0: Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu. Tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote.

0: mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
3: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuonyesha tena pambazuko ya siku ya leo. Leo tunamkumbuka mwenye heri Isidori Bakanza. Ni siku ya furaha kwetu kabisa. Mbele ya kwanza azimisho misa takatifu, tutajiunga na wale wote ambao wameweka nia zao juu ya makaratasi. Tukijiunga na familia Françoise Kabira na Mulibanda Musai. Jamaa hiyo inamshukuru Mungu kwa kumaliza mwaka ijapo magonjwa, majaribu na magumu mbalimbali waliopitia. Wanashukuru Mungu kwa kuwa amewatendea maajabu mengi kabisa, akimupa mtoto wake mchumba na ndoa imepita salama. Wanaomba wale ambao hawajafunga ndoa bado takatifu, Mungu awajalie hiyo neema, wakiombea marehemu Masika Kaliahali, Kambale Mboto, Kuple Kalungero na Mbegu Mbaya, Amide Kuple Kasai na wote wasiokuwa na ombezi katika jamaa ya Françoise Kabira.
1: Mama Masika Elali anaendelea kuombea wa ukoo wa Sibihwere na Katungu Dorike, Tate Vihamba na Makembe, Kuple Katsuba na Efrazia, Kuple Kasereka Paul na Suzanne Edmond na Teodosia, Katsuba Gerard na Sangala Lazare, Sangala Michel na Nicolas na Scolastique, Kaendo Flora na Kashenene Laurent na marehemu wote wa jamaa ya mama Masika Elali.
0: Kombi Virginia na shukuru Mungu kwa mema yote anayo mutenia katika maisha yake ijapo uzee. Anaomba Mungu amjalie pumziko ya heri marehemu Marco Kombi, Anastasie Kaswera, couple Pierre Monique, couple Fabien Josephine, couple Kirubuyira Ceciline, couple Mouria Lucia, couple Denise Anastasia, Bernard Kombi, Sébastien Kombi, Céline Kombi, Élise Kombi na Marie Mugina wote wa jamaa ya Virginie Kombi.
1: Mama Masika Dolphine anaombea marehemu Anwarite Viviane Prosper Chandoira, wazazi wake na wazazi wa mume wake, wayomba washanga wote, wadada na wakaka wote, Kosole Clara na mume wake Celestin. Naombea utulivu wa Eritier mume wa Anwarite.
0: Papa Kipuni Emile analomba misa ya marehemu hawa. Anaombea marehemu Papa François Premier wa Roma, Monseigneur Muzuyirwa wa Bukavu, Monseigneur Katoliki wa Bukavu, Monseigneur Mboga wa Bukavu, Monseigneur Sokoni wa Butembo Beni, Monseigneur Fataki wa Kisangani, Kardinale Musengo wa Kinshasa, Marie Goretti, Atanas Kasereka, Juliani Kiabu, Kabira Musagala, Janine Ndiabake, Teofile Kaidembia, Sikwa Yangesera, Freddy Telesi, Relina Kasuka na marehemu mwingine wote wa famie Kipuni Emile.
1: Jamaa ya Papa Kapepela na Epakabitero inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa, Kabira Mulere Edwige, Papa Kapepela Aloise, Mama Kabuo Françoise, Papa Tsongo Jerome, Papa Baudouin, Papa Kalombo Kikwaya Jean, Kabira Mulere Germani, Mon Père Patrick Mwendo Kambumbu Kelvin, Kasoki Debora na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
0: Mwenge Maunga Jisilene anaombea pumziko ya roho ya marehemu Tate Stella Visekembwa ambaye amemaliza miaka mnane tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia vile vile marehemu wa jama Papa Kamala Chiko Alfose Katungu Maunga Ivone, Papa Laislase Kiboha Marie Chiko Mohendo Muliwabyo, Eliza Napolina Tate Marie Devote Mutume, Cecile Mutume, Papa Dore Maunga Patrema Auguste na marehemu mwingine wote wa jama.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par ce précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Jamaya katembo plus maembe na kahindo hangi Marie José. Wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu neema atendea katika maisha yao, hasa kwa kuwalinda na kwa kuwaponya magonjwa mbalimbali katika jamaa yao. Wanaombea watoto wao, Mungu awajalie neema ufungulifu kwa vifungo mbalimbali na waponye. Wanaombea vile vile marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Luako, Kuple Katoba Civil Jean na Kavira Teresa Wakalania, Kuple Hangi Katroha Daniel na Kasoki Doroteka Mulwa, Kuple Kahindo Jerome Betrege na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalaria na Kahambu Sirimwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wangaha Ngondi.
1: Jamaa ya Tachinda Kandiru na mshukuru Mungu kwa wote anawatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Cecile, Tachinda Jeanne, Adolphe Rubondo, couple Tienne Kandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Steline, Patrick Bakaseme, Salvan Kiabu, Yvonne Rubondo, Kambale Rubondo, Emmanuel Erasme, Zéphérine, Béatrice, Henriette, Scolastique, Papa Jean-Che, Kataka, Simeon, Lisongo, Presse, Mapendo, Nawote, Waliofariki, Katika Jama, Tachinda, Kahandero.
0: Papa, Kakule, Salama, Joseph. Anamshukuru Mungu kwa mema mengi, anamutendea hasa kumshika mkono muda wa magumu mbalimbali. Anaambia mamani Matrice Masika Cecile Kinyangwa uponyaji wa roho na mwili. Anaambia vile vile marehemu watumishi wa Mungu wa ni materia ni Matrice waliotutangulia. Anaambia animateur Mutraka Marcele, animatere Muhandero, animatere Kiribukutu Wanselas na mke wake Adelfine, animatere Kitawite, animateur Jean-Pierre, animateur Luanzo Felix, animateur Salve, animateur Tongo Michel, animateur Gabriele, animateur Michele Makua, katekista Kaindo Hangi Kataka Joachim, katekista mama Efrazi Kifario, katekista Antoine Maboko, katekista Kabira Imakile, katekista Desire Katuabi na marehemu mwingine wote watumishi wa Mungu katika jimbo letu la Butembo Beni.
1: Katika misa hii takatifu tunajiunga na kuombea wagonjwa wote walio tupatia nia zao mbalimbali na wale wote wanaotumainia msaada wa na maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji na uponyaji wa mwili na wa roho.
0: Watoto wa Kambale Munaga wanaombea baba mzazi marehemu Kambale Munaga Silvestre ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake, wakiombea vile vile marehemu Jean-Baptiste Murecha, Solange Kiakimwa, Denise Kabugo Kasereka Musabuli Marte, Sikwaya Emmanuel, Kasuki Laurentine, Kalonji Cleofase, Papa Christian, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote ambao hawana waombezi, Mungu apokee katika ufalme wake na awapokee wale marehemu wanaopatikana matohorani.
1: Jamaa ya mama Ida Pachitulu inamshukuru Mungu kwa yote anawatendea katika maisha yao. Wanaombea Kasuki Fazila ni matrice wa parokia Baze, Tati Ida, mama Pelaji, Mjomba Dalau, Mobati, Masika Teresa, Kavira Justin, Tate Fiko, Kiboleria, Papa Jeremy, Sokulu Elize, Kavuo Mwasi na wote wa jamaa ya Tate Ida wa Kitulu, Mungu awapumzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Mwenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wao Kampale Musa Ileta. Mungu amujalie heri ya milele. Wanaambia vile vile marehemu Papa Kaputu Mwenenge Damina Masika Sabina, Masika Loize, Musa ya Loize na Juliene, Mukanderwa na Mutumishi, Katumba na Domina, Kakodekwede na Lucia, Siwa Ibinjonjo Mwamini, Emile na Adolfine, Paluku François Babalongo, Kampale Piero, Kakule Mutemi Emanuele Veneranda, na wote walio matohorani, na wengine wote marehemu waliotutangulia katika jamaa ya Mwenenge.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindi Chiminya Jean Jekoni, Mayani Shaipuma Cyprien, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Priska, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa nchi yetu Kongo.
0: Kuple Kialuahi Kimera na Kabira Kasonia inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombea vile vile warehemu wa jamaa Tereze Kaswera Katongeri, Mombere Musafiri, Rubani Katongeri, Celeste Katsova, Filomena Katswera, Kavira Angelique, Fabie Kasonia, Anakleti Kalanga, Kasereka Buffalo, Arnolo Valambaye, Atnaze Kasova, na wengine wote marehemu, kila mmoja wa jina lake jamaani.
1: Kuple Kakule Isemukali Waka na Kavuo Kamuswekere Sarai inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa yao na baraka ya watoto wao wawili Duela na Mesaje. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune Alfonsine anayemaliza miaka mitano, Sokulu Kambale Isemukali, Jerome Tate Kaswera Hasibirwe Meria, Sokulu Simon Isemukali, Kiakimwa Kabune Gilbert Bonfedi Kamuswekere Kambale Furaha, na marehemu wote wa jama Isemukulu na Kamuswekere, Mungu awalaze mahali pema peponi.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambayo anayowatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema fungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane, na wanaomba Mungu awabariki wale wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali katika mahitaji yao. Wanaendelea kuombea waume wao Katembu Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Sisi kuplete Thierry Chitagenda Victoire Siviri tunaombea marehemu wafuatao: Kavira Régine anemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jacob Sibiri Salome Kawire Kambale Kawire Mbusa Kawire Thomas Sibiri André Sibiri Amede Sibiri Agnes Sibiri François Kapopo Wasinja Chitagenda na wengine wote wa jama.
0: Jama ya Kahambu Sibio Lorozali wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anaendelea kuwajalia tangu kifo cha baba Kahindo Hangi Joakime. Anaimaliza leo hii mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu ampokee katika ufalme wake. Jamaa inaomba Mungu amjalie nguvu mama mzazi ijapo madhaifu ya mwili. Wanaomba Mungu amujalie na uponyaji wa mwili na wa roho. Na watoto wanaomba Mungu awajalie neema ya umoja na mapendo kati yao. Wakiombea marehemu Kahindo Hangi Joakim na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Filipe Kaire na Imelda Kahindo inamshukuru Mungu kwa mema anawatendea maishani mwao. Pia wanamshukuru watu wote waliowasaidia kwa matayarisho ya mariage ya watoto wao Trezor na Noela kusudi ipite salama. Mungu awazidishie baraka tele. Jama Philippe Kaire na Imelda Kaindo naompea pumziko ya roho za marehemu wafuatao: wazazi wa damu Kampale Conrad Conran na Clotilde Masika na Pauline Emile Kaindo na Paulina Temba. Wazazi wa Lei Kaindo Kilote na Dorote Valente Kailambika na Bernardine. Wazazi wa kazi Papa Cosmas Lufungula Mwalimu Garage Tsongo Nepa Nepa Kiabu na wafundi wote waliotutangulia. Wazazi wa kiroho watumishi wote wa neno la Mungu waliotutangulia na wote na wengine wote katika Mungu awapokee.
0: Na kumbi Virginie anaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu hawa: kumbi Marco Kaswera, Anastasie, couple Pierre Kashauri Monique, couple kumbi Fabien na Josephine, couple Mbukuri Wanselas Elise, Marie Therese, kumbi Trembo Kanyama, Leonard François Wiso, kumbi Wira Munene, kumbi Eme Monseigneur Bernard Sokoni na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote wanaofariki katika vita mbovu ya Kongo.
1: Kwa kumaliza miaka mitano ya baba wao mwatikani François Jamaa, ya papa Mwesi na mama Sabina Keya inaombea marehemu wa jamaa mwatikani François na maombi ngoma Siakengwa Marguerite Sinahali Emilia Petro Isabende Kakundi Felix Heri Ngoma Masika Ngoma Sofia Dorothea Tsaswa Ta Kasereka Kiasano na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kabira Louise Wangore anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambere Katina Boniface amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia vile vile kakule Mubunga Krisostome, Njia Wakeludia Kambale Sabuni Krisostome, Tongo Josefu Gana, Masika Renestine, Kiakimwa Kake Jane, Kakule Katina Monata, Kabira Josephine, Teresa Kitambala, Kakule Mubunga Cleofas na mote wa kizazi na marehemu wote wa jamaa ya mama Kabira Louise.
1: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea marehemu na kwa mama yake peke Dixon Richard Leon Libore, couple Nathalie na Celestin, couple Felix na Prudence na wote wasiokuwa na waombaji.
0: Jamaa ya Goreti na Jile inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. wanaomba Mungu pumziko ya roho kwa marehemu Lieutenant Colonel Mulimberi Gervais Adolphine Fanyanini Deodate Modeste Sofia Pauline Marie Edwige Tissien Zibera Leo Kodi na marehemu wengine wote kila mmoja kwa jina lake jamani.
1: Mama Celestine Kabira wa Buhigi anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariel, Sokulu Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marceline, Kambale Benoit na Moise Kasere, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kakaburu, Couple Shanga Honorine na watoto wake Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Titere na Tate Stefania na marehemu wote wa jamaa ya Kateluli Pascal, pia na wajirani wote wa Vuhigi pamoja na mti wa kizazi cha jamaa ya Mama Celestine na watu wasiokuwa na wombezi. Anaombea umoja na ufungulivu jamani kwake. Mungu awape pumziko la milele na rehemu wote wa jamaa hiyo.
0: Jamaa ya Peruzi inaombea Peruzi Muhindo ambaye amemaliza miaka 47 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu amjalie pumziko la heri. Wakiombea vile vile Kaswera Sina Hali. Wanaombea tena marehemu Sikujua na Nzova, Edmo Ndabuku na Anyesi, Hari na Virginie, Silve na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Kolete, Kuple Chitetere, Safi, Javier na Josephine, Jane na Riziki, Esperance Mahamba na Kasoki na Chibonge, Kabi Valeria Kiakimwa na Fisto, Kabonga na Vetsenge, Dada Elena na Jil, Bayomba Bernard, Kachelewa na Kabalami na mahari mwingine wote wa jamaa. Leo tunasherekea siku kuu ya mwenye heri Isidori Bakanza. Kila mmoja atoe nia yake. Tunaanza misa takatifu tukiimba.

0: Dio moto butembo beni.
1: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Masinja vanetu weyo mtu taire manga hatia nse kumini birina matundi makumi atano na reumeute.
4: Enda bia shongolo yeah. Shikana bibawa na stanilei mohendo.
3: Ababikiri kumina muma muba kukibe omoche handecha. Ababikira vake wa maria wa herra wa muhekalu. Vaharebu hirere wa soma wa evunyuka mba sabirwe. Ere kola kukwenene kwenene wa risondari ya nyamuhangango kumu hirire klere anakola. Tukwa wabarana muliwelo mumuyo na utemo kwe mibirumi ya indire letea letea usana na mura nge wabanduwa magrupu depresono mamuma situa ye valaga okubikalani ngoko seritole waka kola emibiri waka sawa obute kanenu kute okubikalani narebo holwari ya pao mabawuma abo muevo nebiro vyanerewe vutuhe mubia ya timivwe omachiroche muliwolo omushunda mbishinacha wanzaba ulikirishonzo mwashesho shotukende vya ituka kukana yako mna uwe radio mesicho makatulo nzirashe vyo wabi kumina mwuma abahi wabiri ngiro moche handai chababikira wake wamaria wahererawa omohekalu abapesipe banyagunyuka amachingushi alabe kumugaribu uirire ya katika malano kwa bumambere mbere kwa chirumochi wuma biabera ibunyuka bohere wirire bumanira wana mukara even zuba kaoma murebe ko basikufu aha kuikuhim na behande bya batawa babukali na babulumu mudese sese butembone peni mabere kundi chabya chero echa krize yusi buka mu mubirire claire murebe ko basikufu matulire ngo kom iri 10 na mu mabano aba mayisingeringera mu bubekera kumbe bali atukere bibangana egera oko Claire yowa bya mundu mulomolo kandutulere yukai kunyira nyamuhanga nare mukolera butrusa no honyuma okwaho ni kwa babikira 10 mubatekere malana bo bambere mbere oko chirimo chuma na malano angerera wano mubikira yari etukasai chachimwa kusangwa yukimanira echehanda echa babikira babispi omochuchu siyo chinicha mwana usiro murenge ukoba buti atiko bana lulai bati embere bakatuma bana omochitunga chino
5: babuti wasinje ne bona sasukumana na bati bade mwana nabi kama tunoma belunga e tokada shanja kuno mwana shanuko melala ne abagesha loria omubiri wache kwenda bwere mwasinje babuti musubusi ne pespe kula ya murero
3: kwa mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini Uganda mwini mwini kwa makangiriria awawu mirenda kena watu umete awababere kwa ma okono visiati ya butembo
6: kwa mena ngalibi rarestini ngaliwa madiosese ya kasese ngaliwa maparishi ya chalumu ngasi manyamu hangeribi na mabinyi la vyumabu tukovu obwe novisiyati si anzali ya eni anzali ya mungu eribi na mabebi ya musista kundre eluendru si lulobira na huyo niyoka nyitrokesa ya nga musima isi ngwe trovusu vulele
7: wama virikraba ndiaba inya Uganda abadi chinua valiyo mbino
6: basi bakendishabu wa kundye Kongo chini wana bakabo kuwanga irivita na utufa mabebu irayu tunendreke
3: mabiri kumini makumi ya birina bebele chisabatu chikasa akandishabia nikwa na bindi awande machinga awari iherera ulusilu awande babikira kwa kwa programe itekire mucha mliwa ulo mibiri muendire leti ya leti umu muyo na utembo ya walu wana watunga tungene mubi kumula hivya magrupu depresino mauma situa yemba wira abikala ni watu babie eka waka tongera orebo lirwedi wapoho lwe bundu bundu witi obabandu kandaba na mtongera nevya na hivyo mawe umaya vya baka kola wako bali chavua kawuso mongo monga kulovisi mtu vana vana vandri ye salama kalichi omumuyo na utembo mwabuire hasa kutsipo chikavalo mkomutu manganichi
8: hatuwe Se tule sabato tukumbe kafunani ya taluka. Itwe tuleho erimibucha erianga kola. Nabe kala bomuka tiketi kabando. Kunduwa malangirangi mibiri eyuhu himbe kwa shonzerangu mumuhimu eno. Nebendo ebe talukene. Tuka na musabato tetata na mwana wetu eno. Tatu subiria okovendobe umabe umu. Akana buate akende kola okomwati. Na huwa ya langira ishiata kola chindu. Ohwanga rundi ya echanga buga magari ya wabandu akabere retroboha. Obu sanana chino tuka watu tituisi tundiliga erehona na tukende lole murero tuka usa omurenge charo chetu isi chagalawa ito tukende lole murero ere laka irikechiro akende shaba holabalabe etu neriko lumubiluku wewe nikafunari uwe ta desiej echare kokumbe inyatibita ukunziu ADF obu richiro bakalendiba newe mbo ADF ne mutimba timba eginaria na usale chikakoreka
3: ye kalichate abandu abaluwa umuma group depression abo governor ayihira kwa tebakesha bakamuwa ticha bakamubura kuko nene kwa nene bikaluirya bikalani atasubita kulumbiri wonde kyatababiryanga ne bakola bo mubiri ereriryo sbarisha twalam ebyo bikalani bayita yire tikalikini atulao kwa batino mukulu owengabero hata tatokeriyo wa murenge oba mamurekako eriyo ibakanisha lulya bate murero bate kumbe kuluvis mutsu basa mahamba eba bibangana so bangana boholwa kande kumbe bali amenyayo yotimaya isinda ya idengo ibini ngangabya enende mucirulwe cho mukamerekera eche nyamungire cha byacha la vire noko kwa manane byo mu moko bakwika kwa tungerere myatsi ni keski belbel oka ono ni mu journaliste kande yakaitse remyatsa sakutsibu ya ba shilamu bakali rekundu aba adef ngokubabiri abakaye hola batia mwaka buwan ngoko mevala yiringe yiye yirusoko mibiri yareye bagala si yanga watichana hake ribwa mbwa defe ya masubi nyuma tabanone bandu bautemete maikali rene changa bachinda kakagala kirira haumerera katika bikalani na basondulia abachihu obeta betia abandu bakisha bakanga banamutsera hauma ni rwenziwu yena mukotsabo buri kiroko binacha ye Nikezi kibelbel o katechiri muna wire cha mwashialira. Kere ya sungana na kafrunali. Tukiri mkangania. Echanga shakola ngani. Chewe kamulema. Abikala ni batu kareta sha mwera. Neri mwereriria. Kwa na haumana ikuwa kendi mwiri kirira. Neri kire bende vya anda biusibi uteya. Nero wandu wakola omobo uma. Ebatu kare basula hauma. Nenzi umwiki ontu kerichi. Ndwa tabeta betia. Abandu wakishanga bama luhera bosa. Oko bandu wano. Aba adef. Aba vriya waka yahula. Nga nina vichiriria vomo chishilamu arewe eba ute meteme ikelire kutsebo kusangua na chishilamu chavre anabo chete umshilamu shangita umuri chavo okuri nari ya nyamuanga kundi chishilamu ni chisomo echo buholo ne merembe. Ebya swa ebya butuhe umochuru chamuligolo chikirai chamuligolo mwala ngirikire luhindi lo mabebo kwa mabusenge ebya anere ebya butuhe. Abantu batasibu mbaluri ya usamu mreiro, baluwa batonda na bipopura na bitumbi, vikuliko, omukulu wechitunga chino, vini ya mataluwa hauhangenya, bayiri ya mwerekera havia, ono, biro, ejina mwolo mirakutsevu, metere maumbi, kahunja omukulu esuyeti sivile yumobusu, yuwa minya kakukana yumati yumochurucha mwriolo kakangani angoko, jama socha kutsevu kumbe vali ya menya, abakole chitsevu chenonga nevahe. Na mwabia suwe kasugo, omuchiri lwecha mwarende erekera omuchamuri olwichi mya labire chehende ko mwana wa birimo akuhi eri 10 mwitirwe na mundu mu womakani libawa obwenge ngabwa bira labira mu empeho ngani mushire na riwe yujanti ono mwahikira kombibano ho wa bo mwana alwa yikunyiro ko mwana mushwiri aluhanyahanya ne mwana wa musuda omusudi nyani okukambi na mama uwembe no binya lolire hayi a mwana di vyaka de uma resa na ho mwa salire ahola abandu basirisha sa omwana ni amabitwa omutema mugana ikire omushire ono banyapulishi bakamutwala mu byasobi yire pulisi ikasuo batungerere ngabangana tashamu bandako na ho bikalani bali omobo bamo kutsebo takabo batukumbe mwetwele kwa merawa ngoko benatolere chisidachi chakoleka mchamuliolo Yerilwe kamba ukalure mbunia, pichipichi nguma, muya wire kuchava kama, muhalwire kuma, kama luka yanda, omomutwe, awo yu mutaksimeno, yu wabia kainde pichipichi, onona imotita shalwaho, mwalure horera, eha na ho. tukabwire ko biribirie akawuru munabwire half final kutse demi final eye bipi be bambesa bewe bya Afrika bakendiye sa muche munabwire ya Algeria ko bambesa ikende sa ne Malawi bana bambesa kende bya saha nguma sheriololo Cameroon nayo ikende sa ne Nigeria oko susaha ini namacha munabura chomerera kino ulaya ine obwesa obwe super coupe eye Europe Paris Saint-Germain ye kende sane Aston Villa oko shongolo seria tuhikira masinja DM ule tulomzera shebe mwana bali atukwama oholo
1: habari hizi zinaletwa na
9: cooperative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
10: Zetu Joel Mwingi.
11: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kuna mabikira 11 wa shirika la Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple PSP waliotoa nadhiri zao za muda jana siku ya pili kunako parokia ya Reine des Anges ya Bunyuka. Wakati wa misa takatifu walialikwa mabikira hawa kwa watu wanaojishusha wakiiga mfano wake mtakatifu Clara ambayo kanisa ilikuwa ikisherekea jana. Na kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika mjini Butembo pamoja na mji wa Beni jana siku ya pili ni kufuatana na mwito uliotolewa na vikundi vya shinikizo wanaoomba kurejea kwa amani wakimshutumu liwali wa Kivu Kaskazini kushindwa kufanya kazi hiyo. Kuna mchambuzi mmoja wa masuala ambaye yazani kwamba inabidi kuwe mkutano wa dharura mazungumzo yatakao kuwa kati ya liwali na vikundi mbalimbali vya kiraia kumaliza kutokuelewana kati ya liwali na wakaaji. Na kuna kuchoma kwa moto kwa ofisi ya ANR ya Butuhe tabakani Malio ilikuwa usiku wa siku ya kwanza kwa mkia jana siku ya pili. Document kadhaa zimeteketea, waliofanya kitendo hiki hawafahamiki. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Dieu merci Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anka. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna mabikira 11 wa shirika la Petite Zange ya Bunyuka. Misa iliweza kusomwa na mjumbe wa askofu wa Butembo Beni, Padri Ive Nzuba Kaoma. Kwenye homilia yake alizungumzia maisha ya mtakatifu Clara ambaye kanisa ilikuwa ikikumbuka jana siku ya pili. Na hawa waliweza kuagana kuishi usafi wa moyo, kukubali kutumika kwa pamoja na kuwa watu wa nyenyekevu. Chachimwa Kasai Ariete alisema haya misa ikikaribia mwisho.
12: Wazazi wapenzi, asante kwa kutuma watoto wenu kwa kujitolea kwa Mungu kama wabikira. Na wazazi wengine waige mfano huu bora wa kutuma wengine kwa kuja kumtumikia Mungu katika shirika la mabikira wa PSP.
11: Misa ilipokwisha, Radio Moto Butembo Beni iliwakaribia mabikira, hasa wale wazaliwa wa Uganda waliokuwa kati ya wateule wa siku. Mabikira walipongeza elimu na mafunzo waliyoyapata kuna kunovisieti. Tuwafuate
6: kwa mena ngalibira restini ngaliwa madiosese ya Kasese.
12: Mimi ni bikira restini, niko wa jimbo la Kasese. Namshukuru Mungu kwa kuwa nimetoa nadhiri zangu. Kwa kweli si mambo rahisi, lakini nimekuwa bikira. Walikuwa wakisema kwamba hizi kuna mizozo, lakini tumemaliza. Wengine wakuze kwa wabikira wa PSP. Mimi ni bikira Mbambu Angela Mutaanzwa wa Uganda Kasese. Niko katika furaha kwani nimekuwa bikira PSP. Gaspe. Na shukuru wote ambao walituunga mkono kwa kufikia kiwango kama hiki.
11: Tuseme kwamba kipindi cha kutoa nadhiri za milele kwa wengine mabikira tu wa Pespe itakuwa siku ya Sabato tarehe 22 mwezi huu wa 8 mwaka tunao. Na kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika katika mji wa Butembo na pia eneo za Beni. Katika mji wa Butembo raia walifuata mwito uliotolewa na vijana wa kundi za sinikizo ambao walikuwa wakilalamikia hali mbovu kiusalama inayojiri maeneo haya, wakikasifu hasa kama kuchelewa kwa liwali kutimiza kazi ambayo atakiwa kufanya, ambaye ni mwongozi wa sasa wa jimbo pia anayefuatilia na kuongoza operesheni za kijeshi. Radio Moto ilikutana naye Salama Kaliki, mkordoneta wa kundi raia simama, kati ya vikundi ambavyo viliita watu kutazama siku hii pasipo kazi, na waliweza kusema kuwa inabidi liwali asizembee kufanya kazi yake. Salama Kaliki:
13: hatuwezi furahi guverneri ashindwe, hapana. Yani sisi tuko pale juu ya kumurapele kazi ambayo afanye na kukuya muonesha realite ya mutere, sababu kaona hizi balabala zenye alilase iko esheke kabambi. Tunamwambia baba guverneri, ndugu yetu, angalia, tunapenda hivi hivi hivi, na anatuahidi kama atabifanya habifanye. Sasa ule habifanye ananja tubana, ananja funga siye ba aktiviste. Na njo maana tunamwambia kama siye hatutabaki kimya, hatutakubali tuone profesa yetu iko na angamizwa, tuone akatale kutusikia. Yani tutaendelea kupaza sauti paka afungule pia wandugu yetu na afanye mapashwa yake, yeye ni guverneri.

Amjambo sikilizaji wapendo wa Redio Moto Butembo Beni, metimu saa moja pita dakika makumi tatu na moja msijoni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Malinga ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Robert Malinga. Alikuwa mwalimu kunako complexe scolaire La Bourgeoisie na complexe scolaire Agora Pangote. Kilio kinapatikana nyumbani kwa papa Mihengu Octave Pangote A. Maziko itafanyika leo tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka utunao Pavayana Ngomba kwa saa za mchana. Itakuwa kisha ibada mafariji ambayo itasomwa kunako parokia katolika ya Kiondo. Kwa niaba ya Jama, Mihengu Octave, Wabua Nikola, pamoja na Katrungo Moize, waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao, Robert Malinga, hayuko tena duniani. Na Jama ya Kambasu Birika, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nziabake Bichamwea, mama Premise. Alikuwa mke wa Kambale Virika Kimble. Kifo kilitokea kunako centre hospitalier Busiga Businga tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka utunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Balimai inayopatikana pa Kanyangungu na pa Kaliro. Habari ni kwa jamaa ya Bichamwea ya Mutunzi mali popote ilipo. Ifikie jamaa ya Stariko Kapinzu inayopatikana pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Matata Kapinzu pa Mutanga. Ifikie Katembo Kangitsi pa Mikama Butembo na Shangazi Marinyesi anayepatikana pa Bulema. Ifikie Kamba Subirika anayepatikana pa Rukemba. Habari ni kwa Ana anayepatikana pa Vayana na Kabira Kapinzu pa Kasindi. Ifikie Paluku Isembwi na Alberike Karenge wanaopatikana pa Kaliro. Habari ni kwa Antoinette Munei, Madame Pasteur wa Era Mahero. Ifikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Nziabake Bichamwea, mama Premise, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya Katwa na maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu pa Kanyangungu, Kiondo, Kasongwere. Kwa niaba ya Jama, Mumbere Birika, Katembo Kangitsi na Stariko, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Nziabake Bichamwea, mama Premise, aliyekuwa mke wa Kambale Birika Kimble. Tangazo ilitumwa na papa malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na chama ya Tsinduka Floribert Pabuhika Butembo ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charles. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali kuu ya Katwa. Habari ni kwa jamaa yote ya Vainwa, jamaa yote ya Vairwa inayopatikana pa Kangwangi, jamaa ya Basolene pa Mutwanga Nzenga. Ifikie jamaa mule jamaa ya mule Rembu Sarasara inayopatikana pa Oicha. Habari ni kwa jamaa pa Luku Tsinduka vya Tsuka mali popote ilipo. Ifikie famie Kioero na famie Musule wanaopatikana pa Butembo na pa Kibwe. Habari ni kwa papa Emmanuel Kioma akiwa zelateur pa Oicha. Ifikie paluku ba Solene Fonstan anayepatikana pa Beni. Habari ni kwa Shama Karuba pa Beni Mupanda na Katenge Bruno pa Beni. Ifikie Muhindo Bulere Abraham anayepatikana pa Beni. Jama ya Kisasali pa Butembo, jama ya Paluku Makata pa Butembo, jama ya Kuna pa Butembo na wengine wajulishane kati yao. Wanasema kwamba programe itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Jama, Katsuba Munyumu Evariste, Tembo Basolene na Kambale Kisasali Jacques waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charles. Na Jama ya Chitembe Kali Chisholo
ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Chitembe Kali Mezake. Alifariki tangu asubuhi ya siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Kapopo François inopatikana pa Butembo. Jamaa litakamba pa Butembo Katwa, jamaa

itafanyika leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka hutunao pamalende. Ni chama ya Kitembe Kali Chishololo iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kambale Kitembe Kali Mezake. Na chama ya Samuel Murunga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Kabulibwa Jackson. Alikuwa mume wa mama Kanyere Rukai, mwimbaji wa kwaya Orioni ya Butembo Sebeka, ya Sebeka Butembo Centre. Wanasema kwamba ni papa Kambale Kabulibwa Jackson ambaye alikuwa mume wa mama Kanyere Rukai, akiwa mwimbaji wa kwaya Orioni ya Sebeka Butembo Centre. Alifariki Pabunia tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari fikie wa Kristo wote wa Sebeka Butembo Centre, wa Kristo wa Sebeka Musimba, waimbaji wa kwaya Orioni na marafiki wake, ifikie Reverend Pasteur Kahira Pagoma. Habari ni kwa famiye Murunga Pakirumba, ifikie dada Regina Pakabasha na mama Victor anipatikana Pamegobwe. Habari ni kwa wote waliomfahamu papa Kambale Kabulibwa Jackson, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa selule Bukondi. Maziko ilifanyika jana siku ya pili Pabunia. Ibada ya mafariji itasomwa kesho siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu kunako Sebeka Butembo Centre kwa nyakati za asubuhi. Ni jamaa ya Samueli Murunga iliweka sahihi wakijulisha ya kwamba papa Kambale Kabulibwa Jackson, mume wa mama Kanyere Rukai, hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kapyongo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Musa Janete, aliyekuwa mke wa Muhindo Kapyongo Marie Gile. Mwili unalazwa kunako morgue ya Centre Hospitalier Mutiri. Habari ni kwa jamaa Kapyongo pa Mabambi, jamaa Kapyongo pa Ucha, ifikie Paluku Kapyongo pa Beni. Habari ni kwa papa Albert pa Ucha, ifikie papa Kakule Kirusa anipatikana pa Mambasa, na famie Kapyongo pa Iziro. Ifikie papa Kakule Kazebere pa Kisingiri Butembo, papa Kasero pa Kisingiri, jamaa ya papa Kayange pa Kalimire, papa Boya pa Malepe na mama Zeferine pa Butuhe. Ifikie papa Bati anipatikana pa Beni, na wote ambao walimfahamu Kahindo Musa Janet, aliyekuwa mke wa Kapyongo Marie Gile, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Jama, Paluku Kapyongo, Kambale Kapyongo na Kahindo Charline waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kahindo Musa Janete, mke wa Kapyongo Marie Gile. Na Jama Sikabia Pakantine ina huzuni ya kuchulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Butso Pire ya Senya wa Kibabase. Alifariki dunia kunako hospitali ya Kantine tarehe 25 Julai mwaka huu tunao, na maziko imefanyika huko Kantine. Habari ni kwa papa Musumba Muganga Pakabasha, papa Samueli Pamasereka na papa Edgar anayepatikana Palukanga. Ifikie wote wanaofahamu Kambale Butso Pire ya Senya wa Kibabase, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni shamasi Kavya pa Kantine iliweka sahihi. Na shamaki Aula Makumbani Mukaka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Abia Kiaula Anete, mtoto wa Kasereka Makumbani Alexe Tuzo. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa pa mjini Butembo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa shamana marafiki mahali popote walipo, wa Kristo wa Sebeka, Poste Kitimba, Poste Kitumbiro na Poste Katwa, jamaa yote ya Kasinzwe, ifikie Santri Uhai Kikyo, ICAVF Butembo, na wote wanaomfahamu mtoto Abia Kiaula Anete, mtoto wa papa Kasereka Makombani Alexe Tuzo, wajue kwamba amefariki. Ibada mafariji tasomwa kunako Sebeka Katwa leo siku ya 3 tangu saa 2:30 hadi saa 4. Mwili utondolewa kunako morgue ya hospitali ya Katwa tangu saa 4 hadi saa 4:30. Na saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari kushindikiza mwili kunako shamba la jamaa pa Wolimira. Saa 7 ni kurudi nyumbani pa Kasungumi.

kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama Muhindo Makombani Anset naye Alexe Tuzo Makombani waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Abia Kiaula Anete. Na Jama Kahindo Valere inajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Mbululi Juvial. Alifariki Pamatanda na saa 2 za usiku wa tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Kilio kinapatikana pa Kibango pembeni ya masomo ya Wabango pa SG wa Pole. Programme itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jama Kahindo Valere ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Mbululi Jovial. Katika tumaini ya ufufuko, Jama Thompson inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwero Jospin ambaye alifariki siku ya Yenga tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ni kwa Jama ya papa Yohani Pamutiri, Jama yote Pakisunga, Jama ya papa Epamuhi wa Paprocure, ifike wanafunzi wa Malkia wa Mbingu 3e année, ifike Jama kazi Lwendi mali popote ilipo na wengine wajulishane kati yao. Kilio kinaendeshwa pa auberge ni yulu ya Salmon de Giste. Leo siku ya 3 mwili umeondoshwa kwenye morgue ya Kitatuma na Samoja. Samoja na nusu ni ibada mafariji ambayo itasomwa kunako kanisa la Bonne Nouvelle pa auberge village royal ya zamani. Saa 3 na nusu ni mwanzo wa safari kupeleka mwili pa Tisunga. Saa 6 na nusu ni kurudi nyumbani pa auberge yulu ya Salmon de Giste kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama Thompson Kamate aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwero Jospin. Na Jama Malikidogo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Malikidogo Mapendo aliyeitwa kwa jina la Mutsuba Sibiribwako Esperance. Alifariki siku ya kwanza tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali kuu ya Kyondo baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa papa Martin Mukoti pa Beni Tamende, ifikie mshomba Leonard Mabunda anipatikana pa Kalengehia, ifikie mshomba Pepin pa Londo Butembo, mama Valeria Mabunda pa Bisichi, famie Mbasa pa Kasindi, famie Karambura pa Lume, famie Mukoto Marcel pa Kyondo, ifikie Mukoto Jean-Baptiste pa Kitatumba na papa Karoli Bihani anipatikana pa Oicha Mamove. Habari ni kwa maska Jane anipatikana pa Kahia na Kyondo na Marte Wageni anipatikana pa Mabuku. Jama Mabunda na Jama Kalingihia mahali popote wanapatikana. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kyondo na Jama inakusanyika kwa papa Paluku Malikidogo pa Butahira Ropwe Anwarite. Programme ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni Jama ya Malikidogo iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Paluku. Wanatangazia habari ya kifo cha mke, ni mke wa Paluku Malikidogo Mapendo aliyetika kwa jina la Mutsuba Sibiribwako Esperance.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mwati muhe momuyiwe Butembo.
2: Yabere chinao.
1: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa kwa birobe ino, erihiko kutu kwa kuma kwa wakarasi o wakasa.
2: Emelana ya hiyo itekaniwe.
1: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, ikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestio, vano baka kangiribawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e Faculté de Medicine imene, opukangiriria abanganga na badokter. Haliesi si juridique eno ikaka ngiraya abasosi anesi as politique et administration okubatira nikola mu lalawe ki politika haumano kusondolibo muyi et technique de développement durable ikaka ngiraya abandoribia abakale tengula kulana omochitunga awandi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abantu bemibiri yari yemera esias de l'éducation ikaka ngiraya abalimu batima et travaux publics okukangiriria abahimbi mine géologie akaka ngiraya abanzirere menya ekitaka ngachika emawachiti ngachika tunga wanachiti agronomi akakangirira ya abakulima nabantu ngabangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubuge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu nabangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe neno kunyagasa
2: hari na menala eye université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master Aïe, au Institut supérieur de technique médicale qui bandiste, Istem K. Butembo. Hariyahe, au Istem K.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi ketu ekode la kodefi. Kipindi kinaletwa nami Chantal Mikongo, nikishindikizwa naye
1: Mwisa Thierry.
0: Asante. Tunaendelea na somo yetu inayohusu la négociation financière. Tulisemaka kama négociation financière ni mazungumzo kati ya bank ama IMF ama cooperative pamoja na client wake ama membre wake ili waweze kupata makubaliano ku vitu fulani fulani. Na tukasema kama kusudi mtu afanye hiyo negotiation financiere wala hiyo mazungumzo, inaomba anaanza jua kwanza haki zake. Donge we membre wa COPEC unapashwa jua kama uko na haki zako ndani ya cooperative. Sawa vile kwetu COPEC defi we membre unapashwa jua kama pale uko defi uko na haki zako. Na njoo mbele uende kama unataka upate mafasirio juu ya kitu fulani, inaomba unaanza jua hizo haki zako. Na njoo Musa unenea tusaidia kusema hizo haki za mwanamemba.
1: Asante mama Chantal kunipatia neno. Tunasema tu dois connaître tes droits et obligations en tant que client d'une banque ou soit en tant que membre d'une coopérative. Tu as l'obligation de respecter les contrats signés et tu as certains droits. Le premier droit, tu as droit à toutes les formations concernant l'offre que tu réfléchis d'utiliser et les frais associés. Le deuxième droit, tu as le droit d'être traité avec respect et d'être servi rapidement. Le troisième droit, tu as le droit de te plaindre par écrit auprès de ta banque ou de ta coopérative si quelqu'un t'a maltraité et d'obtenir une réponse d'elle. Et tu as le droit de décider librement si tu veux ou pas emprunter de l'argent. Personne ne peut t'y forcer.
0: Ok, tunaona kama mwana memba iko na haki zake mbalimbali ambazo iko nazo ndani ya cooperative. Donge uko huru kufanya par exemple epargne yako, kujua kama utafanya nini compte courant ama compte epargne, uko huru kuchagua yenyewe unapenda kufanya. Uko huru vile kuomba mkopo wala kukata ukamata mkopo. Na tulisema vile kama kusudi nini ufanye negosiasio finansiere yako mzuri, inaomba unajitayarisha. Inaomba unajua kama unaenda uliza kitu gani. Inaomba unajua kama unaenda negosie juu ya kitu fulani kenye unajua. Na unajua kama ile yenye ulienda uliza utapata jibu ya namna gani. Mtu anaoka na anajua deja reponse yenye anaweza pata. Iliko vitu fulani fulani vyenye mtu anapashwa kuwa na anajua. Na inaomba uweze vile kuji exprime. Donge useme mzuri kusudi bakusikie. Ile iko vitu vyenye unapashwa tayarisha mbele uende ufanye negosiasio finansiere. Na tunasema kama mtu iko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Alors tunasikia kama negosiasio finansiere ni mazungumuzo kati ya COPEC na weye mambre kusudi mukubaliane kukitu fulani. Sasa iyo mazungumuzo inapashwa pana nini resulta, donge matukio ya ile negosiasio yenu. Kuna pashwa kuwa resulta fulani yenye mutasimamia ako ama maposibilite fulani. Na njo mwi negosiasio finansiere kuko ile nye tunasema le quatre possibilités lors d'une négociation. Donge sa muko munaongea, kuna pasho kwa jibu resulta yenye mutapata pale ile makubaliano yenye tuko nasema. Njo utuambie ile ma quatre possibilités zenye zinakuwaka wakati batu wanafanya négociation.
1: Voilà, les quatre possibilités lors d'une négociation financière sont les suivantes. Premièrement, nous avons le gagnant-perdant. Deuxièmement, les perdants et les gagnants. Et troisièmement, les perdants, perdants. Donc, tous les deux côtés vont perdre. Et enfin, les gagnants, gagnants.
0: Ok, tumesikia pale ma possibilité zenye zinaweza kuwa wakati muko mu negotiation fulani. Unakuya, unasema mimi napenda ni nifungule kwa mfano compte épargne. Nini compte courant? Unaenda pale kwetu kukodifi unapenda ufungule ile unatafuta mafasirio fulani fulani. Ukishapata ile mafasirio yako banakuambia gisi compte courant ile iko pale yetu ni épargne à vie. Haiingizake franga, haifake nini tu, kazi yako ni kuweka na kodifi na kuwekea vizuri, weye unakuya unatwala, makuta kwa security. Samoya weye ulikuwa napenda zikuzalie, donge unapenda ya vile, mazungumuzo, mazungumuzo. Nanjuma nasema mwile mazungumuzo, kuko ile enye tunasema ganya, ganya perda, ubie perda ganya. Muko watu mbili, kutakuwa mumoya mwenye, yeye atapata jibu yenye iko favorable. Donge vyenye mulikuwa munaongea, weye bina kufuraisha na unakuwa satisfe na jibu yenye bale kupatia. Pale kunakuwa ile yenye tunasema ganya perda. Kuneza kuwa na mwenye sasa ataperja, atapoteza mwa ile mazungumuzo yenye mulikuwa munafanya pale. Yeye na weye unafaidika na mwingine anapoteza. Ile njo tunasema ganya perda. Wala mwingine anapoteza na mwingine anafaidika. Njo tunasema perda ganya. Alor mwaile, kuko nini kunenia kuwa mwenye, yeye aliganye, atafurahi. Kuna kuwa na mwenye samoya, jibu haikumufurahisha. Ule atachukia na samoya, anenia sema, sitaendelesha tena hii mazungumuzo. Ile iko posibilite ya kwanza, kuko ya kwanza na ya pili, ganya perda na perda ganya. Kuna kuwa ile yenye tunasema perda perda. Donge, aucune personne impliquée dans la négociation n'obtient ce qu'elle veut. Si bote tunasimulia pale tunasema tungekubaliana bandugu ku échéance, kuko watu kwa mfano mu crédit, sawa pale kwetu uko pay codifi, tuko na ile tunaita épargne à vie. Iko épargne yenye ba membre bana retirer, sa bana penda. Sasa wewe unakuya unasema mimi napenda mnipatie mkopo sije ya miaka 5. Bo, unaomba franga, unaomba mkopo. Kopeke ikakupatia mkopo, inakuwaka nayo vile na imefaidika juu maenterezi taingie. Na weza umebeba mkopo, utaenda unafaidika juu utaenda fanya kazi yako. Sasa, unakuya na muda mrefu. Yenye tunasema, no, siye tunapanaka eparnye ya vya kubeba musiku kidogo juu, iko eparnye de mambri. Alors, mwile negosiasyo hatuelewane juu ya ile dire. Marama unasema, sita kamata mkopo. Na kodifi nayo nasema hatupanage vya vile juu bitaribisha kazi. Pale kunakuwa hakuna mwenye anafaidika. Na we mumambre haobebe mkopo na kodifi haingize entere fulani donge inakuwa perda perda. Sie bote tunapoteza. Ile iko posibilite yenyeko pale wakati tuko nafanya negosiasio finansiere. Kunakuwa ingine yenye tunasema ganya ganya. Donge, sanye muko na uwe mambre unakia negosie na kopeke yako, ubie uwe klia unakia ongea na bengi yako, nye bote munafaidika kupitia maongezi yenye muko munafanya kupitia ile negosiasio. Banasema ganya ganya, banasema les deux participants dans la négociation obtiennent une partie ou tout ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Ils ont tous les deux une attitude positive et sont disposés à négocier à nouveau. Nye bote munafurahia ile résultat yenye murepata pale. Alors tunaona gisi hiyo mazungumuzo inaomba kujitayarisha kwa hiyo mzuri kusudi tukue baganya siye bote. Hayombe mu negociation munakuwa perda, inaomba siye bote tunakuwa baganya. Ndapana vile mkopo ya ganya ganya ubie ganya perda wakati tu sana sana mukredi mule njo batu bana zoea fama negosiasio juu iko bitu ingine. Unaona mtu anakuya naomba nini franga mingi. Kuna kuwaka ile nye tunasema plafo mukredi. Monta maximum yenye hatuwezi vukisha kufatana na politiki ya gestion des épargne et de crédit. Kisha mtu anakuwa naomba franga mingi sana par rapport na ile plafo yenye iko pale. Alors sa analize inakuwa anasema no huyu anavukisha plafo, haiko vile, hatuwezi fanya vile. Bo, ule mtu senya atakuwa apata suite, tunamuelezea. Anasema mie nilikuwa na bezo tu ya ile franga, Unaona tu mara moja. Anasema abana nduka sifurahi. Anasirika mara moja, anasema mimi naenda nafasi nyingine, muuzime na konte yangu, sitakuwa tena hapa kwenu juu amunisikii. Unaona pale kunakuwa mumambre hapate kitu, hakamate mkopo anaenda. Iko perda. Nako peke nayo na itakuwa na imeperdre. Senye mumambre anaenda semu nipe na pale sosiali yangu. Tutakuwa tumeperdre mumambre. Iliko kitu mubaya sana wakati mumambre anasema mimi naenda. Tunaona inakuwa kimekuwa perte kabambi sana. Pale tutakuwa tumepoteza sie wote. Me mwaile negosiasio tutakuwa ganya na muna gani. Senye ule mambre tutamuelewesha gisi. Ini kwa iparnya ya vii, yenye kila mtu anakiaka beba sigisi anapenda, weye tu kamate ile, musiku fulani, ile monta itakusaidia. Donge mumambre naye anaelewa, unamukovengre na kumuelewesha, pukua ulisema ile monta yake inakuwa yulu sana. Kisha na mumambre naye anasema, okay, nimesikia, munipatia azu. Unaona mumambre naye anakamata ile mkopo yake, anenda nafanya kazi yake, na kodefi inaingiza naye vile maendeleo kupitia ile mkopo yenye ule mumambre anafanya, na maendeleo inaonekana kati ya ndani ya mgini yetu. Ile iko nini yenye imetuonesha mapossibilite donge zenye ziko mu negociation financière. Kunaweza kuwa mtu mwenye hata faidika ndani, mwingine anafaidika. Sote siye bote tunapoteza, hatufaidike donge na hatukuelewana. Kuna kuwa ile ya ganya yenye, siye bote tunafaidika kupitia negosiasio finansiere. Tunasema kama uko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. Zile njo posibilite za munegosiasio finansiere. Sasa wakati tuko nafanya negosiasio financiere, kuko komportema yenye tunapashwa kuwa nayo, mwenendo. Donge tunapashwa kuwa na mwenendo fulani. Hivi utatusomea kama mtu anapashwa jikomporte na muna gani wakati anakuya fanya negosiasio financiere.
1: Namna gisi mtu anaweza jikomporte sana kia fanya negosiasio financiere, ya kwanza tunasema il doit écouter son partenaire. Ya pili, reconnaître son point de vue. Ya tatu, déclarer avec confiance sa position. Ya ine, regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Ya mwisho, recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution.
0: Aksandi, tunasikia pale namna gani tunapashwa jikomporte wakati tunakuya fanya negosiasio finansiere. Unakuya, unasema mina kuya basi tuongee juu ya kitu fulani. Ali, nye bote pale munapashwa kwa na komporte ma yenye iku mzuri. Banasema, unapashwa sikiliza kwanza mwenzako. Unamusikiliza, ekute so partener. Mtu anakuya na kuelezea, unamusikiliza, kusudi usikie kama problemi yake ni nini. Iliko kitu ya lazima sana kujua kusikiliza. Anasema reconnaître son point de vue. Sa mtu anakuya, anakuwa kiko na keki kiko kinaacha anakuya. Njo, inaomba, ile enye ilimuleta, usikuwe sa mwenye unazara, useme unani, niya ukia uliza haka kakitu ka hivi. Hapana, inaomba unamusikiliza vizuri, ile shida yake uisikie, ju anapenda apate solisio kwa ile shida yenye iko nayo. Kunenia kuwa mtu anakuya anasema alichelewa kama mkopo, maintere de retari zisha kwanza mingi. Mtu mwenye anachelewa na chokesha kabale baasha de kredi kuenda lipisha vya vile. Sasa senya anakuya, musha wa nini maintere de retari pale ifu anazilipa. Sasa anakuya, unapashwa tu kumusikiliza juu atakuelezea nilikuwa na magumu, vitu yangu vilipoteaka, nini na nini, anakuelezea magumu. Njoo maana ifo kumsikiliza juu naye iko na droa, tulisema mtu iko na droa ya kueleza ubie ya kusikiliza. Donge ile repo de vie yake ifo kusikiliza. Anasema ifo déclarer avec confiance sa position. Sa unakuwa ifuna kuya negocier na wewe na huko donge na unajua kenye unakuwa sema. Hapana kukia tena na huko na masito fulani fulani. Naomba unakuwa na huko na precision yote. Anasema vile regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Wakati huo unasimulia na mtu naomba kunamwangalia. Unamwangalia juu muweze kuongea vizuri. Hapana kuwa naangalia pembeni wala kuangalia chini, ile inakuwa kiko attitude ya mubaya wakati huko unazungumza na mtu na unapenda apate solution, ndio unapenda wewe umsaidie. Ndio maana ilifo kumwangalia, usiangalie tena telefone, usifanye nini. Watu mingi wanazoea kuongea iko naangalia telefone, nasema sasa huyu iko nasikia tabia yenyewe biko wanaongea, anakuwa sasa mwiko distrait pale. Iliko makosa wakati uko munegosiasio financier, inaomba unaangalia mwenye mko naongea naye. Panasema ifo recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution. Kuna waka watu benye mukredi sana sana ashaka shindwa kulipa kredi yake. Kisha iko nakuya mko munenda mulipisha, nakuya nawaelezea, napenda tupate tu solution juu ifo kredi na kuwa rembourse. Muna mupatia mapiste de solution, muna mupatia mapiste de solution. Unaona mwingine konda sema tena vyenye basi habita saidia, kwa mfano habita saidia. Nishoba nasema, ifo kuwa na rekadre. Donge mtu na muongoza wakati muko nafanya nae negosiasio finansiere. Pale na utakuwa na umemusaidia. Umunakuwa naongozana pale mumawazo. Kuko ile njo tunasema, iko nini mwenendo yenye unapashwa kamata wakati unakuya negosie kitu fulani, unaomba bakufanyizie kitu fulani. Donge njoma atitide zenye unapashwa kuwa nazo zile. Unasikiliza mwenye uko naongea naye, unasikiliza wazo yake, unamuangalia vizuri, donge unaikala vizuri na unamuongoza ata vile. Na kuko vile vitu vyenye hayombe sasa kufanya. Wakati tuko munegosiasio finansiere, tuko napenda tupate makubaliano kukitu fulani, kuko vitu fulani fulani vyenye, hayombe tunafanya. Sijue kama anavyo tena unenia tuambia vyo pale, vyenye hayombe mtu anafanya wakati anakuya ingia ndani ya negosiasio finansiere.
1: Wala vitu fulani fulani ambavyo hatuwezi vifanya sasa tuko ndani ya negosiasio finansiere, tunasema, vous ne devez pas vous fâcher. Deuxièmement, vous ne devez pas être mal poli, soit vous ne devez pas insulter. Et vous ne devez pas rejeter immédiatement les idées de votre partenaire. Vous ne devez pas bloquer dans une seule position. Et vous ne devez pas vous permettre de vous éloigner du sujet.
0: Tumesikia pale vitu vyenye hayombe kufaa wakati tunaenda omba mazungumzo pamoja na mtu. Unakuya unakia sema mimi napenda nifanye nifungule hapa konte parni kukopa ikodifi. Senye mko mnaongea pale banakuambia sema ha sio kukodifi hakuwake konte parni iko nini juya ikutu kona parni avia hapa njanya tuko nayo. Ile konte parni hatunayo. Useme, mie nilipenda magutangu ikuwe na zala, nini bia vile, juwe konte parni ayo frange naletaka kitu kidogo. Sawa nakuambia, seme apana, siye kwetu hapa habiku waki. Sasa hayombe unasirika, bana semi nefopase fashe, usijifashe, juu pale utakuwa numearibisha mazungumuzo. Na we mwenye huku naelezea mtu, na we vile usijifashe, we muajawa pale, usijifashe, senye mtu anakuya kukuelezea nini magumu yake. Juu ifo pate solisyon, na ifo nye bote mupate solisyon nye itawasaidia nye bote. Hayombe kusirika wakati uko munegosiasio finansiere. Na hayombe unakuwa empoli. Unasema maneno yenye haina maana. Unanja ambia mtu matusi. Pale utakuwa umeingia mubaya ndani ya negosiasio finansiere. Matusi inakataziwa. Banasema hayombe kurejete immediatement les idées à mon partenaire wako. Mon partenaire wako anakuambia sema hapa tunatumika ka hivi. Sasa wewe una rejete. Ifuna sikiliza njo, eh, na munachunguza pamoja. Hapana kukatala wazo mbio mbio ile inakataziwa. Na wanasema usijikabre kunani kuposition yako. Sababu unasema unakuwa negosie useme ah mimi napenda munipe credit mu miaka 3. Bana kuelezea sema hapa uoge ya miaka 3 kuko kwa mfano ya miaka 2. Sasa wewe unajikabre tu kusema useme miaka 3. Bana kuambia politique ya gestion ya credit haiseme vile bila habikuwake. Unajikabre pale unakuwa na unabloke negotiation. Ifo unasikiliza, unachunguza, usibakilie kuile wazo yako yenye ulishatia ndani ya kichwa yako. Tunasema kama mko na ulizo unatuma message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Tuko nasema juu ya bitu yenye hayombe kufanya wakati ulikuya omba mazungumuzo pamoja na partenere wako kopeki kodifi ama bange yako ama IMF yako. Anasema vile usijielwanye na sije yenye kuleta. Unakuya juu useme mina ukia uliza kama pari sosiale inaenda kanamuna gani. Tena ulikuwa kupari sosiale. Tena unenda sema kubingine pale utakuwa umeenda na sije mubaya. Utakuna poteza watu. Donge inomba unasimama, munakuwa na msimamo yenye mko naongelea yako, sije yenye mko naongelea yako. Hapa tuko naongea juu ya negociation financière. Tulisema

Ningependa kuambia batu, kama unakuwa na problemi fulani yenyiku inaku preokipe, usikuwe na inyamazia yako kule, walu unaenda uliza mtu mwenye haezi kupatia solisyo. Kwetu kukopeko defi, tunasema kama uko na probleme, unafikaka tu pale kusekretaria, unamuelezea, ule sekretari anakuwaka mule, kisha ule njo mwenye anakuongoza kama utaenda ongea na mtu gani, kusudi upate nini mafasirio inayohusu shida yako. Na wakati tutakuwa nafanya hiyo mafasirio, inaomba sie bote tupate solisyo na tufaidike kupitia ile negosiasyo yenye tulifanya. Hayombe mtu anaenda na sirika kimya kisha anaenda kimbia. Bale nabo wanakuwaka, samoya bali mutrete mubaya, tunasikia gisi mtu iko na haki ya kukua bie trete. Sauko kukese, ifoba na kupokea vizuri. Kama pesa yako inapasuka, bakurudishie polima, bakuambie gisi muko franga yenye narudi. Alo, samo ya bania kwa balitumika na we mbaya unasirika. Njo unaona mtu anaenda hata sema hata kama anasirika, kumbe nasha sirika muroho, anakimbia. Ile iko mbaya, inaomba tu unakuya, unaeleza, unasema mie huyu mtu alinitrete mbaya. Wanasema sie ba banasema ba klia ama ba mambre biko na droa ya kuenda kujiplendre. Unadonge huko na droa ya kuenda kustaki kwenye cooperative yako, unasema huyu mtu alinitrete hivi. Anasema huko na droa ya kujiplendre. Par example pale kwetu kwa defima services zote ziko za bure, hakuna kitu yenye tutalipisha juu tukufanyizie kazi. Kisha unaomba kredi, mtu anasema wewe anja nipatia rushwa, rushwa. Ili iko kitu inakataziwa, uko na play droit ya kwenda sema kama mtu fulani alipenda umupatie franga mbele afanye kazi. Iko kazi anapashwa tumika gisi bali mufundisha. Alo, kama nasema tena umupe kitu fulani, ile iko mbaya, inaomba unadenose, sababu na pale utakuwa umesaidia vile kazi kuendelea mbele. Na tumesikia kama negosiasio finansieri na umbaka kushitayarisha kwayo, usiende na haujue kenye unaenda aomba. Tayarisha maeformasio yote yenye inausu ile kitu yenye ulienda tafuta. Na wanasema hata kama unenda munegosiasio finansieri, anja uliza shauri kubatu ingine. Alor, tumesikia kama munegosiasio finansieri muko katre posibilite yenye ina donge jibu zenye tunapashwa pata munegosiasio finansieri. Tunasema kuko katre posibilite, kuko ganya perda, kunakuwa perda ganya, donge sie bote, kunakuwa mwenyana faidika, kunakuwa na mwenyana poteza. Alor, pale naomba kuangalia kama bitu vilienda na muna ganju, hayombe kunakuwa perda, hayombe kunakuwa ganya. Kunakuwa perda perda, sie bote hatuelewane mu ile ma sikili, ile ma nini maongezi yenye tuko nayo pale. Pale tutakuwa hatutumike vizuri wakati sie bote tunakuwa wa perda perda. Kweli iko nayo, iko possibility iko pale, lakini ifo kuepuka hayo. Tukaona kunakuwa perda perda, tunaangalia tena mazungumzo tunaiendelesha. Kunakuwa ile ya ganya ganya, donge sie bote tunafaidika kupitia negosiasio finansieri. Na ile njo iko kwanza ya muhimu sana, sie bote tufaidike. Usipende tuwe njo ufaidike, unakuya unanegosie, unanegosie, unapenda tuwe njo ufaidike, lakini kooperative isitoshe kitu munegosiasio. Ama kooperative ibenefisie wewe usifaidike, ile haiko mzuri. Donge naomba sie bote tunakuwa kwanza baganya ganya, situke msomi de partenaire daire mkooperative, sie ba mambre, sie njo ba proprietaire yake. Naomba munegosiasio tunakuwa baganya sie bote, wewe unakuwa ganya kungambo yako na kooperative nayo inaganye kungambo yake. Bile njo byenye tumesikia na tumeona ke kuko comportement affiché wakati huko nafanya negosiasio, hayombe ku ifo unasikiliza mwenye huko naongea naye,
ifo unamutilia confiance, unakuya na uko na wazo yako ya mzuri, unamu

angalia vizuri ile njoo somo yetu ya leo la negosiasio finansiere, na tunafika mwisho ya kipindi yetu. Tunasema asanti kwa wote ambao wiko wanatufata, tunajua wiko wengi. Tunasema asanti kwa wasikilizaji wote, tunawashukuru sana.

Isidore Bakanza, tunasema bonne fête kwa les agents pastoraux wote wa diocese ya Butembo Beni na kando kando ya diocese. Na sasa tuweze tukafata mtakatifu wa siku, ni kipindi kietu Padre Moses Kanduki ametarishia. Tufate.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada. Tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 12 mwezi huu wa munane, mwezi Agosti. Mwezi Agosti au Agosti tunakumbuka mtakatifu Clarisse. Clarisse huyu alikuwa bikira, aliishi kwa karne ya sita. Hatujui engine mambo mengi katika maisha yake. Alikuwa kiongozi tu kwa mwaka 600 hivi. Alikuwa kiongozi mama mkuu wa shirika lake, mpendo wa msikilizaji, Clarisse. Pembeni yake Clarisse tunakumbuka Epiprio, ye ni mufiadini, mtakatifu Epiprio. Pembeni yao sasa tunakumbuka mwenye heri Isidori Bakanja. Isidori Bakanja naye ni mufiadini. Katika inji yetu, mpendo wa msikilizaji, utamulilia Mungu siku moja atajwe mtakatifu, naye aliuawa sawa vile Anuari Tene Ngapeta. Aliuawa sawa vile Floribert Bwanachui Pagoma. Anuari Tene Ngapeta Paisiro, Floribert Bwanachui Pagoma. Mpendo wa msikilizaji, tuna na Albert Joubert. Tutasema wote, tutamomba Mungu awafanye kuwa watakatifu. Mwenye heri Isidori Bakanja alizaliwa Bakandrela, tuko katika jimbo la Equateur. Katika inji yetu, mpendo wa msikilizaji, Bakandrela ni kati, wakati alizaliwa ni kati ya mwaka wa 1818 na 1819, 1880-1890. Baba yake Bakanja alikuwa Inyonzwa. Baba yake aliitwa Inyonzwa na mama yake aliitwa Inyuka. Hatujui mengi kuhusu maisha yake ya utoto, ila tuajue ya kwamba Bakanja Isidore alipokuwa na umri wa miaka yapata 19, akaenda katika muji Kokiatville kule Mbandaka. Alienda huko kufanya kazi, mpendo wa msikilizaji, alienda tafuta kazi. Alikuwa mkijana wenye kutafuta kazi, alikuwa napenda kazi. Sasa vijana walipata kazi kwepesi, kwani wazungu walikuwa wakijenga nyumba nyingi kwa wakati ule. Bakanja akawa msaidizi katika kazi hizo za majengo, boimaso tunaweza kusema. Mpendwa msikilizaji, sasa siku moja watumishi walipokuwa wakipumzika, Bakanja akaona kundi moja la watu, akawasogelea na akatambua kama walikuwa wakifundishwa na mmoja kati yao. Bakanja akasikia mtu yule anasema hivi: Mungu alifika duniani akajifanya mtu kama sisi ili aunde eklesia. Mpendwa msikilizaji, anatega sikio tena, anasikia anasema tuna mwokozi mmoja tu, ndiye Yesu Kristo. Maneno hayo, mpendo wa msikilizaji, yalikuwa mapya masikioni mwa Bakanja. Bakanja basi tangu hapo akaongoka, ilikuwa mwanzo ya kufuata mafundisho ya dini. Tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 1906 Bakanja akabatizwa. Padri akampatia skapulari, alama ya kuzaliwa kwake upya. Tangu siku ile Bakanja anavaa shingoni skapulari na akaivaa kwa kuonyesha uaminifu wake kwa imani ya Kikristo. Hakuitosha ile skapulari, alikuwa naivaa, mpendo wa msikilizaji. Kisha Kokiatville, Isidore huyu Bakanja akaenda Busira na akapata kazi ya kupiga chakula kwa mzungu mmoja jina lake Reinders, akawa mpishi. Reinders alipanga, walimupatia jina ya Lomame. Ule mzungu alimupatia jina ya Lomame. Na pale Bakanja akatumika vizuri, hata mpaka siku Lomame walimwambia aende kutumika fasi yengine kule Ikili ni kule mbali. Hakusita basi, ule mzungu akatamani kumubeba Bakanja mpishi wake waende pamoja, kwani Bakanja alikuwa anafanya kazi yake vizuri ya kupiga chakula. Bakanja alipopasha marafiki zake kama anamfuata mzungu wake, patro wake, bwana wake kule Ikili, wakamwambia he, ukienda kule Ikili ufanye angalisho na wale wazungu wa kule, kwani hawawapendi wa Kristu. Lakini Bakanja akawajibu marafiki zake anasema, mbona mzungu wangu Lomame ni mwema kwangu, sababu gani nisimfuate?
Na tena ni Yesu si anatuambia kama tusiwaogope wale wanaoweza kuua mwili wasipofikia kuua roho, akawajibia vile. Lakini mpendwa wa msikilizaji, Lomame pamoja na Bakanja walipofika Ikili wakawapokea, ilikuwa patro mwingine jinake Van Kote aliyeitwa na wakaaji Longange. Wakaaji walimutunga jina Longange, akawapokea. Huyu patro, bwana huyo Longange, alikuwa msimamizi wa mali ya mashamba ya wazungu wa shirika la SAB, Société Anonyme Belge. Tuko kule Ikili, mpendo wa msikizaji. Bakanja akaendelea kazi yake kwa wazungu hao. Sasa siku moja Lomame akamukutanisha Bakanja akisali. Lomame akamwambia hivi: ukitaka kusali, usali moyoni mwako, lakini mtu asikuone hapa ukisali. Bakanja, mpendo wa msikilizaji, aliposikia kweli kama wazungu hawawapendi wa Kristu, akakusudia kusali kila mara barabarani. Siku moja alipokuwa akisali shapuli huko, Longange akamukuta. Mzungu huyo aliyekuwa anawachukia wa Kristu akamwambia: fanya angalisho, sipendi kuona kitu hicho hapa kwangu. Uko hapa kwa kutumika, ila si kwa kusali. Mpendo wa msikilizaji, mara nyingi mzungu huyo Longange alifahamisha waziwazi mawazo yake kuhusu wa Kristu. Alizoea kusema, na wachukia wa Kristu kwani wao ni wanyama. Lakini mpendo wa msikilizaji, hayo yote hayakuregeza imani ya Bakanja. Bakanja akaendelea kusali, akasali, akasali, akasali. Siku moja akaomba mzungu wake Lomame barua ya kumfukuza kukazi, kusudi arudi kwao na amani, awaache wazungu. Lakini Lomame akakataa kumwandikia barua. Longange aliposikia habari hiyo akapata hasira kubwa. Aliposikia kwamba Bakanja anapenda arudie, akamuchukia sana Bakanja. Tarehe moja mwezi wa pili mwaka 1909, Bakanja alipokuwa akiandaa meza ya wazungu, akitayarisha meza, Longange akaona skapulari ya Bakanja shingoni. Akamwambia: je, sijakuambia kama sipendi kuona vitu kama vile hapa kwangu? Ngoja sasa utaona. Sipendi wa Kristu hapa. Basi mpendo wa msikilizaji, pale pale akaita watumishi wake wengine wawili na akawaamuru wampeleke Bakanja mahali pa kupigwa fimbo. Siku ile wanatuambia kwamba Bakanja akapigwa fimbo 25, 25 fue, lakini hakutupa imani yake, akaendelea tu na kusali na hakutosha skapulari yake shingoni. Tarehe tatu mwezi wa pili mwaka 1909, wazungu walipokuwa wakila mezani, tuko saa sita hivi za mchana, Longange akamwona tena Bakanja akijielekezea barabarani kwa kusali. Akaamuru tena wamuite. Alipofika mbele yake akamwambia: sasa utapigwa vikali. Bakanja akamuuliza kwa upole: mbona natumika kama inavyofaa? Basi nimefanya kosa gani? Longange akajibu: utapigwa ili usije ukawaambukize wengine watu wa kazi kugeuka wa Kristo. Sipendi mkristo hata mmoja hapa, ni wazi. Mpendo wa msikilizaji, lakini Bakanja yeye akaendelea kumuuliza: e bwana, kuna kosa gani mtu akisali? Kuna kosa? Hapo Longange akisha kumwondoa kwa kinguvu skapulari yake shingoni, akaitupia mbwa wake, akaamuru Bakanja apigwe fimbo nyingi. Akakamata fimbo aliyotengeneza kwa kamba ya misumari, akaipatia Bongele ili amupige Bakanja. Bakanja akapigwa fimbo yapata 250, 250, mpaka ngozi ya mgongo na ya miguu ikamenyeka. Mpendwa wa msikilizaji, Bakanja akajaa vidonda na damu. Kisha kupigwa vile, yeye aliyeweza tena kutembea akatupwa gerezani muda wa siku tatu au ine. Ilikuwa hajui tena kutembea, yeye ambaye hajui tena kutembea wakamtupa tena gerezani. Alipokuwa mule gerezani, habari ya kwamba muongozi mkubwa wa kazi za wazungu wa shirika la SAB atafika, Société Anonyme Belge, atafika kule kuwatembelea Lomame na Longange. Na ni hapo sasa wakakusudia kumkimbiza Bakanja mbali nao, kusudi ule mkubwa wa kazi atakapofika asisikie habari hiyo ya Bakanja.
Basi bakanja wakamutuma Isoko. Isoko kwa sababu hakuweza kutembea sababu ya maumivu ya mwili, bakanja akakusudia kujificha porini pembeni ya njia. Siku ya kufika kwa yule mkubwa wa kazi ilipotimia, yeye binafsi hakufika tena, lakini akatuma mzungu mwingine jina lake Dorfingaus aliyeitwa Potatama. Huyu Potatama Dorfingaus huyu alikuwa mkaguzi wa mashamba za SAB. Akapokelewa vizuri na bwana Longange. Alipotafuta kurudia sasa na kuendelea safari yake, njiani akashtuka, akaona mtu anatoka porini amejaa vidonda na amefuatwa na nzii akijaribu kutembea kwa fimbo mbili. Dorfingaus akauliza, wewe ni nani na umefanya nini kwa kupata adhabu hiyo? Bakanja akajibu, mimi ni Mkristo, sikufanya kitu. Longange ameniazibu hivi akinipiga na fimbo yenye kujaa mizumari kwa sababu niko Mkristo. Mpendwa wa msikilizaji, hapo ule mzungu Dorfingaus akashikwa na hasira, akakasirika, akatuma wamuite Van Kote. Huyo alipofika mbele yake akakaripiwa sana, na kisha wakamtosha kwenye kazi kukazi na kumupatia azibu ya serikali. Mpendwa wa msikilizaji, Dorfingaus akamchukua Bakanja wakampeleka Isongu, akamwacha mikononi mwa watu watakao shughulika na matunzo yake. Kisha wakampeleka Busira. Mwezi wa sita mwaka wa 1909, mapadri wakaja kumuungamisha Bakanja, wakamulisha mwili wa Kristo na wakampatia sakramenta ya mpako wa wagonjwa. Padri George akamuuliza Bakanja, Isidore, unaweza kusamehe mtu yule Longange? Je, unaweka kisirani kwake kwa Longange au unamhurumia? Bakanja akajibu, sina hasira yoyote. Longange amenipiga, ni maneno yake. Anajua aliyoyafanya. Huko mbinguni nitasali sana kwa ajili yake. Mpendwa wa msikilizaji, tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1909, Wakristo waliokuwa wanakusanyika nyumbani alimolazwa Bakanja walipokuwa wakisali, wakaona kwa mshangao mkubwa Bakanja anaamka na akitoa mikononi shapuli yake, akatoka nje na kutembea kidogo bila kusema, kisha akarudi kitandani. Basi saa ile ile roho yake ilikuwa imeenda kwa Mungu katika ukimya. Mpendwa wa msikilizaji, akafariki. Askofu Petro wa arkidiosezi ya Mbandaka Bikoro akatambua ya kama uvumi wa kukua mufiadini kwake umeenea, tena waamini wengi wakaanza kumuomba. Basi akaona ni haki awaombe wakubwa wa Roma wasikilize kesi ya kutajwa mwenye heri kwa mtumishi wa Mungu Bakanja kufuatana na kanuni ya Eklezia. Shirika linalohusika na mambo ya watakatifu huko Vatican likajibu kwamba hakuna kizuio cha kuanzisha kesi hiyo, na jibu hilo basi likaitikwa na kusabitishwa na sahihi ya Papa Paulo wa sita iliyowekwa chini ya ripoti ya kiongozi wa shirika hilo. Na sahihi ya Papa ililetewa tarehe 11 mwezi wa sita mwaka 1977. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 mwezi Aprili mwaka 1994, Yohane Paulo wa pili Jean Paul II akamtaja mtumishi wa Mungu Isidore Bakanja kuwa mwenye heri. Na wakati huo maaskofu wa Afrika wakati walikuwa wanakutanika katika mkutano wao mkuu pa Roma, tutamomba mwenye heri huyu kijana wa kwetu aliyeuawa, basi atuombee ili nasi pia tujitolee kwa Mungu na damu yake ilete amani katika nchi yetu. Vijana wengine wote wanaouawa, wanaomwanga damu yao kwa ajili ya amani, kwa ajili ya Kristo, basi damu yao ituletee amani. Bakanja awaombee ili nao pia wafike kwa Mungu. Basi yeye ni msimamizi wa walei wote. Tutasema basi atuombee katika nchi yetu tupate amani. Walaike wote, Bakanja Isidore Bakanja awapatie nguvu katika majaribu, awapatie nguvu katika magumu, mateso.
Tunamaliza kipindi ketu, mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Wasikilizaji wapendwa, tumepokea tangazo moja la haraka, ni la kifo. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Paluku Kaniki Jetem ina huzuni kubwa ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kahindu Muhongia Odete. Alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka ule usiku ya 3 na saa 6 usiku. Habari fikie Papa Modeste Bongilo pa Mukondo, ifikie famie Sahani pa Kianzaba, Papa Mate anayepatikana pa Mihaki na Papa Kabaki pa Beni, ifikie dada Jeno Kabaki anayepatikana pa Kianzaba na shangazi Mbambu pa Kianzaba, ifikie fia pia ifikie famie Kabau inayopatikana pa Beni, famie Kabau pa Beni, Papa Willy anayepatikana pa Beni Tamende, ifikie Papa Eloge Sahani anayepatikana pa Butembo Mutanga, na wote wanamfahamu Mama Kahindu Muhongia Odete, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa kwa Paluku Kaniki Jetem pa Batolia, ni karibu ya misa ya Sion. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jama, Paluku Kaniki Jetem aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mama wao Kahindu Muhongia Odete. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Ufuasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Ndio, aksanti, tumeweza tukafata habari hiyo. Sasa tufate Tuma Please. Tuma Please. Merci.
2: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama kulture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia sante sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya sante sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu sante sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Please. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya sante sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
3: Masija ambazo atungu atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapiblisite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
2: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
3: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi, yasha nisidia kukua na kamata madisiuza ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kikineza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwaya na marumaza hizi masiku. Pasiki hizi masiku tutosha wana marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
2: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
3: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia yale mambo na tunaweza kumwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatakuwa na kufia na yale ambayo tunaweza eshangia Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.

0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
1: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na inasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozo.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanadhani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madebosh vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
3: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zala mbarabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjwa. Na kuepuka magonjwa ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ya mearme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
3: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hii inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Merci beaucoup. Sasa tuweze tukafata kipindi kile tukia Blascon. Muziki tawali tena tuweze tukajua kitu gani umetuletea na nili kitu ambacho tulisimulia juma jana. Asante.
1: Taye nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Blascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mon amour yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro vya kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente Blascone.
1: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawito kumarangi goshi. Awa kapo pomutoka eni asubamo ya moi. Itweba menizie, tulekeri itzere gusha ebendo hanu obe.
2: Na depase ya simaku shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oku chotu kahimba, noku nyumabiri himba. Blascone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
2: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide.
5: Oko Blascone kuhu ne wanesungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hiroko weather guard.
5: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. No yikeriba wange bibaguri.
7: Kutipo babano po mama bala betu na bale betu mama kamwe yokuti. Kwee obole mundu haite kiri tukaba shima. Tukalangirango kumulibuli ya gari ya obavandu inyumulu mwabiritsuka erendera echende chiku wenyu chanzwa echika kuluira okomezo ikuwetu eye Blascone. Njeni berere kule tena chende chino nga isingamo bievnishaste katavari umana wenyu mwala wenyu. Ninje ngande kuhenye hano hemiatse tukata kirikania manake uturere oho ure. Teknisiye tuka washa tuha publicite yo kidoko. Oburi mundu oshi atsukeri uwe chiku hi. Chonko mwate mwenye. Nero sasibwe etuwa tokiriba kumbusha. Ebike vyo tuwa kana ya komachiro chalaba na muna wiribwe oho tukata mbokira. Uyayo baba.
1: Tia, kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Blascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mon amour yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro vya kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente Blascone.
1: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje shame toka. Tuna

0: Si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
0: Oki chotu kahimba, noki nyumbadiri himba. E plus kone ya vrede tomo tango vomo magaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuhu na wanesu ngane ranchi yangi mustike.
0: Tunashirisha hiroko weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magetze. E no yikeri mawange vipakuri.
3: Mezo plus kone. Kama nikabuta
0: mpokonda chine na hapina
4: tuloko yudo holo tuambio kuti wanamu umwati yoyo esiku mesikia ile habari ndugu yangu eno ye plaskone make senyu nasikia neno plaskone juwa gisi itwe nitwa tukakule tera umwati yoyo wamabio wechinywa plaskone esu washa wazangabui erosu washa wazangakaunga kirinywa eru waluwa sama rirobubu yewe nyumba piribu ambu plaskone e plaskone ye rangi e ikanzi saye munabwire amanyumba wushi maki obobo yabobuli nyumba vokala vera omwanzira ye plaskone okoba kahimba okoba nemuhimba na babiri himba babiri usulia mana kesiki anga kuzuia ribu tubo muna hira kwendi nyumba na indi rangi na rosina anga shira kwa plaskone hapana e plaskone yereho tu ukalu saya koe indirange yuwewe brira kwa yo wamabile vesirite kutse meshengo kuwabia wanzire avane neba nemulweba kokolayo vatu mingi biko nafata kokola mchafu enyewe kisha vanatia rangi ya kawaida ne rangi ya ikanzi samu nabwire ye rangi eye plaskone plaskone ne rangi ya plaskone yere mwe tuwa tute yiremwe mehandra menje menje iba eyo tukataka erikania kohano omanchiro chala ba mtu anabakani ya okui usu eshurangi eshikaya oko shomba umbari na mbari kusudi wa rupaulu shike kukaya rangi ire yete ama dams mtu anabakani ya kugo tuwa mabakani ya kusudi oropago lusose olu eriboyo ngokubandua kana basi ay enjingoye yilo itolera basi eya hendo ke ya vyangajone o tunauto kushurangi tu eshike hira okorupao elwa sosa wonde muanda kabisa elu wana okubajistere abo shimtu na babo rango ko tunaute okushurangi eshikaya okobyuma rangi ya nyuna tiaka kumachuma na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu hakutakuwa tena wie au hakutakuwa tena ile makenge yenye tunaitaka makenge paka ula makenge mama hiko mswahili le makenge arenga nero amakenge ayukabye wabe hakao kocho ukabye wabe hakirangi yetu eye plaskone yoko chuma nero basi amakenge shangasha sako etuwa shairo kurangi niti yuka hiro kochuma kutse yuka pope okorupau kutse yuka haka okorupau simu angasha sa hekabi ya hekali orupawo heno hahezi ingia mwile mbao tena na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena hata vuli na nyesha ile mbao hahezi jigunja hahezi aribika tuko na zile rangi ile maneno zwenye tuliongelea musemene yenye ilipita au kuemiswe yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda.

na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote kute shorunji shoshi tunawite kusho. Kama gari yako ni ya metalike, tuko na za metalike. Kama ni ya ruje, tuko nazo. Kama ni ya vere, tuko nazo. Kama ni ya nuare zile za presidential, tuko nazo. Tutakupatia tu yenyite enea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho, ni anjevuka kambala njo niende tengenezesha gari yangu apana. Tusha mariza ile dosye. Unakuya tu tunakupatia, rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako, tute posible shenu. Na wamarondi ya vendobi yetu, ewa satu drua tukaba neka ahau kuhine salo taki. Yani ere samarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo, oko gra route. Yani ukai ingiro mahotele Butembo ewa mabetu labako hano. Ewa luo buliri ya hote, ave rangi bare hano hai. Na matiyo daera kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikuwe rangi ya karenga karote na chandako chene ne chineko. Chikabu ya chete Vodacom. Chineko kabisa. Nitia hali esalotaki. Wabi hikari esalo take ahotu naluritu wabi aho. Waburuti, haba kaula hanue ranji, ahari ebendubye plaskone ni hayambunjo umbu. Unaingia mule, unakutanisha mamodele ya marangi, unakutanisha, yani vitu ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi unapenda. Yani vitu wa majengo mule njo mwenye biko. Kunyebe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko enjeniere, sijui kama uko mutu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungali na basi, kungali maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule, utakutanisha vitu kabisa na viko okomble. Ukaingia mule, utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Aloro, leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze. Kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. E nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote. Kote chechu wangasha kola kusudi. E nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo banabetu. Ama nyumba anie ikwe nene. E walebio mundu abere luhiruko nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba. Alakini nyumba manake isha mkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye plaskone siye tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba. Au ndani ya nyumba. Sia kwetu kuplaskone kuko marangi zenye, tunasema hii ni ya inje na hii ni ya ndani. Jua nini sia tunatafautisha vile makalite, au tunasema hii ni ya nyumba, hii ni... Ni jua nini? Juu tunajua masitiasio za munyumba ndani. Au mabitu vyenye vinapashwa kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi, tunajua ke hii ya inja haezi siporte umundani. Njomana siye tunatengenezaka kitu waveke presizio ke hii ni ya inje. Hii ni ya ndani. Vile njo tunatumikaka kwetu. Na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plaskone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya erangi eikaye umunyumba mwemwesi tutiye. Tukabie tunashi, tuko pale na badada, wakaka, wamama, wapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu, kaingia tu bata kuservire, wanaongea na we, mzuri, unajisikia ta mzuri, sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mutu iko na kimbiria. Hii silke, ayo inaweza kasiporte, tuseme masitiasio zote za munyumba ndani. Yani mbinomo nyumba mukandi vya chuhani, tanto mukande travi mbeho,
eno ikasi porte ebyo.

0: na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka mnyumba. Yani hautakuwa na jijene kusemuseme, patoto basha chafua nyumba, unyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki. Unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi inaendelea. Na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerugwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wabakayo wa kabisa. E nyumba ya ikabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasimusa. Arenga muno muomu kulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwa Plaskone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referati. Mina taba ambia ke ukafika tu na semu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasema se okay, juana tafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye, ye mwake, au iko, saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama, wapi, mistike ni zengi sana. Yani, munyumba unaingiaka, mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini, tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi enye tunaitaka antimustiki. Hii antimustika hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate. Ha inayo tu inatumika saa Plaskone. Hekayo uya hile verai. Kishaba mingi senye biko nakuwa naenda teseka. Ha basi. Maki ya mundumu ane treba treba kuhisha renga muna vula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bwe mwebi hika. Mina sema unasema. Ya venyeva na semeaka kuradio ya Plaskone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Oe he. Esa heyo. E wamabe labrahesi. Niti e antimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umunyumba. Na kweli ukingiro monyumba. Siba wira mbuika kujene iwe mundu. Ukingiramo kuse uke isho monyumbe yo ile haikujenake. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike ziko na kuluma na mutoto naenda ikala musalo, iko na fata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskone. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hile idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya Plaskone. Basi inahimaliza. Na rangi ya Plaskone ni yenemu ya mamodele woshi. Kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tu selogisi wewe utapenda. Tena mubei ya muzuri ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali unaita ata ku telefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta tu rangi uko mbali, unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako au rangi ya mushambre yako au rangi ya inje kwako au inja lupangu wako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu ndugu zangu. Kila kitu kwa pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tu bezwe. Tunakuserviri. tunakuwa ku 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Ahuwa matosunga kutse 083 023 2356 ama nimero wetu ayo au shi anako WhatsApp donge aba kana tumiksa ya esho nzarashe WhatsApp maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu uka na lua laba mokanale ya kwake WhatsApp e watu ya mbeno kandifanya komanda ebendo bengahe sepaze susi anduka se achirelo banza tukandi kuservire anduka e waturera e wasunga ebendo byo kundambi e itorere ishurangi abantu banamuhekasho na manyumba munamusungeyo awakanzisa ye munabwire awamenya manene ngo kuba katumiksa ya ebendu bikalwa okomezo ikwetu eye plus kone tukale tabyo busana ninyi erangi ikayo munyumba eikangenzisha na kumbe eya bugepiro nebiro nebiro butsira erangi yukandiro ko nyumba kwa kiro che umane runichi aprede mwa kutsa mu nicho yulia shaha kenyu erangi yoko nyumba abe na subula niche nyumba ya tsukirizi huko apana ile ile haiko rangi na batu kumi batu wengi bashateseka muzile manje jua nini sie tunabambia tuseme hii lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini sie tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. Ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo ika ya mabi yomo nyumba. Ne nyumba yikana yosi ya nga. Nonge si angalu yika ulu meranga ireko petroli. Me e nyumba irimwe rangi e ya mauta. Eyo yikalu ya ulu mera. Eya agenda agenda. Me ya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Donc ile njo maavantaji ya mabitu vyenye tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana. 083 023 23 56 083 023 23 56 aho ewa matosunga. Ngasoma ama mesaje awa mabetengera hake nerukunde miatsa ikena mene neutukandikani yako. Tuko na bafata papa merci sana. Swata wangu katu kwa maerilua hai. Uya nasema aksande sana kwa kipindi kaka basi Mungu wa wabariki. Lakini unipe bei ya mbegeti ata moya. Yele ya kusukula pana hii yenye hai sukule wake sindi na hikatani vya nereiti ete sukula weyo. Bo, anduka siya iseme yako sana menazo ziko. Yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula nje ya nyumba anduka biote tuko navyo. Na vile tunakuwa na rangi yenye hai sukule wake na tuko nayo. Unashambo oloki ya kaule mbaya ishu bukalishi niyo mosoko. Bo, donge niselwe buyawu. Me. Zote zinapendezaka lakini kuko utafauti tu yengine haisukuri wake yengine inasukuri waka. Aksande sana kwa kipindi kaka mina shukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na V litre loro 4 litre haezi kuwa mubei moya na V litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema aksande sana niko na kufata tano yulu ya tano. Unipe bei nyubo shimwa mama mkabulisho bei. Make bei yetu ku plaskone iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana. Tena yenye ndakwambia ndugu yangu rangi yetu ya plaskone sie tuko na ba teknisia ukasema sema teknisia wenu tu wa plaskone nje mwenye kwa nitengenezea hii rangi ya plaskone senye unanunua mbegeti moya banajua mameziri utamwanga momai kusudi iweze regea sie batu yetu bana yuo unamwanga momai na regea mbegeti munaenda mai yapata gani na ina travaye espace ya pata gani Sie tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba, ita maliza de chambre, kome unabeba apata hivi, itatengeneza kwa pata hivi. Sie vile njo tuko. Uyo nasema papa bei ya apa nijirese kutoka masereka. Masereka, banya masereka kuti kwe, rangi yo no anduka tunawite kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa yembe no niwe jirese, esiwe shira okaangaika manake, ebendo tuwabre retavyo, vyo busana ninyu. E rangi, eya plaskone munabure ye rangi kabisa, e kanzisa ya, vya ebendo ebye generasyo, nyehya, nyehya. Anduka suwasha bute nario, ukandiru karenge kanya, ha nario ngande heka hiyo mokafiyo nario. Ebye ye, manake ebendo vikasa vikabadilika rangi ya mai. Sama hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta. Gisi bengine banazo ya sema, tunakuwa na afata tunakuwa na marangi mbali mbali. Ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena ijesumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi, zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eika yayo. Silike ungebi angababu rako niti ye rangi eika ya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eya vya inanzi shiria sianga ikokola. Me hii ni ama nyumba vakaka mwerangi nichi deje apre demwa. Ewe ye nyumba nichi ya mavitu kiribimba. Rangi ya mitu kiribimba omo nyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika na ryobas. Eye ni ya shatso mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me rangi ya plaskone sere yikokola siribimba yikabye nuwene. Hii ya we nyumba yao. Ewe hireye erange ikahulawamo wedagad. Tuna uto kwa ikahulawamo wedagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli. Na sukure waka. Vanatakatish. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kweneno kala bali nyumbi wakabuluti. Vakako kunyumbi iku irangi obore chero kutsebrebeti. Kumbe siri wanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubeya mzuri. Kama utatia kunyumba meti, weye tu. Kama utatia kuya brike, kama utatia kuya mbao, kama utatia kuya wapi, weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo weather god. Pande bakana ulomo weza gade. Bo selo gisi olore melo olukande tokere kutwala. Weda gade, weza gade. Bo sadepa. Me tuwe wabutu eye plaskone. Rangi ya plaskone ungarunda eye weza gade, weda gade. Bo sava. Yunga sharunda ya erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo banabedu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua. Ayuna poke ya kile jua. Me fazi yengine sevre abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo lakini ehandi suwangu wabaka kuramu enu ye ikaye hi ibo tuke hika mutu ngaronda irangi amu ukahe kabenga hen otebe satu bo ebaluba kuhabi se wata minyanga ye ikaye hi ya se wata minyanga yo ikaya omonyumba mwe emwesi me lakini utwe wetu tukabia tunashituti wamabia ukahe keye hi ya wamabia ukahe keyo monyumba. Wamabia ukaheke yo monyumba, heka esilke. Wamabia ukaheke ye hiya, heke wedagad. Wamabia ukaheke yo komanzanza, heke roof paint. Tuwite manake, okomedele tukabia tunabuhile tuti. Eye yika ya, eyo komanzanza yineyo, na yungina baka nilia kwa haki, akatambika mabia tulihile. Wedagad yeno, nirangi na yo bakera yayo. Omisha makola kutsibu, beno huwa uhakabi yepusiere nene tu ukanalaba ya tu kabisa kwa kabroso bolo bolo bolo bolo niru enyumba eyatoka erisha subanga nyihia nyihia eyabia kandinga iria bia retape eyabia nga iria shaya kwe rangi kusudi ya nzisaye alakini kweshi eyene rangi eyo wahiru kwenyumba kwembere Na rukabia wabila vya kwa kabroso karimu esavo mbinuki la vya kwa esavo likide. Ni nyumba kande ya toka erita shenzisha. Inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa napita anakuwa anangalia seme. Hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu. Unapanguzaka nyumba, unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako, kuna tengeneza kila kitu, kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawe nevipata ndugu yangu. Hawe nevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi, yenye tunaitaka, tunasemaka, tuseme roof paint, hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe Januari. Tuko na ile rangi. Antuka tuko na ile rangi, unatengeneza na nyumba, inashanje kulere. Kandia ba kabu kabu iba tukeribuga. Hey, kandi kabretashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka uchukue ruje kakatu harisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko na pendeza, iko na pendeza kabisa. Inaitiwaka amorufu pente. Basi, akatambi ketu kama huwa okoredio, kama huwa kabisa. Alakini, tulebe plaskone, wamaturondia tukaba nikebu tembo, hakuine salo take, ukatakirika uko hotel butembo, uko grarut. Kutse watu berikira koko manimero wetu 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Awa matosunga kutse 0423 023 23 56, 0423 023 23 56. Njenga vekura tereki indi cha munabwire. Ngai singa mobyevini shaste. Katabari omuwala wenyu. Tosungane ama chendekiro chikasa. Ama mesaje sena tasha sunga katambika resomao. Lakini tuendelere kwa manabo lobo olo. Tu. Tusubira naye. Ewa marondi ya bendu. Ewa sa tukande kuhabio. Tusungane ama chendekiro chikasa. Vuchai.
1: Asante sana. Tumuza tukafata kipindi ketu plaskon. Tufati sasa sekre de la sante na mezo. Alpha leo ni kuzunguza juu ya insecticide liquide chenke. Voilà. Voilà mbwa tatupitizia kipindi Iluange na shuka. Voilà. Tuweze tukafuata Arsene Kapisani anatushikilia ufundi. Asante. Madi Studio producer Eric Makasi Elitanki. Gentil.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafata hii radio, mjua kwamba muda mzuri umeenea tena wa kuweza fata kipindi kietu Secret de la Santé tokea kunako Mezo Alpha. Ndani ya studio mimi ni Madame Louange Kaini nae.
1: Nami Munite Shukra Kavira.
0: Ndugu kuna tufata ukumvili ya Butembo ama kando kando, weza sikiliza kwa makini, uongeze hata na kuvolume ya redio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze kusikia tena ni nini ambayo Mezo Alpha imesha tuletea, kwani tunasemaka ya kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumesha kuletea. Sijue unapenda upate produit fulani, kama ni kinywaji, kama ni biskuit, kama ni maziwa ama chai, mafuta za kupaka, mafuta za kupiga chakula, mashine za kusaidia kazi mbalimbali, maproduits za kutusaidia kusafi wa nyumba zetu, meno zetu, ama usafi wa gari zetu, hata kila kitu fika kumezo Alpha tumisha kuletea. Alors, kwa leo tumekuletea nini? Kwa leo tumekuletea produit ambayo itatusaidia kuua mavidudu mbalimbali ndani ya nyumba zetu. Kuna wale watu ambao habapatake usingizi juu ndani ya nyumba zao muko mavidudu, yani zile ma insecte, yani kwa kuwa zile mavidudu tunapasha tumikisha hii produit ambayo bamisha tuletea iko insecticide ya likide ambayo inaitwa Sheng Pest Kile. Tunasema Sheng Pest. Ukafika kumezo Alpha utaikutana. Hii insecticide ya likide Sheng Pest Killer iko insecticide ya bie sana, ukaitumikisha itaweza kusatisfaire na utona kwamba kila kitu kitenda vizuri ndani ya nyumba yako. Na ndio maana tunakusisikiliza kwa makini, tutakuonesha kama hii insecticide yetu Sheng Pest Killer kama itakusaidia kunini wakati unaitumikisha ndani ya nyumba yako. Tukakuonesha maitape fulani fulani wakati utatumikisha hii insecticide Sheng Pest Killer ambayo ni alikide, na hata vile tutakuonesha maindikansio fulani fulani zeziko tu wakati utaitumikisha. Tutakuonesha hata zingine aina za maisecticide za kuua mavidudu. Paske hatuna hii Sheng Pest Killer peke yake, tuko na zengi sana ndani ya Mezo Alpha, na tutakuonesha zingine produits za kutusaidia kusafi, kwani bila usafi tunakuwa tuko najiletea magonjwa mbalimbali, na ndio maana tunapashwa jifunza usafi wa kila kitu, na ndio maana tutabaonesha nazo. Na hata vile kumwisho tutaweza bapatia adresi za Mezo Alpha, vile tutabapatia na namba zetu za simu. Na mbele ya hiyo tutaanza bakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita kwa wale watu ambao habakwezaka tusikiliza ama wale ambao bamisha sahabu. Tulikuwa hapa tuliwezaka zungumuzia kuhusu chakula nzuri ya kukula na iko ya likide inakuwa Nescafe. Nescafe likide inakuwa ndani ya kanete. Ile Nescafe tulisemaka ni abie sana, tunapasha kuwa na ikunya shevote kwa njia ule mtoto mwameneza 12 ans kupanda, na itasaidia. Hii Nescafe likide ya ndani ya kanete iko kanete yake tulisemaka ni ya 220 ml, na tulisemaka tuko na aina mbili ndani ya hiyo Nescafe. Munakuwa Nescafe ice black. Ile ice black ile njoo inakuwa na gu ya kafe, yani kama unapendaka tu kunye kafe na buchungu yake, ile ice black ile njoo utatwala na itakusaidia. Vile vile kuna kwa Nescafe likide ya inakuwa mo maziwa ya kuongeza nayo, yani ile inakuwa na butamu. Ile iko Nescafe au caramel na iko kumezo Alpha, ukafika utaikutana. Yani tulisemaka Nescafe likide akanet muko gumbili munakuwa ile ice black ya iko tu na buchungu yake ya kafe, munakuwa na ile okaramele ya iko na butamu ya maziwa. Ukafika kumezu alfa, utazikutana, wenji utajua kama utaba ile iko amere, ama ile iko epesi kre kransi ya maziwa ya kuongezamu, na utona ke zote zimekusaidia, paske zote ziko abanze ya kafe. Na itenda kusaidia sana ikikupatia nguvu wakati unachoka kiakili ama unachoka kimwili. Ile Nescafe akanete likide fika kumezu alfa itakusaidia. Ni ya kukunya kila siku, me usikunya ya mingi, unaweza kunya kale kakanete kamoya ama himbili kusiku, ile inatosha. Mtoto mwenye anaweza 12 ans usimpatie ile Nescafe vile njo tulizaka bambia. Mama mjamzito naye hapashwi kunya paske mnakuwa presence ya kafeine. Na diabetike naye hawezi akaikunya kwani mnakuwa sukari ya kuongeza. Lakini shebe wengine wote tutakunya kanete moja ama mbili kama ulisikia mchoko kimwili, sijua ushasikia unachoka muservo yako. Ile Nescafe kanete likide iko pale itakusaidia. Na unapenda mafasirio zaidi fika kumezu alfa, tutakuonesha nazo na tuko na kuexplique tena zaidi, na utaona ke iko produit abie sana kwani itaweza saidia afya yako. Ile ilikuwa kwanza kubakumbusha ile teme ya siku iliyopita. Leo tunazungumzia usafi. Batu mingi bana sumbuliwaka na magonjwa paske habayaka jua usafi mbali mbali. Na ndio maana leo tulipenda tubaambia kwamba mezu alfa inatupenda sana, na ndio maana inaweza kaleta hata maprodui za kutusaidia kusafi mbali mbali. Alors hii ambayo tutazungumzia kwa leo ni juu ya usafi ndani ya nyumba zetu. Ndani ya nyumba zetu tushasema mnakuwa kama vidudu, mavidudu zile zinatukoseshaka amani, utakosa usingizi, vidudu vitakusumbua usiku mzima ama vitakuluma paske haujue usafi. Unapashwa uwa zile mavidudu ukatumikisha hii insecticide likide shenke pest killer, na itaweza kusaidia. Tunasema shenge pest killer, ile njo jina ya hii insecticide ya maji ambayo iko tayari kunako mezu alfa. Inatengenezwa pande za shine na iko deja pa kwetu Butembo ndani ya supermarché alfa. Hii insecticide yetu ni abie sana paske inaendaka tumikishwa kuma surface mbali mbali. Na yuko kusema ineza tumikishwa selma kusio fansi kama ukuta, ata vile uneza itumikisha kwenye matla, kwani kuna kwa kazi ile matla zinazo zinakuwa mavidudu, mavidudu ze zitakuwa na waluma. Alo, iye insecticide yetu inatengeneze waka na maprodui shimik, zile maprodui shimike ze zinakuwa destine kuwa zile mavidudu. Na ndio mana tunapashwa jisaidia kuleta hewa nzuri ndani ya nyumba zetu tukatumikisha hii insecticide likide shenge pest killer ambayo mezu alfa imisha tuletea. Inakuwa na maavantage mingi wakati tutaitumikisha. Tutasikiliza Dan Shukra ataweza tuparle kuzile mabienfe zezinakuwa liye kuitilizansion ya insecticide shenge pest kile produit nzuri sana kwa usafi wa nyumba zetu tukawa mavidudu. Tumsikilize.
1: Okay, merci. Hii produit ni ya mzuri sana, insecticide chenge pest kile inasaidiaka sana, ni ya mzuri tena sana, ukitilize mnyumba yako inasaidia tena sana. Bana tuambia ke hii produit yetu ni ya mzuri sana, inawaka vidudu, vidudu venye biko mnyumba, vidudu kama viloko, biko, chawa, mstike. Uketumikishi produi hii yetu, mutaona avantage ayo. Yo anatuambia inauwaka vidudu, viloko, biko, chawa na mstike. Kama vidudu viko mnyumba yako, unatumikisha hii produi. Hii produi yetu ni ya mzuri sana, tena wanasema hivi, ukeua vidudu na hii dawa, unajikinga kwa kupalula ngozi na kujikinga na upele kwenye ngozi. Donge hivi ukiutilize hii produit yetu mnyumba yako, kuna waka watoto wenye wasawa wamelamuka wananja jipalula mwili yote, mwili inawasha, jua nini vidudu wenye viko mnyumba na wenye viko kukitanda. Ukitumikisha hii produit itaua vidudu, itaua vidudu vya viko mnyumba na utacha kukua na jipalula kumwili. Na hii produit yetu ni ya mzuri tena, tena sema wanatuambia ke wakati unatumikisha hii produit vidudu vyenye viko mnyumba hawezi kuwa na kusumbua sumbua busiku. Jo kunaka vidudu vinasumbua busiku asama hii dudu mistike wasasa ametambia paviloko machawa mistike biko havitakuwa na kusumbua sumbua busiku. Hii produit yetu ni ya mzuri sana, tena naletaka hygiene ya bien mnyumba. Watoto hawezi kuwa na gonjwa gonjwa makichwa ma malaria, hapana. Mimi ukitumikisha hii produit yetu italeta hygiene ya mzuri mnyumba. Ile njo avantage ya hii produit yetu. Okay, merci.
0: Asante. Nadhani ya kwamba tumesikia hii produit yetu ni bien sana, tuitumikishe, tutapata solution kuleta hewa bora ndani ya nyumba yetu. Inaitwa Schenke Pest Killer. Hii insecticide yetu bametuambia kwamba kansi ya ile makomboza zake, zile maproduit chimique, munakuwa ma ingredient mbalimbali zinenda saidia deki unaitumikisha mnyumba yako, zile mavidudu zote zitachoka na zinafata kufa pale pale kansi ya ile produit. Na ndio maana tunapashwa wa zile mavidudu zote, kama ile maviloko, mabiko, chawa, mustike, vidudu vyote ndani ya nyumba. Tunasema solution njo hii Schenke Pest Killer. Apare kuwa zile mavidudu, tunakuwaka tuko na leta na hygiene ya bien. Paske huko mavidudu ze kidudu fulani kikakuluma kitakuletea magonjwa. Kunakuwa kwa mfano mustik. Mustiki kakuluma itakuletea malaria. Kunakuwa ile machawa ama ile maviloko zineza kulumaluma zitakuwa ziko na kunyonya damu na unasumbuliwa na anemi. Yani damu yako inakuwa iko napunguka. Alors tunapashwa huwa zile mavidudu zote. Kusudi tukue na sante ya bie sana, kusudi zile mavidudu zisweze tulumaluma tena. Na Dan Shukra ametuambia tena, kuna wale watu ambao kuna kuwaka wakati alilumwa na kidudu fulani, utona asubuhi mtu analamuka iko na jipalula, yani ashawasha, anasikia mwasho kungozi yake. Solution joy, solution tu ni kuua mavidudu zote, kusudu kalamuka usiseme tena utajipalula palula. Ama utona mtu ngozi isha kwako bipele binanja kuwa ruje, ni jutu alilumwa na kidudu fulani wakati alikuwa na lala. Na ndio maana Mezo Alpha inatupenda sana, isha tuletia solution iko Schenke Pest Killer, itaweza tusaidia. Ata vile inendaka favorize usingizi mnono, wakati utakuwa ushaua mavidudu utalala usingizi mnono, paske kuna kwaka vidudu vinakosesha amani, hawezi lala juu vidudu visha pita pita mnyumba, viko na kunyota, viko na kupike kama kukuluma ama mustike zinasumbua ndani ya nyumba. Alors tunapashwa uwa ile yote kusudi ulale usingizi mnono na ukinge ngozi yako kwa magonjwa zile za kutokana na mavidudu. Na utona ke ndani ya nyumba yako mumekua hewa bora. Tufike kumezu alfa, tulize hii Schenke Pest Killer, iko solution, itatusaidia. Mezu alfa, iko pale kwa ajili yetu. Na tukipenda shie bote, hatutakuwa nasumbuliwa tena na shida kama na zile za kusumbuliwa na vidudu. Alors, kusudi produit kusaidie, inaomba unaitumikisha vile gisi bana kuambia. Alors, tusikilize Dan Shukra tena, atatuambia namna ya kutumikisha hii produit insecticide Schenke liquide Pest Killer ambayo iko tayari kunako Mezo Alpha.
1: Okay, merci. Munisikilize vizuri, jo ukitumikisha hii produit yetu vibaya haitakusatisfaire. Usikilize vizuri. Avant utilize hii produit yetu unajarasireke umetosha watoto nyumba na manyama yako wasikue karibu. Na wakati unatumikisha hii, ute unajirasireke umetokesha mnyumba yako, umetokesha kama ni mshambre yako, msalo, unatokesha dra yako, unatokesha na manguo, yote niko mnyumba yenye itezileta mazara unitokesha mnyumba njo uitilize hii produit yetu. Na kisha pale unafanya nini? Wakati unataka itumikisha unajirasireke umevalaga swate possibilité swate unavala na linete, linete kwanja iko nini kwanja si kwa surtout unavala ga je kujiproteger mkono wako sa zingine sa utenda kula unavala ga. Na ingine wakati unatumikisha hii produit yetu unajirasireke manini yako zisikue karibu na usiguse, unajirasireke uko unatumikisha hii produit vizuri na unajirasireke umefunga dirisha yako, unafunga dirisha na milango. Wakati unatumikisha hii produit unafunga dirisha na milango mu inner ou bien des heures du temps. Joi produit niko na zisasure mnyumba yote ipate dawa mnyumba yote isitoke inche. Na wakati umetumikisha hii produit yetu unafungula tena fenêtre mu 30 à 60 minutes jour hewa ingie mshambre na vidudu navyo na bime kufa mnyumba habita ingia tena. Na après pale unamaliza kutumikisha hii podi yetu unazirasireke unanawa mikono vizuri, unanawa na musura na mai propre na savo. Ile njo mode utilisation yetu kama umenifata vizuri na ni bien. Ok, merci.
0: Asante. Ninazani ya kwamba tumeza sikia kidogo bametuambia maitape fulani fulani ze tutafaa wakati tunatumikisha hii produit insecticide shank kile pest ambayo iko tayari kumezwa alfa. Balisema ya kwanza inaomba unaweza kutosha batoto hata wajilte wote webiko ndani ya nyumba, yani hayombake kutumikisha hii dawa wakati watu wiko mnyumba. Na vile manyama zile za kufuga nyumbani nazo vile unapashwa zitokesha, usiende itumikisha ndani ya nyumba na mko zile manyama. Hata vile banasema na manguo mbalimbali unaweza acha zifunika vizuri ama unazitokesha ndani ya nyumba yako. Na mbele utumikishe hii produit anza nawa anja valaga, usisahau valaga juu hygiene paske ni produit inatengenezwa na ma produit chimique. Alors zile ma produit chimique zinakuwa nisible zinakuwa na mazara ku sante ya mtu. C'est pourquoi il faut una valaga juu ya kujiproteger. Si possible una vala tango ya mashilonke mvungu ya mrefu juu uviche tu ngozi yako. Na sasa utakamata hii produit unaiaplike kuile nafasi ya unata traiter. Unaweza kamata ni liquide, yani ni maji tu inakuwa ndani ya ka flacon ka 500 ml. Alors unaweza kamata tu ile liquide yako unaanza iaplike. Utaiaplike wapi? Unaweza itia kama kuna kwa matela ishanja jigunja gunja unatia kule kuma pli ya matela. Na kuhile himbao ye inakuwa kwa matela, kama ni kitanda ya matete unatia tu kule kwa matete, unakamata hii produit unaanza ipaka lako. Kama utakamata shifo unakuwa nakamata shifo unamwangamo ile produit, sasa unapaka la kuhile himambao yote matete yote ye inazunguruka ukitanda. Na hata vile unaweza itiatia kukuta ya nyumba yako, unaweza itia hata na kurido huku chini ya rido, na unaweza itia kule yani unaitia fazi mbalimbali kwa unaona kie mabidudu zinazoea ikala na utaona kie ile produit imesaidia. Nadhani ya kwamba tuko nasikiliza vizuri. Alors wanasema ukishamaliza ku Itumikisha ile produit yetu paske ni ya maji. Tumesema unaweza kamata shifonji unakuwa natia mshifo, unapakala kuile imbao, unapakala kumatela ukuchini, unapakala kukuta, kumakweza nyumba, juma vidudu. Sasa zitakuwa nafika pale, zinasikia ile harufu pale pale. Ile harufu inaharibisha servo ya kidudu, na kile kidudu kinafata anguka na kukufa, na utona ke imesaidia. Leo ukishamaliza kuitumikisha, unafunga kwanza mafenetre zako, unafunga milango mu iner a deserdita, unatoka mnyumba. Yani deke umetoka, unaanza funga na unatoka. Sasa apre ile mawakati tena, ilfo sasa unafungula. Apre ile mainer a desert tena, unafungula sasa ile madirisha zako. Utazifungula mu 30 minute, soate iner. Ju chambre yako ikue aere, yani ju mukue kahewa kamuzuri. Alors ukisha ifungula, uja fungula ile mafenetre, apre ile ma 30 minute, soate inere, njo mutakuwa umekua hewa ya bie, na mtu anezingia mule ndani, ile harufu haita muletea tena shida, paske ulikuwa umefungula ile dawa. Tumesema kwanza, unanza funga chambre ju, ile dawa ikuwe kusantre kule na iko na kokota mabidudu na kuziua. Apre tena unafungula ma 30 minute, soate inere, ju, chambre ikue aere ama nyumba yako ikue aere tena mzuri. Vile njo tuneza sema. Na usingie mnyumba kama ile madawa zote kwe ulizipakala kama kia kauka. Ilfo kunanza kauka, njo unanja guza kule kwenye uliipakala. Sasa ukisha maliza, unatosha ga zako. Ataka mulikuwa na vala ga, usisahau nawa mkono na maji ya iko safi vile na sabuni nzuri. Kwani kumezoa fatuko na masavo likide za mkono ambazo zitakupatia hijeni ya bie sana. Ama unapakala desinfectant, kwani tuko na madesinfectant ndani ya supermarché Alpha. Na malutilisation inaweza kuletea shida, sepukwa kuvala gani ya maana na kuvala kashi nini ya maana. Kwani ukaitumikisha mbaya hii produit inaweza kuletea sama vertige, utasikia mal de tête, na tunakuomba urespecte ile yote kusudi ulete hygiene nzuri ndani ya nyumba yako na hygiene ku sante yako. Na tushasema hii produit ni ya kuua mabidudu za mnyumba, haiko kusema itaua mabidudu za kumimea. Hapana, haiwaki mabidudu za kumamimea. Hawesemu naibeba unenda nayo mshamba juu ya kuua mabidudu. Ni ya kuua tu zile mabidudu zinakuwaka ndani ya nyumba yetu. Kumezo Alpha ni secret de la santé, na ufike utakutana maproduit ni za mingi. Hatuna hii shenge pest killer peke yake. Ukafika utakutana na zengine maproduit za hygiene. Danshuka ataweza taja zimoja zimoja.
1: Ok, merci. Tumeazungumzia juu produit yetu ya sekisile shenge pest killer. Hatuna ile tike, tuko na wengine insecticide chenge. Ayo ni insecticide chenge ya poudre, na wengine hawajue nayo iko sawa sawa tu na hii, nayo inawaka vidudu, inaka mo inini hidei hi poudre hidei hasa ya mchai hidei inaka mkauchu, inaka ndani mkauchu, na ile inaka ya poudre ndio unakamata kamoya unakatia mwile mge unatia na mai nayo unanja pupe, nayo unatumikishwaka tu sawa sawa na hii insecticide yetu chenge. Ukishafika kumezo Alpha tutakupatia kama ya wapi njoo unatafuta ni nini role moya. Okay, merci.
0: Asante, vitu ni vya mingi, fika mtakutana. Ma insecticide ni za mingi, shenge pest killer ambayo imekuwa mada ya leo, za poudre ziko pale, za spray ziko pale, yani aina ni za mingi. Hatupashwi faa usafi kuwa mavidudu tu, hata vile ndani ya masha ya matoilette zetu tunapashwa huwa ma microbe, tunaleta na ma parfait za bien ndani ya nyumba. C'est pourquoi tuko pale na ma désinfectant, ma détergent vya mingi wiko kumezo Alpha. Vile vile tunapashwa faa usafi wa ngozi yetu, tuko na masavo likide za mwili mzima, tunakuwa na vitu mingi malengete ziko pale, utakutana na za hygiene ya kinywa na meno, yani madentifrice mbalimbali na mabede bouche, yani kila kitu ni tayari. Pasipo usafi tutakuwa tuko na jiletea shida mbalimbali, magonjwa mbalimbali. Na ndio maana kwa kuweza gundua secret ya usafi, fika kumezo Alpha, utapata produits zetu hapa Butembo, tunakuwa kuri Kinshasa, Avenue de l'Église, tuko hivi tu pembeni ya Hotel Versailles. Pale pale utapata na cash point Alpha ya transaction ya franga zetu ku RTL na Vodacom, na patisserie Alpha kwa kututengenezea magato de circonstances forme mbalimbali. Tunakuwa na desalimentation yengine pale tumuriki ni kuhopwe Bayoli na kuvuka Ridampianse mu Avenue Ngulu. Ukafika Beni, Bunia, Kisangani, uliza mezo Alpha, utatupata na hii insecticide Shenge Pest Killer iko deja kuma point de vente zetu zote, gros na detail, na bei iko chini sana. Kwa mafasirio zaidi unaweza Twitter pitia numero zetu za simu, tuko ku RTL na ku Vodacom.
1: RTL tuko 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54, Vodacom 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Tunawashukuru, andika message yako, tutajibu apele, tutakamata kuwatsape nile numero yetu ya RTL. Wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, tunawasalimu na tunasema karibu kwenye mezo Alpha, produits ni za mingi, tujifunze usafi tukiua vidudu ndani ya nyumba, tukitumikisha insecticide Shenke Pest Killer ambayo imekuwa mada ya leo. Kwenye kipindi tulikuwa Madame Louange Kaini naye
1: Shukra Kavira,
0: naye Papa Arsene Kapisa alikuwa anatushimamia kwa upande wa pili wa studio. Kwa kumalizia, Mizolfa inawatakia mchana mwema.

0: pia wanaweza kushirikiana na wakaaji kuwahimiza namna gani pamoja tunaweza kupiganisha magonjwa hayo, sababu ikiwa kama waandishi wa habari hatujihusishi, na sisi pia tunaweza tukashikwa na magonjwa kama na hayo ya Ebola. Ikiwa waganga pengine washirikiane na waandishi wa habari, wakaaji hawatasikia nini kinapitika, watu ngapi wamepona, watu ngapi wamefariki, watu ngapi wanaendelea kuhudumiwa kunako vituo vya kutiba Ebola na kadhalika. Ni kusema waandishi kama na waandishi wa habari wanapaswa toa mwanya ama nafasi yao kwa kuhimiza wakaaji kwa kutoa taarifa kuhusu magonjwa, na ndio mchango wao ambao wanaweza kutoa.
1: Huku wakishirikiana na waongozi wa kiafya jinsi umesema na waongozi wa kiserikali. Emery, kuna habari ukienda kwenye jamii, kwenye societe, kuna habari ambazo zipo hiyo marimer katika community, wanasema Ebola business, Ebola politiki, Ebola ni ugonjwa wazungu wanaoleta huku katika lengo la kumaliza wakaaji, Ebola ni cop. Maredio zinaweza kuzungumziaje kuhusu hilo jambo?
0: Bon, asante sana. Ebola cop, Ebola business, Ebola pesa, Ebola nini, mimi sijui, sababu sisi kama waandishi wa habari bado kuona zile pesa, bado kugusa pesa hizo. Lakini nafikiri ikiwa kuna pesa, hata pesa zinaonekana madukani, hata pesa zinaonekana sijui wapi, hata wakaleta tangazo hapa peut-être utalipa pesa. Lakini nafikiri katika kazi ya mganga, jambo la pesa ni la kutia nyuma. Ikiwa watu watajihusisha na jambo kama hilo la pesa, ni kusema hiyo itakuwa ni matatizo makubwa, sababu kazi ya kwanza ya mganga ni kujihusisha kwanza na maisha ya mgonjwa, na baadaye mambo ya pesa itakuja. Alafu kuna magonjwa ambayo haihitaji mchango wa mganga peke yake, inahitaji mchango wa kila mtu. Ni kama hiyo pindupindu ama epidemi ina necessité intervention ya tout le monde, c'est comme VIH sida yenye iko lutte multisectoriel, ni kusema kila mtu anaweza kutoa mchango wake. Yani wakati tunapita kuna kwa radio kuambia watu waoshe mikono, kuambia watu waheshimu kanuni za mazishi, wafanye kile na kile kwa kuepuka. Hiyo sio kusema sisi ni waganga, lakini tunahimiza watu ili waweze kuangalia namna gani pamoja tupiganishe magonjwa kama na hayo. Ni kusema business, kama tunafikiria ni mafikiri ambayo ni ya miaka iliyopita, miaka ya 2018, 2019, wakati watu waliingia, ilikuwa kipindi cha kwanza ambako watu bado kusikia nini ni magonjwa. Na leo ukaangalia ta kunako vituo vya afya ama mitaa ya afya, utaona waganga wana hawaoni pesa hizo. Ni kusema ni mambo ambayo wanafikiria tu, lakini pesa hazipo. Ikiwa zinakuwepo pengine sisi bado kuziona, lakini nafikiri ni waganga wenyewe kutuambia eti pesa zinakuwepo ama la, na kama zinakuwepo zinafanya kazi gani, sababu kuna migomo ambayo unasikia huku na kule. Ikiwa pengine pesa zingekuwepo, je, hiyo migomo ingelionekana? Ni kusema hiyo ni uongo mtupu na ni habari fununu ambayo wanaita infodemi. Ni kusema ni fausse information yenyewe inakuwepo. Lakini ningelisema kuwa endapo pengine pesa zitaonekana, kama vile Rais Tshisekedi mwenyewe aliweza kusema kuwa kuna mchango wa milioni 15 ambao umetolewa, ni lazima wafasirie zimetolewa kwa kina nani. Nafikiri tukaangalia kwa mfano wakati tunajiandaa kwa kampeni ya kupiganisha ugonjwa wa uvunja suluba na kadhalika, Ribeol imeahirishwa. Sababu gani? Sababu hakuna vifaa. Ni kusema pesa haziko za kusaidia waganga ili wajikinge na maradhi ya Ebola. Ni kusema hiyo kuna habari fununu, na ikiwa pesa zinaonekana kule, tuangalie zitasaidia nani. Haipo pesa za kupekenya kama vile wazee wanasema, lakini nafikiri pesa za kununua dawa, pesa za kuhudumia wagonjwa. Hiyo ndiyo mafaa ya pesa ambazo zinaonekana huku. Kama abanunue dawa, sijui watahudumia wagonjwa namna gani.
1: Emery, kuna msikilizaji ambaye anatuandikia anasema, mtuambie kama nasi makuple tufanye nini, niko katwa. Anasema merci, japokuwa hasemi kama yeye ni nani, na amesema kwamba iko muzonde santi ya katwa. Tukirudi hasa kwenye mada yetu ya siku, kazi ya vyombo vya habari, maredio ambayo inabidi fanye kazi katika lengo la kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni kusema maredio mbele yatangaze kitu chochote kuhusu ugonjwa, yaonane kwanza na waongozi wa afya, waganga wanaojua mambo, bila kusema mambo ambayo hawana msingi, hawana maelezo zaidi kwao.
0: Asante. Ni kusema vyombo vya habari kama vile redio, televisheni na kadhalika, ni lazima viweze kusogelea wale ambao ni wauguzi, waganga, madaktari, na pia waangalie namna gani wataweza kusogelea pia raia. Ni kusema sio tu akina waganga ndio watasema peke yao, pia wanaweza kusogelea raia kusikia msimamo wake kuhusu magonjwa. Pengine raia bado kusikiliza, ni kama vile msikilizaji ambaye amesema kuwa sisi
1: makuple bibi na bwana wafanye nini,
0: tufanye nini kujikinga. Nikifikiria kujikinga ni kanuni ambazo zimetolewa: kuosha mikono, aizuru uwe na mke ama mme, kujiheshimu, namna gani mavisi itafanyika, kupapasa mwili ama maiti sio katika mila ya huku kwetu. Nafikiri tukashika ile kanuni itaweza kutusaidia, na ndio maana nifikiria vyombo vya habari wakati wanasema biende nafasi ambako kuna kuwa habari kamili, yani source de formation, ni kusema ni waganga, ni viongozi, hata viongozi wa shirika la raia ambao wanakuwa na mafasirio zaidi kuhusu
1: hapa. Emery, unataja wa ni kusema waite les autorités sanitaires, kuko waite wa MCZ, vile vile kwa wa scientifique wenyewe walisomea pengine mambo ya afya kwenye vyuo vikuu na mauniversity.
0: Ndio, kuna wale ambao wamefanya sayansi katika masuala pengine ya afya ya umma, yani santé publique, wanasomea epidemiolojia, wengine wanasomea masuala ya medicine kama vile UCG huko UR na kadhalika. Hapo mjini Butembo wanaweza kufasiria watu kuhusu namna gani ya kujikinga na magonjwa hayo. Ninaweza kusema kuwa kwangu inanikera moyo wakati mzungu anatoka Ulaya kufika hapa mjini Butembo na kazi yake ni kuja kufundisha watu kuosha mikono, kunawa mikono. Je, tunakosa sabuni hapa? Tunakosa maji hapa? Ndipo mzungu atoke Ulaya kutuletea ujumbe wa kusema tunao mikono na baadaye narudi huko Ulaya. Nafikiri kuwa jambo hilo ni la kidogo kuheshimisha, na hiyo haiwezi kuwa na matatizo. Lakini wana sayansi kama vile umesema, wana mchango wao pia wa kutoa. Ni lazima waangalie wenyewe namna gani watajihusisha, kila mtu mahali ambapo anapatikana, wafanye mikutano kama conference debat katika mashule, katika mgini, na wafasirie watu kuhusu shida ya magonjwa kama na hayo, sababu ni magonjwa ambayo yanatambaa na inaua sana.
1: Kuosha mkono, je, kwe tena mtu ambaye anataka Cameroon kwa ajili ya kusema osha mkono, sio tu kupambana pengine na ugonjwa Ebola, lakini na magonjwa mengine yanayotokana na mikono michafu. Emery,
0: asante. Ni kama vile magonjwa ambayo yanawashika watoto, kuhara, hiyo yote wakati tunaosha mikono inatusaidia kuepuka magonjwa kama na hiyo. Kuna kwa magonjwa mengine ambayo yanatokana na mikono michafu, yani maladie de main sale. Ni kusema wakati unaosha mikono na sabuni unaepuka kwa wingi magonjwa ambazo zinaweza kukuambukiza, na ndio maana wakati wanasema tuoshe mikono mikono sio tu kuosha mikono kwa ajili ya Ebola, lakini tunaosha mikono kwa ajili ya mambo mengi. Sababu hapo awali hata kula mbele ya kula chakula tulikuwa tukiosha mikono, alikuwa kwa wingi magonjwa ambazo zinaweza kukuambukiza. Na ndio maana wakati wanasema tuoshe mikono sio tu kuosha mikono kwa ajili ya Ebola, lakini tunaosha mikono kwa ajili ya mambo mengi. Sababu hapo awali hata kula mbele ya kula chakula tulikuwa

0: tumekuwa tukiosha mikono kwa wingi magonjwa ambazo zinaweza kukuambukiza. Na ndio maana wakati wanasema tuoshe mikono, sio tu kuosha mikono kwa ajili ya Ebola, lakini tunaosha mikono kwa ajili ya mambo mengi. Sababu hapo awali hata kula mbele ya kula chakula tulikuwa tukiosha mikono kwa wingi magonjwa ambazo zinaweza kukuambukiza. Na ndio maana wakati wanasema tuoshe mikono, sio tu kuosha mikono kwa ajili ya Ebola, lakini tunaosha mikono kwa ajili ya mambo mengi. Sababu hapo awali hata kula mbele ya kula chakula tulikuwa tukiosha mikono kwa wingi magonjwa ambazo zinaweza kukuambukiza. Na ndio maana wakati wanasema tuoshe mikono, sio tu kuosha mikono kwa ajili ya Ebola, lakini tunaosha mikono kwa ajili ya mambo mengi. Sababu hapo awali hata kula mbele ya kula chakula tulikuwa tukiosha mikono.
1: Ebola wazungu wana vitengeneza kusudi batumalize, njo mtu tafutie vaccine. Anasema na Twitter kutoka wapi, andike hapa. Kangiti,
0: asante. Nafikiri anakuwa na raison, eh? Il faut vaccine ikuye, mais pour que vaccine ikuye, vaccine contre Ebola Zaire ile iko na ilitusaidia mu dixième epidemie 2018, 2019, 2020 hata 2021 wakati ilikuwa kulutire. Leo jusqu'à preuve du contraire vaccin yenye ko certifié bado kuonekana, na ndio maana panasema tujikaze. Mais aussi pour produire, yani kutosha vaccin haiko ditiko take, acha niseme mswahili yenye ko rejareja, haiko ditiko take njo
1: mswahili ya kwetu,
0: haiko ditiko take njo utatosha vaccin. Ni kusema vaccin kukua produit, kukua certifié na OMS, ni processus, ni procedure yenye inaomba. Ndio maana ba recherche de gens ziko en cours na bado kuvalide, lakini batu bote biko na jitolea kumenea ile ma recherche. C'est parce que ici chez nous huku kwetu njoo kwenye batu ba ma recherche haziendelea sana, lakini batu deja biko mbalo laboratoire en Afrique du Sud na kazalika kuangalia namna gani panaweza kuleta vaccine yenye inaweza tusaidia kujikinga na ile magonjwa. Ni kusema ile ni ya muhimu, mais avant vaccine ifike, ndio maana banasema mesure de prévention, tuzikamate tujikinge sie benyewe. Ile yenye batu wiko napona ni kutunza tu ile masentom kufatana na nguvu ya ile askari wenye banapatikana katika mwili banapiganisha ile magonjwa.
1: Pambele tuondoke katika studio kwani muda wetu unakwisha kabisa. Amerika Ngiti, sijui una neno gani la mwisho, ujumbe kuhusu role de media katika lengo la kupiganisha ugonjwa Ebola, nikusema role de media dans la prévention de la maladie contre Ebola, Emery.
0: Asante sana. Nashukuru kwanza vyombo vya habari, yani media, kwa kazi ambayo wanafanya. Ukaona hapa mjini Butembo media zinatumika exceptionnellement parce que media za Butembo ziko na experience ya 2018, 2019, 2020 ku 10e epidemie. Hata 12e epidemie tulivivre kote ya Masoi, media zilitumika. Na role yenye banapashwa icheza ni ile yenye balijue la fois passé. Role ni ya kupana habari bila kuegemea upande wote. Yaani wakati mjournaliste ana donné ana diffuser information aussi wise que peut-être yeye iko naye mtu wa report ashaingia ndani mu report. Hapana, journaliste haya kuweka na upande fulani, anaenda kwenye batu wa report, anabauliza kwa kujikinga, anaenda kwenye community, anabauliza pourquoi na nyinyi mko na agir namna hivi par rapport ya magonjwa. Ni kusema vyombo vya habari ama role de media ni kuendelea kuhimiza raia, outre kuhimiza raia kupana habari, pia ni kutoa parole, wanagawa parole kwa kila mtu. Ni kusema hapa jete ingilikuwa muhimu hata médecin akufike, hata mtu mwingine wa société civile, même le plus dominico na droit ya kusema ku Ebola tunamsikiliza, na ile italeta epe mwangaza kuhusu jambo hilo.
1: Asante. Ni mwisho wa kipindi chetu programme nationale de communication pour la promotion de la santé PNCPS Nord Kivu. Tukua tu kizumzia kazi za vyombo vya habari na radio katika lengo la kupiganisha kirusi cha Ebola, ugonjwa huo. Tulikuwa naye Emery Kangiti, Prefocal Media, kunako Task Force Communication, BPS, kitengo cha Butembo. Emery, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
0: Ni kwangu kushukuru na kushukuru wasikilizaji waliotusikiliza.
1: Asante kwa wasikilizaji.

0: Je vais lui
1: Soit
0: prendre
1: ils rentrent
0: ma
1: directement dans un
0: SMS,
1: centre de
0: même
1: santé
0: une
1: les plus
0: vie,
1: proches
0: Ngunza
1: pour
0: m'a
1: une
0: pas
1: prise
0: ça.
1: en charge si
0: Notre
1: un
0: maître
1: proche présente
0: t'a
1: l'un
0: dit
1: de ces
0: Tchingine,
1: signes.
0: c'est
1: Plus
0: cousin
1: on se rend en
0: Zokoya,
1: temps à l'hôpital,
0: Kouahiria
1: plus on
0: Konana.
1: augmente la chance de guérir. Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
2: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord Kivu.
3: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa. Tuko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumesikia programu hiyo ambayo inazungumza juu ya Ebola. Tuwezi tukajua kitu gani tufai juu tuepuke na ugonjwa huu na tuumalize. Kama tima attitude gani, comportement gani, kwanja ile tuheshimu kanuni ambayo anatuambia mamizi barriere. Na tuangalie yale ambayo wanatuambia ili tuweze tukamaliza ugonjwa huo. Ile itakuwa muhimu hapana sawa vuyua ambao wanakuwa sasa kufikia tua ya kufungula hata sanduku likerete juu angalie ndani mko nini alors na wanatapanya kutupa sasa ugonjwa huku na huku. Kwa muda kama na huu tuweze tukafata tangazo ambao zilibaki usubuhi, baadaye tutafata publicity ambazo nazo inomba azinapita. Asante sana. Maunga ana neno.
4: Kuna tangazo, ni tangazo la kifo toka familia Kapiongo ambayo inatangaza habari ya kifo cha Kahindo Musa Janet ambaye alikuwa mke wa Muhindo Kapiongo Marie Gilles. Wanajulisha ya kwamba programu ya mazishi ni leo siku ya tatu, tarehe 12 Agosti mwaka huu. Saini wameondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri na saini na nusu watalaza mwili nyumbani pa Kihate. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ya mafariji ambayo itasomwa kunako kanisa la Sebeka Mutiri, na saa 7 ni safari ya kuelekea kwa maziko pa Bunyuka. Saa 9 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana leo siku ya tatu. Habari fikie jama yote ya Kapiongo pa Mabambi, jama Kapiongo pa Oicha na pa Beni, ifikie papa Albert pa Oicha, ifikie pia Kakule Kiusa pa Mambasa na wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kahindo Musa Janet, mke wa Muhindo Kapiongo Marie Gilles, wafahamu kwamba atazikwa leo siku ya tatu pa Bunyuka kisha ibada ambayo itasomwa kunako Sebeka Mutiri na saa 5 kamili. Ni familia ya Paluku Kapiongo iliweka sahihi. Ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu.

Asante sana ndugu wasikizaji, wakati ni mwafaka kufata habari zetu za saa hizi. Asante kwa kuwa mko wengi kwa kufata ipindi kwa Radio Moto Butembo. Beni Guza Mpasa anafika kwa kutupitizia habari hiyo.

0: siku ya 3 ya Agosti 12, shirika la mabikira wa Compagnie de Marie Notre Dame limo katika kilio. Ni bikira dada Mukulukulu Kusu Abesti, mwanadini huyo ambaye alifariki Agosti 10 jijini Kinshasa. Akina baba skofu ameandika ujumbe huku akitoa rambirambi zake Monsieur Kulipaluku Melkisedek, huwasihi wa Kristo kusali kwa ajili ya roho ya bikira Mukulukulu Kusu Abesti, akiwa mwanadini kutoka shirika la Compagnie de Marie Notre Dame. Shirika linalotetea haki za binadamu Redo limelaumu mavamizi yanayofanywa dhidi ya vituo vya afya, ikiwa ni pamoja na vituo ambamo mnatunzwa Ebola, ugonjwa huo wa Ebola katika mikoa ya Ituri na mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Wakati huo meya jijini na ameomba raia kuwa macho, kutoleta mzaha, lakini kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama huo. Mwanasheria Muhindo wa Sibinywa ni mratibu wa Redo, huku akiangazia sete ya Kitatumba ambayo ilivamiwa ilikuwa usiku wa Agosti 9.
1: Depuis cette épidémie ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrikture ine zimeunguzwa na zaidi ya 7 zilitaunguzwa. Hata depuis cette épidémie ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrikture ine zimeunguzwa na zaidi ya 7 zilitaunguzwa. Hata wale depuis cette epidemia ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrikture ine zimeunguzwa na zaidi ya 7 zilitaunguzwa. Hata wale depuis cette epidemia ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrikture ine zimeunguzwa na zaidi ya 7 zilitaunguzwa. Hata wale depuis cette epidemia ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrikture ine zimeunguzwa na zaidi ya 7 zilitaunguzwa. Hata wale
0: jengo la serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini ilitolewa kwa wakaaji siku ya kwanza, wakaaji wa Msenene na Lukanga ni kampuni Societe Camus SARL lililogharamia kutimiza kazi hizo.
2: Dakika chache tu baada ya daraja kukabidhiwa, gari lilokuwa limejaa vyakula lilivuka daraja jipya la kisasa juu ya mto Bienadu kati ya vijiji ya Msenene na Lukanga likielekea Butembo. Watumiaji walielezea kuridhika kwao na kushukuru serikali ya mkoa kwa kukabidhi kazi hiyo kwa Kamuzi SRL ambayo ilikamilisha kwa muda mfupi.
3: Mwenyewe ya kijengo ninasema merci kutujenga hii kilalo.
4: Tunasema asante sana kwa association yenye imejitoa kutujengea kilalo. Kilalo ya miti ilikuwa inashaka tutesa sana kupita na inakuwa ngumu. Nasema mtujengea hivi, tunasema asante sana na waendelee mbele. Mapara ya maksida zimepima punguka kukila.
2: Kulingana na fundi Kasereka Kataliko wa Kamuzi, daraja la kwanza lina urefu wa mita 15, upana wa mita 6 na uwezo wa tani 75. Aliwahimiza jamii kulitumia kwa busara.
5: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu

0: Sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
1: Daraja la Biena 2 linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowemiza jamii kulitumia kwa busara.
0: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
1: Daraja la Biena 2 linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowemiza jamii kulitumia kwa busara.
0: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
1: Daraja la Biena 2 linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowemiza jamii kulitumia kwa busara.
0: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
1: Daraja la Biena 2 linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowemiza jamii kulitumia kwa busara.
0: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
1: Daraja la Biena 2 linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowekwa
2: kando za rido zetu. Publicité sehemu yetu ya pili. Tufate.
3: Mungu wangu na
0: mpatikana mahali hapa.
1: Daraja la Biena 2 linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowekwa
2: kando za rido zetu. Publicité sehemu yetu ya pili. Tufate.
3: Mungu wangu na
0: mpatikana mahali hapa.
1: Daraja la Biena 2 linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowekwa
2: kando za rido zetu. Publicité sehemu yetu ya pili. Tufate.
3: Mungu wangu na MPS gani?

0: Sote twajua yanachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

Tukana bura bandu abo situtino wabiko kulupitali ewa Dr. Muringa. Kumbe iwabi unashitu obukoni obo ukwire. Kande iwabi tukanane dawa. Ukana bi unemulangira edawe yu nga yini mkuu etika ya yete. Nibuwa mbumuli kirimuanzwa. Omochi kuheche miati itue tutukana bura bandu tutino wamabi umoberia kaluma. Nerio iwaluwa yekasa iwahike lupitali. E adrese mwabere hambayo kande tukanza tutungumbe okubiro byusi tukalabo ku show radio kombe mwabere taminyo tukabaneka e adrese okijeki okuna mwiso we gudro okijeki nerio omodezi parcel iwabulia utolupitali olwa docteur Muringa okuna ndachi kwa okulupitali muri kirimwanzwa reno tuwite ayo tukita mo promotion e promotion ni bwambo. Ababia bakabu le dawa, habu ilibu la makuta, esi liyesho dawa, tuwabirita shatu ukubeyi. Ababia bala ilu kupomadi kanusa, epomadi yeyo, renuwa mavi kukulupiteli, omokatari ya kuwene, eo nemwendeba nayu. Ababia bala ilu oko chetabu, echirimu wa makoni, nango kwa mduwa katambira makoni ya yuni wambu chetabu cha makoni, echa madawa. Nacho tu wamavi kukulupiteli omokatali ya kuwene mbeno eo ne mwendeba nacho ndambini ndambi. Kote kwenye muna kwa kanamuku na

tusikiliza hapa muvili ya Butembo, mnatusikilizaka Mubeni, mnatusikilizaka hapa Mukiondo, mnatusikilizaka Mukasindi vile vile. Musikilizaji ebiru byusi inje chindo chonga na burabandu. Ushabuka uko wa Moringo ku radio Moringa, Moringa, Moringa. Kumbe iwa bereta minyatu oho tukabaneka. E adrese nyisa yitu sire. Senye unafika Butembo kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Mwisho s'il vous plaît. Mwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Ngabwe ntu kumwisho okoba nganaluri munzi ya panda. Kundu wabilu renzi ya panda uka chimiro movil. Na ruka wabi ya hiko ko oko Riki Nishasa. E Riki Nishasa tukona burabandu. Tutu isi tuwa kuliku fizio e yiridambias na Riki Nishasa. E Riki Nishasa ye gudro e yirimu wa mawa. Mukatikati. Mukatikati ya kenzere yu muremu wa mawa. Na ewe Riki Nishasa. Wabi na hiko kumwiso we gudro. Antuka wa mabi hikana huwa mabi hikatu. Nerio okoluhandi olu wa marembe kukutegos ukataki vyanga ukalole remutiri. Kutse kuchilalueche kizeki. Deuxième parcelle. Nerio wanganabulia uchulupiteli olu wa doktere Moringa. Antuka si wangatu vola. Tulio kunandachi na bandoba vremenyahu. Na muangabulia batakishimene na muangabulia balabi. Antuka ohoa Moringa ria bribia rina. Kande abandoba katro menya habwe biyo tukakola. Nerituo kulupiteli hakabi tunauti ya makoni. Aho tukabi tunamuwe ravandu. Tukaba bembelezia. Tuti ya makoni ya ya antukeso dawa tuwaba rekolasho. Wamabi hikeno okubukuniobu lingobu kutsi okubukuniobu. Asa kwanza imani yenemo utinjenga ya lama. Butere utinga ya ribayanga nemo andalama. Asa na imani libu tunainga ya lama tu. Tukabri kirabandu wabu usi. Inyo mkuri ya prostate. Kutse uwitio, nibu ambu, uwitio mundu wa umana kubiriri ati ubukuniobu ukwiri.

Wangana kusondo lae.

mwenyu banga na kusondola e.

Be gabu kumichi. Ali wabi iko kulupitali. Uti hakalo ma ha ha no tu. Uti anduka konga yu wa netia na netia na netia. Oluba nzolu. Mbeno lwa ma ni tuka ebero wabe satu ya mahwa. Kutu oluba nzolu eyenga ngoma ya mahwa. Antuki hanemu lomu. Neryo. Tuka kuhedawa. Kumbe echi nariye kuli tukulupitali. Kumbe mama kute baba. Eshanjema ama badiliko ewa nava nawo. Utinje tu ohonikatukire dawa. Edawa na nama kolebre ngabiro visatu ni mnyo kuyo. Kumbe tu eshanjema ewa nawiti yeyo. Kani tukanza tutengombe wabi hiko kulupitali. Antukisi wasobola. Ngokotu unaria hikahalia. Tukasi momungu. Kundiabu usiaba nemu hikahalia. Nabu banemu shima. Eshodawa isho tunamobaha. Nabu antukuna mulangero mundu watu. Basi tu oyone kangerera hano. Mweni weticha. Kunde nabini ina mabega alua eni chinie neka. Unieke yu. Nero unemu alua ma obulumi obubukoni. Ari uka wabitu kanane dawa. Ukabi unemu yu waticha kutsebu. Mm-hmm. Ahiku kwa mukonde. Uwabiku wa hakaluma. Nembende ya vya yi kaluma kutio muwongo. Nerio. Aba nukala ngerana ya resobalibi iri ya lu. Ria vya lu vanza. Nerio mbino baba rekubara ambu, ambu ne prostate. Ukende yikasa baba, ukende yikasa mwala wetu, emevati eye prostate tuwa barekolayu, na abandoba ne mulama, abandoba ne musima, edawe eno ohoyalua. Basi tu, tukanza tungumbe emu na musabarabanga anga, kundu esho dawa nashu, esi ndisikana luhari, esi ndiridungashu rekolasho, shikana sabakatembi, na eksperiase nenene, abandoba batuka barekira, itu nasi omula vera dawa na kala kwa Mungu tu, ukendi watikibwa. Tukabiri kira bandu wabu usi. Iwa babiri kubure mbukure emuruide. Unasi esaba kakuru buku. Ame na ubukoni. Ukabulanga wakwasama buti kutenga buwe tukabuti. Antuka ukenda yekasa kulu banzulu emuruide. Ishi watasha kuleshe dawa. Ukabutuka pima pimanga inemu ndiku waticha. Kutsa utembeno mbeno unashi shodawa sikabi ya sinem. Esa ndemukana siu lokonzereku ibaka lindiri ya nashu. Ali wesu ukabi siu wa singa. Omoku wanene tu yine mundiku watichika nga imani. Ukaso kulupitali, etu na witi edawe eyutu na sadikiria. Antuka edawe eno okumundowe emuruide, na mwe emuruide ya mamu kolaku evrobe nene, na mwe abiritukarevia yeka holoka, na mwe mbende ya yomundo yu yeka luma, oku emuruide tu, tukanza tuchengombe, na u, usha kenira yu wonde, utichana biacherochi umatu ene na mu kwa miredio, eri na moringa, ambo munga nga moringa, ria maserayu, na nama hamba adrese ya, nerio na inama yayu. Okongambo emuruide tukana varabandu. Emuruide ikana lumayembendi. Emuruide ikare komoveri uwabiuka yuwanga unaluhire kutsevutsevu. Emuruide ikare kuwa uwabiuka kuwa vringabu ata omomoveri. Emuruide ikare ka nevyali uwabiuka vyanga wama sombole vyali chino shintranzachu. Neru emuruidi yeyo muhuli kiriri mwanzu. Tunemu watika yaba kurei. Kande yenemu lama. Antuka tukasimu Mungu. Eshodawa siya virihika. Owa moringa reno tune omoveru ebi promosyon. Ukende yekasa mwala. Ukende yekasa mwale wetu. Kutse ukende yekasa mama. Okomati uwe emuruide. Mbeno ya kuhamba habu imibiri. Irikalabu nene. Mbeno kuchitumbi ya kuhamba mbeno. Eritandebi uka koleri nga masporo. Kafizike kaketu. Mbeno ya kuhamba omula brevia liye tu. Abandu waba, tunemu wewe ticha, okongambu ya muruide, vanemu lama. Tukabiri kiri abandu waba usi, aba virikuwe vikuba. Abandu waba nene babirilu alirumo vikuba. Abandu waba, antuka tunemu waba huko bremoksi, alia tunamutu wako dao tukitamwe bremoksi. Ehi ikawe tika ye chikuba, ukowe chikuba chaunga chikaka mumulero. Kutse chikuba icha vya chikaloma. Kutse wama vikolo mubiri, neru iwo wa nibu ambu ereho mula uwa bia nga unemutuwa muka omu kina bia katwika mhm aba ndia aba muivo omu chikubechi ukala ngiretu echikubeche kaluma na inia langiri chikubanga chabari hateramu wabenu akabia beria nebialia neri kala ngire bialia ebio ebi ebia nga bia masi ya lumu chikuba aba ndo aba tunamubahe dao kande omu labaraka alako Mungu tu. Edawa iya bawe ticha. Na ushodawa shabandu wabasha virihika. Ukendi biwa bitu nga katambi. Omumubiri wawu.
kutieke yuku ndemukana tukwa mahali na hali tamba ya dress eyo lupiteli olwa muringa muringa muringa muringa verende muringa virichi muringa ni lupiteli muringa ni munganga oyo na everybody abis kabisa nayo kubukoni akanza tingombe inia kukanja ngokona echechi ndo chaka itokera na ikuta dunge dawa akabina ni muotika ya bandu kandi tukabura bandu tutinu edawa tu isi tuwa vya tukasa edawa tutinkunde situ itu kumakuta abandoba neba kasa edawa na mabi yayu hambe nombeno singute sheritu kira kwe dawa kutsa na mabi yayu shanganabi ya nene ye yeah. Hoa muringa tuwa vya tangazira tuti abake kulu aba veneri tuwa zie meaji abandoba aba bakare ha ekar eye sho franga shabo kwa mfano tuwa viyepi misho mundu tuka yale vya amakunia uwa kuire mbenu amakunia yu angalire edawe eye angavere eye sadola na efaktiri yu tukagabayo mara ine na ryo mundu yu inanganabi inamatuwele nga veseng dolar veseng dolar yu antuka etuwa muhe dawa kunda abandu waba akagala kiribu tribanganata sharu ndia makuta kakabe kabareke hamu na abandu abatu ndimu ba wati cha kotsebo tunasingo ko muna utu ko bandu omoma kamweyu nabo banowire no murenge ekindu ekyo tukana burabandu tukanza tutungumbe wa mabyu na yasimu mukoni iu na yasimu mukoni antuka isi wasi aleka isa hali dawa yusi yusi ayune mukoresha antuka ni rilolo kumbe tu iwabiu niyo monjengomu aho ihali ya hindo hiyotu ikabi inemukua ticha okutaka kaya maulu okutaka kaya michi okutaka kuhubuteri wa ye dawa wamata yere kabutera dawa antuka chikana vya cheroche umebwa na kere ukano uomobere inyama vilitroha na kagala kerita shabu tuanganai kurukulupiteli kakana vola nerio akatambi aka kagala eu china uteko mbeno ukendi mayumuta kisime kutse ukendi levyanga wamai kurukulupiteli e address wamabe hongoka baba mama mugala utituna inga yayu eu ne mwindihika kande wabihika suwa ngatu vola tukabiri kirabandu abo usi aba witi olubanza olu imichi. Kwanzo kungambwe ye michi, tuwa bereba tangazera, tutie michi yeji, tukaa tuwa bekuhe dawa. Eo ne mukoreshe dawa, nerio tukana tashavi tunemukula avya, omove ndevyuma, evike wetika ye michi, nerio ye michi yeyo, iya tuwa kerepo kero echi edawa yondakio momovere, halia tunawutuwa kobi mambali mbali, evika himata, evike kakaye michi, evika tulatuloko momovere, omavi kukulupitelo lwa muringa, kuchukuba wiri kukulupitelo yolu, mbeno mwabere yelangerera, kundi ukuridio, isi tuwa shaibia tuka kanyahe nene, ini mavehi, tukanza tutungumbe, na uwa pimelile ngeishutubo na ingateri ya yo kwanza. Kande, tukana burabando, tutukulupitelo, sivu ambweri yukulupitelo baka kwa mberayo, wanoa naba kasaga, nangana yayo, Nerina ya sangalaba ma eba mene hambrayu. Ambo naba retro hakuti ambo basi tu. Nete naba na mkuta sinangalwa iye. Yeah. Ukawa viko kulupitali. Ngokuna unali uwe ulumbalo liye lukabuga. Utinje adresi na maminyayi. Nere wasi. Ukawa viko kulupitali. Tukana kupokeranda yeke. Abanga ngabe tupani yahu. Nere wakuandikira karne kutie fish. E fish yeyo. Ikabia yi nimero yao, yu banganaba kaa andika mwa evi yao. Neri wabibu kwa andikira, akarini yako antuka abando shibarele haku. Oko resepsio kwa ushua ngesi yao nesho frangi ye. Kande wabibu kwa andikira karini kutie fish. Neri yo eche kwanza, itua kuleta kuchipimo. Kutse itua kuingiri yomo, itua kuingiri yomo omo chumba, eche rimwe. Echi rimwe, echuma, echi kapi misayabando. Neru wabi yomo, echume, echi sibu ambu chikase wako mundo. Wamabi buliaba birika halia. Chama kulanda mbinen, chikali sengi minute jitu siri.
Nari omusenge miniti yeyo chikabi chine mukanja. Ebi osi ebiri omonda. Amakunia usi owabiri kutimbatimbamu na owabiri kuikalamu. Nari chabi kanja na uo. Atabu sirelibu tunerukendi ikania. Ichwiche na chene chikaka na achitu omundu ono. Estoma yewe ikaloma. Omundu ono. Ichiku bachewe. Chelwere. Na kwa nene tu. Wabi nakubuli ambu. Uka yowotu antuka autu hakaloma. Neryo. Tukana burabando tuteno. Ereme nyeno bukunyobo ukwire. Ni chokove oma evi anga kuwe ticha erela maluba. Ereta minyobu kunyobo ukwire tu. Kunde itu nasi ituwa banganga. Kunde esa mukabe munie yu. Mukabe munauti emeba tiyenyu ayo mukabe emune mkoresha. Kutia maformil awomu averega oku makuni mbali mbali. Neribu ano abandoba nen tukana babu ra. Eritende minyobu kunyobo ukwire. Uka waza waza. Beno yangabi hemoroide, beno yangabi ni kiste, beno yangabi ni tifoide, beno yangabi ni esto, uka waza waza. Na ukabi unemukoleshe shodawo shuka waza waza, kwa ukala ngira, na relamari ya u, rekabiri ya makala. Na ukawabi minyobukoni utantuka, obukoni nechuma chama vika ngania, ngokona avrelo ala estoma. Na ukabi unemukoleshe shodawa, ukaluwa kola edawa. Eyine okwestoma kutse yanga ya hambangana nubukunyo obo ukwirechi obo ukwire nero tukana vura bandu tutino eripimisha nicho kubindwe viwen omobu ingobu omundu eritapimisha omoveri tu kundi eripimisha ukaluayu omunganga inia maviku viranga omoveri wa wosu siriat amaitia mavini make omomoveri kutse esukeri ya mavi ya veri vyana ni omomoveri. Nera kana kubrat uterike hiyo kwiri oko bindwebi sukari. Kutse utelibu kai kaseroko okwiri oko matunda. Kunde eritendibu kakulishu kubindwebi. Amakuni anemu vyanga kabu komuchi omo mubere wawu. Neru eripimisheni chuwene. Neru tukabara bandu. Doktere muringa iye kwanzi yuwe newene. Abarita yesengat ibuwa tu. Okobole mundu oyuanziri wa mubere wewe. Oyo angananza tituna inganza ngapi misaya. Kutse ngata ya livya echikani kendere anga nichi. Atukulupitali erita pimisha shuwa ndarehane safra. Kutse shindi kuliisha eshe chipimo. Neri ukendi yasa. Neri wa mwurut inji nali urumure nge ukuredio. Vanamabu wa mbweno. Abanduba nimu pimisha. Ambweno antuka unemuluayu uwa mabi pimisha. Kandoa mabimi nyobu kunyobu ukwiri. Kutse omobere wawu nga susiriyati. Antuka okwecho na ue ukendi sima. Na erotuka na vurabandu tutino. Wamase unaya simu mukoni. Oko nalie kabuga. Wamasa e unaya simu mukoni. Utinjanga yayu. Ali wena vare luala. Isu wanariheka kuluke tu. Oluwa ngana tukira kwe dawu. Konde wamabilo kulupiteli ukashepi misha. Kona vurabandu tutino echipi mose dawa. Ye. Yeah. Kundi abandoba neba kala ngeramba. Kundi ya mabelo alomo vero. Muye mupi misa ye. Echipi mose dawa. Echo kwanze mwa minyacho. Echipi mo. Chechi kaka ngaya. Ekwe nene. Eyubukunibu wa mundu. Neryo. Uka wabi minyobukunibu wa u. Neribwa iwa tukanane dawa. Kutia dawa yu. Iwa tukananane. Neryo. Chochi kari kitu vurabandu tutino. Wamasuna ya simu mukoni, eshodawa sena halia, shava rekolo, okubuli mukoni, antuka au ne mwende sovola nechi, au ne mwende sovola na dawa iya ye kuwe tika yeka. Abanduba kana bulaya, omunduwa ngana tukira dawa yokolo ngahe, kutse omunduwa ngana yeka kuati ya makuta, tukona vurabandu tutino, esho ne mwende bana, ishe eshu tu, narewa sanashu. Kunde tukona vurabandu tune 10,000 fara yomundu kutse senga dolare yiwe, kutie kana vya ni di dolari ye kana wa holomunu. Kutie kuwa ticha okubulu. Obo bulu erebu hawa. Tukabiri kira banduwa busi aba kuri ya mibe. Ya mibe ya banduwa nene babiri timbakuyu. Kande omo menge wabo babiri wazawatikarenga ya mibe ya no. Sa yerela ma. Antukaba ulikiriri. Eke yu inyumu na mkwa meridio. Okolu banzolo ya mibe. Tasa eri Dr. Muringa.
ukali vya naye omo kwenene kwenene ya mibe nganemu ndi kutula kwati nao emeva tiye ya mibe tuavare kolayo na vandova neneva nemu kolisha kuyu kandiba sima antuka oyu atuleta pake no erikeno mutu weticha kutsevo tsevo tukabirikiri ya vandova usi aba kwiri erini na muangabia mwanamureri na muangabia mdomu kulu na muangabia vensenga venduita tranda selo vanzi antuka erini yeji enzo kayo volume tunemula miayi kande abandu bane mulam ukale bya twabikwane dawa tukana bura mundu tutino wa manza iwe yepimishana hande tu neryo eba kubura ubukonyobo ngabukere kulemo kutse ngabwaberehwa naho okungambo yerni tukabara ba mama omwan pamakubura mbo kuri nzoka yo bulum umurete tumuhe dawa amabi ni mundu mukulu enzokeno omubwan mumuta tunzayo neryo abere kulanayo na mwangabia naberera miaka 15 na mwangabia naberera miaka 20 antuka okongambo yerni tunemula maye bukoni obu no mundu oyo enatokere bina masubo mukawaida kucho mabo normal abo si aba uti oluba nzolo musasi abantu babarelwa lero mu musasi abanen omusasi nemuk abanen omusasi shelisha timbande kyumuchi omumubere Oluba nzolu echi, oluba nzolu michi ayo msasi. Nari ya bandu waba, tunamuwa hedao kandiyo mkatambika kitu, nesetu zuru jito sire, omundono akavi niya mave soba, omundono akavia, inia mavia uko bandu. Aba ngaba katashu umuvere, ngama tasha basulandeke, okongambo ayo msasi. Uwa viku umuvere ni abia kasesa, kutuwa vika yibimbre kwa lingama kuku, muna vure ni hanu habimba, omunja chahalia, Tuwe bikuwe biringa bitingiri, bitingiri. Antuka ukende yekasa. E adrese tu. Eyo hotu kabaneka. Oho kijeki. Omo vile ebute. Eyo kunyomu katu kwa mahali. Mukendi mayo. Shunimeroshe tushe telefon. Neryo imo nganatu uberekirako. Akana vya muendambi. Wabe tuberekirako. Eo nehale. Itu anakukanja. Ebindo vyo nganakulesha. Okobukonibu wao. Eo neno moma kamwei. Ibye kuwa ticha. Abande bawuchu olubanza olwe mesu olwa mesu tukana butre wabiku wa mesu akases amesu nebyenga anemwa somo uringa mwirim abandu aba tunamuba okodao nemichi omo mesu ikana byamo wabiku wa mesu ngashashe shalisha litro hanga kera kundi abandu kana le baina kubira tanduka ninemu wa mesu nga biri litro akutsebutsebu abandu aba mukenda baletra okulupitali olwa Dr. Muringa antuka okuwa niya makoni utuwa ibiribo ututune halia ibiru biusi ndambini ndambi situle chenga ni nanyu tukare nda halia na ishodawa bukira tukakolasho bukacha tukakolasho tukanza tutengumbe tu wabi na hika halia mama kutse babu ishodawa isi na ushe nekuwe tika yako abo si aba witi oluvanza olu embendi tunarika nilokolo vanzolu embendi Tukana vura abandu tutino hakana vya muendambi. Embende ya luma. Kutse iwa yu waku buku ni fulani. Tukana vura abandu tutino. Hakavi ya ndambi omuvere wabiko la kutsebu. Iwa vyanga wa maloha. Obukoni wangana kola. Tukana vura omuvere ya mave loha. Antuka ishi ya depasyo kukarantwiter. E uchino wabulume. Obu hayi merera tu haka lomu. Antuka obu buka vini bukoni. Wangana loha kutunari ya kola kutsevu. Kutunari ya kabindu fulani. Nari ya mbende ya lomu. Ya mave loma omochero chomu. Enja cha ya lamu. Antuka sehari lovangu. No wakabi endambi. Na uwe ne wena. Uka ya langeru barero ya mabila viria. Antuka obukuni. Na moya ngabi ya homa. Antuka ro ya mabila viria. Yeah. Seta la malu. Na moya ngabi ya mutwe. Omutu wa ereluma tuwa kutse akabia mwendami. Omundu wanganabu wabi nene. Kutse wanganima anokori wabaku kushondambisi nene. Nari omutu ni aloma. Omukatambi kake. Ia vyanga ya matashuwana. Kutse ya stomata. Ia aloma. Omukatambi kake ya tasha vyanga ya muwani. Unareli ya muhanda muhanda. Ya mayelu mayechi ya stoma. Obukunibu wawu. Wamabi kukundambi. Ewa nerela maluba. Kutse wanere holoka luba buka luma. Antuka, echo mshabia muka ikasako, iwa luwa ikasetu, iwa naule dawa,
kuti wanakole shokosho dawa esi ni mundi kuwa ticha obobu kabi ni muanzo eyo bukunyo mumuveri obukone bukabu wabikula 3 juru 4 juru 5 juru obobu merere omutu ituwe reloma ya hii kumu 3 juru 4 juru na mwanga vya 5 juru antuka kumbwa yekuru kulupitali nario abanganga iwe kuwa ticha eri kukuchi okomu batzi kundi amibatzi yeji yikabi ni muwa ticha tuwa bandu tukabura bandu wabu usi inyumuwa birikuwe migongo wabikuwa muongo wakaluma antuka nayo eka yave lomu wa mabibuli ya banduwa kuri ya megongo antuka sikaluma kutsevo neri ya banduwa ba nabo tuwa breva koleresho dawa neri wakabia ina nemunyo dawa yu omavero bebereve satu kwanza ubulumi iwa muhu wako neri utukana vura bandu eche biru biusi ubulumi obu bukunibu wawo wa maberehua siwa mbo bukunibu wawo wa mabelama neri utukana vura bandu tutino nirilolo wama vitu wikiri echu inaliyabu wako mwanzo kuhalia. Kunda hakabi ya mwabandu akasukulupitali. Ini asina nemo yehamba atiantuka embende, omugongo, stoma, nini na nini. Hakaluma basi nenemo agalua. Sebu trache munawiri basi wanamani kero kwenye ngungi kala. Na retu wa muhedawu. Nedawe yechero cheuma ikana watika ya obulumi ewa kuhuaku. Na retu kona vurabandu tutino obulumi. Asabu wa makuhu wako, sibu wa mbubuko ni wawu wa mavelama. Naro chikato lera chitingumbe, iwa yikasa. Wabi yikasa, riri endeleshe dawe, ekire, iwa buwayo, obuko ni obo. Itu hakikisha ngoko, antukatu wa mavetra vetraku obo, wa mabigu muchi wa mumuvere wawu. Aba ndi baibiriku wa mabeto. Aba ndi na baibiriku wa masenga. Au shayonichi, na unimakoni tu. Aba ndo wa rengaba. Mama bi na munena abo mama ka mweyo eshodawa shabo shebiri hik kande siwa musikabi akatambika nani ye tukala ngereno mukatambika ikabya na yenga ngoma tu na mtu angabye munawire echikasha byekiro chindeche munawire ini aberelama abandu aba tune mubwe waticha hakabya mu abande abande iwa kwa ayo tukita mu brushite ni mwambu obukunio we shumi manganga zinakuwa na luma sana. Neruwa viku wabu luluba nza nga nichi. Itutu kabu rabandu. Erimi nyame na ubukoni siwa mboriwa wa mavelama. Iye, kwa wabi kukulupitali, wamabi tukanja akaluma. Utiantuka na mo, nangabishi na shichi kani kendera yomomu trema. Ali wamabi ele we shumunga ngoto. Inje kunga yuwa netia na netia. Antukwa kutse ni chinungulu, kutse omumerune muwaone, itia kutse omovuno, ebitandebi ya berewe kumamo, kutse na berenga vula nubuutiri, ehendwe hiu, kawa wabika niyahiu, omunga angakabi na malangere hika kukendira ya, akaku heda wetu, iya kuwa teacher. Enimero yetu, eye telefon, mukende ikasimu wabia nai, kunde, avande, vakanze ritu vulia venen, oko telefon, chero nechero wanganatu berekirako, kutse wa manza elia sukulupitali wa mawe heraki wanato varekira kwa silu vanza. Nimero ya telefone tukakulisai 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 enimero eyo uhandike uti Dr. Muringa UNWN abandi bakuretation nabo banayasi unashi okomakoni obule mundu akabina nashi obukoni bwa kwire nerio itwe banganga tukabitu numusasibilizia abantu. Tukababura tutino amakoni abandwe sabambalao ngesho njemba. Elibwe tutitu ni kawaida inje ni kure tashwe ikachi makotsevu. Ni kawaida inje ni kure tashwe ikaru kakotsevu. Ni kawaida tu inje ni kure stoma. Ni kawaida tu inje ni kure chikuba. Na uwabyuka buhutia. Na ruchika chave loma utubo. Bashi kanda chama ave loma. Kanda chikendi vya chave holo kutubo. Eru bashi tuwe. Yeah. Obukoni bukana tau mundu ya katambi akalirundie dawa. Obukoni.
Meno monali acha siuta yatu. Omoveri yaka kuteka tabani. Ama ndabukana wa kiriba nikeri yoko njengu. Nubu tseribu wabula. Tukana burabandu. Obukunibu wa makuwa katambi. Uwa vyanga wama yu wanda yake. Antukarerio obukunibu aye. Wama vyanga wabere yu wale romo muveri. Akuka katambi akuwa nganaru ndirie kwa dawa. Kunde tuleba nene. Itutukaru nda ya dawa. Tu obukunibu wabi tutukatabani. Narukala ngara mundu wata ngasa lanaru ndie dawa. Kundi wa mkatambi. Asa mundu wakabi uli mkoni. Kakatambi. Akona naresha kulu muwiri. Akala kakana vya nga kama vya kaki. Hey. Kundi so mundu wakanalu wala. Eribu utuwa matrashe wa muwiri. Reru munaishi obukuningo kubu kana kolo mundu. Narukala ngara. Na mau kasiba oko soko. Kutu na mau kare ma na mau kahingiru movile.

pakatwa mumufuru omo majengo omo amini Yesu omo omo buhakatwa mweyi aha omo mabono vala nibwa ambo etukendibwa tute oko mwanzo eye guduru eri kinishasa wabinahi koko mwanzo eye guduru eri kinishasa oko mwanzo kwa hutu nerio iwa byanga ukasoboka ko kilalo eche ako kilalo eche chijeki deuxième parse tulio mot okudeje aho bakana ula yaho karibira esas na ro tule face ya France na bandu aba karibira antuka wa mabe tsukana nalo tuna inga ya yutu si wanga tubola aba katu kwa momoisale inyusi mwasha sebutembo ye kundi lupitali tuwa lo tuke isale ko radio maref wa mabiko ko radio maref ali antene nene ye tele moisale mo ali stade alia radio maref yiniaho nulipitali luatulu nene lunio kuradio kwa hutu ne adrese tu ya neyu. Aba katu kwa me omo kasindi. Kundu wanganabi unie kasindi. Tunie kasindi. Oko ropwe la semas alie soko. Ropwe la semas akanabi ya barulaji okonandachi kwa okona grerut. Alie ropwe la semas uengiro muaveni de martir. Aveni de martir ya veniensho de pushu buhuti. Rungiro mwavinyeshu deposhi buhuti. Aka vinyake kwanza. Aka katambuka. Watambuka muku. Dozi mparsel. Nelu pangolo na niolu mbirichi. Okona lucho. Tuwabara handikaho. Opitale. Muringa liye visionaire de sante global. Andawu ya pimisaye. Andawu ya wendoko dawa. Antuka evi shivyonga kovrahano. Na halia tu unemwendeva nabio. Tukasima. Okunyobu si inyomwebri hikahano. Okunyobo si inyo mwana tuwa uku radio. Nari mwamasa basi na utuka ya yutu. Antuka si mwangatu wola. Na uamabia sa mama, uamabia sa baba. Eo ne mwandetu wana tu okulupitali. Olwa dokter muringa yuwe newene. Akabi na nike reliko chitu mbichi wako halia. Kandashale wola naho okobu lindambi. Kandibiru biusi. Nari echindwe chotuka na vurabandu. Okolupitali haka ikabandobane ne sana. Sana kabisa. Kande halia, tunasikiri, obule mundu, siwa mutu wangala abiri okolia, kundi ya mavya ni mkekulu, kutia ya mavya ni mye. Oyana alia soko mwanzo, yu tukana tukako, antuka okwecho, tuwa abiri shichacho kulupitali. Neryo, uwa manzote, kumbu olu kulupitali koluba, neryo, iwa luwa ikasiwa saluba, naruka wabi ya saluba, nari tuangana kutula kukuti tuangana kupimisha, akatambika cheneho kunde okulupitali, wamabi kuhika kwa mopa, tu ikana vya diminite yito sire, evi yao, evi ya mabehwa, diminite yeyu, neryo, abandoba neneva kase vayo, habu libu utali ya ya, abandoba neyo, neva nene, neryo rendu musteri, echa vyanga chama mutelewesha, okulupitali akashapimisha kutse akashendo kosho dawa wamabiri omubiria kaloma iwaluwa yika sababa kutse mama iwasa okulupitali itwa kuhoko dawa eche munabwiri sinendikani yavenen ngawaza omuchi kuhichabyo wanama hambe address eyo lupitali olwa docteur muringa liye visionnaire de santé globale twama bashima okomena no murenge nilo shangwe metaliki kande twamata shabali ndokulupitali omungu owirilamia no wakagala abyenenye.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
2: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako, na karibu katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi, lakini kwanza ni kwa ufupi. Bikira Mukulukulu kuhusu abesti afariki dunia Agosti 10 jijini Kinshasa. Akina baba Askofu Siku Lipaluku, Melkisedek atoa rambirambi kwa diosezi ya Butembo Beni na asali kwa ajili ya familia na shirika la kidini la Bikira Mukulukulu. Wakati huo, katika undani wa taarifa hizi tutaweza kuangazia kama shirini na themanini kuhusu pale tu bibi au bwana na bibi na bwana wanapotalakiana, wanaachana. Je, vyombo walivyo navyo, vyote walivyo navyo, watoto wanaweza kufaidika na vitu kama na hivi? Mwanasheria Silu Tundwa anadai kuandaliwa na sheria inayoangazia jambo hili pale tu maarusi wanapotalakiana. Kabinete grupe mamali wilani Beni wakaji walipitiza usiku vibaya kulingana na milio ya risasi iliyokuwa ikisikika huko usiku wa kuamkia Jumatano hii leo. Kuna habari zinazotangaza kwamba watu wasiofahamika walivamia makao ya IPLC na kuteketeza moto mabaraza yao. Kuna hayo na mengine, karibu. Fundo wake Arsene Kapisa Ricardo na shirika la mabikira wa Kompanyi de Marie Notre Dame limo katika kilio. Ni Bikira Mukulukulu kuhusu abesi mwanadini wa shirika hili ambaye alifariki jijini Kinshasa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Akina baba askofu amesahihi ujumbe akitoa rambirambi zake. Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki kwa jina la kanisa la Butembo Beni anashikamana na Wakristo, hasa shirika la Bikira huyo Mukulukulu kuhusu, na huku akiomba Wakristo wasali ili roho yake iwekwe penye mema. Akina baba askofu anasema kwamba anashikamana na shirika la Wakumbanyi de Marie Notre Dame kumpoteza huyo Bikira Mukulukulu kuhusu abesti. Maisha ni safari, Mungu msaidieni basi ili afike salama. Je, watoto wanaweza kufaidika na vitu vya wazazi wao wakati wamevunja ndoa, wametalakiana? Katika lengo la kutaka kujua mengi zaidi kuhusu swali hili, Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na mtetezi wa kisheria siku ya pili Agosti 11 mapema wiki hii, mwanasheria Silu Tundwa Waunda, ambaye alionyesha kwamba sheria kwa kweli haiangazii jambo hili kwa undani kama watoto wanaweza kufaidika na vitu vya wazazi wao pale wanapovunja ndoa. Silu Tundwa alisema kwamba hakika, lakini watoto inabidi warudishe kwenye haki zao. Kwa hiyo lesi kuwepo na sheria ambayo inaweza kuangalia kwa undani jambo hili pale bibi na bwana wanapovunja ndoa na kila mtu kufuata njia yake. Sauti ya Kemente Silu Tundwa mtaifuata katika habari zetu za jioni. Wakati huu huu, shirika linalotetea haki za binadamu Redu kwa ufupi imelaumu mavamizi ya vituo vya kiafya, ikiwa ni pamoja na vituo vya kutibu ugonjwa wa Ebola CTA katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Wakati huo meya wa jiji la Butembo anaomba raia kuacha mzaha na kuangalia namna gani wote kwa pamoja na waganga wataweza kupambana na mlipuko huo wa 17 wa Ebola. Redo, mwenyekiti wa shirika hili, alisema haya katika hotuba aliyotoa hadharani siku ya pili hapo ujana. Kwa mujibu wa mwanasheria wasivinywa ni jambo la huzuni wakati sete zinavamiwa ikiwa ni pamoja na vituo vya kiafya huku wakiangazia hasa sete ya Kitatumba ambayo ilitupiwa mawe ilikuwa usiku wa Agosti 9 kuamkia Agosti 10.
4: Depuis 17e epidemia ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrikture ine zimeunguzwa na zaidi ya 7 zilitaunguzwa, hata wale ambao wamechezea mili ya watu ambao wametangazwa walikufa na Ebola. Redo inashangaa kuona ke watu fulani fulani inaonekana hawayaelewa gisi ugonjwa uko, na inaomba watu wote waachie wanganga wafanye kazi yao.
2: Kwa upande wake Meya Mwanapolisi jijini Butembo Moa by Kitili anatoa mwito kwa wakaaji wanaopatikana katika eneo analoliongoza kuwa macho na kufahamu kwamba ugonjwa upo, wakati watu wamekuwa wakifahamu za kuchezea mili maiti ya watu waliofariki na Ebola ni hatari kwa raia. Aliweza kunya hivyo vijana hasa meya wa jiji. Ni tangu mwezi wa 5 mwaka huu 2016 ndipo kulitangaziwa mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuna mikoa nyingi ambazo zimekumbwa na ugonjwa huo ikiwemo Nord Kivu na Ituri. Tukisalia katika ukurasa huo, Ebola ni jambo ambalo linaenda kumaliza mate miongoni mwa vinywa vya watu, na hasa kujiuliza shirika la Umoja Mataifa linalolinda amani humo nchini MONUSCO na hali ya kiusalama ya kijamii ya kipolitiki humo nchini ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa wakati waandishi wa habari walikuwa na seti mwalimu wa kazi kule Kasongo Moise siku ya pili hapo jana kunako hoteli Butembo. Ni mtafiti aliyesomea masuala ya sayansi ya manager huyo alionyesha zoezi kwamba kuna hatari ambazo wakongomani wanaweza kuzipata humu nchini, hasa zaidi wale wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kakule Kasongo Moise pia alipana miongoni mwa njia za suluhisho mbele ya wanahabari. Kakule Kasongo Moise alipana sikitiko lake kuona watu kwamba mbele ya ugonjwa wa Ebola kuna watu ambao wanaendelea kungangana kupinga ijapokuwa ugonjwa unaua. Kwake kirusi hicho cha Ebola huenda kikatambaa na kuleta hatari miongoni mwakaaji, na hapo na mnukuu, nadhani kwa mfano madaktari wanaweza kuua watu kupitia Ebola. Hapana, cha msingi ingelikuwa heri raia ikiwa na waganga waangalie kile cha kufanya wote kwa pamoja katika lengo la kuweka kando huo ugonjwa. Alisema hivyo Siti Kakule Kasongo Moise na mwisho wa kumkuu. Ama kuhusu hali ya ukosefu wa usalama ambao unaletwa na watu wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF, mtafiti huyo Kakule Kasongo Moise alionyesha wazi kwamba ugaidi hawezi kupiganishwa huko watu wakishuka mabarabarani, na kipinga hasa vikundi mbalimbali ambavyo vinaomba watu wasifanye kazi huko wakiandamana. Na hapa aliongeza kwamba kulikoni kuleta ujanja na kusubaisha watu, hiyo inaweza kuwa ujanja tu au njia mchezo wa adui, kwani ugaidi kawaida hawezi ukapelekea miongoni mwa vikundi kuona kama tandamana au kutufanya kazi kuwa suluhisho, alishutumu hali hii mtafiti Kasongo, na huku aliomba kwamba katika lengo la kuendeleza ili kuhasa maendeleo endelevu ingilikuwa heri wakaji waangalie

0: mtambo wenye nguvu Radio Moto Butembo Beni. Kama navyo kutangazia kutoka mlima Kambali ni habari zetu leo mchana. Kuna ajali ya mzunguko iliyoripotiwa asubuhi ya siku ya pili hapo jana Pakamba Umbunia, makao makuu ya groupement Bapakombe. Kuna dereva mmoja ambaye alikuwa akitembeza pikipiki aliweza kufariki pale tu pikipiki yake ilipokuwa na matatizo ya breki. Ogiseka Sereka Kasia anatujuza zaidi.
1: Duru tunazo zinasema kwamba bwana Jiste mwenye takriban miaka 15 alikuwa akiendesha pikipiki yake kuondoka Kambau Mbunia kushelekeza Maikengu. Ni katika mtelemuko kwa kilomita moja toka Kambau Mbunia, ajali hiyo iliweza kushtokeza kwani brake tayari iliweza kuwa na itilafu na ikasababisha ajali hiyo. Bahati mbaya chuma kimoja kunako pikipiki hiyo kiliweza kumjeruhi kunako kichwa chake, akapoteza damu nyingi. Alipokuwa amepelekwa kunako kituo cha afya cha Lingemba aliweza kufariki akifikishwa huko. Ni kwa uchungu mkubwa ndiko jamaa yake ilikuwa imepokea habari ya ajali hiyo. Nikiripoti toka Mbunia Kambau, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
0: Asante Augustini. Kuna vilalo viwili ambavyo vimejengwa kutokana na gharama fedha za serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini. Vilalo hivyo vilitolewa kwa raia pa Musinene na Lukanga mapema wiki hii. Kazi zilitekelezwa na shirika Kamuz SARL. Seremonia zilifanyika mbele ya wale wanaotumia mtandao huo wa barabara ya mlimo. Siku Profes Patrick alikuweko na anatujuza zaidi.
2: Quelques minutes seulement après la remise de l'ouvrage.
0: Siku Promes anatuangazia mengi zaidi kuhusu hicho vilalo viwili vilivyotolewa kwa wakaaji pale Msinene na Lukanga, tukiumbarazi kwa hiyo kasoro.
2: Dakika chache tu baada ya daraja kukabidhiwa, gari lilokuwa limejaa vyakula lilivuka daraja jipya la kisasa juu ya mto Bienadu kati ya vijiji ya Msinene na Lukanga likielekea Butembo. Watumiaji walielezea kuridhika kwao na kushukuru serikali ya mkoa kwa kukabidhi kazi hiyo kwa Kamuzi SRL ambayo ilikamilisha kwa muda mfupi.
3: Mnyari ya chijengu, minasema merci kutujenga hii kilalo.
4: Tunasema asante sana kwa asosiasyonye mejitowa kutujengea kilalo. Kilalo ya meti ilikuwa na shaka tutesa sana kupita na inakuwa ngufu. Kisema mtujengea hivi, tunasema asante sana na waendelee mbele. Mapari na maksida zimepima punguka kukilalo.
2: Kulingana na fundi Kasereka Kataliko wa Kamuzi, daraja la kwanza lina urefu wa mita 15, upana wa mita 6 na uwezo wa tani 75. Aliwahimiza jamii kulitumia kwa busara.
5: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
2: Daraja la Bienadu linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowekwa alama na madaraja ya mbao ambayo yalisababisha ajali nyingi. Mtumiaji mwingine alishuhudia
6: aksida mingi zilikuwa zishapitikana hapa mingi, pia wenzetu wengi tushabapoteza. Tunashukuru sana gouvernement provincial kutusaidia na kuturahisisha kusudi mtu akwe natembea mutroso Musienene Lukanga Masereka na hauna tena tatizo kidonda cha moyo. Ni furaha sana.
2: Takriban kilomita 10 kutoka hapa, daraja la pili lilikabidhiwa kwa jamii kwenye mlango wa kijiji cha Lukanga, tena kwa kuridhika kwa wakazi wa eneo hilo. Mwakilishi wa mkuu wa usultani wa Bukenye akisifu ubora wa kazi hiyo, aliomba kampuni ya Kamuzi SRL pia itengeneze mabarabara nyingine ili kuwarahisishia wakaaji wote kusafirisha mazao yao kwa urahisi. Nikiripoti kutoka Beni, mimi ni Siku Province.
0: Asante Siku Province. Kuna manyanyasi yanayoripotiwa na huu inafanywa na wafanyakazi wa serikali kuna kubarabara Mbau Kamango. Jerve Kayo ni mkazi wa Chitrovo na anayetumia barabara hiyo ni taksimani, pia analaumu jambo hili. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni mwanzoni mwa juma hili, huyu alisema kwamba kuna miongoni mwanajeshi wa FARDC wanaofanya ujanja huo huku wakiomba fedha kwa watumizi wa barabara, wakisema kwamba

0: wataweza kununua sigareti au mvinyo jervekayo.
1: Kufika pale Mavivi, raporo yuko na lomba pale gale kuuliza karte upane 1000 francs. Senyu unaenda fika kule mbele, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya sekirite. Unakosa dumba siba pita na njia, senyu utakuwa na lepa franga sekirite. Unaenda fika kule, soda takuuliza, sema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu, kuna sema ulete tije tatu, bieta ndo takulomba pombe. Unasema badibu, amie mtu wakupita, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya sekirite. Unakosa dumba siba pita na njia, senyu utakuwa na lepa franga sekirite. Unaenda fika kule, soda takuuliza, sema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu, kuna sema ulete tije tatu, bieta ndo takulomba pombe. Nasema badibu, amie mtu wakupita, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya sekirite. Unakosa dumba siba pita na njia, senyu utakuwa na lepa franga sekirite. Enda fika kule, soda takuuliza, sema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu, kuna sema ulete tije tatu, bieta ndo takulomba pombe. Nasema badibu, amie mtu wakupita, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya sekirite. Unakosa dumba siba pita na njia, senyu utakuwa na lepa franga sekirite. Enda fika kule, soda takuuliza, sema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu, kuna sema ulete tije tatu, bieta ndo takulomba pombe. Nasema badibu, amie mtu wakupita, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya sekirite. Unakosa dumba siba pita na njia, senyu utakuwa na lepa franga sekirite. Enda fika kule, soda takuuliza, sema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu, kuna sema ulete tije tatu, bieta ndo takulomba pombe. Nasema badibu, amie mtu wakupita.
0: Chambulia makao ya IPLC pale Kabenete. Na Wambuti waliokimbia mavamizi ya hivi karibuni yanayozaniwa kufanywa na wasi wa ADF katika kijiji cha Banana Ecole, kuna kumbali wa kilometa karibuni 20 na Mambasa kati, wanasikitika kuona kwamba usalama unaendelea kuwa mbaya mno. Wakaji wanalalamikia kile wanachoita kwamba wakuu hawaingilie kati, na imeomba wao hasa kuondoka misituni na kujielekeza katika vijiji ambapo angalau usalama ni mzuri. Wakizungumza na radio hii siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili, akina mama wawili wa Ambuti walisema kwamba maisha yamekuwa magumu, huku wakiomba uongozi wenye mamlaka husika waangalie kile cha kufanya kwa ajili ya kujenga amani na usalama.
2: Munapenda nini yulu wetu? Sisi tuko na teseka, basi sasa sisi tutatoka naye kukulisa babu wapi? Sisi tunakulaka kupoli. Munapendaka nini tuteseke? Na Mumbuti aliishi kupoli. Leo Mumbuti anaanza kimbia vita kutoka kupoli mpaka kubarabara. Munapenda nini yulu wetu? Sisi tunateseka. Mtutetie sie maisha yetu ni yetu taishi naye mwingine. Sasa hapa tuko na kamata. Tunaanza kubashepu. Batuoneshe kizi yetu unateseka. Mnasema hivi. Mie mayasa. Hii maneno atupuyai. Mie basultani buseme. Sisi hatuna maneno. Basi koma tu kwa kufa anasema Bambuta atukulake mali, sema sultani Bambuta atukulake mali kwa matu kwa kufa na watu mwingine biko kwa kufa mingi atuone macho ya faranga huko pole anatunyanganya, tutaishi wapi? Tutaikala wapi? Kuba baba tengeneza mwingine baba chinga mwingine bie Mambasa aikale kimia.
0: Ni Wambuti mbilikimu akilalamikia hali ya usalama pale Mambasa, na kile wanachokihitaji tu ni waimarishie usalama ili waishi porini. Bakona Maha anatuambia kwamba Pamahia wilayani Beni kuna watu wawili waliopoteza maisha, lakini hadi sasa haifahamiki kama yalikuwa katika mazingira yapi. Ilikuwa wikendi iliyopita.
3: Muripota wako lilikia katika kuna hilo la mtaa wa Beni, akakuta mwongozi wa Mahia akiwa hayupo, akaona ni bora aonane na baadhi ya wakazi wa nyumbani. Lakini akaonana pia na mwongozi Kapita Paluku Kitatara wa pili. Huyo akanena historia ambayo ilisemeka katika mji mzima. Kuna mtu aitwaye Chamoloba wa Chambo. Yeye alitaka kuja kukata mti wake. Jirani yake akaja kumsalimia akarudi. Huyu akajiandaa kukata mti. Bahati mbaya akapoteza maisha papo hapo akiwa hajafikia hata lengo lake. Bahati mbaya sasa hao walikuwa wanasemezana na huyu jirani ambaye alikuja kumsalimia siku zilizopita, sababu ya kutokuelewana.
4: Chamoloba au Chambowe.
3: Huyo ni mtu wa kwanza aliyepoteza maisha. Bahati mbaya na wa pili naye alifariki. Paluku Kitatara wa pili aongea.
5: Twamaruka twabe muta mashishira. Olutambi kuhuba lye bwira ho mundu ali akunungukira.
3: Siku ya Ijumaa tulipotoka kwenye mazishi ya mtu wa kwanza aliyepoteza maisha, tukaona kuwa misonge ya

0: Yule jirani wa pale ambapo kulikatwa mti imeteketezwa kwa moto, ila naye mwenyewe alikuwa ameuliwa bahati mbaya, waliomuua hawajulikani. Alafu siku ya Sabato iliyopita polisi karejea, mkuu wa tabaka naye akawasili, uchunguzi ukafanyika na wakasema basi naye azikwe kama aliyemtangulia. Hadi hapo kijiji Mahia kinafahamika sana kwa kuwa na historia zenye hofu mkubwa. Lakini mwongozi kapita Paluko Kitatara wa pili, yeye anasema kuwa wakaazi sio wabaya. Tusizani kuwa watu wote wa Mahia wameharibika, la, kuna watu ambao wanakuja kuharibisha mji wakiwa hata sio watu wa hapa. Ndio maana nawaambia vijana, mje mkaoe huku, wasichana wapo, na watu wa Mahia tuwe na akili timamu, tujitulize. Hadi hapo familia mbili ambazo zilipoteza wakwao zinachunguzwa na polisi ya Kiondo Basu.
1: Asante. Ba, kuna ma kule Kasua kuna mtoto mmoja aliyeuawa usiku wa kuamkia Jumanne Agosti 11. Tunazo habari zimetangaza kwamba mtoto huyo ni mwana wa mwanajeshi mmoja wa FARDC ambaye alitandikwa viboko nyumbani mwake, na mtu anaozaniwa kwamba huwa akili yake na ana matatizo ya kiakili, anaitwa Shonti. Visa hivyo viliripotiwa japokuwa baba wa mtoto huyo alikuwa kwenye kambi ya kijeshi na mamaye hakukuwa kunako ploti. Hiyo hali ilileta na kupelekea sa jeshi la polisi kuingilia akati katika lengo la kujua kipi kinaendelea na sababu rasmi, japokuwa hadi sasa uchunguzi umeanzishwa. Wakaji wa Kasuo wamekuwa kiomba ukweli wa mambo uwekwe mezani. Muda si mrefu na kuja na habari zilizoandikwa magazetini.

Magazeti mengi yaliyoandikwa jijini Kinshasa siku ya tatu leo Agosti 12 yanaangazia kuanzishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara Daktari Etienne Tshisekedi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Africa News inatangaza kwamba kumeanzishwa kiserikali siku ya pili mapema wiki hii kazi za ujenzi wa barabara jipya Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na barabara hiyo itaweza kuenda hadi nafasi ya Bakayao katika mtaa wa Bandalungwa kupita kwenye kambi ya Luteni Kanali Kokolo, limeandika gazeti la Africa News. La Tempête des Tropiques na imeangazia jambo hili huku ikisema kwamba barabara hiyo pale tu itakapomalizika itaweza kuunganisha moja kwa moja mtaa wa Lingwala na ule wa Bandalungwa jijini Kinshasa, huandika vile gazeti Le Potentiel. ACP inayoangazia kuanzishwa kirasmi kiserikali kwa kazi hizo za ujenzi wa Boulevard Dr. Etienne Tshisekedi. Gungunuvu na ikigusia jambo hili inasema kwamba haya yote yanakuja pembeni ya mradi mwingine wa mzee Kabila pale kunako maeneo ya Triafal. Tshisekedi atarajia kuweka historia jijini Kinshasa huko akipatia kipaumbele kazi za maendeleo. Actualité 77.cd nayo imeandika kazi hizo za ujenzi zitaweza kutimizwa na kampuni ya China ya CR Vent ambayo itajiweka kwenye mstari wa mbele, na ni katika kipindi cha miezi 12 kazi hizo zitakuwa zimefikia ukomo. Kwa mujibu wa Actualité PCD, mradi huo unakuja maridadi na programu Kinshasa Ezobonga, jinsi waandishi wa habari wa Actualité PCD walivyoandika wakisema kwamba una lengo mkubwa au mradi huo, lengo kubwa ni kuweza kuweka utaratibu na usafi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Mwisho habari za magazeti. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkafata habari zetu za mchana na tunawashukuru kabisa kwa kuwa mko wengi kufata Radio Moto Butembo Beni. Vipindi vikiendelea, tunajielekeza kwa kufata sasa kipindi Rebwa Wokobono. Tuyafate masanduku damianu kasereka una neno tuyeyo.
1: LDK, l'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

kupitia radio kubwa, radio ambayo unafuata kwa muda kama huu. Pindi tujue katiba yetu ya Kongo, na ni wenu ndugu mwana sheria Mumbere Mbafumosha Joseph Chinua anakuletea kipindi hiki kwa radio yako. Asante wasikilizaji, mko wengi. Tunatufuata pasipana donge raha ya kipindi. Wakati tunaposikiliza mtu anakuambia tunakufuataka, tuko nakufuata, ile tu njoo raha ya kipindi. Sema kupitia peperushaji wa vipindi, sema kufundisha vipindi mbalimbali, tunavyofunza somo mbalimbali. Wakati unapoona mtu asema mimi nakufuataka, ile njoo raha tu, ile tu njoo msaada yenyewe tunapataka. Halo, kipindi kwa mbrandre la kutu, siwa kati tunawaona, tunakuwa kuna unafahamu zuna kuna tufungula kusheria, unatufungula akili juu ya sheria. Ile tunjora kipindi kwa mbrandre, tujue katiba yetu ya Kongo. Basi ndugu wasikilizaji, muko naona constitution hizi siku njiko kuta, kila mtu yeyote kabisa ambaye anayua siasa, kila mtu yeyote ambao ni wapolitisie, kila mtu yeyote ambao wako na ngozi, wako na wanafuata wanafuatilia politiki siasa kama iko nenda namna gani, hizi siku constitution yenyewe iko kota, hizi siku katiba njoo yenyewe kabisa iko na actualite, hizi siku ukapenda watu kabisa watire atasio kuhusu mambo ya inchi, kuhusu wa kusikilize na makini, tunasema juu ya katiba changement revision nini français, unaona Kongo kabisa ni inchi tajiri kubwa sana kwa Kifaransa. Alors, wakati tunapofuata nini kipindi comprendre la constitution, kwa siku wa leo tunaendelea, tutafika kipindi kipengele 79, yani article 79. Mbele ya kufikiria huko, utakuwa naangalia kwamba mambo iko naenda na iko naenda gisi iko naenda. Lazima mjue kitelete kwenye tunafikia kuhusu katiba yetu ya Kongo. Lazima ujue katiba inafikia wapi, mambo ya katiba inafikia wapi. Unajua wanasiasa walipropozea kwamba ilifo kuna kuwa referendum. Referendum iko prevu par la constitution. Referendum kukua kabisa ni mode de scrutin. Mode de scrutin njoo kusema nayo ni njia pia ya uchaguzi. Kuna uchaguzi mbalimbali. Kuna uchaguzi tunaenda chagua president de la republique, kuna uchaguzi tunaenda chagua nini? Wa député nationaux, kuna uchaguzi tunaenda chagua wa député provincial, kuna uchaguzi wakati tunaenda cha nini wa nini wa katika miji mikubwa mikubwa, kutosha tu ya Nord Kivu, kutosha nini, kutosha vile ya Butembo na zingine. Katika mashef leza ma province walipimaka kuchagua wa nini wa conseil communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provincial plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provincial wanaenda chagua ni wa conseil communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provincial plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provincial wanaenda chagua ni wa conseil communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provincial plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provincial wanaenda chagua ni wa conseil communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provincial plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provincial wanaenda chagua ni wa conseil communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provincial plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provincial wanaenda chagua capital RDC natoka Kinshasa enda Mangureshi, wataenda par referendum. Munitika capital ehame ndio wala pan aseme ehame ehamia, par exemple leo pisa sa Mangureshi pasa ni example. Alors referendum ni voix yenye peuple na ji exprimer par les élections, par vote, mais vote yenye takuwa par oui ou bien par non. Njomana hii referendum kwenye tunatenda ya, ya referendum ambayo inasema ke wa nani wa wanasiasa wa moja
wanapenda constitution ikuwe shanje, wanapenda katiba ikuwe shanje. Ni wamoja wamoja, wengine wako tayari na wengine hawako tayari. Wanasema kumbe constitution ikuwe shanje. Alors, senye wanasiasa walidiskite, walidiskite, walidiskite, walidiskite, alo. Wakaingia yenyewe wanasema nini? No, tuingize lua yenyewe na usu referendum, la lua referendum. Hii sheria ile lua, inafaa nini? Bana proposa seno, no, tunapenda constitution nini? Tuishanje. Kwa tufaa revizio. Alo, ilo lua referendum, idufaa nini? Waliingiza, watu wamoja wamoja waliingiza, wakishaingiza, ikakuwa vote mu assemblée. Ikisha kuwa vote mu assemblée, basi ikapita. Iko sawa mache gisi tutoka kufata kupe di monde. Kulikuwa matrandezieme finale, kunakuwa kama sezieme finale. Na ilo referendum ilikuwa par exemple, huitieme finale. Se ilikuwa vote, paf! Kulini, kuparlema. Tuliseme liku huitieme finale. Huitieme de finale ingekuwa sene mache. Ti, enatoka pale, ekenda kusena. Sena na wakachukuza ti, wakachunguza ti, alo nayo, na wakaingiza bi. Tuseme ile ni karde final. Sena na yulisha adopte ile lua, walisha kaitika ke, tunanda nini? Tunanda kureferendum.

Wanasema nini? Tabia ya chakula ukule, angalia kama mtu ataji proteje kwanza namna gani. Alonjo bana leo ni kuzungumzia juu ya usafi. Usafi. Alors nini? Alors watu hawawezi tena ku hawajui kama tisi wanasema nini? Tabia ya chakula ukule, angalia kama mtu ataji proteje kwanza namna gani. Alonjo bana leo ni kuzungumzia juu ya usafi. Usafi. Alors tu

Ndio ndugu wasikilizaji, kwa kipindi chetu, kipindi kenu kipendelevu, malisho bora, kipindi ambacho kinapurushwa na kila siku mama Christine. Namna mtanguliza anatuambia, asante sana, tunashukuru sana kwa watu ambao wanatufuata. Tunashukuru sana watu wale ambao wanatutumia message, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki kabisa na walinde. Asante kwa wote ambao wanakuwa wasikilizaji wa kipindi. Kipindi tunasema sana juu ya mazingira na chakula. Mambo ile njoo natuchunga. Mazingira tukikuwa mbaya tutagonjwa. Chakula tukipigiwa mbaya tunagonjwa. Tukikosa kula mzuri tutagonjwa. Tukikula chakula ovyo tunagonjwa tu. Na Mungu alitupatia akili ya kuchunguza kila kitu. Kusudi tukitumikisha kikuwe na faida kwa afya yetu. Chakula ikuwe dawa, mayani ikuwe vile chakula ikuwe dawa kwetu, na mayani vile inakuwa dawa kwetu. Sombe ni mayani, lenga ni mayani, na chakula ingine iko apare ile, lakini Mungu anasema kama tunaitumikisha vile mbaya, inakuwa tena mbaya. Sombe unaipiga bila kuikalanga, bila kuitokotisha mzuri, inatuletea maini kuharibika. Asidi yake nyiko ndani, lakini ukaipiga bie itatumika mzuri na inatuletea damu mingi. Mambo tunakuwa na lazima damu na mai ndani ya mwili yetu. Legime inatuletea damu na mai na mavitamini mbalimbali. Na ndio maana wanasema inaomba kila mtu anayua kama ata kula chakula inafanya nini na itafanya. Mbele ya kuendelea na kipindi chetu, tutanja jibu kwa swali ambazo tulizipata. Na kama uko tayari kwa kutuma tena message yako ingine, mambo kuna kwa wengine hapana namba yetu, na ni mara ya kwanza kutufuata, lakini wale ambao wako na namba yetu zamani wanaweza kutuandikia vile 09 98 38 45 15 0 82 96 79 775 0 82 96 79 775. Asante kwa bip, tutaitana nyuma. Asante, tuanje somo kwanza message ambazo tuko nazo hapa. Huyu anasema bonsoir madame, tufundishe kuteste sukari. Ni Gaston Mumatadi, kutoka Mumatadi. Accent tunasema kuteste sukari, unaiteka kupapie, unakamata na stilo, unaandika, unatia asali kidogo kuile papie, haita tobola, haita pita nyuma ya papie, papita kwenye nakauka nyuma. Na kama unapenda uandike jina yako ndani ile papie, au kwa ruze bike ndani ile papie, mambo watu mingi hawaye kuandika, na haita pita nyuma pa, na haita pasuka. Ile njo teste ya mzuri ya kupima sukari. Yenyiko na mai inafataka luanisha papie na kutoboka. Asante, mambo watu wa mingi kweli hawaye kuteste sukari. Mambo tulisemaka sukari na asali inaleta diabete. Inaleta diabete sana. Inaomba tunashikaza kukua na kunywa asali ya mzuri. Mama Kristele paka sista, tunasema pole kule. Kumbuka na tukumbuka ndani ya kipindi, habari ni mbovu sana ya hewa. Mungu awalinde wote wangambo wa Kongo mzima, ambo iko kitu moya kenye tunakosa kama ni hai. Jambo mama. Baba akikula

mboga ya nyanya ni vizuri kwake. Nyanya ilifaa nini? Watu wengine wanakataza nyanya. Hatujui kama muko nini, lakini nyanya ni chakula. Hatukulake nyanya kila siku, tunapaswa kula nyanya kwa wakati moya moya. Sali. Nyanya inakataziwa kwa walevi kwa kuitafunya. Lakini nyanya yenye inaiva haikataziwe kwa kila mtu. Naomba kuuliza mwenye alikukataza nyanya kama mko nini kusudi uweze kumuelewa. Busali mademoiselle. Nilisikiaka emisio yako kukambali. Certain mercredi. Una nanikumbusha. Njo tu leo. Kama kuna tufata, ufate tu bien. Huyu anasema tufundishe dawa ya mangolu. Tunasemaka tutumikishe kakao sana. Kakao kanatumika kungozi. Na pudre, unatengeneza pudre ya argile. Unakuwa unapakala magharibi, asubuhi unanao, unapakala tena mafuta yako kisu unapakalaka. Argile inatumika vile kungozi. Beurre de cacao inatumika kungozi. Huyu uko mtu wa basi. Tunasema leo tutaongea sana juu ya juu ya mazingira. Tunaongea vile juu ya chakula vile, juu ya ufugo vile. Ufugo tutaongea tena sana kwa chakula ambao tushakafundisha mingi machakula. Na wale ambao washakaandika makalkile za machakula yetu tunapaswa kuwa napatia makuku zetu. Washakaziandika, lakini wakati katuruhusu na tutarejea tena kwa sababu kuna wengine hawakuandikaka na wengine njoo mara hapo kwanza kutufata. Mbele ya kuingia mada yetu, tutalomba funde tupatie minute tu mbili kusudi tuweze kuzungumziana na kuongozana. Haiko kusirikiana, haiko kutusi, haiko kuongea ovyo ovyo, hapana. Alama za hekima zinakatala kuongea ovyo ovyo na kurudisha mbio mbio kabla au ya sikiliza maneno mzuri.

Asante wandugu wasikilizaji, tunayua kama mazingira yetu inaharibika. Mazingira inaharibika. Wakati mazingira inaharibika na afya vile inaharibika, magonjwa inakuwa ya mingi, kifo kinakuwa kia mingi. Jua nini? Mazingira kuharibika ni alama ya mazingira kutokukua mzuri. Na mazingira kukua bie, ni si wenyewe nje tutaitengeneza ikuwe mzuri. Tukisikiliza na kuongozana na waongozi wetu, wakubwa wetu, pali pote tunakuwa. Kila mtu kona kazi yake. Na kila mtu iko na susia mwenzake. Lakini haina faida kwetu kutiana biburi, kuongea ongea, kusema kubinye hatujue. Inomba lakini kusikiliza mingi na tunachunguza sana. Mambo unaweza tia, unaweza sema mingi, lakini ile kusema yako mingi haitasaidia vile mwenzako mwenyewe unaelezea. Au haiko kazi yako. Mkulima anatuletea chakula mpori, komersa anatuletea chakula msoko, mbitu msoko, sawa chuvi, sawa nguo, sawa nini vingine navyo vya kutusaidia kwa kuendelesha maisha. Munganga iko pale anaangalia mwili yetu na natupa angalisho. Inomba tu tunamsikiliza munganga. Tuko na msikilizaji wetu Alimbo Register, tunakusalimia sana. Anasema kama kitu hayakufikia au kama hayaona hatari, hausikiake mbio, tusikue vile. Anatukataza tusikue na moyo mgumu ya kusikiliza wala ambao wanatufata kiafya. Kile njua nasema. Lakini nazani mtu, kila mtu mwenye anafataki kipindi. Mazingira, hamu tunaongeaka sana juu ya mazingira na usafi. Na mai safi. Hawezi kuwa naongea ongea ovi wakati unasikia maneno. Nasikia maneno, unaongea na mne ingine, utafauti na benye biko na kuambi. Unapenda uoneshe watu gisi uko na akili ya mingi. Unapenda uoneshe watu gisi wenju na yua. Kudunia hakuna wakuyua, lakini kudunia siye wote tuko wanafunzi. Na tuko nahitaji masomo mpaka mwisho ya maisha yetu. Kadiri mugini kona komala, na kadiri maneno na kwa ya mingi, na kadiri maneno na kwa ya ngufu sana. Ukiwaza kama mugini kwa sawa gisi lianjaka mbele, apana. Tasema mazingira inakatala, mazingira inakatala. Mazingira tena likatalaka wakati moya hivi tulijikosaka. Tena njoo ile inakatala. Panasema kama ni mara saba kukatala, kama ni mara kumi kukatala mkongo, na haiko mara kwanza. Asa tu banasema tusikilize wanganga mzuri. Kila mtu ajikinge. Kipindi yetu ni kujikinga. Afya na mazingira. Mazingira ikikatala, afya naye nakatala. Tukitumikisha maya mchafu na matumbu zetu zinaluma, ile ndio mazingira. Tukitumikisha maya mchafu hata tukule bie na matumbu yetu zitaluma tu. Maamibe, matifoide, malama, mangilostome, mabilari jose, madisanteri, mabitu gani. Ile njo mazingira. Na wangana wanatustaki sana kwa sasa wasie wa mama sana. Wanasema sie tunakuwa na moyo mgumu kwa kusikiliza maneno ambayo iko na pita. Ile ni mesaje barisema nibapitizie. Nibapitizie kabisa wa mama ambayo wanafate ikipindi. Tunakuwa na kuongea sana bila kutenda sana. Kuongea sana bila kutenda sana. Niae, unaongea na hauko natumikisha usafi kwako. Ile njoo kuongea sana bila kutenda. Unaonekana kama mtu wa usafi lakini kunyumba na ni. Kuna kula mchafu, kuna kulisha watu mchafu, wepe kuna kula. Inakuwa ngufu. Hakuna wa mzuri, hakuna kuyua kazi, hakuna kuyua nini, lakini ni kushikaza tu kila mtu kwake na mazingira yake.
tunakosa kama ni ukosefu wa mai, akumbe kuko ba mama benye, tunaongea papa papa juu ya mai, tunaongea juu ya kila mtu na begeti yake, tunaongea juu ya begeti ya kusukulia masani na ya kunawia, akumbe tuko kati yetu benye, akisha maliza kuvula manguo, ile mai ya kuvula ne manguo njia kusukula ne masani. Tunakosa kama ni ukosefu wa mai, au ni kuganya wakati, au ni kutafuta kuganya savo, yenye ulivula nae, na njue yenye utasukula nae masahani, kishu na yanika. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. Wakati wanatuambia kila mtu anayekumkono, lakini mwenye nafata kipindi afya na mazingira haizi kuwa kabisa sa mwenye wanamuambia kitu kya kigeni kwake. Haiko kigeni kwa mtu mwenye nafata kipindi. Ama tunasemaka kama usafi tu habuko tutagonja tu. Kama hatuzikatali, kama tusikilize banganga biko natuambia meziri bari, kama meziri bariere. Njo vile biko natuambia. Sasa benye biko nasikia muziri kwa nasa, mabariere mwenye ziko kule kango te tutakuwa nazileta kwetu. Nonge asikie. Benye biko nasasibilize mko nasasibilize muluga ya kwenye munafika. Watu biko naelewa. Lakini mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Wani mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani.
Na kumukono sisalimianu. Fika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Usiambi mtoto ovyo ovyo. Usiambi kila mtu. Pitia kudushe, unawe, na ile manguo, utrambe, utie kumai. Kama batavula tele manguo kesho, omwena isha lala kumena, usha nawa, usha gusa kumai. Na njopali utapitia kwenye watoto, unaenda ongea nao. Ambu telefone kumukono. Ile njo kitu ya mchafu ya kwanza nye tunakuwa kanae. Saa yote ni kutia kumasikio, saa yote ni kugusa kumukono, saa yote ni kufaa nini. Sasa kwa nini auta na kumukono? Juu hata kama usalimiane, me telefone yako. Huko na ongea na telefone saa yote.

masaa yote. Unaitia chini, unakamata mkono wako, unaenda fungula maporte, mamilango. Sama mwingine nashaenda fungula mlango ile nagusa. Na unatoka kulu nagusa telefone, haone kumikono. Ile njo itaacha. Patu wanasema, inomba tutu naituku mikono. Wakubwa. Yuko natuambia tunaituku mikono. Tujisaidie kusafi. Kutia mkono kukinywa saa yote. Inomba tunajikaza. Saa yote unatia mkono kukinywa. Waesabia makuta, kutemia temia kumakuta njo wanaesabia. Tutumikisha alikole kila wakati. Mbele watu wanatemeka na alikole kuposhi. Akosa watu washa sahau. Poshe na ukosake nani alikole, unagusa kuyo na tia ta alikole kama mai haiko karibu. Sa utafika fasi ya mai, unasukula. Akosa tukirudiria ile wakati, ile sisteme, tutapima pumua ata kidogo. Tutapima kupumua. Jiste alimbora nasema kama kitu ya kufikia karibu unasikia kasa histoire yenye ilipitaka zamani na iko preza. Na iko kukila wakati kuile wakati yenye uko na uko ndani. Nasikia kama iko mbali sana. Ubi ilipitaka kumili kudemili. Akumbe sasa njo wakati ibatu biko nateseka, batu biko nalia saa yote, batu biko magumu. Unasikia kwanza watu watagonjwa matasio, maro kuchoka, unasikia kaiki, unasikia chiro inachoka. Mazingiri nakatala, fi nakatala. Tutasema kufugo kidogo. Tuone mboke yenye iko kusoko ima siku. Leo ni siku ya kufikirisha kila mtu. Mwenye anatufuata sai. Fikiri mboke yenye iko kusoko, tukiendelea na bila kufuga yetu sie peke, kama tutaishia wapi. Tuko na samaki, tuko na kuku, zenye ziko msoko. Panaweza kuambia usikuwe na kula nyama ya ngombe, ukuwe na kula tu samaki na kuku. Lakini masamaki zenye ziko msoko, tuzichunguzi ziko namna gani. Ukikuwa na 5000 francs kweli utakula kuku. Unakuwa na 5000 francs unakula samaki. Ni samaki zenye zinatoka mfrigo. Ukiuliza historia ya masamaki na makuku, zinakuwa kazisha chinjiwa. Zinawekwa ndani ya frigo. Zinatoka, zinavuta hewa, zinarudia tena ndani ya frigo, zinatula msoko, wanarushia tena ndani ya frigo, wanatuletea tena kesho, tena tunaziruhuza. Zile haiko mboka. Haiko mboka, pana. Mboka ya mzuri ni ile ambayo ulitunza wapeke kunyumba, unakuwa unauzia mihindi, unakuwa unauzia bulezi, unakuwa unauzia chakula. Utaona iko tu utafauti na ile yenye tuko nauza msoko. Hata kama ni hybrid, mekanja kula mayani kunyumba, inaanja kumkondisheza kunyumba, inakuwa katumbo kaya butamu sana kupita zenye tuko nauza msoko. Makayabo zitisha kwa maseri na maseri za makayabo, unaweza kumona kula mafuta, unasikia harufu ya makayabo kama iko na muna gani, unakosa kama iko ae. Lakini makayabo ya mzuri, utaenda kuta bei, inaanza mutrandi milfra. Na ingine yapata ile, na iko museng mil, si mil, wi mil. Lakini ya mzuri, nyo nasema injo samaki nyetu likuwa kanakula mbele, 30 milfra. Na uyatia tomate, uyatia hai na litunguru. Jusi ya tutieke ma viungo mingi mingi. Ile nje tunapiga kama yao mamboga. Hapana kuenda logotesha vitu vyote msoko na vitia mamboga sema umepiga bie. Takuletea diabete na macho kufungana. Jia kuunga mingi, viungo vya mingi.
au vinakuwa naletea watu diare mnyumba. Sha changa changa, watu wanapata diare. Unakosa kama diare ilitoka wapi, hautauliza, hautachunguza ile chakula. Akumbe, viungo mingi ndani ya chakula ni diare. Na bingine wanatapikaka. Juu ya nini usha changa changa vitu vya mingi. Bengine wanasema ba mwizi wanachaka hatufugi. Kwa kweli ba mwizi wakenakwaka ba mingi wakupenda kukula vya kukomala kumanyumba. Wanachaka kweli watu ba mingi hapafugi. Lakini wanju tayo kama kito kutakifungia na muna gani. Takifugia hai. Watu ba mingi washaka wanazungurisha kumaklotire. Lakini utakosa mparsela mwataka kuku. Na hiku watandani ya kulotiri ya kabambi. Senda zikulisha na muna gani na mepeke sipateke vya kukula. Utazikulisha tukisi unakulishaka watu. Juna ni chakula. Wakati unaona kuku au dendo. Au bata kuku unatemea mparsela. Huku unatunza roho. Ile ni dawa ya roho. Kwa saa gisi ukafika mshamba ya kakao unaona gisi mambegu ziko natoka hivi kumiti. Unatoka kule ushatunza roho uko na furahi unasema iko franga yenye nataka atokee. Unafika mshamba wako ya sombe iko na iko na iko bio unasema hii nikakata hapa fungo. Seng leo mfungo wa sombe ni seng mil. Unasema nikapata hapa mfungo seng ya seng mil mimi napata ave seng mil franc. Na nimepata bunga na mboka. Ila ni dawa ya roho. Haiko kila kitu njoo kununua lakini kengine kinaweza toka fasi nyingine kinasaidia ile siku juku kula ni ya kila siku. Kama banganga wanasema tunao kwa mikono, tunao tu kwa mikono. Problemi kuwe sikuwe, tunawe tu. Tu uchimie makanuni zao. Unaenda shangalo unafika kwa hospitali ya Kabambi, mtu kuna iko napigana na mwenye anasema nao kwa mikono. Anasema unawe kwa mikono yako, lakini usimunawishi. Yeye akusema umunawishi, asema mbele kuingia pa hospitali wanje ninawishi hapana. Anakuwa mbele kuingia kwa hospitali anja nao jua huyo kwenye unaenda. Kisha natia naye ubishi. Yenye anashindaka pale, yenye anaye venye viko pale, yenye anaye venye viko napitikana pale, anasema na kwa mikono. Unatia ubishi. Usiguse hiki, unatia ubishi. Faa hivi, unatia ubishi. Acha kusukula masahani mumaye yenye ulivulii, unatia ubishi. Acha kuchanga mango ya papa na ya watoto fasi moyo. Ya watoto italeta matashi ndani ya ngoo ya papa, unatia ubishi. Basi utanisaidia kusukula. Utani kontrole. Arazamu siku wake nazibia jibia. Unajiuliza, unajichunguza. Mtu mwenye anakuambia kakosa na kwaka na mekulipia mbuzi kumi. Basi utanisaidia kusukula. Utani kontrole. Arazamu siku wake nazibia jibia. Unajiuliza, unajichunguza. Mtu mwenye anakuambia kakosa na kwaka na mekulipia mbuzi kumi. Shida ya mingi. Tusikwenda tupa mavi ya watoto mbalabala. Ila iko masi.

inomba binakuwa naenda kumoto. Hapana materase, hapana mumai, o tutenda mwanga mukimemi, o tutenda mwanga wapi. Visashebe nyuneza choma, unenda bimwanga muterase. Vila bioteshake chakula na kukula yetu ni ya kila siku. Utafa jardea e mumasashe na mabitu bia plastiki. Namba yetu ni 09 98 38 45 15 09 98 38 45 15 0 82 96 79 775. Hapa kuko message enye nafika hapa. Anasema hivi, merci kwa kipindi, ni Paluku toka Ngule. Asema inomba tunakuwa menapitiza kipindi magharibi kwa sababu hiyo saa ni saa ya matashio na watu haviko ku radio, wengine wako natafuta vya kukula magharibi. Ni kweli wakati hii ni wakati yenye kila mtu anakuwa kaniko natafuta vinya takula. Nishasema hapa, mtu akipenda aiye kukomalisha makuku wake ananitafuta mimi, namuonesha gisi ya kuchamusha vitoto vifaranga vya makuku. Kama kuku wako litotola 10 utapata kuku 10. Lakini naomba ukuwe na uvumilivu, useme wewe kuku itakula na mimi nakula. Hapana, nyema mta mtakula, lakini utajua kitu gani unafaa kusudi ile kuku ikusaidie. Atakuwa vitoto vya bata, atakuwa vitoto vya dendo, atakuwa nini. Usiuwe madendo zako zishakufa, ishatotola 10. Kisha unasema unaviacha kumamabo na hauko na vikulisha. Uliza mzuri. Namba yangu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. 082 96 79 775. Hakuna mwenye takia tusaidia isipokuwa si wenyewe tujisaidie. Hakuna mwenye takia kakufagilia kiwanja kama wewe peke yako ukifagia. Kama ukifagia utaona tu maini itaota ndani. Itaota tu ndani. Hakuna mwenye takia kusukulia masahani kama wewe peke hauende sukula masahani. Watoto wanaweza sukula masahani ni mai yenye walienda Zola. Wana shota kuya kuteremuka, wana sukula ne masahani, wana vula ne manguo, wana vula na ingine wana kunya. Wa utajuu. Haiko bie. Tunasema chakule nyema kuku zinakulaka, kuko miindi, kuko kalanga, kuna kuwa sambaza. Ukisha bichanga changa binakuwa bia mingi, makuku wako zinakuwa bie. Mapuse. Yenye itazinenepesha kuko miindi, kuko muhogo, kuko turto, kuko damu ya mangombe, kuna kuwa tena na busamaki. Pale siko naleta ma mezire zake. Katafuta mezire zake, unaniita kuile namba ambayo nimeleta. Kama wewe anifataka, lakini wenye washa anifata mashibiku naima mezire zote. Ya kutagisha mayai, kuwe napata watoto mayai kila siku. Sikuwe nenda tena uza. Anasema ukikuwa na uza kila kitu kwa maskini. Na uza kuni. Chepande cha kuni 1000 fra. Kuna uza chengine na chengine. Unauza kila kitu. Na kesho tena unauza. Hautawekaka, hautaekonomizaka. Jambo mama. Unapatikana wapi? Kutelefone. Aha, napatikana Ngese na kuile nimeruka, nilokalize utanipata. Nda kufundisha gisi mtu kuku moya inayalishaka nyumba. Kisha mwezi moya utakuwa na mapuse za mzuri, zenye za lokale, zenye zinakuwa kabutamu. Kisha miezi 3 unanja chinjia kwa zoba toto.

na ushapata zenye zitakuwa natagia mayai kila siku, après 5 mois et demi unakuwa na mayai za kutaga mayai, makuku za kutaga mayai. Madeno zako zinakufaka jua utafutake Christine akufundisha hata. Ah, takwa kisha nini anakamata kwazo umwenda zikulishi. Zote zinakufa. Iko huruma sana. Dendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kisha natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko anaikula njo boss. Lenga fungo mwani 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legume. Dendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kisha natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko anaikula njo boss. Lenga fungo mwani 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legi. Lendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kisha natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko anaikula njo boss. Lenga fungo mwani 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legi. Lendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kisha natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko anaikula njo boss. Lenga fungo mwani 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legi. Lendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kisha natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko anaikula njo boss. Lenga fungo mwani 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legume zawadi mazingira na afya hali inakata.

0: Asante sana ndugu wasikizaji kabisa mko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunajelekeza, tumefuata juu ya divorce. Tujelekeza sasa kwenye utezipata ya kutengeneza. Shivetewe divorce itezikuwa na ilikuwa juu ya. Alors, hiuta. Mezo kinawa alimentation mungulo. Tufate sasa.
1: Kama... Obunyumba eritu kwa muna bure wala
2: umukwe wae wama yilo yoyo wote tabikanya shiko gore mono nikushikiri
3: baba na gezina shekosa ya zina shechikari kumuka lunye wacha kalwa munga nichi akari anwe chenzire esho njimba ngamu gure rashu obuli kinducho shikwa kaya taganga muha jose ale changa mula
1: baba lubanza luni kati ee kati ye yi yi lubanza
2: ee kati ya mashabia lubanza achi
1: enjingoye nayo siyiri kwa matela atri ha kawe ha amatela neyo
3: Rekisha ne hamurera hare baba mukwe na
1: Kumbi na buira no kunde bokache shonganga sange shavere luma. Tende chigo ya uye mabisala ya nyibondi.
2: Mukwe, wesu show wati amapela. Lero wamanye hemuka kobash.
3: Ayi baba kasuya kana omundu ko kwata hemuka nacha. Na nabya ngwita matela. Lero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna. Ebu aje wabere luana kozo. Lero mato tongokere.
1: Aho mu wabulu ko mapirate wa mamatela.
4: Washinja bauli kilili banzo abata ya bahuya. Unye munamo kwa ma Radio Moto Butembo Beni nyomu lyo makamu eyo wahe mama besiba muneyo bahuli kiriri muneyo nyoba hingania muneyo nyoba ndo ba journaliste simushe bulenga nende yo mwana wa bolume honorable Kalambo wa Misisa Timote njenga seroko alimandashio yetu alimandashio yenyu muneyo nyoba hingania muneyo nyoba ndo ba journaliste simushe bulenga nende Yo mwana wa bolume honorable Kalambo wa Misisa Timote njenga seroko alimandashio yetu alimandashio yenyu muneyo nyoba hingania muneyo nyoba ndo ba journaliste simushe bulenga nende yo mwana wa bolume honorable Kalambo wa Misisa Timote njenga seroko alimandashio yetu alimandashio yenyu muneyo nyoba hingania muneyo nyoba ndo ba journaliste Simushe bulenga nende yo mwana wa bolume honorable Kalambo wa Misisa Timote njenga seroko alimandashio yetu alimandashio yenyu eya oweruenda kandi na byemwelimu oko karas mwala wa musha kuloka treve eyo wanahola mwalendelende na yumaya

0: musanganya bwana ndeke oyo ne mwame umwame we mario e groupema ene no mushoshi musheferie bash nayo anakwemira chihene ngabunde banya butohe amusha kuluwetu aneyo yo bwana ndeke efuru efuru turangore twase aho katubakena owoshiwoshi na muulia eduka yiwe yefuru twoma bilobi hiwuta hepomade twoma bilobi hiwuta kayo mushonzore ne rusha tendera setia washinja mushakolo chinaba washinja washinja na uwa mabya na mahuri kuti nayi ngende shawoleraho nayi omunja ngashawoleraho akatsuba chinaba ngaba hindi nimero ni 09 07 37 08 09 09 37 37 08 inyo ba depite oyune mwa mahweri weti chabando yuwenzire na shalaba eba muhemerenge bukahola mu bururu awule edodoma e original awule ramatela yo wabantu ama mwayene aneho tutiwa amateluka kisaye kuwo iwene wenene dawa ukabu muwanga wetsiri ukure nzala wamabikisho kumatela wetu kawula yalia edodoma sulisha kutandio mwaya ukaboke unenda wamabi ulukukendi kwe chiringa chiseshi tunawuti chinababrele tamatela awakaluna weticha omobere wawo ukungozi so angasha ya harangora gawundi katsuba chinaba omukomeresa webutembo sinanganza bandu batano nite iko kumusha kulochina sinanganza batano na yini neshi mumuyi webutembo siwanganza bandu batano na yute nyikako ni neshi mumuyi webutembo siwanganze sho radio itano ute iko ku radio moto butembo beni eye kasero kuchitwa kuchena kambayi eye kawiro kusade no kusakata onda mabenya handikirate batukopeshe siye bagalimu batukue na tuandrika. Pebio, ngande falo nimero yao, yomubiro yetu. Unde na ingana vye muhani, neritu wakule kirelano. Nimero yao eno, yuwerere kwa 33. 33, lakini sutre wengu kasera haye. Mezo ya chenava. Mezo ya chenava, nikwabie. Tuko na uzia hona mandazi. Niko dada Rachele. Dada Rachele, merci, na kweli ndaze, tuko naitia na inje, na mikati ya biebie, yenye tuko natengeneza mu, azame, ngano, bora. Merci, merci. Siye bama alimandasyo, tusha penda pamberse original, ya papa, chenaba, iko naleta, mumugini ya bo, tembo. Niti asand, asand, asand. Engulu yo mubuya, yika yandana narere. Engulu tuwala mugendri. Kono mabibu watinwe pamberse, kabisa nebebo ya besa besa. Uambie, uambie bafanya kazi ya chenaba. Bakue na kuwa suple, suple, suple, jitu kuna yalamo. Aha, eruba mabiyo wa, mabiyo wa. Banuwire, bakue na kuwa suple. Neruba sasa ayuka handiko mubike amabe handike luwelu angana handike etroa mo e neruna sendi kashi karibo wase suushe kwa bubaye chose chiwuta lubandalu nene ila tu wa masabwa erisha uroho wakatu bachinaba umuave ningulo nimero 14 Messi mweshimiwa ndafika nami ndafika ndakuya nunua skala ile yanga kaba na izoea kwangu yangu shaisha niko hapa chambogo oh chambogo msienene chambogo chambogo chambogo Nichambo, rute mushenene. Ngashima obule mundu woshi. Ayo namu hore kerera na yo namu handaika. Nijita shima na yene lubanza na yena makosa. Obuta shima ni lolo. Omundu wa hakiri ya kashima. Na ukasha minye wabe shara ngurroho wetu. Omundu wabe uroromu wa wabi mulishiria kwe safra. Seng safra. Uwe hakiri kena tayo. Wamu wani? E wamu wani ya na chendo chenene? Ne chendo chenene bana betu. E wamu wani ya. E wamu wani ya. Ha. Aha, wando bakawa katsangu momiyazi, ewa muwani kare kewa wambu yone uti haki. Ambo, mutasha mohana karia. Muna babwira nete, omuyiwe botembu, ni vile komersial. Lekini hania bandro, abatashu muyono. Akana vya kaya wole wa namu muhumbe wa namu muhumbe. Kwishi tuwewe tuwe tuneyo. Ituwewe tuwe tuneyo. Etu na uti okomatela. Ah, badi. Mutu yuka sheshaba burani ndi. Indi nibanzire. Nirimonorable wenyu. Chikara kena kusha ku. Enakuwera. Nabatikinisi wambu ye. Kumbe radio anu laro ye. Yike numuchuna. Na yuka takulaka wese. Ato kirio uwa. Muna ulikiribu. Kaye ni washinja. Make uwashinja. Mama bila ngirinyo kunga shimavo. Kondebana mukolo mubiri. Usire rihania. Ni kitumbi chenyu nyabalume baberi aho kageni hawo mana George Makeo ono mahande katya siye batu ya kasinde bakwena tuachia byo kasinde ehe ayo nayo ni raporo ngane twarero yo mushakulu chinawa awoma nago mwewe ono mahande katya izi siku basi hali na katala jituko na lamukia mobeliyo abotuna bano kubyala abotuna bokubyala tunawe kubiala, ne desefekita tunawute kuyoko machinawa, ayi kayo kubiala, ayi ringeno, rebe rasi ndio kutelevizyo, netuna mabiro kubiala, tunawuto kuyo shehyo, nerumase morangure, muende muye ulaye, na breba wera, ala over, afrokare, ichinehu, nitierungu ikapope mistike, mase mule kuhyo, tutibitu kuchi, okumistike na kapuru tutebete kuko komo manyumba uko wetu badi numero 09930415 na message waya na mwingira 09930415 niko nakufata juu ya tano uko mtu yangu merci niko nakufata uko mtu yangu merci. Bala kinshote wanga wone, ni ashibwe na yekutibwe. Na inashibwe kutibu. Suwa nganza banduba tanute nyikaku. Merci sana. Me inaomba mkwe na kudepo. Kweli makarto zikwai, mkwe na fungula mutie na kanini kama siye bachini. Ulewa yu muduka. Tukwe tuwa bomarero muduka. Heruna mabiku subiria. Sehari wahese, sehari na wandata, ito wishitule ngerene. Wamabijeri olofranga lwa ukashendra kuskala yenu, ukashendra kupamberse yenu. Tamimu vienga vya bibule besatu, ebya ulia rangurano mtu mama wumu, ukaya ulia. Na mungu wakalu nabuiramo vyo, vya bikana viri kumi. Ngaba wakura kondende banzire, ngaba wakura kondende batemere, eri sabari yaye, inga wanete, tuende tu ya wole raha wa musha kulu. Katu bachinaba. Uka wanzeri hike vutembo. Wamabi ya wole. Aba musoku hivo. Soko nene. Aba musoko nene. Haba ane mwasa. Nabu mabi wote chaba mamabi ya vutembo. Aba kalu mvile shangu utendamiri. Shia itimbo dipo okumaduka kweri. Hehehehe. Nye wastokere vushiba musoko. Merci. Aba kasiru mvitaji. Merci. Marino ruende yo, wana mboka nye chondo, merci. Aha, iyo shondambisha mahwe. Muna wire, aba kende runga, naba kende ya wula matela, tu ya wula matela, tute kwa hawa katu bachina aba. Gandibu anete, ni kalambu wa misisa Timote, bas. Ayuka hekere mezo ya chena aba, nje nirimukoseye. Ngapo kere rebyo nirimukoseye we mezo. Kandrengatu meka. kandi sindi mwibi ne safra ya unge kuhayo yeme yeme bana kageni na George Makeu babo baba kareka omulenge na bahikako ngedi bunde okorinarise neri amwala neri amutima mubuyirire tushendelere kwa makapibili seket wako fungulo volume fungulako bye
1: Original e galaxy classique awale komolio wen ukela ya no matela awale kononan sir sano nand awe pesere ye res na matela we sa 20 sir sano nand awe pesere ye kenzi anejo na we sa 20 sir sano nand awe pesere ye 20
2: radio moto butembo beni
3: tukae pamoja
4: Chérie, mpena mko mna mfia wako na ndipo kwa kumlango wa msikia hata.
5: Oh. Mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
4: Ah bon?
5: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
4: Eh. Eh,
5: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
4: Oh, Zamiri karibu sana.
6: Asante.
4: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
6: Hakuna shida mama mwangaza.
5: Na eske eh bwana kumpende kwa ndani.
4: Niko
5: karibu.
6: Ah, stai.
5: Ni rafiki yangu.
6: Merci beaucoup.
5: Ni bwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
6: Nini?
5: Ah,
6: mama ile nyama nitaka
5: santé sexuelle et reproductive.
6: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
5: Si ni mbaya.
6: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusame.
5: Sababu gani wanadako wote mara mama mimba na kingaliki na.
6: Unasema nini?
5: Japo upeki kabisa, ungipashwa kwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
6: Mpenda. Usiende mbali mshe angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
5: Siseme mbaya?
6: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
4: Lakini Zamiri, bora fana baba mzima.
6: Sinjo.
4: Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
6: Njoo
4: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika. Bado tutakuwa tukapata hisi gani lakini?
5: Eh bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moro yake.
6: Na nini?
5: Sababu abawelana na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
6: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
5: Ndio.
6: Alipata courage gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
5: Eh bwana.
6: Sio aibu, niko nasema ile madogo yangu.
5: Ndio ni mzuri sana.
6: Mababu, utuhurumie mababu.
5: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
4: Ndio. Na kwanza na mie, niko na pa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, hadi kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
7: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi tuma please.
8: Funga na banze beko na deke ei manirwe na honorable Kabira Janete Mapera koyo yuka yekandanga
9: twanga sunge kongonyi hapa yiti karibu tuna mahiko ko Sandra dake yuwai chicho
8: okwiba ndanari rimbere erie
10: kona deke
8: congrès de la convention nationale pour la démocratie chrétienne
9: chechi tungache chipolitika echa Kabira Janete Mapera
8: mwari wetu koyo wetu oyu wanziritu sunge demokrasia yetu yetu
9: omobero besatu oko Sandra dake Kiyo wai chicho.
8: Eri tuko kutarehe kumi, mupaka tarehe kumi na mbili, oko mweshe wa munane, oko mwaka wabewa nyebe veri, makumi ya veri nenda atu.
9: Ni muinda nwaka shabu ya nchindongo mundu, kabuta embo.
8: Hano, eshunjolishi etu, echeri himbo buguma, ne demokrasia ye wetu, shekasha vererera.
9: Tuhamba na buke waku woko, na marenge kanya wakoyo, Janete Kabira Mapera.
8: Itue boshi, tubirikirwe, karibo.
10: Il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola.
11: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Med.

0: Asante sana kwa wote wanaotufuata kwa wakati huu, tunawasalimu tena, tunasema Mungu awabariki. Tukiona kwanza Padre Jabon Sandu pale Kenare, tunasema pole na magonjwa pale kitandani, na tunagisa kuna tufata tu na kakiki kitambala pale, tunasema sawa. Tunaona Muhendo Kavota wa pale Iranjia, tunasema pole na magonjwa kwa bibi yako pale Horizon, tunasema pole, tunawaza mwako na pona. Na Bisili Mbizos naye tunagisa kuna tufata, tunasema salamu sana mbinu sina. Tunaona basa Chiwede naye pale Mtsanga, tunasema sawa, mnaona mfanye bia na mbuko na tufata. Basi tuko naendelea na somo yetu la politesi odeye, na mwiji yu tuko na yenye tulikuwa na simulia yako, kuna Jopa Masumbuko aliyetuandikia siku tatu iliyopita, na Jarboise Stable toka Durba naye aliweza kutuandikia, na Chevalier Patient. Bon, mimi nasema sali wa chef, asante kwa kipindi na shukuru kwa somo ya leo. Na mimi naendelea kubafata, na mimi napana pole kwa diocese ya Butembo Beni kupoteza mapadri wawili, yani Padre Aimar na Padre Maboko Leandre. Nasema sawa, wakubwa wamesikia. Saji ya pili nasema saliwa chef, asante kwa kipindi na shukuru kwa somo ya leo. Mimi naendelea kubafata, na vale vakutia kumufu deni yenye hakukulaka, wanakuwa naendelea kusumbua famie, na hakuna hata kwenye marehemu aliandikaka, wale wanastahili kuadhibiwa nao kwa kuwa wanatia mufu katika deni yenye hakukulaka. Basi chef de amiza, tuliweza kusema kweli, sema bo watu wanajuaka kutaya deni yenye mufu alikamata, lakini wakati wana nini, wakati wao wako na deni ya mufu hawezi kujitolea kujitokeza. Na wao wanawaza kwa hiyo namna gani?
1: Ni mambo yanayoshangaza watu wote, kwa sababu wakati wanatangaza hali kama kuna deni ambayo mufu ameenda nayo, ni wengi wanaokumbuka kama ni pale watapata kitu kidogo. Na wale waliokuwa na deni yake wanakosekana kabisa na kufichama. Tune mmoja mmoja wa anayeishi ukweli ambaye
0: anaweza
1: jitokeza, na wengi anaogopa pigo tena. Utakuta ame kama ilikuwa ya sasa ngante dolari atataya mosenge.
0: Ndiyo donge wa deni ya Kabambi hawezi weza kujitokeza. Ule wa deni ya Kalanga mimi naweza kujitokeza, basi na mna nali ya Kalanga ke wewe na hivi na hivi.
1: Ndiyo
0: wewe mwenyewe kwa mudini ya parcel huwezi jitokeza tena,
1: kosekana
0: na mabarikiwa
1: tena mitre
0: alito omuyuhulire
1: kumu business yamu
0: ile haiko mzuri, ndio tuko nasema
1: na unakutaka maeneo nyingi ziko na vitisho, ni kufatana na hali kama zile.
0: Na ndio vile tulisema hapa juu, tulikuwa nasema juu ya testament.
1: Ndio
0: yame testament, unaona mtu mwazea aligonja, jindu yalikuwa na mchunga, ubia nukia wana tibo, mwazea nishakofa. Ha, indi parcela nipatia kayo. Mwazea kwa hona nani, mwazaliwa mwenye matoto kumi. Mwazea likuwa kwa hona nani, mama kwa likuwa kapale, apana, nilikuwa kwa hona watoto wangu. Na kisha unahusisha parcela, juu likuwa kwa hona watoto wako, ene kwa nene. Na unakaza, kabisa unakaza. Unakaza useme, bali niniki, bali kupatia kwa parcela, na hakuna mwenye likupatia kwa parcela enyewe. Ubie, unahusisha mahero. Na kwenye kuko kaburi unaenda uzisha ile saha, na uko na waza kaburi, makaburi ya jama unaziuzisha ile saha, unawaza utabarikiwaka ukishuzisha parcele ya jama mwaka kuluangali pale, unataka kumwe uzisha ayo ubiye wewe nirimwala wetu nire parcele ya chahanda haujulikani hata
1: Ndiyo, kufatana na ile jambo ya testama. Testama ni kusema kugawanya yale ambayo umekuwa nayo, kuigawanya mbele ufariki. Na ni kosei gratui kwa kila mtu aliye mzima, yafaa kuandika. Tumefika siku za kuandika. Au ukiwa haujui kuandika, utafute hata
0: watu karibu tano.
1: Watu wa jamaa karibu watano
0: wa kushuhudia.
1: Watakao usikiliza na kushuhudia kama umegawanya, umesema kwa maneno.
0: Ndio. Chef wanyo soma ile message kama inaelekea emisi.
2: Na toka Buta Bazuele ya Chef Sangrie Vizilatu mwenye anatuandikia atiko natufata bie. Na sie tunasema waendelea kutufata kwa makini.
0: Basi nacho tunakumbuka nani Delongere pale Mangurejipa.
2: Ndiyo.
0: Bo, sawa.
1: Asante.
0: Na sasa Chef De, ile ni juu ya testament.
1: Testament.
0: Ile shaka tesa batu mingi na majamaa mingi shaka kolokana sabu ya ele.
1: Ndiyo.
0: Ya miandu, ya miandu.
1: Ya miandu.
0: Watu na, wanakuwaka na business enda kuiba mpumonyali shakofa.
1: Na kose ingine gratui, ikiwa mtu angali hai, kama mtu angali mzima, usimuombe o mwandu. Nuna suetini
0: kifo chake.
1: Okay. Ndiyo. Hata kama iko maututini,
0: basi sawa,
1: ngoje tu.
0: Kuna na wale kisi tulisemaka tena sana kwa maneno ya mwisho ya kosa, ya kuaga mufu.
1: Ndiyo.
0: Maneno ya kuaga mufu.
1: Ndiyo.
0: Tuseme kwa kuna wale sawa vimbili au vitatu.
1: Ah, maneno ya kuaga maiti au kuaga mufu au kuaga marehemu mbele ya maziko. Bo, tulikuwa tukisema wanaoendelesha mila ya kuaga mufu mbele ya kumuzika kaburini, wasiwe na maneno yanayochonganisha watu.
0: Ndiyo.
1: Au yanayolaini mufu. Takuta mutu, sasa nenda chagua maneno.
0: Maneno mabaya yake au nini anacha vizuri.
1: Ile njoo yenye nenda taya sema bo ngokuwa napi uti anuti yako kuwa lo. Basi iko mambo ya kutisha ambayo haiko mema.
0: Ba.
1: Donke osikue wa kuharibu la persone, sape la persone morte, usitende ile.
0: Ndio, donke
1: kelea mwendo wake mubaya. Au wakati wa kukumbusha vipaji
0: vyake vibaya.
1: Vibaya.
0: Vilema ndio unapata.
1: Vilema.
0: Vilema ndio unapata, lakini nasahau vizuri wenyewe alikuwa kanata.
1: Aha. Kama kuna niko wengine inakuwa okazio sasa ya kupiganisha wajama, kulipiza kisasi au kumuomba alipize kisasi, sema wenye alikufanya hivi naye, basi kwenye unenda kule
0: kwenda utaseke
1: au unamutuma aende kule apiganake na mwenye alimupaka sijui sumu au mulozi au sijui vitu.
0: Au kile tulisemaka tena, usitaje mtu kuwa mulozi juu ya mufu wako, ili ndikotesa.
1: Aha.
0: Bo, sasa Chef, leo tulipenda tusimulie juu ya hili. Kuna watu wengi wanao ogopa mufu.
1: Ndiyo.
0: Au kuna kuwa mwenye amba achili mucha vada cheka sohola. Unakuwa na ogopa na kupita huko kaburi ya mtu, ubi unapita unaenda huangalia nyuma, basi ayayayaya vinakotesa kabisa.
1: Ndiyo.
0: Mo ile vya mingi vinakuwa kwanza mukiltire yetu ya Afrika, ya Waafrikani.
1: Ndiyo.
0: Watu unakuwa na ogopa, ayayayaya, ole kisa alisha kufa, basi atakuwa natutokea. Juhu alikuwa, kwa mfano alikuwa mulozi, balero wakanda tuhola,
1: kundema
0: vahola. Nikiri mchua linga chikenda cheka sovola. Ile tunaweza fanya nini kwanza?
1: Ile tunaeleza kwa ile jambo, bila kukaza ngambo au ingine, tunajua kwa gisi, kuna wanaosumbuliwa ni kweli.
0: Ndiyo.
1: Wana utakuta mtu kama ni bibi au bwana ambaye wanaeleza kama walimuona, walimkaribisha, bibi alikuwa endelesha kuonekana yake au kazi zake au furaha zake nyumbani.
0: Lakini vya mingi inakuwa sawa mtu mwenye alishitondeka.
1: Okay.
0: Unakuwa nahangaika nahangaika na kuwa nasumbua watu.
1: Ndio.
0: Sasa wa vile tunasema si
1: na wengi wanakuwa kana ni watu walio uwa.
0: Hey, au waliofanya makosa sana.
1: Makosa sana.
0: Alishaka chinja watu, alishaka uwa na
1: hekini.
0: Okay.
1: Bon. Na uwa kukata mamimba.
0: Mamimba.
1: Unakutaka, alikuwa narudi.
0: Hey.
1: Kwa sababu alienda kisha fanya
0: madega.
1: Madegaza mingi.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo.
0: Na vale, tunasema haifeku nini kwa vile inaomba kufanya kwa sisi wa Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Eh? Mm. Tunaanza kwa sisi wa Kristo yafaa kuita padri, eh? Mm-hmm. Anafanya pale rite, eh? Mamisa zinasomewa.
1: Zinasomewa.
0: Una nyimu ulikuwa namlombia mamisa na mpaka vile vyote vinakia futika.
1: Kuna kwa Kristo.
0: Eh, inafutika.
1: Hakuna kitakachoshindikana.
0: Bo, na kuna wale wanaovifanya sasa kwa nila zao.
1: Aha.
0: Eh, kwa mila zao za kiasili.
1: Kiasili.
0: Na ile saha nao wanakia wanafanya vyabo. Bo, nami vinaweza kuimaliza ikiwa wako na ile nguvu. Nasema ikiwa wako na ile nguvu. Shukuna wanao kuwa na ile nguvu petetre.
1: Ndiyo.
0: Eh, bo, si hatuwe tumikaka muasili.
1: Masi.
0: Eh.
1: Kulikuwa wakini. Unakumbuka mbiblia kuko wale walio wazia Yesu kutumikisha Belzebuli.
0: Hei.
1: Ni kusema na watu wa nguvu zingine. Wanatumikisha zile nguvu kwa kumaliza zingine.
0: Bo, lakini chef, kuna na wakati, unaweza lota, unakuwa na lota mtu.
1: Mm-hmm.
0: Utakuwa na mlota, unaweza shusha kufa, akose. Kwesi, na nishuru kuwa na mpenda sana.
1: Ndiyo.
0: Kuna. Yenyumu kuwa natenda nae sana, ulikuwa na kufurahisha, na nisosa, unakuwa, senyo na wikumbuka na unawe lota.
1: Kuku hali ya kiakili,
0: mm-hmm.
1: Tumeishi na wewe, tunapendana, tunazoyana. Nitakuwa na kufananisha hata ukiwa hai na kufananisha akose njoo ule
0: pale. Unaona tamu nyingi unapita mchana. Oho unastuka.
1: Na ile mambo inarudi.
0: Mhm.
1: Inaweza rudi sababu ni mtu ambaye uliishi naye ulizoishana unakuwa na mlota.
0: Ba, unajua sasa na ile wakati nyuko na mlota ile woga. Woga senyo nakumbuka nisha kuwa na lota mwenye alishaka kufa. Ile nene naweza kuletea magonjwa tension au nyingine magonjwa.
1: Na ni ile teme ambayo tuko nasema apriveze l'ombre du défunt. Hapa Afrika, tuogopa wafu. Kwenye kaburi tuapita, hata tukiangalia fasi ingine.
0: Yee, usiangalia msalaba. Hasa, ikuwe usiku sasa.
1: Ikuwe usiku.
0: Anyo, pima kwanza kusema chinyoko nasema na waza ni wazi umwe mzuri sana.
2: Mwavile vyote wenye tuko nasema, naomba kwanza kukimbilia padre, senye mutiko narudia. Kwa sababu, tulishaka vivre kaa moya huku mangurishipa, mpastere wabasebize, alesemaka, anasali. Wakati anapotaka maliza kusali, anasema kwa jina la Kristo, maramua mikono kabakia yolo. Donga saele ameshikwa na virimu. Vale andaka tafuta padiri biambwe, mutuanguhe. Jomu nyara mulombe yaka kusudi mekoni rudie tena hapa chini.
0: Aksandi sana. Inaweza kuwa tena kwaka. Alikuwa na mizimu pale.
2: Tusijivunie ile hakili ya asili siye wa Kristo.
0: Bona tena.
2: Tujivunie watumishi wetu.
0: Wakati nyo naona vile, unakuwa naona vile. Ya kwanza, usikuwe sawa mshire, usiende tafuta wafumu. Tasi nabiranga sangana na chini. Okay, tafuta tena wafumu, unaweza sasa jifungia kwa sasa mizimu ya mingi kushindia yenye likuwa na yenye iko nataka kusumbua ile.
2: Ndii, unataka grave sasa.
0: Yafaa usitafute wafumu. Kwetu, si, tukisi tunasema siye wa Kristo, kweli, ni kugumu kukua naona mtu mwenye alishaka kufa. Ni kugumu. Unamukutanisha, ubi unamukutanisha, unaona kama unisha mukutanisha.
1: Ndiyo.
0: Ile nayo unaweza kuwa na niwoga, sanyo natembea usiku, wanakumbuka na muwaza. Na wakati yuna muwaza, utaona tana kitu chenye hachiko ta haiko ta moto, unaanza kama ne moto, unaenda funjika, juu ya woga.
1: Ndiyo, woga kabisa.
0: Woga nao inenia kulumiza.
1: Ndiyo, mwandishi wa kitabu tunacho fata, alisema kama, kuna wamoja wamoja kati yetu, wanaachana kwa mapigano, na mtu ambaye kisha wanasikia kama amefariki.
0: Mm-hmm.
1: Sasa nabaki katika ile wasiwasi na zamiri na kwa polisi.
0: Ndiyo.
1: Yeah.
0: Na sasa wakati ule, inomba kama inaanza kuwa na sumbuo, inomba kuangalia shina kama ni nini.
1: Mm-hmm.
0: Njoo maana tu unasema inomba kutafuta, kama wanataka kama exorciste.
1: Yeah.
0: Akose.
2: Yeah. Waombaji.
1: Waombaji.
0: kusudi tutafute shina kama ni nini.
1: Mm.
0: Eh? Nice. Juu kunaweza kuwa shina na wewe peke ulienda shitafutia vyako, sasa binakuwa na kukia masura ya mwenye alishaka kufa, akumbe na haiko hata yeye.
1: Mm-hmm.
0: Eh?
1: Ndiyo.
0: Vyenye ulienda shitafutia, binakuwa na kukia masura ya ule mwenye alishaka kufa, mimi na haiko yeye.
2: Ndiyo.
0: Eh? Juu ya nini? Ulienda shitafutia vitu vibaya.
1: Yafaa kusikilizwa na psikologi au na mwendersesoro fulani.
2: Na naomba kwa kila Mkristo ni sherti kila mtu ajue arbre genealogique ya jamaa yake. Jo ile inasaidiaka kutatua mashida fulani fulani.
0: Wewe unasema vile na huko na ulipata kwa kukupatia ile arbre.
1: Mhm.
0: Kuna jamaa mingi tulizaliwa hapa Butembo. Eh? Kuko hata na baba yako mzazi village natale yake hawezi fika yote. Bayo ni balozi.
1: Basi.
0: Ayabri ya baloi, tumabika yetu kanda lawa.
1: Mm.
0: Alora sasa kuenda kwa buku village inakuwa kugumu. Na njeba toto muna kia zaheka na hamu ya joka village natale yenu.
1: Mm-hmm.
0: Na waza kile jitikuwa natokea tapa sasa hivi. Wakati njeba lianza ndazika vatu kutoka pa muvile kuenda vazika kuma village. Kwa nasa aba tibeta hikemu nene ya morongo mwole mbale taba abe hola liba vakashe ndani yu indake tukata tuka angerera sile atashatu vana nilikuwa abe hola niba mumu mwole atama mumu mwole ya vere kuli isho kuli shabiali ya mdemukande muka tule tarabi sile nilikuwa nakuwa
1: ndiyo
0: juye nimi ye peke anakatala kuenda kwa batu kukubaluzi sasa akisha kufa sasa muna mpeleka hii donge nene nende kuwe muluzi
1: nende kuwe muluzi
0: akisha kufa hii
1: na watakao mpoke hawa mujuu
0: wanasikia
1: katuku
0: uji na njoma na mafoto chenza kuona kuwa sama wanaona tuku foto kwa bia so siriatia ibo mitoka yama hikeno bia vire wala na metoka ile saha mutona wana kama anasema mubaya juu ya nini haya fika nyeva nye jama hamufika ke kubilaje natali yenu na kuenda tibua kaburi nona kina kwanza maprobleme kwanza manegosiasyo ku za kusimulia kabisa na mnalepa tana hembozi fulani fulani jio kusema basi hiyo no mwana wenu arenga arenga no mwana wenu
1: na kwa kumuchagulia nafasi kunanja kusikana
0: eh huyo anaenda tafuta tu kwenye kutakatika kambi ya mafu yani mtu wenu
1: anaenda tafuta vremu sio
0: bali unaweza kutuchezesha kidogo kwe kama uko tayari.
3: Dans la nuit, la grande flamme claire monte. Le meneur de feu est debout près du foyer. Il tient dans sa main un tambourin. Il vient de pousser l'appel du loup. Là-bas, dans la forêt, le loup a répondu par son cri. Puis l'hirondelle s'est égosillée. Et à l'appel du tigre, les tigres ont miaulé dans la nuit. Une à une, du nord au sud, de l'ouest à l'est, les patrouilles sortent de la nuit. Drapés dans des couvertures, les scouts vont, les uns derrière les autres, sur un pas lent.

0: Asante sana Jarboise, tena onyesha tuandikie kisu kuna tofata, tunasema merci beaucoup. Asante kisu kuna tofata. Na hivi basi tungali nasema na nyie, haifai mtu apatikane mwa hii makosa mshama yenu. Eh? Mshama haifai kukua na wewe parmi ya benyeba na kuwa na kamata vitu vya mufu bila kujua kusema bongo, jua kubia, jua kujua kusema kifranza, jua kubia kuandika zuba na nyanganyaka zaidi sana vetu. Kunaona na mashamba kila siku kuma parke ikutuma probleme ya miando miando miando na vetaka. Juu ya nini wakuyua kusema frase wanenda wanenda ikalia kubaze. Senyo nasema usina sema alo hota sikia kama yuko nasema mufrase nini senyo yuko nasamba. Wanenda sema tia aa sinya shibyo wanakia kubeba tunestuka parisha na bomola kwako. Ile haiku mzuri. Bo wakati nye mtu anisha kofa. Wakati nye watu wanakua na wiko na jiogopa. O kuogopa. Kweli ye, kuko mizimu yenye na kuyaka, saa zingine, nani ya mwenu ya zamani zamani? He?
1: Chamana nilievokar, brejene
0: alijike. Ubiye na we mwenyewe, unatafuta tafuta kabafumu. Na wakati nyo natafuta, na wakati nyo natafuta kabafumu, na ele mabiyabu vya bafumu, na vya mwenu vina kia gongana, jo unakuwa naona vetu yenye habiendeke.
1: Na kuevia nchelo.
0: He.
1: Wale beba natafutaka dawa ya kukua na makuta.
0: Na wakupendewa.
1: Yeah.
0: Siku kusuma tuwa makuta.
1: Yeah.
0: Eh? Na kupata mali na kupendewa na vingine vingine.
1: Yeah.
0: Eh? Kumbi njini na wenge ugechopa kendi uwa. Sila na inakuwa katuile neno, na inakuwa dawa.
2: Yeah.
0: Eh?
2: Ndiyo.
0: Eh, kunde njimu. Bo, panaa shingo koo.
2: Okay. Ya dominasyo.
0: Ya dominasyo. Omukulolia, basi kumbi narone ini kalokubu ushe chanda chusi ini na nje. Basi, sasa. Venakia kuivia njelo sasa unakuwa wewe ndio unaanza kuwa na loga hata. Eh? Kama ilikuwa mtu mzuri wanaanza kuogopa sasa mumugini. Eh? Chenye unasema mara moja inaenda onekana kwa mtu. Eh? Ngamba ngamu ha mtu kuvukata mulia. Mara moja unapasula mtu pipa pa.
2: Kaketa langere.
0: Kaketa langere.
2: Bas. Anaenda ona kweli.
0: Ile haiko neno kuwa na tumia.
1: Haelamba kukuwa na cheza mumaneno.
0: Numéro de téléphone est 09 73 35 21 31. 09 73 35 21 31. Bon, ça va. Ville, wakati yenye, tuko nona batu mingi. Kangi tinana chokaka, kuhiye kawasa, pamona ba exorciste bake kama njoba nini vale. Juye nini, ba mingi wanafika kayo, ni hibi hibi tunye banafita kawaneshe. Ha, niko naona napakushaka kufa, niko naona na nabashaka kufa. Uko naona nabo uliendaka tafuta nini? Eh? Bila natulisikia kwamba jore ndo anataka lala kwa kaburi. Lakini leo hii. Mario akose kwa kangi siku yake kwa jore, wacheza kabumbu, bajua toujours.
2: Hatuwezi juu.
0: Hatuwezi juu.
2: Ikisha sumbua mtu na watafika.
0: Eh. Me sasa wewe mwenyewe yafika kayo. Hadi tena sana. Wenyewe anataka sana ni wanamuke. Bien zoba nendaka kubafumu. Bien. Mm. Jopa tumeona apele ya kukisi kuna tufata merci beaucoup. Kuna tufata tu, tunasema merci. Na ile tunzo nimero. Mm. Juu ya nini? Zaidi sana. Bo. Ibuwa tena tutasema semi ibuwa na siyaba naome kusoma misa nao tuko badogo.
2: Bonchoba kwanza kupima jenga kwenye kuna ribika.
0: Siyaba naome kusoma misa tuko bavivu. Mimi nasema bongo.
2: Ndi ibu haiko haiko kose.
0: Hey.
2: Hey.
0: Ndio maana wanawake wanakuwa kwa mingi na kwenda tafuta vya exorcise.
2: Ndio
0: eh.
2: Ni ile yote.
0: Ba na tena sio wanaume wanaweza sikia haya. Juti aya aya bakande fumbora niko kwa hiyo nganga haya. Eh?
2: Koko nganga ti kama pera kusi aluriyo mo
0: mjer. Eh. Yule yote wanaweza leta haya.
2: Mm.
0: Ndio sasa nyinyi naona sababu hivi vya kumoto mnyasha kufa unakuwa na mlota kila siku. Bas kusi. Aa, ngaya heno. Waluwa njaluwa marekala.
2: Mm.
0: Eh, luwa njaluwa marekala. Hmm? Apana. Kama tuko wa Kristu. Eh? Enomba tu, tukwe naomba proteksyo mosala.
2: Mosala kabisa.
0: Eh?
2: Unamuambia misa
0: kukule
2: manyoko naona.
0: Manyoko naona, unamuambia misa na unasali. Ukisha, unakuwa na sali kila wakati na kila siku. Asubuhi, midi, magharibi, kama inawezekana.
2: Na kuungama.
0: Na kuungama.
2: Narudi kwa njia nzuri.
0: Ehe. Ndibu wa mingi. Kuungama ili hafajui tena.
2: Basi.
0: Ma, mupadiri ndena mungamia kwa nani mkosefu sawa mii. Hiyo tu kuna kunya naye pombe pale. Unaweza kama pombe tunzo kosa eh.
1: Ila ni somo nyingine tutai develop
0: kasi. Eh, si ndio tunasema juu ya bibi yetu
1: kwa nyenye tunasema. Bia watu kama wakati mtu amekuwa shemasi ubia padere, ubia askofu, umekuwa nani?
0: Bo. Eh? Labo wanajua, si wanaona baambia kisi ni mapakwa. Lakini sikiliza Yesu naye hakupokelewa kana bakwabo. Eh? Nabii hapokelewa kemwabo. Anapokelewa kana watu wa nje. Na unjo siyo mulikomala naye ah kale nako ile zetu tulikuwa tunacheza nako balo tulikuwa tunaenda nako vazi fulani sasa leo na nitakuwa padiri ule nenda muungania kwa namna gani ah juno namuonea eh kuko mwingine padiri hapa Butembo mu diocese eh rafiki yake mpaka leo tu anasaka ah ambako si ushakuwa kapadiri tu na mtu yake kapadiri eh nati lakini koma ba bila hapa bila mwingine bana ni respect me hapo tu waje tu basi naye kile kina mujenaka nilimwambia sema bwa kile waache tu siku mingi watakiaka kuona basi anaanza kuheshimia eh kile kinachaka hafike.

0: le dain à mise.
1: Na mimi ni pelika serie ufundi kweke je merci kaini. Serboise so hii message yako tutasoma kwa siku ya tatu ijayo yenyewe naingia sawa merci.

0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara, ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor, ama kutumikisha gel hydroalcoholique.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka, Medecins Sans Frontières, wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka, MSF, kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

0: Bora. Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig Mujimbo ya

0: Amati kwa kushimungu wago Bila biti kwena ago
1: Baba angatoka ago Yule nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba Ababadiba manyengerere Mabere genda Nero hanusi nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae
0: Ariumu nivoya weyo Uchinabika lofranga Lomo nyumba tahitrofi motame
2: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
0: Che cho cho banga nalo lako Avalwa nabato kabietu ababu na tote Alubu ranga shalu heka wa mamufuko Eva tulange ramo bajenga
1: Tambare rayo tame Ayo ni saka
3: Habari hizi zinaletwa na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo
3: Wanamemba wote wa Copec Luanzo Wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka Kupitia Airtel Money na Mpesa Kupitia simu ya mkononi Mukifurahi nasi tutafurahi
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Marembe Namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja
5: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni
6: Habari zetu
7: Ngunza mapasa
5: Kuna mengi bikira mkulukulu kusu abesti wa shirika la kumbanyi Notre Dame ya aga dunia Pia tutangazia namna gani pale tu kunapokuwa na talaka bibi na bwana wanagawanya ile mali waliokuwa nayo watoto wanaweza kufaidika na mali haya mtamsikiza mwanasheria Silo Tondo wa mtazamo wake pia kabineti katika grupu mamalio wilayani Beni hali ilikuwa mbaya imetangazwa kwamba makao ya wapiganaji wa IPLC yavamiwa na watu wasifahamika Kuna hayo na mengine karibu. Mwasha mwaki na baba askofu mkuu huomba jamii wa Kristo kujua vinyume na kufuata sama ya shauri ya uongozi wa kiafya waganga kuhusu kupambana na mlipuko wa 17 wa Ebola kana baba askofu Sikuli Paloko Melkisedek alisema haya wakati wa matembezi yake ya kichungaji aliyofanya Pacherao
8: hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mfano wa unyenyekevu tukiwa watii na wasikivu kwa maongozi yote tunayopewa na serikali na watu wa afya kwa kujikinga na kukinga wenzetu jirani wetu kwa marazi ya Ebola. Tunaendelea kusisitiza mambo hayo kwa sababu siyo mfano nzuri ambayo tuko natoa kwa dunia nzima. Kuonyesha kama ni ukaidi, kama ni roho gani, mbele ya marazi ambayo hakuna mtu mwenye alileta huku, ni kitu kinajitokeza na inafaa tuwe waandalifu kwa mipango yote tunayopewa huku na kule. Kila mmoja ajikinge na kifanya hivyo ni amri ya mapendo atakinga pia jirani yake, jamaa yake na jamii nzima.
5: Parokia ya Mwenyeheri Isidore Bakanja ya Chirao ilishirikia siku kuu ya msimamizi wake siku ya 3 leo Agosti 12. Kwa hiyo kuna mafrera watano wa shirika la mapadre wa moyo mtakatifu wa Yesu walitoa nadhiri zao za mwanzo maridadi na misa mbili somo na kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek aliwaomba kushikamana na pia kutangaza habari njema jinsi alivyosimama hasa imara huyo Bakanja akina baba askofu
8: Na jinsi ofisi ya walei nchini mwetu Kongo inawaomba walei mjikaze mkijifunza kwake Bikira Maria mheshimu wema wa wote mkiiga mfano wa mwenye heri Isidore Bakanja mtaweza hivi kuingiza Kristu katika mambo ya kidunia sawa vile ukulima kufuga wanyama kufanya biashara kupigania nchi na hasa kujenga amani, kuheshimu utu wa mtu na kulinda mazingira.
5: Kulinda mazingira na kadhalika. Ujumbe leo kutoka kwa wateule wa siku wa tano wa mafrera wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, nikualika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, nikualika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, nikualika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, nikualika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, nikualika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu. Alisoma misa, lakini homilia iliweza kutolewa mbele ya Wakristo na Padri Mkomboni Mapenzi Gahonja, na alitoa onyo hili. Padri Mapenzi Gahonja aliomba Wakristo:
6: Mungu awabariki ndani ya kila jambo ambalo mnamtendea nini, kama walei mkionyesha wema wake kwa watu wote. Mahubiri machache ya siku ya mwenye heri Isidoro Bakanja mtayafurumilingi na mwashi. Usiogope, Yesu ako na kutetea. Watu wengi wamefunga kinywa chao mbele ya ukweli, wanamkana Mungu sababu ya kuogopa kunduki. Hatuwezi nyamaza. Bakanja alifunga roho katika majaribu, akapata fimbo ya mizumari, lakini alisema sitakana Mungu, sababu alijua hata akufe maisha yake aishie pa.
5: Sitakana Mungu, Lwanzo wa Nyenzi alisema kwa jina la kamati ya KLCC Butembo Beni.
6: Wakikumbusha maisha ya mwenye heri Isidoro Bakanja Mfuradi na msimamizi wa walii wote wa Kongo yetu, ijulishe ya kwamba mwenye heri Isidoro Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Heri Isidoro Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Heri Isidoro Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake.

0: alikuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Eliud Lwakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Eliud Lwakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake.
1: Mchambuzi wa masuala ya kisheria, mtetezi wa kisheria, Maître Silu Tundwa waunda Radio Moto Butembo Beni, ilimuuliza kumtiga swali hili na alijibu.
2: Sheria inasema kwamba wanapogawa vitu watoto hawana sehemu lolote, kwani inaonesha kwamba ni kuvunja ndoa kati ya wawili ambao walilunga. Ndio maana sheria inaongeza kama kuna watoto, wanapofika kwa swali la kuhusu nani atachunga watoto, wanaangalia yule aliye na hekima ya kuweza kuchunga watoto kati ya wale ambao wanagawanyana. Na yule ambaye hata chunga watoto ana sheria ya kuona watoto kule ambako wanakaa na kuchangia kwa mambo fulani fulani ili watoto wakomae vizuri. Hivyo ndivyo sheria inasema.
1: Mbali na hayo, hata hivyo watoto wana haki zao na bidi ziheshimishwe.
3: Yani obligation parentale imeme si mwabere katulana.
2: Ni kusema ni shurti ya kila mzazi hata kama mmegawanyana. Hiyo ambayo mmegawanya, kila mtu amebeba sehemu yake. Ni kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho, kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho, kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho, kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho, kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho.
1: Iliyopita Bakonamaha Yosefu alifunga safari hadi Mahia na natupatia picha halisi.
4: Muripota wako lilikia katika kona hilo la mtaa wa Beni, akakuta mwongozi wa Mahia akiwa hayupo. Akaona ni bora aonane na baadhi ya wakazi wa nyumbani, lakini akaonana pia na mwongozi Kapita Paluku Kitatsara wa pili. Huyo akanena historia ambayo ilisemeka katika mji mzima.
5: Mahia omundu epakamholamo,
4: kuna mtu aitwaye Chamoloba wa Chambo. Yeye alitaka kuja kukata mti wake, jirani yake akaja kumsalimia akarudi. Huyu akajiandaa kukata mti, bahati mbaya akapoteza maisha papo hapo akiwa hajafikia hata lengo lake. Bahati mbaya sasa hao walikuwa wanasemezana na huyu jirani ambaye alikuja kumsalimia siku zilizopita sababu ya kutokuelewana.
5: Chamoloba au Chambowe,
4: huyo ni mtu wa kwanza aliyepoteza maisha. Bahati mbaya na wa pili naye alifariki. Paluko Kitatsara wa pili aongea.
5: Kwa maruka twabe muta tumashishira olutambye kuhubalia bwebwira omuntu ali akunongokera.
4: Siku ya Ijumaa tulipotoka kwenye mazishi ya mtu wa kwanza aliyepoteza maisha, tukaona kuwa misongi ya yule jirani wa pale ambapo kulikatwa mti imeteketezwa kwa moto, ila naye mwenyewe alikuwa ameuliwa bahati mbaya, waliomuua hawajulikani. Alafu siku ya Sabato iliyopita polisi kareje

0: Pia mkuu wa tabaka naye akawasili, uchunguzi ukafanyika na wakasema basi naye azikwe kama aliyemtangulia. Hadi hapo kijiji Mahia kinafahamika sana kwa kuwa na historia zenye hofu mkubwa. Lakini mwongozi kapita Paluko Kitatara wa pili, yeye anasema kuwa wakaazi sio wabaya.
1: Na abantu kubahurira batyanne Mahia esema bya mukasaga yo
0: ematu sizani kuwa watu wote wa Mahia wameharibika, la kuna watu ambao wanakuja kuharibisha mji wakiwa hata sio watu wa hapa. Ndio maana nawaambia vijana, mje mkaoe huku, wasichana wapo na watu wa Mahia, tuwe na akili timamu, tujitulize.
1: Lenumu yana muhumula abantu babiri tulera.
0: Hadi hapo familia mbili ambazo zilipoteza wakwao zinachunguzwa na polisi ya Kiondo Basyu.
2: Licha watu kukimbizwa kwenye mashamba yao na vijijini pale Oicha, Wambuti wamesema kwamba hapana, wataendelea kuheshimu lugha na utamaduni. Samikita ni mwandishi wetu aliyeko pale Oicha, alikutana nao.
3: Katika kambi za watu waliokimbia vita kule Luvangira hapa Uicha, vijana wa Mbuti sasa wanakuwa ndani ya maisha mapya. Wanaenda shule, wanatumia simu na teknolojia, wanachanganya na watu wa jamii nyingine. Hii inabadilisha tabia na maisha yao. Lakini wengine bado wanashikilia utamaduni waliofundishwa na wazazi na wazee wao.
4: Leo tunaanza iga mfano ya wengine watu, tunaanza enda kumasomo sawa kwa gizi wengine biko na somo. Tunaanza tumikisha na ma telefoni ma aina yote sawa Android, tunaingia ku WhatsApp, tunaingia ku internet. Sasa tunafika kunyumba, kuna wakati wazazi wanaitisha watoto, tunapenda wakuwe na tufundisha kwa gizi walikuwa naishi zamani.
3: Kwa Jackson Busa, kijana wa Kibantu, anasema hii mabadiliko isifanye watu kuacha utamaduni wa Wambuti. Anasema huu utamaduni unaweza kuendelea pamoja na maisha ya sasa na ubaki sehemu muhimu ya utamaduni wa eneo hii.
5: Kiltire Bambuti iko naendelea savile kiltire zingine, tunaweza tukaichunga na tunaiproteje. Tulisomaka kwa masomo, bakiana banaweza endelea kuijua, ijapokuwa kuna kuwa mabadiliko fulani ndani ya miji kiona vile vita na mabadiliko wengine ya kizungu.
3: Pamoja na haya mabadiliko, wazee wanatafuta njia ya kuendelea kufundisha utamaduni. Katika hii kambi wanakusanyika pamoja usiku karibu na moto, na hapo vijana wanafundishwa historia, lugha na desturi ya jamii yao.
6: Tungali na ikala kumoto, jia kukumbusha watoto basi achilie ile mila. Moto ingali, ile mila yetu nye ilikuwa kambele. Unaweza kuta ibatoto biku bangali na katakata himiti kufanya ikumbe ile hapa, sababu ile kumila nye, batu naona tusipoteze, batoto bangali na ige kusite, tunabafunja vikisu basi sawe nye balizaliwa ndani. Tusipime kusahau mila yetu, lugha yetu, sababu kama tunasahau tunaweza kuperdre beaucoup de choses.
3: Hata wanawake wanashiriki katika hii kazi, wanafundisha watoto nyimbo, tabia nzuri na heshima kwa wazee. Wanasema hii inasaidia kuendelea na utamaduni hata kama maisha yamebadilika kwa sababu ya vita.
7: Tunafundisha kato batoto basika yetu na destili yetu asili kinye baso kulubalia. Tunafundisha kato babo kucheza zaka asili yetu, tunacheza.
3: Hata kama wameondoka katika ardhi yao ya asili, kufundisha utamaduni bado ni muhimu sana. Inasaidia vijana kujua asili yao na kuwa na mwelekeo mzuri katika maisha haya mapya.
2: Maridadi na hayo, Wambuti wanaoishi Mombasa wanasema kwamba maisha yamekuwa magumu kulingana na mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa wa ADF. Radio Moto Butumbobeni ilikutana nao.
8: Munapenda nini yulu wetu? Sisi tuko na teseka. Sasa sisi tutatoka na ya kukulisa babu wapi? Sisi tunakulaka kupoli. Munapendaka nini tuteseke? Na Mumbuti aliishi kupoli. Leo Mumbuti anaanza kimbia vita kutoka kupoli mpaka kubalabala. Munapenda nini yulu wetu? Sisi tunateseka. Mtutetee sie maisha yetu yetu taishi na mwingine. Sasa hapa tuko na kamata. Tunaanza kubashepu. Batuoneshe kizi yetu unateseka. Ninasema hivi. Mie mayasa. Hii maneno atukuyai. Mie basutani buseme. Sisi hatuna maneno. Basi koma tu akufa anasema Bambuti atukulake mali, sema sutana Bambuti atukulake mali kwa matu kwa kufa na bato mwingine biko akufa mingi atuone macho ya faranga huko pole anatunyanganya. Tutaishi wapi? Tutaikala wapi? Kuba baba tengeneza mwingine baba chinga mwingine bie Mombasa aikale imia
2: basultani baseme. Siku Profesa, tuambie mawili matatu kuhusu vilalo viwili ambavyo vilitolewa kwa wakaji wa Msenene na Lukanga. Ni serikali ya mkoa iliyojenga vilalo hivyo.
9: Dakika chache tu baada ya daraja kukabidhiwa, gari lilokuwa limejaa vyakula lilivuka daraja jipya la kisasa juu ya mto Bienadeu kati ya vijiji ya Msienene na Lukanga likielekea Butembo. Watumiaji walielezea kuridhika kwao na kushukuru serikali ya mkoa kwa kukabidhi kazi hiyo kwa kamuzi SRL ambayo ilikamilisha kwa muda mfupi.
10: Mnyali ya chijengo, minasema merci kutujia inga hii kilalo.
11: Tunasema asante sana kwa asosiasyo nye mejitowa kutujengea kilalo. Kilalo ya meti likuwa nashaka tutesa sana kupita na inakuwa ngufu. Kisema mtujengea hivi, tunasema asante sana na waendelee mbele. Mapana ya maksida zimepima punguka kukilalo.
9: Kulingana na fundi Kasereka Kataliko wa kamuzi, daraja la kwanza lina urefu wa mita 15, upana wa mita 6 na uwezo wa tani 75. Aliwahimiza jamii kulitumia kwa busara.
12: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
9: Daraja la Bienadeu linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowekwa alama na madaraja ya mbao ambayo yalisababisha ajali nyingi. Mtumiaji mwingine alishuhudia
13: aksida mingi zilikuwa zishapitikana hapa mingi, pia wenzetu wengi tushabapoteza. Tunashukuru sana gouvernement provincial kutusaidia na kuturahisisha kusudi mtu akwe natembea mutroso Musienene Lukanga Masereka na hauna tena tatizo kidonda cha moyo. Ni furaha sana.
9: Takriban kilomita 10 kutoka hapa, daraja la pili lilikabidhiwa kwa jamii kwenye mlango wa kijiji cha Lukanga, tena kwa kuridhika kwa wakazi wa eneo hilo. Mwakilishi wa mkuu wa usultani wa Bukenye akisifu ubora wa kazi hiyo, aliomba kampuni ya kamuzi SRL pia itengeneze mabarabara nyingine ili kuwarahisishia wakaaji wote kusafirisha mazao yao kwa urahisi.
2: Asante Profesa. Mwisho bari zetu jioni ya Jumatano hii leo. Shukrani msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa KDM Mekani. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Habari hizi zitawajieni mara tena saa 3 za usiku. Asante na kwaheri.
14: Eshungu mungo sikale tawa, nechiona cheribu ika nerivweka, ekopek luanzo.
15: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakula na eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
14: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
15: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
16: Mchelejele njibiri kuminawe vire kwa mkera umutu utachiri mchewe njiru wa kumia vire nendatu sheshungula kwa chumbecha mwato utembubini.
17: Ndambia sheshungulo yen, sikana bibawa
18: na stanilei mohendo.
16: Jume sika ili katulo mwanzara shevi umasikufu mabete kae mbombo kocha handa echa wa bikira wa kumbanyi de maria rebe wa mabihiri ya mbikira. Ye mkulukulu kusu abesti oyu wa hulo mwabiri kumia kwa mkera watu naiko nga wanono. Tuketa shabaka niriango kwa na bando bakaba abana bakole ikola mu divorce abana bakala wakusangwa sibali hirawa omobendwa bekaba wakati katata na koi saba kagabana metre sulu tondo kanti to promote you ngakagenda ka atnat tukanta shabakani yango kono ichicho cha ba IPLC e cabinet mumbi Mario mchikatalero mchirekera chunu chemuna bura bikalani bali omokange kange kunde shombulu musekalera eriye kulimu eshanzu mwesho tukandikani yako munene sende nyinji. Eseto abitikane munagwira ho munabe. Wire ku shedini rero bakanira ngoko e Kongo Yusiria isande beranda kende keri sicha mutsemeria Isidori Bakanja hase parukia. Iyo mutsemeria Bakanza ye Cherago babalu wa mache sande bere cha munagwire abwere bubuyirire. Abulimanira wana sikofu mulisha mukulu wachi haruche butembone beni mobukabana kama na machenga. Awa malagano mambere mpera wa frera bo mushigali wa Yesu kunde wa kasundula ya paruki ya ngaya neno. Omobere bubirenga bana buno mosenyeri kuri paluku Melkisedeki anu ya ne na bakaraba nje ku 10 bakasha sangira uko machenga ngawana no mwakaibukirira ya eye Isidori Bakanja nganende na kande yabyanga shika okuyene bebando bangatunganga nichi mwakaibuka ya abalei busi ndibwa mbaba tabatawa omokrezia AUC rekola kumbe mibiri kuwabo ya tokiringiria Yesu Kristu ya mwebabandoba kakolabo lechero kwa venacha siku fuyono
19: na ginsi
16: ngo kwa charande chikimanira balei omo chuo chetu eche Kongo chikasaba muyikase eriera okubikira Maria musika yerebya hondeke rya bandu bosi muka leberia oko Isidori Bakanja na ho mukande toka eringiria Yesu yomo bendo bya chehuwo ngo bureme obutunge obuhingania erelwera ko chehuwo na kwilaba erihimba emirembe erisicha omundu neriteya amazingira nariyo mwakabya kakania na batano abali ayiherero kongendo nyimbere mbere neringiro mu chihanda ichumusiyele wa Yesu chabakara musiyele wa Yesu sikofu makabasaba erebya babye behembo bitolero ku Kristo kuri bamabiye herera basonduli bawe no moyo mubujirire wa Yesu Kristo no kwaho amalano kwa bumakangirira wa no mukara Michel Mandei onona yeyo mukulu wa bakara abo moyo mubujirire wa Yesu omokongo eno makima yechinywa akasima sikofu ko byusiye byakakorera bakara bali mu diocese yikuwewe ye mukara Michel Mandei mwaka sima babuti abali harira bana bokuwabo na ribalaira atya
19: ses enfants sont toujours le vôtre
16: abana ba nibana benyu ale were no bamabengera omochinde chihanda echinde chihanda chiki Kristo echa abakara bo musiyale wa Yesu simu chuta cheribu wakubo simu angarenda behembo kwebo mwabere baherera busa ne behembo bikashalwa ewo mwami aririryo mulola yembere mukabahirikiro mo musabe mo mahano kandi cha matokekana no mobendu
19: material e financier
16: naho mondeko munalwe na ba pelere abo musiyali wa Yesu abali mu chitunga echa basakrekera abali alorera eyi nabo bakayasa bo mukiro kino echa munabwire kutangwa echa ryebuka omutsemeri ya Isidori Bakanja chabiri ruwaho busana na baliya busi abakatolika omukongo choche omukongo nomo bende bya swambere mperere abalei buse mwina butambu waka kumakumerana eka unduro kosaha komedi ayere tunje weri bwirire buli manira wana mukara paluku kasole ne Patrick kunde yemu manira chinyamutimatumo wa balei omudio seze alewe umilia mweka sebe ya wako na mukara mukomboni ye mapenzi kahuncha. Ulia tulaka batino eribye mulei, riri lebele kwa Bakanja, kubiwene nebya ngatoka eribye mbichuhu.
20: Mungu wabariki ndani ya kila jambo ambalo mnampendea nini kama wao.
21: Nyamuhanga wabarike nyunga balei okubishoyo mukakola. Choto nganabu kwa Bakanja Isidori omuchiro cha munabwire ni baburangoko ese tubaha abakito mubere. Munonga nase ne wacha kikutunga mama sasi kutsa kikuwe sumu isi wa mubaha. Bakanja mwaliga aende wa mwitie usana nashi mkumutu mokuwe akenda kumbia lawe nyamuhanga.
16: Eri mbaka bimichinywa abakimanira kitunge cha Kal CC ndibo mbikitunge cha kumakuma balei busyo mu choche Kongo hasa kutsibwa modese butemone Beni okwela bera lwanzo wanyenje musachi owe okutsa mtombe we mukulu we kitunga cha no modese butemone Beni mwakasima kutsebo
20: Azidufu 2026
21: O mochiro chino cha musemeri ya Isidori Bakanja ngamutwa ta ikutako nirilibia nga tukakola tute tukalibia ebyo bakulubala tukandikira ngu Bakanja inaka chumatira ichumwe chisapuri a kanza kuwa bikira marie ni hushino mkasi ngamutwa minya nko nutongana jitsinga kuchumwe chisapuri nga Bakanja tunga balei tuka wira na batawote merenge ngamutwa ikasa ngoko Mwahola ni skapulari ya koo Bikira Maria kwenene kambe na tutuwae kandanga komochi wachikuwe tu ituwa ndamera uholo ne kwenene bingire komochi huo.
16: Mwere bubijirira kwe kawandura mwere mtawa ne kwaya eyo mtsemeri ya Isidori Bakanja ilu ikawunzana vire mwenda ya vritu kishibuwa omocha swa echo. Na sikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakombanyi. De Marie Notre Dame bali omocherero babiriheri abikira kwaya eyo mutsemeri ya Isidori Bakanja ilu ikawunzana vire mwenda ya vritu kishibuwa omocha swa echo. Na sikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakombanyi. De Marie Notre Dame bali omocherero babiriheri abikira kwaya eyo mutsemeri ya Isidori Bakanja ilu ikawunzana vire mwenda ya vritu kishibuwa omocha swa echo. na sikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira bakombanyi de Marino Tredam bali omocherero babiri ya bikira kwaya eyo mutsemeria Isidore.

0: bakanja ilo ikawunzana vire mwenda ya vritu kishivuwa omocha swa echo. Na chikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakombanyi de Marino Tredam, bali omocherero babiri ya bikira kwaya, eyo mutsemeri ya Isidori Bakanja ilo ikawunzana vire mwenda ya vritu kishivuwa omocha swa echo. Na chikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakombanyi de Marino Tredam, bali omocherero babiri ya bikira akaba ndokuba Kristu, abu si abecherawo nokwela brechera wudiosezi usiye kutembone Beni na rebera barari usiye vrika mbukoni.
1: Pasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mbukoni.
2: Kwela wa okomu uluono ni chandundi abandu eriga erigi kehia tukowa amasondo lia wosi awotu kahabani.
1: Pasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mbukoni.
2: Kwela wa okomu uluono ni chandundi abandu eriga erigi kehia tukowa amasondo lia wosi awotu kahabani.
1: Pasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mbukoni.
2: Kwela wa okomu uluono ni chandundi abandu eriga erigi kehia tukowa amasondo lia wosi awotu kahabani.
1: Pasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mbukoni.
2: Kwela wa okomu uluono ni chandundi abandu eriga erigi kehia tukowa amasondo lia wosi awotu kahabani.
1: Pasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mbukoni.
2: Kwela wa okomu uluono ni chandundi abandu eriga erigi kehia tukowa amasondo lia wosi awotu kahabawa.
0: Maganasa tumakumuna na muguma ababere langireke babere hembe kwa nubukuni buno eriko mocha munabwire gachana cheno ashongurisha tuna mulo liembere butembo ni sai 12 na matundi makumi asatu na bere
3: ukachi wira na mwazi
0: onde wono anza baulikiriri oko kwa manana bekala beka umuchitunga riari langirango koshondwa sine mutu ikabulechero abando bakaenda koleta abatu bakakola you divorce chechiri okolugale mutwa iria bule chen becho mutu kutembu beni mucha iria bulia abakweka esaba ndo bakaba na bananga bakaira katahu kahe omobendo ebya babuti babe babere tunda metrese lutondwa baunda ini atula wonde kende kengoko omugambo ochoche kongo chi democratic kula record la famille ikaya bwo ku divorce abana bakango bo bakala wakunda saba resunga hakake yeta tana koyo bakaheke bindu byusi bayigendera nare bakana habawa erebya ebanata shabe bane musunja busana bana bakulendeke
4: ishirike bwaye normal mesa hakaba webendo abana se bawutre holo banza na se bangabe ruwa kundi e principe ke bwaye ni eri disudre amariage awa babiri abali arunga neri chikare ka ishiri yongisi ke bwaye te esaba na baleho esaba ke ko question ye eye garde des enfants bakalangira oyute obwenge kuto yute obutekerero ko bandu babiri abali irabate abali abana oyu kandi tsonga bana na oyuta ali aba we garde des enfants akabinya na uti droit de visite eribinya na chasalimia abana abo beyo bale na masharje wabu education ebyosi inywe munali abana mukabi munemu contribuer kuvyo esheria kuyibwire yetya
0: ari yeselutondwa tino hamabi yo muuma hoyita kolumbiri we wonda ekebekana yabete
4: yani obligation parentale imeme simu abara katulana olo mundu ali aheka muka heke singandi purusa none singandi purusa yuka byuka lusha kwa yo uliye yo ukatasha riwe ticha abana bo muri abota meme simu bakahaba wambu omuka lianga na yabatsunga ubi yo mulu myanga na yabatsunga selongo kuba ali alangira comportement yenyo babere ngo kumule muka isi akabya hamabi yo yutkandile kirani abana ubesheri ke bwayetre kandi bwana banabo bangana tasha mutwala emberesha batsweri wambu tashuratu tsoman mpaka ribinyanga namenya bana abongoko meme si babe ribyo mu divorce ba uti obligation ya ribanga nasha watita bana abo
0: mwaminyire cho matrio nongoko munagura butambo ile shombanza nene esha ma divorce na busana leno bando bakarunga bakarundi akanga hanga babalangira ko mundo kanga hanga he barunga kundi bana singo kuba kabilwa babele runga eba ko le divorce nderuni ana songa kwa katahu ke watina bando babere bakengera umuluhicho isibasi na byabaka kwa meranga nebehe abikalania beka bene.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsishisme, mutu na umutu wake, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo katika kipindi chetu na kipindi chenu ambacho kinazungumzia afya yetu ya akili, kikitolewa na Centre de Santé Muisa yake maneno Munga. Na leo tumefika umu studioni.
1: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Muisa yake papa maneno.
2: Psikologi klinisiene kia kimo kaoma jidite kutoka Centre de Santé Muisa yake papa maneno pa Mutanga.
0: Na mimi ni Stanley na simamia kipindi hiki kwa muda huu.
3: Munga nga maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soegi tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembera tuhulekerere.
0: Na bila kukawia, tukumbushane yale tuliokuwa tukiazungumzia juma ambazo zimepita, psikologi Vivian.
1: Asante, juma iliyopita tuliongelea juu ya teme le repercussions de dispute de para sur les afa. Yaani, mavitu yenye inatokeaka kwa watoto wenye walikomala na wazazi wenye wana kuwaka kila siku biko na kuwa na mafujo munyumba mbele ya watoto. Na tukasemaka ya kwanza tuseme ni katika jamajo mtoto anatoshaka education de base. Kama mtoto anenda, mtu anenda jikomporte msosiete mubaya na shaka kuwa mkubwa, anakuwa naonesha matabia fulani fulani zenye hazifurahishe wengine, ile inawaka na inatokana na education de base zenye alikuwa kanayo. Sa zingine alikuwa kama mtoto mwenye aliko malaka mumazingira yenye wazazi wanakuwa katu wanagombanaka, wanakuwa kama wanarudishianaka ovyo ovyo, wanapiganaka, ndio na atakomalaka tu na ile esprit ya kukua na gombana na watu. Na makosekase zenye tulipataka, tukasemaka tuseme wale watoto wenye walikomala mwile mazingira yenye wazazi wanaoneshaka tabia mbaya, inakuwa kama watoto wenye wakisha kuwa wakubwa wanakuwa na sikia hoga ya kujiangaje mumarelasio fulani fulani, na kukreye maamitie na wengine, na kofiasa inashuka. Inakuwa watu wenye wanakuwa kana viko na mawasiwasi, anakuwa mtu mwenye hata kwa kana raha, sota kakuwa muraha, anakuwa mwenye inafata ina exagere, yeye anakuwa nafata, anakuwa mwenye anakuwa kama hakosidere wenye vinafika, asaka vitia mwenye tunasemaka pa mali. Na tukasemaka tuseme, kama namna gani tunapasha saidia wale watoto, wenye wali pitiaka ile mafujo za wazazi na wangali wadogo wadogo. Tunasema tuseme kwa wazazi tuneza waambia baneza kuwa napunguza mafujo mbele ya watoto. Kama kuna kwa venye aviendeke wanaongelea abo wambili kule mchumba yabo. Kuna kuwa na ingine wanakuwa na jikaza, wanaonana na wanatembea na watoto, wanaongea kubitu venye vitabajenga. Banajikaza vile matabia zao zikue maexample za mzuri juu watoto wako malake na viko na maniere ya mzuri kuishi na watu msosiete. Ile njo tuliongelea juma iliyopita.
0: Merci beaucoup. Alo tukisha fata ile ambayo tulikuwa tukiazungumzia juma zilizopita, leo sasa tumetarisha nini psychologically?
2: Ndiyo, kwa siku ya leo tunakuwa na mada mapya ambayo yanazungumzia juu ya makosa ambayo yanatendeka katika kuadibisha watoto ama les erreurs éducatives qui favorisent les troubles du comportement chez les enfants. Makosa fulani fulani yanaweza onekana katika maadibisho ya watoto na yakawapelekea watoto kuingia katika hali ya kuvurugwa kiakili. Ni yale makosa ambayo tunataka tuzungumuzie kwa siku ya leo. Na mutatambua ya kwamba mtoto, malezi ya mtoto ama kuadibishwa kwa mtoto ni jambo la muhimu sana na sio jambo rahisi kabisa. Sharti mtu aanze kuwa responsable. Na inatuomba responsabilite ya nguvu kusema mtoto anapata maadibisho mema. Na sasa hivi tunapoelezea vile hakuna mzazi ambaye ni mkamilifu ile njo tujue. Tumesema kulea mtoto hakuna mzazi ambaye ni mkamilifu. Lakini baadhi ya tabia fulani fulani zinapashwa onekana katika malezi ya watoto. Na ni zile tabia ambazo tutazizungumuzia leo. Mtoto anapozaliwa, anazaliwa, sio kwamba anazaliwa akiwa mkaidi. Ambule mtoto ashakuwa mshindikana, sio kwamba alizaliwa anapokuwa mshindikana, hapana. Mzazi fulani anazaa mtoto, yeye haiko parfait. Lakini tabia yenye ataonesha anapolea mtoto wake ndio inaweza mpatia mtoto wake sura fulani au tabia fulani ionekane kwa ule mtoto. Ikiwa atakuwa mkaidi, itafatana na mzazi namna gani alimulea tangu alipochukua ile mimba ya mtoto wake. Ikiwa mtoto ataonesha tabia ya rebelio, ni yeye mzazi namna gani alimulea ule mtoto ndio itaenda onekana kwa mtoto wake. Kwa kifupi tunasema environnement au mazingira ya familia, mazingira ya masomo kwenye mtoto atenda somea, mazingira ya jamii ambayo mtoto anaishi ndani yake inaweza muletea aoneshe tabia fulani au ile tabia nyingine fulani. Ndani ya jamaa unaishi na mtoto namna gani? Munaonesha tabia gani kwenye mtoto? Yani kwa kifupi, yale yote ambayo yanazunguka mtoto, sisi wazazi, marafiki, sijue jamii ambamo mtoto anaishi, vinaweza changia kwa maadibisho bora au mabaya ya mtoto ambaye tunazungumuzia siku ya leo. Sasa wanatuuliza, ni nini makosa ambayo yanaonekana katika education ya mtoto? Erere wanatuambia inaweza tokea, erere inaweza tokea katika education ya mtoto katika tabia, attitude ambayo tunaonesha katika ulezi wa mtoto. Na mzazi anaweza kuwa hakubisuhete bifikie, lakini vinaenda ingia katika development ya mtoto wake, vinaingia katika hisia yake, katika maadibisho yake, ama katika hali yake ya kuishi, vinaenda msumbua. Na kuna kwa vipengele kama saba hivi, ama makosa saba hivi ambayo yanaweza acha education ya mtoto iende gisi hainge pashwa enda. Aksanti.
0: Merci beaucoup kwile ingilio, na papo hapo tuanjane na makosa, Viviane.
1: Aksanti. Kwa hizo makosa tutataja ya kwanza inakuwa manque d'affection. Yaani mtoto anakuwa mwenye hakupataka mapenzi ya wazazi gisi inapaswa kuwa. Mtoto mwenye alikomala anakutana gisi wazazi wanakuwa kama hawa muangaikie. Kama vile mtoto mwenye alikomala na mamake ye peke, swati mamake alimuzalaka anenda muacha kwa babake, swati anenda muacha kwa muyombake, ule mtoto anakomalaka na iko na anakomalaka anajikuta gisi ye ni mtu mwenye habachomani, habangaikie mu societe. Anakuwa mtu mwenye anakuwa na mamipango zake ye peke. Juu anaona mwenye aneza ambia, hakuna mwenye aneza musikiliza. Kuna kuwa, anadevelope mwyeye santima dereje. Anajikutanisha gisi, anaishi tuye peke, na anajishusha valere. Anakuwa na feble esteem desua. Na anakuwa na matabia zenye zinakuwa za makali makali. Yeye hata endaka na nye kuritme moya ya upole, atakuwa tu mwenye anakuwa anatomboka. Swate kama hatomboki anakuwa mkimya kimya sana. Ya pili inakuwa discipline yenye inakuwa très élevé. Mzazi mwingine kunakuwa mwenye yeye kama haya tosha sauti ya mrefu, kama haya tombokea watoto, kama haya waonesha gisi hawana mara moja maana ya mingi mwile parcele, anakuwa na haya jisikia mzuri, ule mzazi anakuwa mwenye iko na bomola maadibisho za wale watoto. Na kuna kwa mwingine mwenye ana ile tabia ya wazazi inaprovoka kama watoto wanakuwa wenye wanakuwa koleriki na wanakuwa na mahoga mwavo na kujirevolte vile kuvyenye wazazi wanasema hawatakuwa na wasikiliza watakuwa naishi navo ya namna hipokrizi na wanakuwa wakusema bongo sana. Na ya tatu inakuwa yenye tunaitaka lapsus de regle et de limite. Kuna kuwaka wakati yenye kila kitu iko autorize mparsele. Wanasema kwa mfano mshaka kwa badilte kila mtu anaweza fanya chenye anapenda. Swate ni famie yenye watoto wa mparsele wanazalaka wanenda acha pale watikulu. Njo wanaishi tu kila mtu muluyenge lwake lwake. Wale watoto wanakuwa wenye wanakuwa na difficulty ya kuheshimiana kule msociete. Muneza mtuma ku repetition ku mutualité yenjo mwenye atakuwa muempoli kila siku. Yenjo mwenye waangadrele watakuwa na kuyaona wazazi ambibwa mtoto. Anakuwa na muna gani ye mwenye haheshimianake. Anakuwa mtu mwenye haizi kuwa naweza tena kukontrole maemosio zake. Wenye vinamufikia tu anasema. Na inakuwa mtu mwenye kuitika kosa yake inakuwa kana ni nguvu. Juu anaoka mtu mwenye anajiaminia na kwenye amekomalia kila mtu anajiongozaka. Asante.
0: Merci beaucoup tukaba buromochira ngo kutukwa bwoko makosa. Awangaletra bana betupo buhanya makuni awo mutwe okwilabera itune mu batutu nebya tukabahana. Ayo makosa tukwa wone uune mu butembe no kahana bana kwisi une mukolana wande makosa awangarisha batsandi omobira bekasa chechi swahili chiri chomu ne mu wacho bane mutukangiria be umabe uma ebya tukaso bayamu tukaba tutene bya tukahana jidite tukendelesha
2: ndio kitu kingine cha ine ni kutofautiana kati ya wazazi. Hii utofauti ambayo tunaita katika kifransa incohérence, yani mzazi mume na mzazi mke wanakuwa hawasikilizane, hawaelewane. Hiyo tunaita l'incohérence de parents. Mzazi mmoja anaweza sema hiki, lakini mwingine anasema hapana, hiki hapana. Alafu mtoto yeye anakuwa katikati yao, anakuta ke baba yeye amekataza hichi, mama anasema. Tukamate mfano, mama nenda kusine. Papa anasema sitaki, hautatoka hapa. Na mama anasema siku moja njoo tacha.

0: Matia, juu papa na katalaka sami na mu propose kitu hiki ni mudanganye juu aitiki na anamudanganya na anenda ambia mama vitu vingine. Utamukuta shambia mama kitu kingine na baba shamwambia kitu kingine. Ile yote inatokana na siye wazazi wakati hatusikilizane, hatuelewane. Na utamukuta mtoto sasa mwa ile hali yake ya kukatala kufanya nini? Ya wazazi kutokuelewana, yeye anaprofite na nanza fanya vyake na inariske sasa kukreye konfli na entre wazazi. Na yeye kuna profite sasa mwa ile makofli zavo. Jui bana kwa mkontradiksyo, yeye anaprofite mwa ile hali. Yani wazazi katika nyumba hatustahili tukue na jikontradire ama ile utofauti wakati tuko tunalea watoto. Ikiwa mama alikuja anakuambia weye baba ti omu anonua vere ya kakanjave ino ama alisema iki. Weye baba usiende tena kontradire ile pinisho kama ni solution yeye mama alileta kwa ile jambo, wewe unasema hapana tuende hivi, atakuta hamwelewane na yeye atajikuta sasa anakuwa bloke. Nani njoo ananipenda au bi mama ananichukia au ni namuna gani? Ikiwa anaweza ndapata madhara mkile kitu, njoo takia kutasea akose mama ni wa mubaya na njoo anje akosa kama aishi na nyie namna gani. Yani mu maswala ya ku edike watoto tungekuwa na kuwa mtu mmoja. Isikuwe tunagabulana katika hali yenye tunalea ndani watoto. Sirtu wakati yenye tunawaleta katika vitu ambavyo tunakosoa kwao. Kitu kingine, le dispute frequente devant les enfants. Hata hiki kitu tulikigusia katika mada ambayo yameisha juma iliyopita. Yani wazazi, tunapokuwa na watoto, sio wakati ya kuwa sama vile tuna kuwa katika mafarakano mbele ya watoto. Mafarakano hayakose. Hata katika introduction alitonesha kwamba mtu si mkamilifu, lakini tuone vya wapi tunaweza tenda mbele ya watoto. Ile hali ya kufanya nini? Ya kugombana mbele ya watoto inasumbua. Maana wazazi kubishana ama kupigana mbele ya watoto inaleta sura isio nzuri kwenye watoto. Na kila jioni baba atakuwa na mama, watakuwa wananongona, watakuwa wanasema sema kelele. Mtoto atalala anapokuwa na hoga, unaweza na wanapiga mama kule ndani. Na atatoka na lamuka atenda kumasomo, ile hali yenye mlikuwa nayo magharibi njunya atenda kuwa nayo umasomo. Mwalimu atakuwa anafundisha mambo mengine, mtoto haiko na nyie, iko nanda kuwazia ile ugomvi ambayo ilikuwa nyumbani na anakosa sasa. Eske wazazi wote banakuwaka hivi? Yani kugombana ndani ya ndoa sio njambo nzuri kabisa, ni matatizo kwa watoto ambao tunawalea, sababu wanajifunza kila kitu kwetu. Na tunasema hiyo ni kuanzia ndani ya tumbo. Ikiwa mnakuwa na magomvi, jua kama yatafata mtoto hata anapokuwa ndani ya tumbo, atajua nyie mnakuwa wakorofi, mnakuwa katika ugomvi. Asante.
1: Asante sana psikologe Trofim. Tukikukaribisha karibisha katika emisio hii. Nini inaendelea katika makosa haya yanayohusu edukasyon ya watoto ambayo inaweza kuwaletea shida?
2: Ndio, kunakuwa mambo mengi sana kabisa. Sasa hapa tutaweza kuleta hii tunaitaka le mangue de dialogue. Nikusema kuna kwaka wazazi wa moja haona wakati ya kuongea, ya kusimulia na watoto wao. Kwa maana kuna kwa watoto moja wakati baba anafika ama mama anafika, samu ashabashaka mutungia tana jina mwa fulani juu ya hali yenye anonyeshaka. Wakati hatuongea na watoto, ile wakati tunakuwaka na tunaweza waingiza kwenye trouble de comportement, tabia yao inaweza badilika. Njo kwa maana hapa kuna kwaka wazazi fulani fulani wenye hawatapenda wasikilize watoto wao. Na wakati mtoto anasema anamwelezea shida mwa fulani ama anataka muambia kitu mwa fulani, mzazi hata muelewa vizuri, na ile mara moja mtoto utamuona ataweza

0: ta sasa ma mauvaise influence inje juu ya nini? Juu anakuta wazazi wake hawamusikie. Anataka walezea hawatamuelewa, njoo kwa maana atatafuta kubarafiki yake ama pengine pengine saba anaweza muongoza mubaya, na ile inasababisha mtoto ule aonyeshe tabia isiyokuwa ya kawaida. Na nyingine, wakati mzazi anakuwa mfano mbaya kwa mtoto. Kwa mfano, kuna waka wazazi fulani fulani, utawaona kama iko na tumbako yake, atasema mtoto amuakishie nini? Amuakishie tumbako. Imagine tu saa nipatia kwanje le moto. Ah, niwakishie kwanja kale katumbako wangu. Ile yote inaweza acha mtoto anaiga tabia ya mbaya, na ile inaribisha vile tabia yake. Na wewe mzazi, wakati unakuwa nasema uongo kwenye mtoto iko, ni kusema kuna huko watoto mmoja mmoja, sawa mama bwana huko mtu wa bongo, papa na huko mtu wa bongo, ile yote mtoto huko namfundisha mbaya. Unaweza chokoza watu mwa fulani, yote ile ni maprobleme. Unakuwa mtu wa mainsulte, ni kusema wewe tu ni mtu mwenye haukuwa na amani na watu wengine, hauna amani na watoto. Ile yote mtoto anakuwa kana iko naiga tabia yenye uko naonyesha. Unakuwa natumia pombe, madroge, mabangi na vingine vingine, unakuwa navitumia tumia. Ile yote mtoto tawaza kose ile njo kawaida, akumbe ni tabia ya mubaya yenye mzazi anaonyesha mbele ya mtoto, na ile inaweza influence comportement ya mtoto, na utamwona mtoto anakuwa na hali isiyokuwa ya kawaida. Sasa ile yenye tumesema ni makosa mbalimbali yenye wazazi wanaonyeshaka, na zile makosa mbalimbali comme conséquence ama repercussion kwa watoto, italetea watoto tabia ya kukua makali, ama watoto watakuwa nasema uongo, ama watoto watakuwa watu wa kugusagusa, ama watoto utamwona atakuwa hapa kwa shanga, kesho kwa muyomba, kesho kwa fazi fulani, mtoto atakuwa nangaika nangaika mjama, ashakaonyesha trouble de comportement juu ya hali ya wazazi. Na wengine watoto wameshindwa masomo, na wengine wametumia vileo juu babake na nalewaka ama nanatumia katumbako, naye tu utaona ile hali anaendelea nayo. Na wengine watoto watoto moja moja wameonyesha hali ya magonjwa. Tutaona mtoto anaishi ndani ya wasiwasi, mtoto hana furaha, mtoto anakosa kama aende kukia wapi, mtoto anajekosa kama naye alizaliwa na wazazi wanamna gani. Juu ni wazazi wenye tabia yenye wanaonyeshaka haiko kabisa tabia yenye inawajenga. Kwa kifupi, ile ndio naweza sema kuhusu makosa mbalimbali zenye wazazi wanaonyesha, na zile makosa zinaweza letea watoto magonjwa ya akili.
1: Ala, merci donc, mmeweza kuelewa sisi kama wazazi comportement gani tunapaswa tukakamata wakati tuko na watoto, kuangalia hata kama tuko nasema tunabaidike, tusikue mara moya makali sana, tena tusikue trop passif kuwaacha wafae wenye wanataka. Ifo wakati sisi tunabaidike, tunaangalia kama ile edukasyo tunapapatia haitavaletea shida. Alors, tukimalizia, conclusion trophine.
0: Ndiyo, yenye tu tunaweza sema, inaomba kabisa wazazi wanakuwa model, tunitaka e model positif. Ni kusema, kila mzazi aonyeshe tabia ya kujenga. Na ingine, ifo tujue kabisa edukasyo ya watoto. Wakati una edukia mtoto, ujue ya kwamba una investir avenir ya ule mtoto. Mtoto akakuwa edike mbaya, ujue ya kwamba avenir yake yote itakuwa katu ya uvyovyo, na ule mtoto hali yake nyata waka naonyesha haitakuwa ya kawaida. Kwa maana unaonaka mtoto ama mtu ashakuwa mkubwa, wanakuwa nauliza asema, lakini huyu mtu alikomaliaka wapi? Huyu mtu wazazi wake walimkomalishaka namuna gani? Ni kusema avenir yako deja inaonyesha gisi edukasyo de base yako haiko vrema so lide. Kwa maana wazazi tujikaze, tuonyeshe tabia ya kujenga watoto wetu. Aksanti.
1: Unaweza jiretruve mui hali, petetre uliishi mambo haya ukiwa mtoto, lakini leo unaposikia emisio hii umekostateke kuko aparama vitu vyenye kweli unavifanya na vinatokana na ile hali yenye uliweza kuishi. Tuko pale kwa ajili yako kuweza kukusaidia. Sisi ni watu gani?
2: Sisi ni Centre de Santé Muisa yake papa Maneno, na tunapatikana mujini Butembo, ni quartier Kalemire, kutoka kilalo ya Cinquantenaire huko lekea Butanga. Apene 600 metre utatukuta pale katika lupango la Manjanja na pangarte, na kuwa pale, ingia pale utapata mafasirio zaidi. Tuko mujini Beni, ni mukartier Butili, pembeni ya hotele Hewa Bora, na tunapatikana pia mujini Kirumba, ni mukartier Kaote Yulu ya biro ya Sudivision. Na ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi vyote, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu, ni 0991 79 65 87, 0991 79 65 87, au ndio. Na kila siku ya tatu kuanzia saa moja na nusu magharibi mpaka saa mbili tunakuwa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ilikuwa wenu psikologi klinisiene Kiakimwa Kaoma Jidite kutoa ku Centre de Santé Muisa yake papa Maneno.
3: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoa ku Centre de Santé Muisa yake papa Maneno.
0: Mganga wakili Trofime Mwindo Mbayahi kutoka kituo cha afya chake papa Maneno pa Mtsanga.
1: Na kila mtu kwa jina lake tunawashukuru na kuwatakia tena juma bora, tuonane siku ijayo.

0: Complexe de formation professionnelle Uhaikikyo. Tangazo la masomo. Complexe de formation professionnelle Uhaikikyo inawatangazia wakaaji wote wa Butembo, Beni na kandokando kwamba inaendelea kuandika wanafunzi wapya 32e promotion ili wajifunze kazi za mikono zifuatazo. Agropastorale, yani mulimo na ufugo wa nyama ndogondogo kwa miezi sita. Ajustage soudure, yani kutengeneza milango, madirisha ya chuma ni kwa miezi sita. Assistance à domicile, yani kutumika kazi za nyumbani au employé de maison, watafunzwa kwa miezi tatu. Boulangerie pâtisserie, yani mapishi ya mkate, ndazi, gâteau, watafunzwa kwa miezi tatu. Briqueterie céramique, yani kutengeneza matofali ya kudumu, ni watafunzwa kwa miezi tatu. Pave et recyclage de déchets plastiques. Conduite automobile, yani kutembeza mtogari, watafunzwa kwa mwezi moja na nusu. Conduite et mécanique de moto, yani kutembeza na kutengeneza kila aina ya pikipiki, watafunzwa kwa miezi tatu. Charpenterie, yani ujenzi wa dari ya nyumba na ujenzi wa chalet au nyumba za mbao, ni watafunzwa kwa miezi sita. Pia charpenterie métallique. Coupe couture, yani kushona nguo za wababa, wa mama na watoto, watafunzwa kwa miezi sita. Pia broderie, yani kutia mapambo juu ya nguo. Charcuterie, yani ufundi wa kuchoma nyama mbalimbali, watafunzwa vile cordonnerie na masonerie, yani ufundi wa kutengeneza vitu mbalimbali vya ngozi na kuvishona. Nyingine ni décor et animation, yani ufundi wa mapambo ya nafasi za sherehe na kuongea kati ya watu wengi. Watafunzwa pia électricité et réparation des appareils électroménagers, yani ufundi wa umeme na kutengeneza radio, télévision et téléphone antenne parabolique, watafunzwa kwa miezi sita. Électricité et électronique automobile, yani umeme wa motogari, watafunzwa kwa miezi sita. Esthétique et coiffure, yani ufundi wa kusuka na kutengeneza nywele na vinginevyo, watafunzwa. Ferraillage et béton armé, yani ufundi wa kutumika na chuma, watafunzwa. Hôtellerie et restauration, yani mapishi ya vyakula mbalimbali, hawa ni kwa miezi tatu. Informatique, yani kuandika kwa machine ordinateur, pia impression na décor, watafunzwa vile kuchapa ndani ya nguo. Watafunzwa imprimerie, reliure na décor, yani ufundi wa kuandika. Watafunzwa masonerie et carrelage, yani ujenzi wa mawe na matofali, carrelage, crépissage, ferraillage, béton armé kwa miezi sita. Misiculture au culture ya buyoka et culture de champignons comestibles, mulimo wa buyoka ni kwa mwezi mmoja na nusu. Mécanique auto et moto, yani ufundi wa kutengeneza gari pia pikipiki, watafunzwa. Menuiserie et benisterie, yani useremala kwa miezi sita, na garnissage, watafunzwa. Plomberie, yani ufundi wa mirija ya maji kwa miezi sita, watafunzwa. Peinture et vitrerie, yani ufundi wa kupaka rangi na kuweka vio kwa miezi miwili, watafunzwa vile. Transformation de produits agricoles, yani ufundi wa kutengeneza jus, sabuni na vingine. Shurti kwa kukubaliwa kwa masomo. Shurti ya kwanza ni kuwa na miaka 18 au zaidi. Ya pili, fika na dola moja ya fiche d'identification na avance kwa pesa za masomo, ukisindikizwa na mtu mmoja wa jamaa yako, mzazi au mume au mke au mlezi. Titeur, shika vema, kuna somo fulani ndani ya kila tawi za kujifunza kwa muda mfupi sana, yani formation modulaire. Ya pili, shika vema, mama anayenyonyesha anakubaliwa pia masomoni. Imefanyika Butembo tarehe 22 mwezi wa saba mwaka tunao, kwa niaba ya Complexe de Formation Professionnelle Uhai Kikyo, Kasereka Makombani Alexe Tuzo akiwa msimamizi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Watoto wakulima wavula.

0: tukabatemera bolikirivantswa kundi mulevanti obukoyo bakolimo bya sombali mbali mu territoire yebeni lubero no mabende bya swa twasi ku mulevanti mu mabenda mukaya lomo mikolano ikuwenyu mu mabenda mukaya ya lomo mikolano yoboleme na katabika mabihika kashire mwangasha kwa masasa na mahano wakabasira ko chanda echilofe pako echika kuma kuma wakoya wakulimo muka tikati ya kechwe che Kongo Demokratike tuwete sengebu kuwa cho mumuiwe botembo kwa vinie bamate tuma vika kandimo studio umachule cha munawiro kuwe tuangawa tukawa terama kangiriria mbali mbali umache munawire tulimo studio mwa umana
1: kahambu mindo wa shanzi mfanya kazi rilo kwa baraza nifipako
0: karibu
2: Joakim Kamate magurumi loko tikundi cho lufipako
0: wasinja mukabia mwavi tegekania ukuimbia emu wangana retra ama kangiriria mbali mbali o watu wakende vya nereho wakoyo wotata na wale vya tunabalabu kuwetu abo abakatse mera emibiri eka kolawa ne changanda echo echo chilufi pako na ko jantie tubukaye luba luba emete tonerikania ko omoyenga bya la vile
1: inga wasinja ba ulikirini mukatu irande ke mukatu ulikirira omochiro chalaba twabya tukatimba timba uko sura kuchipicha ya koyo uyu angalia kiongozi hanu mtu wa kwatutino kiongozi kumbe na namenya kwa urefu ekikundi cha kaongoza anwani elinari ekikundi kundi ukawa hikomo nani atinjenero mocha mama wa Iroda utini andibu atinjenero mocha nya Sophie ndio mocha nya Jandi ni wambua politikwa uyu na tu ni mulidere shashi neri nare ekikundi nero kumbe na namenya ne ekikundi chiwe nga chere hai historia nga chikasungika hai kumbina na minyo kwa urefu chikundi chewe nero kumbina nabia na mawasiliano nevi ndibikundi kutina na minyo avala bembere muba hapa kakongota haina haina hai kusudi e partenaria imenye kale nero mtu anabu wano kocho ipapa kamate mwana wati kumbe iba natoka eribia novuoma umo chikundi Neribia no ujuhudi we rikolesha ikashi. Eyo nekoyo, oyu wa mabibi ya muongozi. Ini anami nyeribu ati, muna wire ni salongo. Muna wire tukaya tungo mseri wetu efori. Muna wire tukaya ratu, tikumbi na nami nyecho. Isishasha vya chinduchi ya chihia. Neru mtu anabu atuti, o muongozi yono, leto lerini anabi ya musuja. Ini anairo wenge, mumutu yu mwanabi ya wenge. Mwanabi ya mawazo ya mbele zaidi, e vizio delwe. Kutse espri ya rikreye. Isi mwabi ya mochikundi, nero humuka irira o muongozi wenye. Tuwa kabi ya temu wakulanga muli wa mobi ya ikutebuli mundu waka yongoza. Kutini anale trebihi ya vehiya. Isha abianga kabo mule historia ya kera. Nerugusudi mubule nga chikundi nga chiri wa mobi ya. Omuongozi ya no mtu wa watu tukumbe na naole kere rabandu. Mamutu wa uwe kumbe mwanabi ya usuja. Ina naimenya. Mtu wa watu tukumbe omuongozi ya no ina naimenya tunai. Sina nga hiko kwa yacho, echini kashiyo mungu fulani. Ini anaminya no mugu ire. Simu anga chakuro mundu kundi mwaka wambuno musungu nefrase. Nero iba mata lukeribu wane.
0: Ninyo mulu jira lue.
1: Nero echo ichatuma tutikumbe. Ebe umabe uma. Ebe umukala ngiro kwa muongozi. Ini anato kerebia. Ini anganasha uriwa. Kundi angana iro mundu wabuti mukamu hira kwa mashauri ni baba rate twafula kono nero echo cha tuma ichikundi ichabe cha kayumba yo ebe bi twabya tukatimba timba ko byabya binene twaba tuchikumbe muongozi oyo ina nairo mutwe o Olivia ine ngana huko mutwe ngoko bakabwa mbu omuntu akahuko mutwe na bayira banashi omuntu ngoko huko mutwe ine akahukira wobe
0: asinja ko janti ukabene tubutya myatse twa ine chimba timba ko omuti ndetse ku wotu cha chalavire luba luba mucha munagwire tukende gamboro kuchimbeno
1: munagwire tukitasha endelesha tukaba tuchu omutwe wewe kumbe ni abiamu ahakili na utengeneo na uwezo nilikuwa omamu tumawewe mtu leri mweliaze kuni anewa ongozi kwa nenini ya hiro mutwe kumwa kwa mtu
0: auti omutwe ukiwe kabiso mutwe
1: uyuka neno mutwe uwa na ukire
0: ya hiko kwa mtu masasa
1: tuya hiko kwa mtu ebi angabe mamu tumawu mongozi tukapo katika roho yake tutapata fazila zifuatazo.
0: Ndio.
1: Awe na hekima.
0: Hekima.
1: Obote kerere wa Solomon. Ine anatoke rimenyati baukundi mama mirechi tuwa abyo mwendo. Nero mundu inia inyalwere ate ha.
0: Tukana kwa mwana. Muhai agenda
1: mwana. Muhai. Hekima ni wambuye rimenyeribu ati. Echo yere bia mabinyi wira. Chinaenda ende nekwe. Eske shali tiriroria. Meditasyo ni hekima.
0: Wira ndabiri chunguza. Wachunguza ya bure.
1: Oyo, omosajese simu libi masandima.
0: Ndiyo.
1: Simu libi ya ribu ambu kundene tongo, kundene mwanawa nani kumbe. Hekima ike tumika neruwa habandube haki.
0: Ndiyo.
1: Ebebebe angabia mamu tima umongozi. Mm. Namanga hiro mtu wahu kire. Nero echi subu kire.
0: Ndiyo.
1: Awe na mwenye, awe na upole.
0: Mm-hmm.
1: Awe mwenye kuchunga siri.
0: Mm.
1: Ni wambu aka tunge siri,
0: uwa
1: buti ngabi shaka niru muongozi, ewe kalava, ewa uli mufanya kazi we kooperative. Uwa buti basi, omuncha sene ndisha henga kiongozi, nerugobi ini anato kere kuha,
0: eche. Inakuhule kerera.
1: Inakuhule kerera, neria vya siri. Kutse uwa mubu ruti basi, eka tuke hon.
0: Ndiyo.
1: Isisha vya mzi, enga nitakuwa ticha, gani nitakuwa ticha kumbe una, awe mpole.
0: Ndiyo.
1: Hani ya baongozi ya baka tuwa luwa wa yango kwa kahirika nange tungu.
0: Ndiyo.
1: Eyu huhiri.
0: Huhiri.
1: Uvumilivu. Hanebe ya kendi sheya. Haneba kisha lebi yango kwa sheko la mwati. Ewa kuburambu hauku nafaa kitu.
0: Nga kana ya yukamati ya buwembele ate uwa wera mtu manene. Arabu bubu ahu no wabia buki.
1: Wabia buki.
0: Ndiyo.
1: Chabu wa mwe misweyo.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye kujua kupana shauri.
0: Mm-hmm.
1: Ine natoke rikali ya vandu. Omo chikundi mwabie mbarangani.
0: Ndiyo.
1: Yowa ya tu mwongozi ni wati. Njesi nangasha wakobire mwono.
0: Tewakasha waloheva suwa mwobu gumu.
1: Kuti ya mundua malirini ya enda. Neruwe ya chikundi avandu baluwa mocho. Iba na hetreni.
0: Ndiyo.
1: Kumbe ine natoke rikali na. Ine abie inaira ekwe neneosi. Ndiyo. Awe mwenye ukweli.
0: Ndiyo.
1: Mutulivu. Kalme.
0: Na kutila mdua kende vya kata.
1: Kozi wa ya ini ya vere hirekana kute iwe yu shatulere.
0: Ndiyo.
1: Ni wambu wako wakate kanga.
0: Nerepayuka.
1: Nerepayuka.
0: Mm-hmm.
1: Kute niri wambu alu. Fulani yero yu suwasha vika hikoko. Oko chikundi chetu.
0: Uboleri ya yu.
1: Uboleri ya yu.
0: Mm-hmm.
1: Sheta medite.
0: Mm-hmm.
1: Sheta minya oyulia shatongera. Wakute oyulia kolechi.
0: Ndiyo.
1: Esike akabe kolacho chikabe yu. Sha siyerere ye mumaisa kutse chindu fulani.
0: Ayatumbukira mucho.
1: Ayatumbukia. Uvumilivu.
0: Ndiyo.
1: Kutine inatoke rivu miliabani.
0: Ndiyo.
1: Mwenye kuwa wazi. Uver kwa mawazo yake. Hakana ilo muongozi inyabere kuhetanako.
0: Ndiyo.
1: Me inatoke rivu, inatatoke rivu kubarati mwanyi kosera hano. Lerutu abuirano.
0: Ndiyo.
1: Omumbu bakoka ishiatia. Inia kubira tichanyaka mala, ine vya mwedeni ya uya makuta, kule ngeri vya mwedeni ya ebinyo. Kundi ebinyo
0: ebinyo ebinyo ebinyo.
1: Veka troma echikundi ichabia mwe nani ema kofli enterni. Neruwe ya, yale vya kabua, umongozi ni haka homo. Ata Neruwa banduba shiba kwa mwa, umongozi yu wangana iresheri. Wesi, isheta tokere mwe rangoko, lebe wabere nye kosera, nereba mwe rana. Umuongozi awe na wakati.
0: Katambi kumbu wanira katambi.
1: Kujua kujitolea kwa faida ya wengine.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice.
0: Yambu sobote kumbendere ya unyisi ya nabiyo kaji sacrifice. Kumbu wanamu na fulani tu nanganara nende. Nanganara kibiyo nilu ngatake kwa la kusangwa na mundu fulani.
1: Iwe yo mundu iabi lusha hombahara yu.
0: Atake mahorani.
1: Ebi ndivyo si habeneon.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice. Umuongozi yoyotu kato kerinani. Itu analibe mamu temawenga mwenye sacrifice.
0: Ndiyo.
1: Situ watu kasombola banduku ndene mole.
0: Ndiyo.
1: Mutu wa maendeleo. Muke haya homo angaendelea ibwa mukata mbukira. Okubi mwanga na ulia. Nakake okomu uteku. Kwa mfano. Mumu auli nye tuungani. Nerumu wa imwe ya oko nani hiwa inia mabibu ati ha. Yehe, tuwaka hape. Itue yono tuwa mabike kelu hatu tuwanga hapa.
0: Umulewa tu yu tulaba yeo.
1: Tulaba yeo, tuula yeo. Maendeleo. Nibu amba huu nabwa niti development durable.
0: Ndiyo.
1: Ebya munawire nebya munja nebe kende shasa. Kumbe iwa wazaku vyo. Na haba kisha kusubukiba minyambu. oyo wala baha nwabia mundu wa maendeleo. Mwashi ya nyumba inga. Niruwa marekayo. Esprit de discipline.
2: Mm-hmm.
1: Esprit de discipline. No cheche katu miwa wambu. Umuongozi akaire discipline.
2: Ndiyo.
1: Me ukea yu muongozi. Yu ute deni.
2: Yu
1: mochikundi. E kooperative kasuwe nyuma.
2: Sangwane deni yu muongozi.
1: E aveke ye nyu. Yabere heka kwanza. Kumbini ya ire esprit e ye discipline. Ndiyo. Ina minyatu na mabe heka cheno.
2: Na mabe chikundi.
1: Ina mabisubuli acho kumbe. E discipline yewe katu ma abandubo shiba iru kubutengene. Me ama bibisha ute discipline obole munduaka batu. Ah,
2: na
1: muongozi na asha chibela.
2: Na inge nraheka.
1: Mwenye uu. Taratibu, ordone.
2: Mm-hmm.
1: Kana ile chikundi we ya muongozi. Yuwa hekekese. Mm-hmm. No unde mwa heke ribukuri ya pele. Mm-hmm. No unde. Ni wambu mwa hiko
2: mwabira.
1: Mukama salamu wa kutanana. Imu ki kutanana kusangwa halwe mweni. Mm-hmm. Nerimu watu kerirundia mabuku. Ah, sekretara suyo wa heke echindu fulani.
2: Mwandika teach.
1: Mwandika teach. Mwangalifu.
2: Mm-hmm.
1: Kumbe ni anato keribi ya Prida. Nena kwa makuta we aveko ona vire heka. Mm-hmm. Angalunia tuma ichikundi.
2: Chiwahesi.
1: Chiwahesi.
2: Mm-hmm.
1: Kutse tukina shato kerisubulia wa makuta otu wama peyewe kaya.
2: Iyo.
1: Eprida seyo eka tuma avo. Umuongozi yoyu mwa kwa mti. Oyu ama peminyati. Chirimucho mwezo ngapi.
2: Chikahika.
1: Chikahika. Tuwa mavi nani luba.
2: Yeah.
1: Ini yabia ina nasha
2: tu. Tunga nasha yalo kwa chile mchuwe.
1: Mm. Mwenye ku haji komplike.
2: Mm.
1: Ni wambu ini anato keribia sample.
2: Ini anato kirijia adapto kwa kumporteme obole mungu.
1: Kumporteme obole mungu.
2: Mm.
1: Ini yaminya tu ya lebe tu wakabu wabuwa. Mm. Na lebe tu.
2: Ngimu kukirangu kwa.
1: Kutse shanga yi komplike. Ukane haya umungozi. Hamabi waka ndu umbenu kameza. Tande kaki ati. Hey, eru nchenga lunalu mchikundi chenyu. Eru nanganalu komanda.
2: Kutse Inyetu mutsunga mtu asingii huu.
1: Ni wambu wewe umuongozi yoyu avere rana na anere.
2: Ndio.
1: Anere yeye kamutsunga ni wambu mtu sheshe kuafia.
2: Fio.
1: Kumbe ni anavi assembly kusudi abantu ibanatukeri muhikira muchangamunzi.
2: Mm.
1: Ini anaseka na bandu.
2: Mm.
1: Eriseka siri sirianga kulushia kwa mapeta wao.
2: Ndio. Na ukala boko bana member unatulumen.
1: Ukala boko bana member ngere trunji uti.
2: Ndio.
1: Kujua kuchunguza vizuri.
2: Mm.
1: Na
2: mm.
1: na kibaya.
2: Mhm.
1: Ewa na minyere minyuti.
2: Echi.
1: Kundi hane mama byo mwaveke.
2: Mm.
1: Awa kima nire aveke uli prezida. Ande wa aveke uli prezida. Kutse uli manamemba we kooperative. Omo kooperative. Awa na memba kutse wangana kushawishi.
2: Ndiyo.
1: Tukule izi. Kwa mfano hane. Siba ndemenya. Eh? Iwe ya omo kooperative. Imu wabwa mtu. Ah, hebo tohe nongo kohe. Ama vya anotuliba liba nae.
2: Siba shamenya.
1: Chizuri na chibaye. Echiro wake shamenya. Mugisha liolova anza.
2: Ndiyo.
1: Mwenye kusikiliza.
2: Mhm.
1: Ina anato kere ule kiraba andi.
2: Ndiyo.
1: Chetu kwa watu ebi angabio momo temawewe.
2: Mm.
1: Akana ba ule kirira checha matumimu wa muhira uko. Uko
2: usondroli.
1: Uko usondroli.
2: Mm.
1: Ini ebi ya demokrat. Yes.
2: Mm-hmm.
1: Eh? Isha shabi ya munduwe riwa mponero.
2: Mwakindi vya kwe mboze. Nyati yiku uwa mbo wakadikte miyati.
1: Nye nye nye. Nye. Nibu wambu kutini ya wambu. Kundi ninje. Nero basi mwenye hekyo kuchiboya. Nero ebyo kumbe omundu oyune muongozi mwendo mzuri.
2: Mm-hmm.
1: Bone moralite.
2: Ndiyo.
1: Ima nami nyamutu oyu. Oyu wa matu imaniroyu. Mm. Sipa kana mwa holatami.
2: Nero
1: kana il.
2: Nani shari la ngira kanduka vene konre.
1: Shari la ngira kanduka vene. Kutene ya kana habanduba kwa hebunga.
2: Ndiyo.
1: Iwe yotu moralite. Habanduba mua nireba mpokiri.
2: Ndiyo.
1: Nero mwamavi muhirao.
2: Ni mpaka ndrebwe chikundi.
1: Akisha bwe chikundi.
2: Ndio.
1: Nero kundi anaute reverere kembere mwemu irao.
2: Ndio.
1: Imwa mabito tiacho. Mwenye kupenda wengine.
2: Mhm.
1: Imwa nalangira mtu oyetuka hiro hiyo. Ananzire na bandikwe.
2: Na wabia mu chikundi wasolo la neba na memba.
1: Echo icha tumimwa imwa hiro mu mundu mwa mwenye adabu kurutwa zida le langaji.
2: Ndio.
1: Echo ni chindu chikulu. Kundi ya vana memba vana nene. Vana miromo chikundi. Kundi ya muongozi mwamu wirate wa malere waenda.
2: Wa magenda. Rasi chindu chera kundu wabra genda.
1: Kutse. Watu ya kuna.
2: Ya kuna.
1: Ni wambuka takiri nani ati. mwingira mu chikundi mole no le no chama bituluhye ni wabukumbe wanatoke ripwera mundu echi kitu loko mutima we wa kondeke ini atulera ati tuute muongozi nawe sa ukamubwira bwira chitia chitia iwa mukangania ngoko yu iuka lekini abya ngani takwingirio mu chikundi echo kumbole hai
0: ule mundu bure
1: Ndinje nilekiriwa pokera noko mupokero ni wambu omundu neluni ayo wango ko
0: amabya marginalize
1: amabya marginalize busana ne langage ukagua
0: ndio
1: ati wamabi wa hano nefio vuefio ngase wendi radio ko mupokero mwenye kujua kugawa na wengine so tokere abana bande
0: so bika imumerako
1: isi wabya mundu oweriluwa lingemyatsi trami Echo twangatoka omomitima ya baungozi necho twangale bi mu baungozi itwa namenya kuti abana bo bangana shiga
0: kutse bakashalinga mara moye
1: bagisha luba bwa bate indikwa amanda wano tunu tukumenekesa kundukane aya ibe bwa omundu ni akolerera erilolore ngahari mu cooperative kusudia akangana engoko akatakilwa ho abantu bashamulere bashegwambu alinga yelebe yuwabya kwesi ne birilinga ekindumo ya fulani niwambu ebyo twangale byo mitima ya baungozi byebyo obutrekerere nebindi byo si upole na uvumilivu etwa naminya tuti omutu anuwed nilipo biro mu mutu
0: nabe molema wa
1: sibye ebyo kwa mama byebyo twama besomabyo
0: Wasinja kujenti uka tukangania omutima nganga sosati owa koyoyo engabia mungosi tukangira kutse oko mungosi owe chitunga owe chaganda kusudi angabena kairat na kakukote chaganda ngoko betolera musha kulo kamate embere utu wire ebyungo beku engabia nganga sosabit twasina ngona wute echume chunga hira kontena
2: bo arenga sene chuna ngaza subiyako mama biri kanibi usi
0: ndio
2: Ila tu nganda ratule mungizia ebende yu kwe langera ye mama mungozi oyu ngale na butochibu ahe.
0: Ndiyo.
2: Na bende bie kamba tatuna surasha
0: kwe mungozi.
2: Kwe mungozi.
0: Ndiyo.
2: Tukandibu kwa mehembe na kwa vya labia kwe mungozi.
0: Mehembe angasa sayeti.
2: Mehembe angasa sayeti. Mehembe angasa sayeti. Mehembe angasa sayeti.
0: Asante.
2: Pakambuka mama mungozi. Moto waboko yenge ya lava ke mama mungozi ni mupatanishi.
0: Ndiyo.
2: Kumpe mama mungozi ina kangane chikundi chava partenere, ina kangane chikundi chava ndabana memba.
0: Ndiyo.
2: Na munobre bwana journaliste etafune manga ama luche ende miatze me seto suke bikundi itue tuave mehembe kakwale miatze yosi.
0: Dako.
2: Mwetu kwa ndi la kufeko, yetu kwa ndi miyebe sandovi yetu, membe yetu
0: kusiku kufeko.
2: Mwetu kwa ndi kakuba kwa lima batuba liyechanza ba, abale chipese,
0: yende
2: be sandovi kaenda. Mwetu kwa utiyebe sandovi mufanya vyo mungozi, kumbe bane, inebe nivyo mpatanishi. Sebe sandovi mbubo kaenda, ukaya kanamabehi, kwa ya kaenda ramu. Kumbe nebe sandovi yabe kaenda, vena mwikolo mubiri, o wakasha
0: la mbili.
2: O wakande endese chikundi, mutro mubiri, o wakande sandi chikundi. Hei kazi yabe sandu. Kumbe kwa hongu chabe sandovi ya honye kwa mwirimu nukazi upatanishi, na wikandu kuwa ticha, eri himbe chikundi, erolecha mreru.
0: Uwe mwepisi eri hange nebe sandovi ya omulu kasi ya makula kwa mchikundi.
2: Ya makula kwa.
0: Asante.
2: Mwema vya salongo, bo, nebe sandovi kwa nitimikishe salongo, kwa nikimuli, tukaenda Vrondo, tukaenda Eka mirichi, tukwetu mkisawe sando, kusakwani, pesando tuwetra kubikani tukulia ye.
0: Asante.
2: Kazi yewe, tuwecha kukwezi ya viala. Ewe lewe mungozi, wakamu kumbi ya vere vere.
0: Diyo.
2: Na wakamu kumbi ya vere vere, inevi ya vere vere pusana riko limibiri.
0: Yeni, kini ya wana memberi ya.
2: Diyo, mungozi mdoka kwa limubiri.
0: Diyo.
2: Ebya lawo kumbya bere bere kusulibito kariko la omubiri.
0: Botere rebya bere bere bekatu romukese.
2: Botere bere bere bere bika kwa romukese. Kutse bino malangiro mu chikundi muno mudaka ngana ngana chakura mplase. Mamanda wakasa.
0: Tukubenelia mwe.
2: Ero kumbwa mwe ikofi kumbwa muhaka ka secret. Butane bya labya. Oh matumikisi bya labya mwa. Ebya labya se tena fazela yabyo. Ndikwenga mungozi. Amkuma mungozi oyu ini avya mwepesi, ini nyanguha. okwanguha ngiende takufana kwa mfisana ni tulimukundi wa bakurema
0: ndio
2: nda tikufanga fundi tikundi cha komiseri bakana mumsera wa chanza hapa
0: mm-hmm.
2: Moto kwa mbere umongozi akapata habari na habari 10 na partager na rumusu place kwa fundi komiseri umongozi komiseri mapata habari ke inera ya ngambi ama ni kambo tonya yayo mutsere nero amabya suple ne mboto sombe kande ka uyayo ne biru fulani
0: ya mahwai
2: ya mahwai na rukasu ngo mongozi amenirije ro kitaka abiri pa formation kusomwaza li suple
0: mboto ya muhara
2: mboto ya muhara akansa landa print semina akana pa formation ile sabeka ngo ngai semene japo kwa mambo ravuna so franga sia kando la mboto
0: ndio
2: ndoka se disangani ya ngambi mboto ya brekwai kusomwanachi kusomata vya suple
0: ya mondolo
2: ngozi 10 ya sibya mondo mondola
0: asante
2: neche ndo kama kwa mongozi ine bene ndambi chama tangati kaso chingati kaso cha kwanza hicho
0: ndio
2: ukasimu mongozi akandi organize renew
0: ndio
2: ati renew tukasa kwa leo motano ikasa uko saa 4
0: ndio
2: lakini ukasimu mongozi wanaona mosa Deva abrito mama vita tuke saino matano tukani tukerenia mwe wana wana mosa saini kandi hika
0: sheria
2: hika aba evite bakandi kosa aba ndabale kosa 3 na nusu bali apoke echondo bali apoke marende na ndole manguruji pa bali sabali aenda barenio kandi kosa ina kumbe triko yo loop di na kwa sokaye ka 5 satano na nusu yewe na mongozi
0: sheria
2: hii
0: kandi sheria kamedi na nakora toma reportage
2: toma reportage kutambula kandi kosi yinda mwinda noyu ukasongomela na hale hale remika tukiba biri kwenzala ndo bakabyo mambo isiba chere yebu kwa kana bakasiba chere kubi kusangwana sura isimisha kwa wakati eye eriko sema mwinda programa yawe mwinda
0: ndio
2: nachi ndo kwa tujume chikundi asa kongweza chikundi kumbi wa menya kuka ungoza bando sembene.
0: Asante.
2: Na bando wakana mwesto kongolana.
0: Ndiyo.
2: Na kumbi umungozi wa chikundi. Iwato kalipa tanisha.
0: Abando.
2: Soleho. Ribu kwa ndo panzabo. Kutuka nipa kutepli. Ngokoma macha ndiye. Mwani matrisi. Halo kutuwele. Aheba nzekame ni hali ya wandoba avere tu.
0: Obroveti.
2: Na wenga mungozi wa menya kwenye patanisha. Aba maso kongolana ababa woto. Mwetele panzabo. Wamwele kwa mwabia per party priya sa uke panzabo. Mwabia mwabia uli wame na mwatu ngutuwa wambere. Uwela mwatu mwale na manene. Nobu nobu ke wangandu kiripa tanisha. Haba nobu mata kere ibanga bakande panzana. Umuka tike kechikundi. Tukwa tukumba kani mungozi uyu ini amenya esho kazi. Ese mrongo. Hanu tukwa kwa vikundi nivya bakorema zaidi sana.
0: Ndiyo.
2: Kwa tukwa wirako. Na kwa fano. Tuti chikundi cha tuche kitsombero bakachola mu proki.
0: Mhm.
2: Ni cha ba cooperative ni bakana mabetso. Ndiyo. Nawe mwongozi wacha wewe ule muvile. Sasa zitonga bakana mawabete.
0: Uli mutakiri.
2: Uli mutakiri. Kongana mwongozi kwa mfano we.
0: Ndiyo.
2: Ukando kwa mwongozi acho chikundi echi akwa ulema kan cooperative kuta nyuma ya kibirisatu bakaa benda kwa mu restore.
0: Ndiyo.
2: Ndio bakana mu bade kupaka bana mu commercialization mu chikundi chabo. Nero hakabe na makamu makuti makisatro kibali banga hamengera no franga lokayo no faida yao sipilo kwa pitao pakala ngera ka faida ndio atenga faida akatanga naga ba kwese ulio muvile ihoso wasi kwese mulonga seka
0: kwa
2: se nero kasonga kusongosua se ngapaka tukate mulongo ah iwatsora fet eso franga se bomba Frere mbakani lupata pata kwa entere kapitale
0: kimu.
2: Akani usia yo sengi sa dolari. Na frere kwa usia dolari. Na unakato kwa ude sa dolari. Bani ngilu usia uchi. Kusangu ulu mufila muta hafuka alema. So ute uchi ya pukuli mungozi. Mekuli ya mungozi. O unia mbrongo. Una chichuka isi hafa fanya kazi hafa. So ndiana risu uruiri. Ule ndi facilitada ye. Ababa apate na matunda. Manene. Kule kuna bapa pata muenda mieli. Yari hafa. Yari stuna yari hafa.
0: Wasinja musha kuluwa kamate. Wekubia mtu kangania. Faida ya viungu. Kumulide kutu mungozi. Ondri muhande kati ya viungu. Evi mungozi ni uwezo. Kutse ni aptitude. Ni ambubu tuchiu mungozi ulimochi. Uli mwabe viungu. Tukalengeka na ya. Mwema biandamu kayuwa, emiati mbalimbali, evungu mbalimbali, kute bitu kubia mwole mundu, evi mundu mungozi, kabe wete kasi yireyeti. Tuka ya, okumuhindo, owe chenduche kuwetu, tutishia na matundi ngawana yomasa, eni chine na umusha kuluwa kamate, oho tuka tukira chenduche, no tuka kangani pite yomwa
3: koyo mungongozi nga yangaso sayiti tuwa singu wanga hira chinduti chumwiso kechu wanga hirako umurumatondi nga wabere masa
2: kwa sinja wakata sendisu uliri chinyo aptia tulika wako mkwa mungozi
3: ndiyo
2: tukala ngere chikundi kote nanga ngomondro ngo kwa lifabrike umra uti wa mutwe auti ya maulu auti ya ediala na wenga mungozi ya chikundi iwa menya kwa so nga tukwa vile mwati osi osi ngo kwa mwere sile nga tukwa omutwe shanga tukwa obulikazi ekistabikita wa tichao na tukwa mbwe nga mundu iwa menya obuli mkwere siku wa tenga kwa so nga tukwa uwene hebe ndibongo bitre tumika
3: wasirikishe bende bongo
2: kwa sirikishe bende bongo baba na member hebe ndibikundi
3: hapa partenere
2: hapa partenere kumbe seba kande mkando ungana nisiko isi chikundi siketa kwa lola emrero bwana journali
3: wasincha musa kulo kamate tukali ngikana yango kwa hapa ungusi ya watu kwa mire na wali mdusi ya watu kwa mire wabiendaka ya langira umwanya uku wewe na changa kola katecha kwa janti tuliku mdua chihende na tukaya lumacho kusangwa bibi ya mabia na behende beberebe kwa merene tu were na u echa echo ngati cha wera obokoyo abo abaongozi abe bitu ngabali bali
1: inga wasinja tukasima kwanza baongozi okwibi babere isinga eribi bangana ongoza baba katu atika ya omwenezo owe mibiri tukakola itwenga bafanya kazi nero tukata shabere kirabo okwibya ibangana yeha utulivu ne hekima ibangana toka neribya waka eri kubali mshauri kundi kana ire saha mbino abaongozi abo mukatakere ongoza abo nakubirati
3: nakangane ngoko yo mukuru
1: chino che chitunga chetu iwe ufanya kazi kutse no mfanya kazi naye akatakere ongozwa no muongozi nayo inaongozwa muhanda niwambo engula kulana kumbi yabyo mubandu che chikatuma omutwe no mutima ibyatumika kundi wanganabia mutwe aliwe emutima anganabia wao bafanya kazi kundi baba kakuatikaya omwenezo wo mutwe owuka huka kumbi twamenya tuti ule mutwe kundi hali ebitsuko neryo kumbe tubyebolo kandi ebyo sibyo tukakola hane bakesha kolabyo hane abakolabyo embereshetu
3: wasinjya ko janti tubyebolo abyo tukakola hane abakola kubyo hane na bakasha kola kubyo na babre kola kubyo kwendere sikuwa tutukaba sima pole kirivanzwa tukashe simane chaanda ichelufe pakochi katekana ya mafundisho ngawana no tukasalimia tutia aba kulio mibiria busebo kwa chaanda chelufe pakoe ritsuka koyo kapitula musondolio chaanda koyo zawadi kisoki lukandro balimo makokoto abusituka rote basi mukairande ke mukabye munemu hirikire mibiri ya koyo mukulima umwete munawire tulo musige muhaumana
1: kahambu minda shandie
3: aha
2: Joachim Kamate
3: nani ritsongo kamala bini filego itubusituka korokochande chelofepako tomolo mustidio tukawatoti
2: buo.

0: béni.
1: Jambo tena wapendwa wasikilizaji wa radio hii. Tunashukuru kwa ni mumeendelea kutufuata na ni muda mzuri wa kuweza kufuata kipindi kienu, kipindi kietu ambayo kinazungumza kuhusu afya, especialement Ebola. Mnajua leo tuko ndani ya epidemia ya Ebola. Kwa leo tena tutaweza kuzungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE, Centre de Traitement d'Ebola. Na kwa mada hiyo tutaweza kwanza kusikiliza wagonjwa ambao walipanga ndani ya CTE na walipona. Tutaweza kufata wamama wawili, kisha hizo témoignage. Tutaweza aussi kufata muganga ambaye anatunza ndani ya CTE, ni mtoto wa huku wetu mu community. Ataweza kutuambia namna gani mambo yanaendeka ndani ya CTE. Kabla hiyo yote, acha niwakumbushe kwamba kipindi hiki kia afya kimetayarishwa na Ministeri ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER. ONG MEDER ikiwa kikundi kia waganga. Na kama unakuwa na swali kuhusu mada ya leo, unaweza kututumia SMS kwa namba hizi. Kuna kuwa 09 94 51 05 50. 09 94 51 05 50. Kuna kuwa pia numero ingine enye munaweza kontakte. Kama tunakuwa pia na numero hii 09 72 47 85 21. 09 72 47 85 21. Ni kusema kama uko na swali unaweza tuma SMS na tutaijibia musiku, na tutaijibia mu emisio inayokuja. Kipindi ya leo, kwa leo mimi ni Julia Voya kumpasha habari, niko pia na pasi ya kitabi, ni sisi ambao tutaweza kupitizia kipindi ya leo. Na kizi nilisema, tunaanza kwanza fata matemwanyaje ya watu ambao waliweza kutunzwa ndani ya CTE. Ufuasi bora.
2: Nifika kapa.
3: Nilifika kapa na niko mbali sana. Na niko na diare na kutapeka. Na mina kufa Ebola. Lakini njoo Mungu ashasaidia nishapona. Na leo ninatoka.
2: Ulitokea ka wapi njoo nafika hapa kusete?
3: Donge kwangu ni Botue, nilikuwa napanga kukuka hospitali kama wanasema kabikiene. Kale kabikiene mwenye njoo karituletea magonjwa tena nakia nani mimi musienene. Njoo kwenye mimi natoka sasa mpaka pakata.
2: Ndii. Kwa Butue, Butue kabikene, kabikene. Kaenda musienene, musienene unajikutana katu.
3: Ndio.
2: Na ile etape zote hauyaka enda mprovince orientale wala magonjwa ulipataka na muna gani?
3: Kwanza magonjwa zimenipatia tu pale kabikene. Ndio.
1: Sasa ulifika huko waganga walivatunza na muna gani kwanza?
3: Nake waganga walitupokea bie, wananiuliza donge niko bie, wananichunga bie sana, kukula kama kawaida, kuvala. Nae, donge hakuna tatizo, viko na nituchunga bie, wanatupatia madawa, unasema kichi meluma, wanakuletea parastamol. Oh, estomina luma, wanakuletea parastam, wanakuletea dawa ya estoma. Manake iko saa ingine maopetale.
1: Nero, samu likiaka huku. Ulikuwaka na wazia nini sete? Eske chile chenu ulikuwa na wazia njoche nye uliishi huko?
3: Mie nitiana na juwa gisi nene nakufa. Nasiba niambia mbu nimeguna kufa Ebola. Na niko na bebe wa demwa. Nikanja mwangadia nasema nchiroka bebe yangu hivi bebe wa bie hivi nimemwacha. Lakini njo huyu nishapona na loo nimetoka.
2: Kiaka na bebe huko pita?
3: Hapana, bebe alibakiaka kunyumba.
1: Bale ni wangali na dutia mbo ma Ebola haiko, viko na danganya watu, uu uneza wambia nini, uu mwenye umepona.
3: Manake, bale viko nasema Ebola haiko, manake kusema kweri Ebola haiko. Na chenye chiko pale, kumpi unakia nungari na ufahamu juu, wasikudembe. Chenye teza wambia tu unakuya, donge unajua kegisi unakia kwengine, opesagisi unaendaka kuma opetale zengine. Na njoo unakuwa vile, ukakia vile sawa, huku watu viko napona bie kabisa.
2: Na hapa kusete umefanya siku ngapi?
3: Nimefaa yo, leo nimefaa seti juru. Ndiyo.
2: Kusema umefanya si juru, semene si mwe unatoka.
3: Ndiyo, ni si juru mtu anatoka. Ndiyo.
2: Na mfamie, hakuna mwingine mwenye nagonjwa?
3: Hapana, hamia muna mwenye nagonjwa, hamia kwa kugonjwa.
2: Na balichaka itika nabo kupimiwa juwa juwe kama managonjwa?
3: Ndiyo, hawakatale, viko tayari. Ndiyo.
2: Asante, mesaje ganuneza kuwa nayo kwenye viko kule Butuhe, kwenye viko Musienene, kwenye wangali wanaogopa sete.
3: Manake bendeza ambia viko kule, wasiogope. Na bache ku, senye mutiko nagopa njose watu viko nakufa. Me magonjwa ziko kabisa, watu bache ziaka. Me watu wenyene wambia wa Butuhe, na wenyene ambia kama ni wa Musienene, fasi yote mwenyana nijua. Bote manake wakuye wasikuwa na kia na hoga. Watu wiko napona huku kabisa.
2: Jambo.
0: Jambo.
2: Kuna unafurahi sana.
0: Ah, raha nyani unaye. Mungu sinyi wangu miembe.
2: Ziyo huku wapa kusete kato. Unaweza tufasiria na muna ganurifika kata hapa kwanza.
0: Mimi nukia ni kwa cheka. Kisho kwa niluma tu. Kuyatia kawaida. Ka bagafa test ya kwanza katuka negative. Ya pili katuka positive. Après ça nikakuwa gravement malade. Mais moi elle gravement siku zijua. Ni afete nilikuwa amachemo. Mais leo Mungu ashakuwa wangu ashanishibia. A partir da wanga balikuwa nipati. Espero que na wenye bangali kule watapona. Mais aussi belle wenye bangali na katalia kumanyumba. Mingi wenye wako nakufa. Wangeli saizia wanakuwa.
1: Ndiyo, sauli kia kapa kusete, ulikuwa kanuko na imaje gani ya sete, eske vile vini vilikuwa mkichwa kwa kusete, njo vini ulikia ishi?
0: Afete, imaje ile ingine mesi njuo, meni ulikia tu na imaje yangu, nikuwa njua tu ni upitale ni malaresi ya ingine mtu napena.
2: Na ulitokia wapi na ngigisi unanguwa nafika hapa?
0: Nilikuwa Butembo, nikuwa tukua Butembo, ina niku mgeni Butembo, me, nikaishi Butembo, nikuwa Durba. Nikuwa deja nimefaa pasimo. Ishike nikagonjo.
2: Na avant ufikia hapa, hakuna ingine hospitali ulifika?
0: Hapana. Hakuna, mimi peke nilijilitaka. Nisikia tu kichwa juu na nishakuya mara kwanza, juu nilikuwa nachunga watu wa mingi wa Ebola. Nikishafika mara kwanza watu na wananiambia ukisikia sinye moyo ya malaria kitu gani na kui. Nikajilitaka tu mimi peke. Najua hakuna vya grave juu na wale watu walikuwa wanashughulikia. Waliponaka.
2: Sasa rare njoo batu wenye viko na ile conviction yoko nayo kama CTE nyingine hospitali sasa vile zingine. Me wewe unasema ulijileta wewe peke na unakwi unatunziwa na unapona. Kwenye wangali bana hesiter kama CTE ni hospitali sasa nyingine unaweza waambia nini?
0: Mimi napasha waambia wasikie woga. Wakuye tu sa probleme hata na kikozi wanakuyo wanafaa test wanakutanisha negative njoo wanakutuma kwingine hospitali. Mesi no hakuna vya kuharibika watu wiko na pole.
2: Alors prise en charge yenye iko hapa wanatuambia gisi banganga biko souteni na ONG MEDER na wepe kuna tuambia gisi mulikuwa nakuwa prise en charge mzuri sana. Unaweza kuwa na message ya kuambia babaer venye biko wana soutenir banganga MEDER.
0: Na wasema merci beaucoup. Mungu waendelee kuwabariki kupatia tena ile roho ya upendo ya kushirikiana na wale na bangali nyuma. Wasichoke kushia lakini baongeze tena.
2: Merci sana.
1: Voilà, baada ya kufuata hizi témoignages za wamama ambao wamepona na Ebola, kwa hiyo wakati tunafuata Dr. Emery Katavali anakuwa muganga parmi wale ambao wiko natunza watu ndani ya CTE ya Katwa. Ataweza kutuzungumuzia mengi kuhusu yale ambayo inafanyika ndani ya CTE na yale ambayo tunaweza faa ili hata tukafika ku CTE tuweze kupona haraka haraka. Bila kuponda tena muda, tunawasi mfuate Dr. Emery Katavali.
4: Ndiyo, unajua kitu ya kwanza ambayo tuko na shukuru ni kuona ya kwamba idadi nyingi sana ya population imeanza kuelewa ya kwamba magonjwa iko, na wakati wanaelewa ya kwamba magonjwa iko wanaanza kufika ku hospitali mbele ya wakati, sababu unajua pamoja na hii magonjwa wakati unakuja ku hospitali mbele ya wakati unapata uponaji mbele ya wakati, lakini ukikuja naisha kuwa nyuma ya wakati kuna kuwa percentage ya mingi sana ya mtu kuweza kupoteza maisha. Sababu hii magonjwa ina evolue mu fazi mbili. Kuna kuwa fazi ya kwanza ni ile ambayo kuna kuwa maalama ambayo hayakuwa ya hatari sana. Kichwa kuluma, moto kupanda. Lakini fazi ya pili ni ile ambayo unaanza kuya sasa ushaanza tapika, ushaanza fanya diare. Alo ile nao ni fazi ya pili tunaita fazi imide. Alo wakati unakuya ungali kufazi ya kwanza, kichwa inaluma unaenda wanakupima. Moto inapanda unaenda wanakupima. Na unafika kwa hospitali bana ku diagnostike ile magonjwa ya Ebola mbele ya wakati na unapata uponyaji mbele ya wakati. Wale wote ambao uko naona wanatoka ni watu ambao waliitika kukuja kutuona na wakati ilikuwa ingali kabisa. Na wao wameelewa ya kwamba ni kweli magonjwa ina exist. Ndio maana unaona watu wanaanza toka wengi wenye kupona kabisa. Sababu ni watu ambao walikuja mbele ya wakati.
1: Daktari, tunaona wale watu ambao wanatoka wiko na raha. Eske wanakiaka na ile meme eske wanakiaka na wiko na eske wakoe frustrate sasa wanakiaka hapa kusete na wanagonjwa.
4: Ndio wakati mgonjwa anakuja kusete anakuwa na manunguniko daire saba anambia tu mtu unaenda kusete muroho yake anakuwa na nyingine image sababu watu wanawaza sete ni kitu ambacho inakuwa pembeni ambacho inakuwa mbali na hospitali ijapokuwa sete ni sehemu ya hospitali. Na wakati wanakuja kulingana na mambo mengi ambayo inasemeka ndani ya mgini, wanakuja wako frustrate. Lakini mara wakati iko napita na tuko nao hapa, wanaenda weko naelewa ya kwamba mambo ambayo walikuwa naelezewa ndani ya mgini ilikuwa ya uongo. Sababu wanakuta waganga wanawashughulikia tu kama kawaida kama zingine hospitali, wanapata matibabu kama kawaida na siku ya kutoka unakuta mtu anakuwa na raha ya mingi sababu mambo ambayo alikuwa naelezewa zamani haiko njoo yenyewe amekuta ndani ya sete. Daire ba sensibilizateri baitu ba kwanza ni benyima natoka kaumu baisha pona sababu wao sana wanafika ndani ya, kartie wanaeleza namna gani walishurulikiwa ndani ya sete na inaacha wanakuwa na raha nyingi sana na wamepata uponyaji sababu na ya watu wengi wakati wanapata Ebola mawazo ya kwanza nakuwa kusema ndakufa. Mesisa alikuwa na Ebola lakini amepona na naona watu wote wanaanza msalimia inaumpa tena raha zaidi na inaacha natoka na iku vrema na joie kumudomo sana.
1: Dokter, muko minote anasema kama huko sete muko na maserenge za kabambi kabambi na himarto. Tuambie kwanza personal, ma huko mnatunzana namna gani?
4: Voilà. So unaona ile njoo marimere zenye bagonjo barazoya kuya nazo. Na tunakuzoea kuambia watu hakuna munganga mwenye anaweza furahi mgonjwa wake afariki. Daire ukiuliza munganga entre wewe na bibi yako kudivorce na mgonjwa kukufa, unaweza penda nini? Munganga atakwambia umeme tuna divorce na bibi yangu pale mgonjwa wangu kufariki. Donc ile ma marto ma serenge ambao watu wanasemaka iko tu ma marimer ni watu ambao wanapenda wa create resistance ndani ya community ndani ya population juu population isiende daire. Tunasemaka wale watu wanakuwa na lengo yao ni kusema population iishi ndio population isiende kwa hospital wakuwe na ile mkicho alors que Ebola ukivichama utakufa tu. Ndio maana tunasema tuache kusikia maneno ya uongo uongo ambao yanasemeka ndani ya mgini. Tukisikia mwili na luma, tuende kwa waganga watatushurulikia na tutapata uponyaji. Wale wandugu ambao mnaona pale wamepona ni sababu walisikia ile mwito ambao tunakuzoea kuambia watu ya kusema mwili kiluma enda kwa waganga watakuelekeza na utapata uponyaji. Na leo wamepata uponyaji. Ile marto ingelikuwa kama wale wote watoke huko, kama wamebakia huko,

0: ya kwamba ukitapika damu necessarily utafariki. Damu kuna kwa wale ambao tunarekipere hata kama walikuwa mwile eta ya damu kutapika damu na kuwara damu. Na ile ambayo inasukuma mtu kufariki ni kusema charge, alifika kwa hospitali na charge virale ilishakuwa yulu sana. Donc amefika na muda haiko tena ya kuweza kumrekipere. Na pale anaweza kukufa. Donc ile charge virale ikikuwa imepanda sana aloro pale hatukutakuwa tena na namna ya kumrekipere. Unakuta ingawa waganga waanza piganisha amefariki, yani charge virale ilikuwa imepanda sana. Lakini kuna kwa pia wale ambao wanakuya wako mwile DSM phase, phase imide, me charge virale ilikuwa ingali chini. Wale tunawarekipere fasile maana anapona, ingawa hata alikuwa anatapika damu ama alikuwa na hara damu.
1: Ni kusema dawa ya kwanza ni kukuya ata ku hospital.
0: Dawa ya kwanza ni kuenda ku hospital mbele kabisa ya wakati vile umetoa kusema. Donc wakati unafika mbele ya wakati na unatoka mbele ya wakati, iko sawa mama mwenyewe unaona pale alitoka msianene, yeye alikuya na ukimuona wote waza haida hana magonjwa. Lakini wakati walimpreleve, alikuwa desha amekamatika na magonjwa. Na leo amerudia kunyumba mbele ya wakati sababu yeye peke yake atakimuuliza atakwambia hakusikia kama aligonjwa Ebola. Juu hakusikia kabisa ile maumivu ya Ebola. Jua nini? Alikuwa mbele ya wakati. Alikuwa anashitembelea, alikuwa kichwa tunje ilikuwa naluma. Me bana mtestea anatoka positive na bana mtunza mbele ya wakati na anarudia kunyumba.
1: Daktari Kubale meniangali na dute na malali. Unaweza waambia nini mkomino?
0: Antuka wale ambao wangali na dute tunawaelezea kwamba malali inexiste. Tuache kufuatana na mambo ya uongo. Watu wengi ambao wanaendelea kututia ndani ya marimer ni batu benye sanya hao wanakuwa wagonjwa tunaoonaka wanakuyaka mbele ya wakati. Unasikia? Yeye anaenda intoxicate wengine wasikie mbele ya wakati, lakini yeye kichwa kiluma tunamuona kwa hospitali. Na tuache kusikiliza juu ule mwenyewe anakuambia maneno, yeye wakati atagonjwa ataenda kwa hospitali, wewe utakuwa na atapata uponyaji, lakini wewe utaendelea kusikia maneno alikuambia, utakufia mnyumba wakati utaenda shifiche. Donc tuetika ya kwamba magonjwa iko, na tukiitika kama magonjwa iko na tunaenda hospitali mbele wakati na tunalinda ile mameziri barriere, kunawa mikono, donc tutaona ya kwamba tutamaliza magonjwa ku siku chache tu.
1: Yo daktari, kunakuwa na wengine wenzeni waganga wenye viko naambia wagonjwa ulia kwenda kwa hospitali ya Kabambi watakubania kule wanakupeleka kusete omwe ukie huko kuima poste de santé tutakufuata mzuri, wale unawaambia.
0: Ndio, unaona wale bo mwenye anaweza kusema ile ni mimi naweza sema haiko mganga. Sababu kila mganga mwenye alisoma masomo anayua kwamba balimfundisha kwamba kuna kwa magonjwa ya Ebola ambayo inexiste. Na anayua ya kwamba ni magonjwa yenye iko très dangereuse. Na wakati mtu anasema ile ni kusema ule haiko mganga. Sofke kuna kwa wengine ambao wanakimbia nyuma ya pesa. Yaani anaona huyu mgonjwa alishafika hapa, nikisema mimi nampeleka aende kwa hospitali kubwa hata alipa fakture yangu. Ifo kwanza nianze mtosha mo franga, njoo sasa mimi naweza mtuma. Ama no ni mwache tu baki hapa gisi mimi niko na franga, yeye fakture kitaweza kuwa yule atanipatia franga ya kutosha kabisa. Ijapokuwa iko natia ule mgonjwa ndani ya shida. Njoo maana tunasema wale waganga ambao wako wanafanya ile mambo tunawakaripia kabisa. Waache ile mambo, wako na uisha population. Donc franga ni bita ambayo tulikuta kudunia daere wakati tunakuwa kwa masomo ya kinganga, wanatuambia kama unajua ke unakuwa unafanya kinganga unatafuta pesa, maana umeshidanganya uchange uende soma masomo mengine. Sababu ndani ya kinganga hatuende kutafuta pesa, kitu ya kwanza tunatafuta uponyaji ya watu, hatutafute kwanza pesa. Donc tunakaripia sana ile jambo, na kama ni watu ambao wako nafanya ile na wanashita waganga, tunawazia ya kwamba serikali itaweza kujiimplike ndani ile dossier, na zone de santé nayo pia itaweza kujiimplike juu waweze kuhukumiwa kabisa na kupelekewa mbele ya sheria.
1: Sasa docteur, peut-être tukitaka maliza hapa benye wamepona mu communauté tuishi nabo namna gani? Est-ce que avezi tuambukiza tukue nabo namna gani? Wanarudia mafamilie zetu? Est-ce que bo tuanje nda batia na sie muka isolement ke tu ma communauté bikuwa namna?
0: Hapana. Wale wamepona, sinaona tu kuna basalimia sisi wenyewe tunawasalimia, ni kusema hawana tena magonjwa. Donc tuishi nao tu kama vile tulikuwa naishi nao zamani, sababu wao pia tumewaambia namna gani ya kushikomporte ndani ya communauté. Me haiko tena watu ambao wanapasha kuogopewa, hapana. Donc tuishi nao tu kama vile zamani, ni wandugu yetu, tusiwatupe magonjwa ishaisha. Na jambo nzuri ya kwa ile magonjwa ni kwamba wakati umegonjwa ile magonjwa hawezi kuigonjwa tena mara pili, sababu umekuwa immunize kwa ile magonjwa. Yeye anaweza tena magonjwa anaweza fika ya Ebola, mimi yeye atakuwa desha iko iparnye sababu ashakuwa immunize na haiwezi kumpata tena, naye haiwezi tena kuambukiza mwingine.
2: Ndio daktari, tukimaliza mara walikuwa wanatuambia kama hii magonjwa ilikuwa inatoka ndani ya province orientale, Je, tunaweza jua kama na mgini ya Butembo nao isha developer sasa ya mingi au makazi.

0: Natoka tu kuriantali.
1: Bon, unajua wakati unasema oriental, ukifika leo muorientale ni sisi ndio tunakuwa watu wengi kule leo hii, sababu tunatafuta mashamba, tunafanya commerce. Alors, na wakati magonjwa inaanza, watu wengi wenyewe walirudia huku, ilikuwa watu wenyewe kwapo njoo huku, anatoka kule kule alindatu mukazi, lakini anakuja huku kwao sasa anakuja pata matibabu. Alors, wakati alifika huku alifikia kwenda mjamaa, na wakati alifikia mjamaa aliambukiza kwanza shama mbele aende kwa hospitali. Ndio maana unaona kunaweza kuwa mtu mwenye iko na magonjwa leo, mimi na hakuenda kwa oriental, lakini walikuwa ndani ya jamaa na mtu mwenye alitokaka oriental mwenye alikuwa acha ile magonjwa ndani ya jamaa. Mais aussi ule mtu wakati alifika hapa, sawa vile mnatoka kuuliza kwamba kuna kwa waganga wengine ambao wako naambia watu ya kwamba no malaria haiko. Unaona ule mganga anaweka mtu ndani ya chumba yake, kwenye kituo yake ya afya. Alors ule mtu inawezekana alifariki ama alitorokaka kaenda. Alors ile kitanda yake haikuwa decontaminé. Wewe haukwendaka orientale, unagonjwa unaenda kwa ile centre de santé, wanakulaza kwa ile kitanda ya ule ambao ule mtu alikuwa amelazwa kwayo, na unabeba magonjwa ijapokuwa haukwenda ni Ituri, haumkupata ni mgeni wa kutoka Ituri. Kisha unajiuliza, je, nimepata magonjwa namna gani? D'ailleurs hapa tunakuwa na watoto ambao wanagonjwa, ni walipata magonjwa kwa ile njia. Ndio mtoto aligonjwa, mama akampeleka kwa poste de santé fulani, kumbe ile poste de santé kulipita ka confirmé, na mtoto anabeba magonjwa kukitanda ambapo walimulaza kwa ile poste de santé. Donc sasa unauliza mama, nakwambia no, mimi sina tamu, tulitoka Mombasa, sina si afika hata kule, si kufikiri, si kuenda hata kushiriki kilio, lakini sijui namna gani mnapata magonjwa. Ndio mbele ufike hapa ulipita ku zingine ma centre de santé, ma poste de santé, ni kule njoo kwenye aliweza kutosha ile magonjwa. Donc haiko tu kusema wakati mtu kwa mgonjwa necessarily toka Ituri, lakini anaweza kuwa alipataka mtu wa kutoka kule ndani ya shama, ama alienda shiriki kukilio ya mtu mwenye alifariki na hajua kama alitoka wapi. Ndio unaenda shiriki kukilio tu, au yeye mwenye alikufa alitoka wapi, au na historia. Alors unatosha magonjwa kule kwenye ulienda shiriki ndani ya ile kilio.
2: Ndio dokter, una eske uko na nyingine message saa moya kitu yenye tulisahau ya unaweza ambia community alokazia ya interview?
1: Alors enye mneza ambia community ni kusema tuungane mkono kwa mkono juu tumalize hii magonjwa. Si unaona Uganda imemaliza magonjwa sababu ni balielewana. Bali donc population ilifuata sheria ambayo leta iliwapropose. Tulinawe mikono, tuache kusonku kwenda ndani ya attroupement, wakati mwili na luma unaenda haraka kwa hospitali, na tukienda tuko nafuatana mzuri hii magonjwa itafuata, tutafuata miezi mbili ama moja na inaisha kabisa. Lakini tukienda kutuko na fatana na ile marimere zezi kuna semeka ndani ya quartier, en tout cas tutaji acha ako magonjwa panda longtemps na itamaliza watu kabisa. Donc tuna sensibiliser population, tushike kanuni ambayo serikali inatupatia, twende ku hopitale mara tunasikia tu mwili na luma, tujirande ku hopitale. Watu wengi leo walishaanza kimbia mahopito za Kabambi Kabambi, ijapokuwa ukienda ku hopitale ya Kabambi kule batafanya mabipimo mingi kushinda kule kuposte de santé kwenye utaenda.
2: Wiko unasema watu wiko nakufia sana.
1: Hapana. Au contraire, leo tuko naona watu wengi wako nakufia ndani ya manyumba. Leo décès communautaire iko mingi sana sababu watu wako wanaenda wanajificha na magonjwa ndani ya nyumba, wanaogopa kwenda kwa hospitali. Au wangeenda kwa hospitali wangepata uponyaji.
0: Unaweza kutukumbusha majina?
1: Ndio, mimi ni daktari Emery Katafari.
0: Sawa.
1: Ni mimi nashukuru.
3: Na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi chetu kia leo afya. Leo tulizungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE. Muliweza kufuata matemwanyaje ya wafami Geri. Mukaweza kufuata pia na maelezo zaidi na Dr. Emery Katabali ambaye anatunza ndani ya CTE Katwa. Siku zijazo tutaweza tena kuzungumzia ingine mada ambayo inahusu toujours Ebola. Niwakumbushe kama hii kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER, hiyo shirika ya waganga. Ni mwisho wa kipindi, tukutane tena siku ijayo.
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
5: Zone de santé urbaine de Butembo, Institut technique médical Kitatumba, boîte postale 65 Butembo. Tangazo la masomo ya kinganga nambari 001 mkato 2026. Shule la kiganga, shule la kiganga la Kitatumba lina watangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba limeanza andikisha wanafunzi wapya wanaopenda wasome kinganga katika mwaka wa kwanza ya kinganga na ya kuzalisha. Tunawaandikisha kila siku toka siku ya kwanza paka siku ya sita, na tauni kwanza saa mbili paka saa tisa kuanzia tarehe 12 ya mwezi wa saba mwaka huu, na kuendelea mpaka tarehe 2 mwezi Septemba mwaka tunao. Tuna section mbili, yani wameandaa tawi mbili, hospitalier na kushuze. Shurti kwa kuandikishwa, shurti ya kwanza ni kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegondari, yani première année des humanités, troisième année ya zamani. Uwe mkongomani, uwe na afya njema, uwe na mwendo mwema, uwe mkristo, na utaambiliwa malipo ya kujiandikisha unapofika ofisini mwa masomo. Shule la Kiganga Kitatumba linapatikana katika mji mkuu wa Butembo, mtaa wa Bulamba, kata Kambali, selile de l'hôpital namba 116, katika pango la hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kiganga Kitatumba wanafunzwa na walimu ambao walisoma university, maana ITEM Kitatumba imetosha diplome nyingi ya waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, fika upesi kujiandikisha kunako ofisi ya ITEM Kitatumba au kunako sekretaria ya hospital kuu ya Kitatumba kwa kuwa nafasi ni chache. Karibu kwa wote, na kwa mafasirio zaidi piga simu kwa 09 93 05 75 38, 081 75 74 145, 09 99 15 61 71, na 09 92 30 20 09 92 09 92 30 21 84. Imefanyika pa Butembo tarehe 19 mwezi wa saba mwaka huu, kwa niaba ya ITEM Kitatumba, Kakule Kambale Providence akiwa msimamizi wa masomo. Communiqué scolaire, le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord a le réel plaisir d'annoncer à toute la population de Butembo qu'il a débuté et continue l'inscription de nouveaux apprenants dans 3 cycles d'études qu'il organise, à savoir maternelle de la première à la troisième année, primaire de la première à la sixième année, secondaire de septième à huitième année d'études de base. Au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, ils organisent 3 options d'études où les nouveaux élèves sont reçus, et il s'agit de la commerciale et gestion de première à troisième année, les humanités techniques sociales des premières à troisième année et la nutrition des premières années à troisième année des humanités. Chère maman, nous tenons à vous informer aussi que la crèche du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord a ouvert ses portes pour garder nos bébés d'une année à 2 ans. Les adresses, c'est à commune Moussoussa, quartier Vungiseli le Biondi, à face du bureau Sibek, et le numéro de téléphone, c'est 09 97 96 99 43, ou 081 62 04 112. Condition d'inscription: présenter les dossiers scolaires au comblé d'Azine Farde à Trinkle. Les inscriptions se prennent chaque jour ouvrable de 8h à 16h. Hâtez-vous car les places sont limitées et plus sollicitées. Fait à Butembo le 5 août 2026. Pour le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, la direction a signé le communiqué.
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
6: Habari hizi zinaletwa kwenu na coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari awamu ya mwisho ya hii Jumatano tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kwamba kanisa Katolika ilimsherekea mwenye heri Isidore Bakanja hii Jumatano 12 Agosti mwaka 2026. Na huyo ndio mshimamizi wa walei nchini Kongo na pia mshimamizi wa parokia ya Kirao ambako askofu wa jimbo la Butembo Beni alisoma misa takatifu, misa ambamo mlikuwa mafrera watano wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu waliotoa nadhiri zao za kwanza. Na wakati wa kuachana kwa wazazi kupeana talaka, sheria isemi kwamba watoto wanaweza kupata kwa vitu vya hawa wazazi, ila watoto wanaweza wazazi wanalazimika kuweza kuchukua majukumu yao hata baada ya kuachana kuendelea kuwahudumia watoto. Ni maelezo yaliyotolewa na mwanasheria Silu Tondwa ambaye anaomba sheria ya usawa iwe ikifanyika wakati kuna kupeana talaka kati ya watu wawili waliofunga ndoa. Na kwenye kambi za wahami vita eneo ya Lubangira mjini Oicha, wale ambao ni mambilikimu wanapitia maisha magumu baada kutoka kwenye mitu kuja kuishi katika miji. Hawa wanakumbana na shida nyingi zenye kutokana na vita licha ya kukimbia kwao kwenye maeneo fulani fulani. Wale ambao ni wazee, wanawake na vijana mambilikimu wanaendelea kufundishana tamaduni zao wasije wakazisahau. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tuafungulia hizi habari na za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kwamba kila tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2026 kwenye kanisa Katolika ni siku ya kumkumbuka mwenye heri Isidore Bakanja ambaye ni mshimamizi wa walei katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mshimamizi pia wa parokia ya Kirao katika jimbo la Butembo Beni. Sambamba na azimisho ya siku hii, misa takatifu ilisomwa. Na wakati wa misa hiyo mafrera watano wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu walitoa nadhiri zao za kwanza sambamba na kanuni ya maisha ya mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu. Misa takatifu ilisimamiwa na Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki, askofu wa jimbo la Butembo Beni, akishirikizwa na wengine mapadri 10. Kwenye omelia yake alikumbusha fadhila fulani fulani za Isidore Bakanja na alikumbusha kuwa siku hii imetolewa kwa walei, na ni hapa aliomba walei kuweza kuambatanisha fadhila za maandiko matakatifu na maisha ya kawaida ya kila siku. Alisema kuwa Yesu Kristu ataweza kuonyeshwa popote hata kazini kama alivyofanya Isidore Bakanja. Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki.
1: Na jinsi ofisi ya walei nchini mwetu Kongo inawaomba walei, mjikaze mkijifunza kwake Bikira Maria, mheshimu wema wa wote, mkiiga mfano wa mwenye heri Isidore Bakanja, mtaweza hivi kuingiza Ukristo katika mambo ya kidunia sawa vile ukulima, kufuga wanyama, kufanya biashara, kupigania nchi na hasa kujenga amani, kuheshimu utu wa mtu na kulinda mazingira.
0: Baadaye aliweza kuelekea wateule wa siku mafrera watano wa shirika la moyo mtakatifu wa Yesu na aliwaalika kuwa watawa wema wakijitolea kweli kweli kwake Yesu Kristo na kwa moyo mtakatifu wake. Nadhiri zao zilipokelewa na Padri Michel Mandei ambaye ni mshimamizi barani Afrika wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu. Kwenye kauli yake alipongeza kazi ambayo askofu wa jimbo la Butembo Beni anaendesha hasa ukaribu kwa shirika lao. Aliweza kuwashukuru wazazi wa wateule wa siku. Padri Michel aliwakumbusha kwamba watoto wao wametolewa kanisa na kama familia haziwezi tena kungojea kitu kwao, ila vijana wanahitaji tena washindikizwe kwa vitu mbalimbali na kiroho toka wazazi wao licha ya yote, alisema hivi Padri Michel Mandei.
2: Hawa watoto ni wenu, lakini wamekuwa katika jamaa mpya ya moyo mtakatifu wa Yesu. Hamuna tena amri juu yao, hamutangoja lolote kutoka kwao kama zawadi. Mume wapea kwa bure kwa Mungu na Mungu atawalipa. Lakini mwendelee kuwasapoti kupitia maombi, mashauri na kama ni ya lazima vitu mbalimbali.
0: Tuseme kuwa ni Wakristo wengi walio toka hata mji wa Butembo kwenda kuhudhuria misa hiyo takatifu Pakirau, sambamba tu na sherehe ya kumkumbuka mwenye heri Isidore Bakanja, ushauri wa walei Kalisese katika jimbo la Butembo Beni walisomea kunako sanctuary mtakatifu Francis wa Assisi ya Kaunti. Ilikuwa midi ya leo siku ya 3/12 mwezi wa Agosti mwaka tunao. Ni padri mshumamizi wa walei kwenye jimbo la Butembo Beni, Padri Paluku Kasolene Patrick, aliyesoma misa takatifu iliyohudhuriwa na Wakristo wengi. Homilia iliweza kutolewa na Padri Mkomboni Mapenzi Kahonja, na huyo alitangaza kwamba mlei bora ni mtu anayetakiwa kuwa kama Bakanja, ambaye mshuhudia Kristo mahali ipote na alikuwa akitetea wanyonge. Padri Mapenzi Kahonja:
3: Mungu awabariki ndani ya kila jambo ambalo mnamtendea nini kama walei, mkionyesha wema wake kwa watu wote. Mahubiri machache ya siku ya mwenye heri Isidore Bakanja mtayafurumilingi na mwashi. Usiogope, Yesu ako na kutetea. Watu wengi wamefunga kinywa chao mbele ya ukweli, wanamkana Mungu sababu ya kuogopa kunduki. Hatuwezi nyamaza. Bakanja alifunga roho katika majaribu, akapata fimbo ya mizumari, lakini alisema sitakana Mungu, sababu alijua hata akufe maisha yake aishie pa.
0: Mwisho ni mwamisa, kamati la Kalisese liliweza kuchukua kauli kupitia mwandishi wake Lwanzo wa Nyenze, na waliweza kusoma neno lao Lwanzo wa Nyenze.
4: Wakikumbusha maisha ya mwenye heri Isidore Bakanja mfuradi na msimamizi wa walii wote wa Kongo yetu, ijulishe ya kwamba mwenye heri Isidore Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Katika ushirika wa kweli na maaskofu na mapadri wetu, waanga na wanamuziki wanazoea kusema siku moja Kongo itabadilika, lakini haitabadilika bila walei wa Kongo, kwa mfano wa Bakanja Isidore, msimamizi wetu.
0: Misa hiyo ya midi pa Kaunti iliweza kuongozwa hasa kuchangamuzwa na kwaya ya mwenye heri Isidore Bakanja, ambayo ilikuwa ikisherekea miaka 9 tangu kuundwa kwake leo hii. Habari za uzuni ni shirika la mabikira wa Compagnie de Marie Notre Dame ambalo liko kwenye kilio. Shirika hili limempoteza bikira Mukulukulu Ngusu Abesti ambaye alifariki jijini Kinshasa tarehe 10 mwezi wa Agosti mwaka tunao, kwa mujibu wa tangazo iliyosainishwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Sikuli Paluku Melkisedek na siku ya pili jana 11 Agosti. Kwenye barua hii ambayo ilifika kwenye redio moto Butembo Beni, Monsieur Sikuli Paluku Melkisedek anatoa pole za rambirambi kwa familia ya kitawa ya huyo bikira Abesti, au familia yake ya kizalikio, wote walio mjua huyo bikira. Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki anaonyesha huzuni tokana na kifo hiki. Anatoa pole pia kwa bikira mshimamizi wa Compagnie de Marie Notre Dame barani Afrika na ushauri wake Katika matumaini ya ufufuko wa Kristu, jimbo la Butembo Beni linaombea pumziko ya heri kwa roho ya Bikira Mkulukulu Kusu Besti. Monseigneur Sikuli anaomba Mungu kuweza kuendelea kutuliza na kupatia faraja familia ya huyo bikira na wote walio mjua. Zingine habari ni za afya. Ni askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye anaita wanamemba wa jamii kuhusu madhara ya watu kutokuheshimu mashauri na mielekezo inayotolewa na viongozi, pia wahudumu wa afya kuhusu ugonjwa wa Ebola. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alisema baada ya misa takatifu aliyosoma Pakirao, na hakuweza kuficha sikitiko yake kuona kwamba watu fulani fulani katika jamii wanaendelea kukana kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola. Ni kama hawakupata somo kwa mwaka 2018 wakati Ebola iliwamaliza watu. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alisema hivi:
1: hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mfano wa unyenyekevu, tukiwa watii na wasikivu kwa maongozi yote tunayopewa na serikali na watu wa afya, kwa kujikinga na kukinga wenzetu, jirani wetu, kwa maradhi ya Ebola. Tunaendelea kusisitiza mambo hayo kwa sababu siyo mfano nzuri ambayo tuko natoa kwa dunia nzima, kuonyesha kama ni ukaidi, kama ni roho gani mbele ya maradhi ambayo hakuna mtu mwenyewe alileta huku. Ni kitu kinajitokeza na inafaa tuwe waandalifu kwa mipango yote tunayopewa huku na kule. Kila mmoja ajikinge, na akifanya hivyo ni amri ya mapendo, atakinga pia jirani yake, jamaa yake na jamii nzima.
0: Zingine habari katika jamii zinaambatana pia na kanisa ni wanamemba wa Crusade Eucharistique CE katika jimbo la Butembo Beni ambao walimaliza mafundisho yao kikao chao jimboni kwa mwaka 2026 ni jana siku ya pili 11 mwaka 2011 Agosti mwaka 2026 walikuwa wamefanya karibia juma eneo la Katecheze katika mji wa Butembo. Ni kikao kia mara 42 kuendeshwa kwa ajili ya vijana. Walizungumzia mambo mengi yenye kuambatana na kiteknolojia kama akili zinazotengenezwa na watu, intelligence artificielle. Wahudhuriaji walihimizwa pia kuhusu kutimizwa kwa miradi mbalimbali ya Crusade Eucharistique jimboni. Baada ya mkutano huu, yule ambaye ni kiongozi wa Crusade Eucharistique Paluku Sina Ndugu Jacques alionyesha umuhimu wa vijana wa Crusade Eucharistique kujifunza mambo mengi yenye kuambatana na teknolojia yasije akawapoteza kwa njia ya Mungu. Tumfuate Paluku Sina Ndugu Jacques.
5: Ya telefone ya l'air de lire, sisi kama Wakristo tunaomba kufanya nini? Walituonesha vinyume na faida ya intelligence artificielle. Hii kabisa waongozi wamefunza vizuri. Ni tulikuwa na kiongozi mkuu Reverend Père Kalenge ya Jean-Pierre ambaye kabisa alituonesha matimizi, na akisema kwa siku hizi ni lazima kweli mambo yanaendelea vizuri, kwa sababu hizi siku mashine presque imefanya kazi ambayo mtu angepasha kufanya. Na hivi sisi kama Wakristo tunapotumia vyombo kama hivi tuifanye tu kwa utukufu wa Mungu. Ni lazima kweli vinatusaidia kwa kazi fulani fulani, lakini yafaa kuepuka vinyume vinavyotokana na mambo yote hayo.
0: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari ya kwamba swala la talaka ni lipi nafasi ya watoto wakati wa kugawanya vitu wakati wazazi wawili wanatafuta kuachana. Kwa kujibu kwa swali hili, Radio Moto Butembo Beni ilikutana na mwanasheria Silutondwa Waunda ambaye alionyesha kwamba sheria haikuonyesha kiasi gani watoto wanaweza kupata kwa vitu vya wazazi wakati wanapeana talaka. Tumfuate.
6: Sheria inasema kwamba wanapogawa vitu watoto hawana sehemu lolote, kwani inaonyesha kwamba ni kuvunja ndoa kati ya wawili ambao waliunga. Ndio maana sheria inaongeza kama kuna watoto, wanapofika kwa swali la kuhusu nani atachunga watoto, wanaangalia yule aliye na hekima hekima ya kuweza kuchunga watoto kati ya wale ambao wanagawanyana. Na yule ambaye hata chunga watoto ana sheria ya kuona watoto kule ambako wanakaa na kuchangia kwa mambo fulani fulani ili watoto wakomae vizuri. Hivyo ndivyo sheria inasema.
0: Ila kama kati ya wazazi, hasa wale ambao watapewa mamlaka kuchungulia watoto, kama watashindwa kwa hiyo kazi, watoto wanaweza kuwashtaki mara tena mwanasheria Silutondwa.
7: Yani obligation parentale imeme si mwabere katulana.
6: Ni kusema ni shurti ya kila mzazi hata kama mmegawanyana. Hiyo ambayo mmegawanya, kila mtu amebeba sehemu yake. Ni kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapashwa yake ya kugaramia hao watoto, watoto wana sheria ya kuenda kumstaki ili warudishwe katika haki yao.
0: Zingine habari ni za usalama. Ni wakaaji wa kijiji cha Kabeneti tabakani Mali Shefriani Basho ambao walipisha usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya tatu katika hali ya nisitofahamu. Watu wenye kumiliki silaha wasiofahamika walishambulia kambi ya wazalendo wa IPLC inayopatikana pa Kabeneti. Ilikuwa saa 5:30 za usiku. Mapambano ya kufyatuliana risasi yalileta oga mioni mwa wakaaji waliozani kwamba kuna shambulio fulani. Kambi ya IPLC ya Kabeneti ilichomwa kwa moto. Raia wengi waliacha nyumba zao wakihofia usalama wao. Ngisi habari zetu zinasema hilo kundi ambalo lilishambulia wa IPLC hadi sasa halifahamiki ni kundi gani. Na eneo la Mahiga wilayani Beni kwenye sheferia ya Bashu, watu wawili wamepoteza maisha tokana na mizozo ya kutokuelewana eneo hilo. Radio Moto Butembo Beni lijaribu kufuatilia na kuchunguza ni nini sababu. Joseph Bakona mahali kutana na kapita wa Mahiga anatuambia mengi.
8: Muripota wako lilikia katika kona hilo la mtaa wa Beni, akakuta mwongozi wa Mahiga akiwa hayupo. Akaona ni bora onane na baadhi ya wakazi wa nyumbani. Lakini akaonana pia na mwongozi kapita Paluku Kitatsara wa pili. Huyo akanena historia ambayo ilisemeka katika mji mzima.
9: Mahia omundu epaka muholamo,
8: kuna mtu aitwaye Chamuloba wa Chambu. Yeye alitaka kuja kukata mti wake, jirani yake akaja kumsalimia akarudi. Huyu akajiandaa kukata mti, bahati mbaya akapoteza maisha papo hapo akiwa hajafikia hata lengo lake. Bahati mbaya sasa hao walikuwa wanasemezana na huyu jirani ambaye alikuwa kumsalimia siku zilizopita sababu ya kutokuelewana.
9: Chamuloba au Chambowe,
8: huyo ni mtu wa kwanza aliyepoteza maisha. Bahati mbaya na wa pili naye alifariki. Paluko Kitatsara wa pili aongea.
9: Kama ruka twabe muta tumashishira olutambye kuhuba lye bwira homndali akunongokera.
8: Siku ya Ijumaa tulipotoka kwenye mazishi ya mtu wa kwanza aliyepoteza maisha, tukaona kuwa misongi ya yule jirani wa pale ambapo kulikatwa mti imeteketezwa kwa moto. Ila naye mwenyewe alikuwa ameuliwa bahati mbaya. Waliomuua hawajulikani. Alafu siku ya Sabato iliyopita polisi karejea. Mkuu wa tabaka naye akawasili, uchunguzi ukafanyika na wakasema basi naye azikwe kama aliyemtangulia. Hadi hapo kijiji Mahia kinafahamika sana kwa kuwa na historia zenye hofu mkubwa. Lakini mwongozi kapita Paluko Kitatsara wa pili, yeye anasema kuwa wakaazi sio wabaya.
9: Na abantu kubahudira batyanne Mahiga esemwa bya mukasaga yo
8: ematu sizani kuwa watu wote wa Mahiga wameharibika. La, kuna watu ambao wanakuja kuharibisha mji wakiwa hata sio watu wa hapa. Ndio maana nawaambia vijana mje mkaoe huku. Wasichana wapo na watu wa Mahiga tuwe na akili timamu. Tujitulize.
9: Renumu yana muhumula abantu babiri tulera.
8: Hadi hapo familia mbili ambazo zilipoteza wakwao zinachunguzwa na polisi ya Kiondo Basu.
0: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari ya kwamba mambilikimu ambao wameshaacha mapori yao kuja kukaa katika miji eneo la Beni kama Oicha wanazunguzia magumu wanayoyapitia. Licha ya haya yote wanajitahidi kuendelea kufundishana tamaduni na mila zao. Wazee wale ambao ni mambilikimu, wanawake na vijana wanakaa kwa kujifunza lugha la kwao na ingine mambo yenye kuambatana tamaduni zao. Mengi zaidi na Esamiki tatoka Uicha.
10: Katika kambi za watu waliokimbia vita kule Luvangira hapa Uicha, vijana wa Mbuti sasa wanakuwa ndani ya maisha mapya. Wanaenda shule, wanatumia simu na teknolojia, wanachanganya na watu wa jamii nyingine. Hii inabadilisha tabia na maisha yao. Lakini wengine bado wanashikilia utamaduni waliofundishwa na wazazi na wazee wao.
11: Leo tunaanza iga mfano ya wengine watu, tunaanza enda kumasomo, sawa kwa gizi wengine biko na somo. Anza tumikisha ma telefoni ma aina yote, sawa Android, tunaingia ku WhatsApp, tunaingia ku internet. Sasa tunafika kunyumba, kuna wakati wazazi wanaitisha watoto, tunapenda wakuwe na tufundisha kwa gizi walikuwa naishi zamani.
10: Kwa Jackson Busa, kijana wa Kibantu, anasema hii mabadiliko isifanye watu kuacha utamaduni wa Wambuti. Anasema huu utamaduni unaweza kuendelea pamoja na maisha ya sasa na ubaki sehemu muhimu ya utamaduni wa eneo hii.
12: Kilitiri ya Bambuti iku naendelea savili kilitiri zingine. Tunaweza tukaichunga na tunaiproteje. Tuliisomaka kumasomo. Bakiana banaeza endelea kuijua. Ijapokuwa kuna kuwa mabadiriko fulani ndani ya miji. Kiona vile vita na mabadiriko wengine ya kizungu.
10: Pamoja na haya mabadiliko, wazee wanatafuta njia ya kuendelea kufundisha utamaduni. Katika hii kambi wanakusanyika pamoja usiku karibu na moto, na hapo vijana wanafundishwa historia, lugha na desturi ya jamii yao.
13: Tungali na ikala kumoto, jia kukumbusha watoto basi achilie ile mila. Moto ingali, ile mila yetu nye ilikuwa kambele. Unaweza kuta ibatoto biku bangali na katakata himiti kufanya ikumbe ile hapa. Sabu ile kumila nye, batu naona tusipoteze, batoto bangali na ige kusite, tunabafunja vikisu basi sawe nye. Balizaliwa ndani, tusipime kusahau mila yetu, lugha yetu, sababu kama tunasahau tunaweza kuperdre beaucoup de choses.
10: Hata wanawake wanashiriki katika hii kazi. Wanafundisha watoto nyimbo, tabia nzuri na heshima kwa wazee. Wanasema hii inasaidia kuendelea na utamaduni hata kama maisha yamebadilika kwa sababu ya vita.
14: Tunafundisha to batoto basika yetu na desturi yetu asili kinye basokulubalia. Tunafundisha to babo kucheza. Zaka asili yetu tunacheza.
10: Hata kama wameondoka katika ardhi yao ya asili, kufundisha utamaduni bado ni muhimu sana. Inasaidia vijana kujua asili yao na kuwa na mwelekeo mzuri katika maisha haya mapya.
0: Habari zingine kwa kifupi ni baada ya shirika za raia za Sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa kuweza kutazama siku pasipo kazi leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8. Ilikuwa nafasi kwa shirika la raia katika wilaya ya Mambasa kutangaza siku pasipo kazi kwenye vijiji vyengi vya wilaya ya Mambasa jimboni Ituri. Kwa karibia pursendi 90% wakaaji walikwamisha kazi za kijamii pia kiuchumi namna yao kulalamikia hali mbovu kiusalama inayojiri maeneo haya kionekana kupitia mauaji ya raia ya kitekelezwa na wanaozaniwa kuwa ADF. Raia wanachoomba ni kuona amani kurudi maeneo haya, na wale ambao ni mambilikimu waliokimbia shambulio za wa ADF kwenye kijiji Banana Ecole kinachukua kwa karibia kilomita 20 toka Mambasa Centre wanaonyesha sikitiko yao kulingana kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama maeneo walimokuwa wakiishi. Wanazungumzia magumu mengi wanayoyapitia kwenye maeneo waliokimbilia. Wanachoomba ni kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwarejeshea amani. Na kuna daraja mbili ambazo zimejengwa na government ya Jimbo la Kivu ya Kaskazini ambazo zilitolewa kwa wakaaji wa Musienene na Walukanga wilayani Lubero. Kazi zilitekelezwa na kampuni Kamuzi SARL. Seremonia za kupatia wakaaji hizo daraja ziliweza kuendeshwa siku ya kwanza. Na wale watumiaji wa daraja hizo mbili waliweza kuridhika na kazi ambayo serikali hasa uongozi wa Jimbo la Kivu wa Kaskazini wanaendesha kwa faida ya wakaaji. Ni mwisho wa habari zetu wasikilizaji wapendwa. Mtaweza kufuata habari za magazeti pamoja na Ngunza Mapasa.

0: Magazeti mengi yaliyoandikwa jijini Kinshasa siku ya tatu leo Agosti 12 yanaangazia kuanzishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara Daktari Etienne Tshisekedi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Africa News inatangaza kwamba kumeanzishwa kiserikali siku ya pili mapema wiki hii kazi za ujenzi wa barabara jipya Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na barabara hiyo itaweza kuenda hadi nafasi ya Bakayao katika mtaa wa Bandalungwa kupita kwenye kambi ya Luteni Kanali Kokolo, limeandika gazeti la Africa News. La Tempête des Tropiques nayo imeangazia jambo hili huku ikisema kwamba barabara hiyo pale Twitter kapo malizika itaweza kuunganisha moja kwa moja mtaa wa Lingwala na ule wa Bandalungwa jijini Kinshasa, huandika vile gazeti Le Potentiel. ACP inayoangazia kuanzishwa kirasmi kiserikali kwa kazi hizo za ujenzi wa Boulevard Dr. Etienne Tshisekedi. Gungunvu na ikigusia jambo hili inasema kwamba haya yote yanakuja pembeni ya mradi mwingine wa mzee Kabila pale kunako maeneo ya Triumphale. Tshisekedi atarajia kuweka historia jijini Kinshasa huko akipatia kipaumbele kazi za maendeleo. Actualité 77.cd nayo imeandika kazi hizo za ujenzi zitaweza kutimizwa na kampuni ya China ya CR Vent ambayo itajiweka kwenye mstari wa mbele, na ni katika kipindi cha miezi 12 kazi hizo zitakuwa zimefikia ukomo. Kwa mujibu wa Actualité PCD, mradi huo unakuja maridadi na programu Kinshasa Ezobonga, jinsi waandishi wa habari wa Actualité PCD walivyoandika wakisema kwamba una lengo mkubwa au mradi huo, lengo kubwa ni kuweza kuweka utaratibu na usafi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Mwisho habari za magazeti. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.
1: Kwa mazelo wakafukutu iwa kwa mimita bendi ya Radio Moto.
2: Endelea kufuata
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tunarudi humu studioni ni kusoma tangazo ambayo imefika kwenye meza yetu. Ni tangazo ya kifo na tutaisoma gisi imeandikwa. Kwanza tunatoa pole kwa jamaa hiyo ambayo imekabiliwa na msiba. Tangazo la kifo: sisi jamaa ya Mukulu Mabisi tunayo huzuni kubwa ya kutangazia kifo ya mama yetu, tate yetu, mwenye alikuwa anaitwa kwa jina la Kabira Ana Potwa Nyashipiri. Kifo kilitokea pa Butembo Bushano kuna ku quartier Kamesi Mbonzo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026 na saa 7 ya usiku. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali de l'unité pa Mihake. Hii habari ya uzuni ifikie watu wafuatao: ifikie papa Aloise pa Masereka Kasabu, ifikie jamaa ya Ngabu pa Lukanga Chicho, ifikie Kampale Kangiti pa Lukanga Chicho, ifikie mama Stella pa Muhangi Buhenie, ifikie Emilia Kangiti pa Butembo Karmeli, ifikie Veronica pa Lukanga Chicho, ifikie Per Emmanuel Evariste pa Musienene, ifikie Flora pa Lukanga Ngete. Ifikie bari hii ya uzuni iwaende watu wote walio mjua Mama anayefahamika kwa jina la Kabira anapotwa Nyasipiri, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Paluku Masongeso ndiye ameweka sahihi akitangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo cha mama wao pia tate wao Kabira anapotwa aliyekuwa akijulikana kwa jina la Nyasipiri. Ni mwisho wa programu zetu za habari usiku wa leo. Wapendwa wasikilizaji, tuwatakia ufuasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni.
2: Avec Radio Moto Butembo Beni,
5: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Tutiodi, ambuhodi, msikilizaji mpendwa. Karibu tena kwa kipindi kyangu, kyako, Adisi, Njoo. Tumefika umu studioni ni wenu. Tunashukuru kaka Remiasi anayekuwa fundi wetu wa mitambo. Na tunashukuru Per Moise, msimamizi wa radio yetu. Na wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto, Butembo Beni. Bila kuchelewa, tutawakumbusha yale tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya mwanamke mpumbafu ambaye mume wake alijitahidi kumutendea ajabu hata kaimiri kuzikwa na mke wake wakati alipofariki. Akaimiri ase nizikiwe na bibi yangu. Lakini huyu mwanamke malaika alikiaka kabafufua, akafufua huyu mwanamke jua kuona kweli upendo yenyewe mume wake alikuwa nayo kwake. Akasema hata huyu mwanamke anataacha kabisa bwana naye anashukia mkaburi, wamfunike naye mchanga na iko hai. Asi hapana, asi hapana. Sia unakata upendo ya hivi mesheri. Asi hapana, huyu mwanamke tu afufuliwe vrema. Akafufua nini mwanamke? Tukwe na upendo, tukwe na upendo ya kweli. Ile upendo ya kweli inachaka Mungu anatueparnye ku vingine vingine bimwa bimwa benye tungi angetupatia mofimbo anasanti juu ya hiki hapana. Sita kifaa tena juu vrema huyu mwanamke iko na upendo ya kweli. Msikilizaji wangu, na kukakuwa katena kwa hiyo nani, kwa hiyo upendo ya kweli huyu mwanamke bwana akisha kwa nenda mletea samaki kule kuliko natembezea, akashawishiwa akishashawishiwa na mwami chef kuko wengine wanafumulia mafaeza hapo juu ni mtu wa kawaida. Juu ni mume wa kawaida. Juu ni mume ni mbwana mwenye donge boiko na himwaye. Bo haya pata wa nivo ya yulu kuyeye. Ona huyu mwanamke kupata tu mwanaume wa nivo ya yulu kuya bwanake kulimoya anashawishika na anaanguka. Unaona? Juu kupata mwanaume wa nivo ya yulu. Donge tusikwe napenda watu juu ya manivo mesheri. Tusikwe napenda watu juu ya manivo. Ia atakuwe masikini njoo wako shukuru naye vile akose nini akose kile ama kile ule njoo wako mama Selma naye ajitie kulinye droite akwe mutaratibu asijime konduire juu asikumchokeshe roho. Basi msikilizaji wangu, tutapita kwa hadisi ya leo. Hadisi njoo, hadisi njoo. Basi kulikuwaka jamaa moja, baba na mama, na wanaishi katika mugini moya. Ndani ya hii mugini mbali kule Egypt. Kukakuwaka jua, jua, jua kali. Kule kuna wakaka jua ya mwende mkaoni. Ya kukausha na himai yote. Jua ya uhui. Basi mpake nyena kamumea hakezi toa. Na nini? Make njala ikakua. Asa huyu baba kasema tutaishi ae mke wangu. Acha niende nitafute kazi katika inji zingine. Ndakuyaka nikishapata quelque chose. Wewe ubaki kunachunga kwetu, ndakurejoindre mama. Mama akasema kalia, se unenda wapi unatafuta niacha? Akasema no. Sikuache. Mimi nenda tafuta maisha a condition que ubakie fidele kwangu. Na mie kule ndenda kuwa fidele kwako. Basi. Bwana kaenda pa pa pa pa pa pa. Pa. Iko naendeka siku za mingi mubarabara, siku za mingi na iko naenda. Basi hai, anafika fasi analala kuna kucha analamuka tena anatembea. Anafika fasi analala kuna kucha analamuka tena anatembea. Akashtukia nakuta mfermier, donge ule papa mwenye iko na mashamba kabisa. Na niko napita pita, akasema se niko atafuta mfanya kazi. Asiku natafuta mfanya kazi, se ndio, na mimi napenda nipate wakukwana nilimia mashamba zangu. Niwake, ah, na misi niko hapa niko atafuta kazi. Akasema, okay, kama ni vile kia tuonge basi. Si baka ongea. Wakaongea, njoo ule shefu mwisho akasema bo, ndakuwa nakulipa sasa ngapi? Ndakuwa nakulipa ngapi kumwezi? Ule baba, ule papa wakutafuta kazi akasema no, mie franga zangu utazinipatiaka na niko naenda kwangu, ndatumika kwanza, tunakuwa na konte, tunakuwa na fakalikile. Kisha mwisho utanipatiaka zile makuta limoya. Basi, huyu papa akasema sawa, haina shida, anjana na kazi, ale. Bwana lilima, litumika usiku na mchana, litumika jua na vula, litumika, make magonjwa anaenda tukushamba, natumika, na make mwaka inaisha na ingine, nostalgia watu wake, ya bibi yake shamumaliza, anagonjwa, tuatenda mshamba, malikre kugonjwa, malikre vula, tuana trafai. Basi sali anezaka miaka 12. Akambia ule shefu wake ase vraiment hapa nimekuwa wakurudia sasa. Nimekuwa wakurudia vraiment. Mimi ndona kwanza tena bibi yangu. Ase kweli ase sawa. Tutaheshimisha tu masikilizano yetu. Akasema kuya kwanza tuongee. Ule baba akakuya. Akaongea akamwambia sasa mie niko na vitu viwili. Niko na makose zenye mimi napenda nikupatie, me ukiitika nikupe azu sitakupa tena makuta. Uchague Andre Lede, makuta ama kose. Uchague kama nikupe kose, nisikupe franga, ama nikupe franga, nisikupe kose. Ah! Ule papa akasema hapa nachunga nianze raisonner mu deux jours, sitaweza kushibia saa hii. Akenda chunguza, rezima esprisa ikamwangazia, akasema no, unipatie koseye wache basi pesa. Akasema kweli, uko sur ke, hauta reklame makuta nikisha kupa koseya. Se hapana, mie peke nimechagua, dejuru niko na rezone, nipatie koseye, ubakie na makuta, niambie, nani mwenye anaweza itika vile. Nani mwenye anaweza itika, après 20 ans de travail, kisha resultambu wanakupa njo nini? Wanakupa njo koseye, oliva kupatie franga, msikilizaji wangu. Basi, bose naye akashangala, akasema, huu ni mtu mzima kabisa. Akasema, kosea kwanza yenye mimi nakupatia. Mu maisha yako. Mu maisha yako. Usifake nini? Usi njia ya karibu. Mu maisha yako donge usitafutake rakursi. Use purke nifikie pale, nipite hivi. Purke nipate hiki, nifanye hivi. Purke ni ile njia ya karibu inakufikishaka kukifo. Juu tapenda purke ujenge likarne uibe. Na ukuiba ile batakubana wanakuua. Juu tapenda purke nifae hiki na hiki, niguze fazi fulani. Ubie niende kumufetishere. Ubie niende, donge mwenyeko na hakili amisha rezone deja, kenye tunatafuta sema. Asemu maisha kusitafuta kera kursi. Donge tamuto kuambia pita hapa njoo utafika mbio. Hapana. Omuna pita munjia ya murefu, nunayoke sekirite yako iko asire. Basi. Akasema ile njoo kosea ya kwanza. akasema kose ya pili, usitoke yake inje, usiendake, usikwake kirie, dongu usikwake napenda ujue kitu kia mubaya. Kwenye unaona biko nafaa kitu kia mbaya, usikwake kirie kusema uu na mine ndeona, na mine ndeona. Kama nasikia sea biko na shinja batu pale, usipimake sema na mine kimbie kule nende angalilia. Ubia viko na iba pale, nende angalilia, viko na bomola, watu viko na pigana pale, nende angalilia. Make kitu kia mubaya chochote. Ukichionaka, usikwake kirie kusema na una kibia kwa wende yaona. Asele njo kosee ya pili. Asele ya tatu, ni kosee tatu. Ya tatu, usiajira kesu la koleri. Usiajira kesu ya koleri. Sao kuna visirani, ubie sao umepatikana na probleme ya kukuchokesh. Usifatake fa reaksio pale pale. Juna utapoteza. Na utakia regrete naisha kwa tari. Donge reaksio ya kolere ilifo uyevite. Sao kuna kolere nja pumuzika, tulia, njo utafaa reaksio. Asesi le koseye tatu, njo sinyemina kupa. Ule mesia kasema merci beaucoup. Asesa sawende na amani yako. Mikati hii mbili utakulia munjia. Hii mwaya kabambi utakuliaka kwako na bibi yako ukisha fika kwako. Njo unakula hii ya kabambi. Unanisikia asendiyo. Hii mbili njo itakusaidia munji. Hata usikie njala. Usifungulake hii ya tatu. Hii ya tatu taikuliaka kwako. Unanisikia asendiyo. Basi. Papa kaenda ti ti ti. Tia kanja se basi salamu. Ase ok. Ti ti ti. Alienda. Kufika deja. Kelke pare anakuta. Papa mwingine moya hivi kukushevali kuna kuya. Anamwambia, unaenda wapi? Mie wake minenda kwangu, ase kwako ni wapi? Kwangu ni kule mbali Egypt, kule kule fazi kwenye jua iko na waka ya mingi. Ase, njoko napita mwa hii barabara, utafikaka siku gani? Mina yoa njia ya karibu, pita hapa. Upite rakursiko hapa, utafika pale kulimoya, utakutako unafika mbele ya wakati. Ula nakuwa kwanza na furahi, ase kweli juu na nostalgia bibi yake kisha mumaliza. Ase, kweli. Tena kakumbuka ase, waliendoka seme, nisipitake munjia ya karibu. Nisitafutake rakursi mumaisha. Akambia ule muto, ase, apana, menaenda tu mwa njia ya kawaida hii, ya nye watu wote miku napita. Basi, ule kasema, kwa luwako vinakuona. Basi. Akaenda. Apere kele kejuru tena kenda kutanana na ule mtu. Oe uyu, asendi. Ile siku, ulikuwa na akili, kukatala sasa sitapita huku mwa ile njia ya karibu. Tuko na ikiri yetu ekipe ya babandi, tunalambaka mwazile mwa ile njia ya katirisa, tunalambaka mwayo batu, donge tunakunyanganya kila kitu yenyuko nayo. Pale ulipona na tunakuua. Tukisha kunyanganya vyote kisha tunakuua. Ase ulipona, donge ulikoka na akili. Ule kuku anaenda niko nakumbuka Mungu we. Injo wanasemaka wakukupa kosee, kumbe nakupa mbuzi 10. Ona sasa gizi kumbe sai maisha yangu nimekufa. Kumbe sai nimekufa, make kumbe wameniua. Huyu angenikosea hivi ase mtu hatafutake njia ya karibu. Kama sai nilikutana na huyu na sina ile kosee na mimi napita ile njia karibu na maisha yangu naishia pale. Akaenda nikasema huyu baba alishanisaidia sana. Akaendelea. Busiku bukaingia na mifika kuoberge kunani moya hivi ka logement moya hivi kwa kulala Akaenda lala pale akasema umisha ingia basi sitaweza endelea mwa hii giza akalala pale. Akishalala pale akaona, akasikia busiku, fujo inje. Akatumbuka, se, Mungu wangu, huku inje kuna kuwa vitu gani? Ase, wadie, akuse nende ona. Tena akakumbuka, se, neswa, jame kirie, make usiku wake kirie kubitu ya mubaya. Ukisikia kitu kia mubaya inje, make kusema ona, me nitoke niende ona, nitoke, akashilalia te usingizi. Sabu likuchaka ule fermia kalamuka kamuliza. Ayetu haukwenda kule kwenye watu bali sumbua usiku.

basi akanja persevore kwake, ati kwangu njoo kule. Raha ikanja muua muroho kabisa, kafurahi, anaanza cheka, anaanza cheka ko na mchoko naanza punguke, naanza isha, ati ah, kwa sichoke hata mimi nafika, sichoke. Anaendelea nafika tu kuona hivi macho angali mbarabara, anaona bibi yake iko na jambrase na mwingine mjeni garso, viko na cheka, wanapatiana hisango, wanapatiana hisango, wanasumbana, wanabebana. Bibi yake anapimbia kwanza garsati, panda kwa mgongo, na garsati mama atinanie panda mgongo. Akangalilia roho yake ikakufa, ikanyongana, ikanyongana. Akasema Mungu wangu, hii ni nini? Nikisha kwa fidele kumutu hii miaka 20 yote, angalia sasa vinye iko na nitendea vrema. Hapa si minenda uwa mutu. Mina uwa swate ule gar, so swate uu bibi. Akasema, kulimoya kosei ya tatu kakui. Na jise jame sula koleja. Usifanyake kitu juu ya na uko na visirani. Usifake, usireagira ke na uko na visirani. Juu ile reaksio kutaregritaka nyu. Akasema pana, acha nitulie hapa, nilale kwanza kukuchie, utakucha kwa utakuchia, na nimetulizana. Na nimechipokea gize shaka kwa na mwingine bwana. Akatulizana ake pale, akalala pale, akakuwake pale kimya. Basi, mkukuwake pale, neshere. Ukakucha sababu likuchaka kakia fungula makakia toki ngongongo. Ase karibu. Ase bibi alikuwa akisha mwona kakuya nakuya. Ase anakia murukia bwana. Stop, stop, stop. Usinikusi. Ase bibi akafata lala chini tasi ati Mungu. Njoo kusema nini mtu nishamsikia nostalgia siku zapata pa fremani simuguse Yesu. Basi akasema problem ni nini? Akasema sasa no. Susha kwa na mwingine bwana. Jana nilikukuta hapa nuko na jambrase na mtu. Nilikuona hivi na macho yangu wazi, wazi. Bibi akaanza lia, akaanza lia. Kwa wapi? Asisi ulikuwa na Jean Garso hapa mwenye ulikuwa na jambrase na yeye hapa jana. Asisi ule Jean Garso Yesu wangu, njoo mtoto wako. Si uliniachaka na mimba. Uliniachaka na mimba papa. Njoo mtoto wako ule uniachana mimba shakuwa na venta. Njoo mwenye uko na tajen garso mwenye nilikuwa na jambrase naye. Kuku naye shaka kumbuka ile ya tatu ase unaona sasa. Kama ningereagira kama sasa nishaua uswate bibi yangu kubure. Sote naua mtoto wangu kubure. Kisha wakaikala pale pamoja kusalo, wakakula ile mkate yao, wakasherekea. Njoo saa alikuwa iko afungule ile mkate yenyewe alisimaka takulaka, kisha fika kwake anakuta franga zote za ile miaka 20 ziko mwa ile mkate. Saba likata tu hivi yo makuta kuli mwa bakafurahi, bakasherekea, bakasherekea. Hapa manake tumeshatoka mumaskini. Na hadithi yangu inaishia hapo. Wasikilizaji wapendwa mnanifuata. Basi hadithi inasema tuwe wavumilivu. Tusikuwe natafuta njia ya karibu. Kama Mungu alishakubariki na kitu, usitafute tena kimbio mbio kia yunu kushinda pale. Tulia na ile kidogo yenye Mungu alishakupatia. Tulia nayo vile na ukue na amani na salama. Make usitafutake njia ya karibu juu itakufikishaka kukifo. Ile rakursi nafikishaka kukifo.

chetu cha leo kitamwakilisha Rastaman Moa, ambaye ataweza kutuelezea kuhusu mambo ya warasta hapa mchini Kitembo, kazi zao na miradi yao ambao wanaandaa. Mpendwa msikilizaji, kipindi ni kizuri sana, usiondoke, utaelewa mengi kuhusu movement ya rasta hapa mchini Kitembo. Wote wamejipanga sawa sawa, wanaotuandalia kipindi hiki pamoja na mshauri mkuu Kate.

0: Ni furaha kwetu kuwa pamoja nanyi, na leo ni kipindi preske special haiku gisi unakifataka. Leo hatutakuwa na musicien kama ilivyo, lakini kipindi ilitembelea wenzetu wa Rasta katika shirika lao, na tutaweza kuelezea kuhusu hali ya kirasta ndani ya mji wa Butembo, na hivi tumemkuta ndugu yetu ambaye ataweza kutuongelesha hadi mwisho wa kipindi. Tutafahamu mengi kuhusu hali ya kirasta na hali ya kikundi na mawazo yao, namna wanavyotarajia kufanya masiku za usoni, na ndio maana tunamkaribisha. Jambo ndugu.
1: Jambo sana bwana journalist.
0: Shukrani sana kutupokea katika ofisi yenu. Sijui unaweza kujitambulisha kwanza kwa wasikilizaji?
1: Naam, ndio, kwa majina najulikana kwa mji wa Butembo, wananiita Rastaman Moa. Ndio.
0: Moa, principalement kwangu binafsi ni mara kwanza kukuona, je sais pas pourquoi.
1: Ndio.
0: Initiative tulisikia gisi mko na kikundi. Eske a bref, unaweza tuambia kidogo kwanza mbele sisi tuulize ile ambayo tunataka?
1: Ndio, abref, ndio tuko na kikundi mjini Butembo. Unajua kikundi kia Marasta ni kikundi ambacho ni international, kinajulikana nchi nzima na dunia nzima, na kwa hivyo sisi kama Marasta wa mji wa Butembo tuliona ni vizuri tukutanane, tukae fasi moja, tugawanye mawazo na tuangalie namna gani tunaweza kufanya kwa siku zijazo na kwa kujiunga pamoja. Ndiyo, journalist.
0: Rasta Moa.
1: Ndiyo.
0: Tunaweza sema hii kikundi sio rasta muziki, lakini rasta ideology. Unaweza tuelewesha pale kama ni rasta namna gani?
1: Ndiyo, rasta music, rasta ideology, yote inaenda pamoja. Na kwa hivyo tunakuja kwa rasta. Unajua kwa kikundi kia rasta kuna mitindo mingi. Unaweza kuwa rasta uko musicien, unaweza kuwa rasta uko chauffeur, unaweza kuwa rasta mwalimu, rasta mganga, unaweza kuwa rasta hata mlimaji, wote ni marasta. Unaweza kuwa rasta, haibidi kazi fulani, ila kikundi kia marasta kinakusanya wote hao kabisa. Na kwa hiyo, hiyo kitu ambacho sisi tunapenda tufanye kwa siku hizi, tunapenda tufanye rasta a movement, rasta wafanye kazi. Kwani unajua jina marasta katika society yetu zaidi sana hapa kwa mji wa Butembo, rasta ni mtu ambao anaonelewa sana, rasta ni mtu ambao hana sauti, rasta ni mtu ambao anamwazia mabaya mengi, na kwa hiyo tunapenda tubadili, tuweze tukaonesha wazazi rasta ni nani, rasta anapaswa kaishi namna gani katika society, rasta ni nani, anaweza kufanya nini, na rasta anaweza kufanya kazi gani. Na ni hiyo tunapenda tuoneshe wakazi wa Butembo, tuoneshe Kongo nzima, tuoneshe wazazi wetu waweze wakajua zaidi sana kuhusu rasta. Ndio.
0: Kikundi kimeanza tu kidogo kidogo, najua watu wengi hawajafahamu, labda wamoja wamefahamu kupitia sasa radio. Sikuweza tuambia kama ile wazo iliingia ndani ya kichwa namna gani?
1: Ndio, wazo hilo liliingia kwa kichwa. Bon, sisi kama marasta tulikaa pamoja, tukaangalia si vema warasta wazidi wakazagazaga mjini. Wengi zaidi kazi yao hawana makazi, wengi wao wanapitapita. Kwa hivyo tuliona ni ya muhimu sana tuite vijana, tuite watoto, tuwafunze kirasta ni nini, tuwafunze waweze wakaelewa zaidi, kwani wengi wao wanajua kuwa rasta ni kuvuta bangi, wengi wao ni walevi, wengi wao ni wachafu. Na kwa hivyo tuliwaita tuwafunze waweze jua kirasta ni kitu gani, na tuwaelimishe, na zaidi sana tunawaelimisha kiroho, tuwafundishe kiroho namna gani rasta anaweza kazongelea Mungu. Na kwa hivyo rasta mkamilifu yeye anakuwa karibu na Mungu, ndipo aweza kaepuka mabaya mengi mengi sana. Na kwa hiyo tulikaa tukajiunga, tukasema warasta wakuje, na wengi wao wanajua kwamba tunakaa hapa. Na tunafanya kikao inakuwa chaque dimanche a partir de 10h. Na marasta wengi sana wanajua hivyo. Na tunawafunza, na kikundi iko inasonga mbele vizuri sana. Na kwa hiyo tunapenda warasta wakuje wengi, wakuje wengi tuwafundishe kazi, wasiokuwa na kazi tuwatafutie makazi huko kwa mabosi mbalimbali, kwani tuko tunagonga mlango huko na huko. Kunakuwa marasta wengine ambao wana magaraji ya kwao, wanasema mlango iko wazi, marasta wanaweza wakakuja wakajifunza kazi na hamuna tatizo kabisa. Ila kia muhimu ambacho napenda ni ambie wazazi ama marasta ama watu wanaotusikiliza kwa muda huu, sio kazi pekee. Hatufunje warasta kazi, hapana. Ndio kazi wanakuja, tunawafunza kazi, lakini kia muhimu wanakuja kwanza tunawapatia ideology rasta, tuwaweze tukawafundisha namna gani mtu anaweza kaishi katika society, namna gani rasta anaweza kaishi katika familia. Kwani unaweza toka nyumbani unakuja, tunakukamata, tunakubeba fasi kazi hiko, unaweza ukafika huko unaenda kuwa chanjo cha vita huko, wewe huko una damu ya kugawanya wengine. Wakati unafika mkazi, watu wanajikuta hawana tena salama. Alafu wanakuja, ya kwanza tunawafundisha, tunawapatia mafunzo, mafunzo zaidi
0: na ni savoir vivre,
1: voilà savoir vivre, na kwa hivyo ya kiroho zaidi, kwani akajua Mungu, rasta akakuwa mtu ambaye ni mtu wa kiroho sana. Hiyo kabisa najua kwamba hawezi kagawanya kundi ambapo tutamtuma kwa kazi. Hata mabosi watawai wakafurahi, wakasema ndio asante sana, tunaona rasta wa kwenu wanatumika vizuri. Ni hiyo journalist.
0: Hapa mali tunapatikana ni wapi, address hapa
1: kwa hapa ambapo tuko unapatikana hapo ni nyumbani, ni fasi tunakuwa na permanence ya kwetu ya marasta ambao tunakaa na marasta wanatukuta hapo Sheikh Dimash. Na mimi nakuwa niko hapo muda wote. Na ni hapo tunakaa na marasta, tukabadili akili, tukaongea, tukaangalia nini tunaweza tukafanya leo.

0: kujishughulia namna kabisa ule rasta na hivi na hivi. Ulifika ile niveau ya kupapata ile kikundi kidogo ya wale benye wameanza direct movement.
1: Naam. Bwana journaliste, unajua marasta ni wengi sana. Marasta ni wengi, ila wengi wao hawana ideology rasta. Na hiyo ni tatizo kabisa ambayo wanayo. Na si mimi peke yangu, tuna marasta wengi, tuna wa Edome, wa Isaac Kamel, tuna wengi kabisa. Na ni hao hao wanatembea, wanaeleza wengine marasta, mkuje, tukae fasi moja, na ule ambaye anafika anaeleza mwingine, nao wanasikia, wanasema la sisi hivyo, tukuje, tupate ideology rasta. Na kwa hiyo nimeshaona wengi wao wameshabadilika, walikuja, naweza utanisikize kwa termi kusema ni walikuwa ni wajinga sana, ila wameanza badilika, wameanza kwa wasafi. Wengi wao wazazi wanatupigia simu kwamba watoto wameanza sikia, hata wake wa moja moja wanaanza sema mabwana zao wamebadilika kabisa. Ndiyo kabisa. Ndiyo.
0: Ile mafundisho munaitosha mumafikiri yenu binafsi ninyi kama waongozi, ama kuna vitabu fulani fulani, ama kuna mifano fulani fulani ambao munawaonesha, ama kuwaita watu wengine wanakuja kufanya ile mafundisho hiyo Dimash?
1: Don, kufanya mafundisho inakuwa ni wetu wengi wanafanya mafundisho, sio sisi peke, na sio tunajirefere kwa vitabu. Kwa mwanzo nilikuambia tunawafunza pia kiroho. Na sisi kama marasta tunapenda mambo ya kiroho sana. Kwani ukakuwa mtu wa kiroho sana, Mungu anaweza kukuonesha hata vitu mingi ambavyo vinavichama. Kwani si yote inatoka shuleni. Unaweza enda shuleni, ingalikuwa kusema yote yanatoka shuleni, ingalisema Afrika haingekuwa na vita, ama Kongo haingalikuwa na vita. Na kwa hiyo napana kwanza pole kwa ndugu zetu huko Mirichi, na huko Mirichi, pande za huko Lubero, tunasikia kwamba watu waliuawa huko, tunasema pole sana. Alafu ingalikuwa kusema viongozi wetu, ingalikuwa kusema masomo ndio inaleta elimu, masomo ndio inaleta hekima, ingalisema vita yote haingekuwa, hata katika huko teritoria ya Beni, hata inji nyingi katika Afrika leo ina vita. Alafu sisi kama rasta, inabidi wewe rasta mkamilifu uwe mtu wa kiroho. Na ukakuwa mtu wa kiroho utajua mengi zaidi, gisi tunafata hata ideolojia Yesu Kristo. Na kwa hiyo tunawafunza mambo mengi ni ya kiroho, na madogo tunatafuta kwa vitabu mambo mazuri mazuri. Kwani unajua vitabu mingi ni vya Occidental, na waliandika vitabu hivyo ni kama piege ya kubana wa Afrika. Ila tunaangalia hiki ni kia muhimu, tunaweza tukakifunza watoto, hiki ni kibaya hatuwezi tukawafunza. Na ni hivyo tunayotafuta journalist.
0: Rasta moa. Ndio. Unapoona ofisini mwako mna picha. Ndio. Za wakina Everton.
1: Everton, Bob Marley, Gregorio Isaac, kuna Wado Carlos, kuna hata ile Salasia, kuna Lucky Dube, kuna culture, kuna wengi kabisa marasta.
0: Sasa umeweka hiyo ndani ya office, inakuinspire nini? Inakuletea nini ndani ya roho?
1: Hiyo inspiration ambayo unaona, hizi picha ambazo unaona zinanizunguka hapo, mimi kwangu nawaita iko marasta ndugu zetu. Na ni marasta ndugu zetu, sherti wanizunguke, na ninao souvenir kubwa kabisa kaboko. Kwani unajua marasta wana vita nyingi sana. Wote hao ni watu ambao walipigana vita kwa Afrika, kwa kutafutia mtu mweusi haki ya kwake. Na ni hivyo unawaona wananizunguka hivyo, bana journalist. Ndio.
0: Sasa unapimaka waza, unawazia.
1: Ndio.
0: Patu bana kole kusema rasta, panatia kitu bangi.
1: Ndio.
0: Samu napimaka wazia, ile kitu litokea kawa.
1: Ona, bwana journaliste, unajua bangi, sisi wanadamu tuliumba bangi. Ni Mwenyezi Mungu aliumba bangi. Na bangi hiyo, sio kusema Mungu aliumba sababu watu wavute bangi. Ila bangi iko hapo, inafanya hata matibabu. Tunajua inatengeneza anestesia, inatengeneza hata nguo za kuvaa, bangi inatengeneza vitu nyingi sana. Lakini bangi sio hapo kusema rasta anavuta bangi nini, hapana. lakini rasta ukamkuta rasta anavuta bangi, bon, saa zingine ni mtu yuko katika upotevu wa kwake, na saa zingine ni mambo ya kwake yeye binafsi, ila movement ya rasta hairuhusu kabisa hiyo bangi, na sisi tunapika marufuku kabisa kwa hiyo. Na ukitazama leo ukaangalia, sio marasta wanaofanya biashara ya bangi, sio marasta, utaangalia wengi zaidi wanaokataza bangi, tutasema watu wa security, watu wa serikali, utakuja angalia leo hii ni wengi wao wanaofanya biashara hiyo, sio marasta kabisa. Ndio
0: movement imeikala,
1: ndio imekaa vizuri,
0: ni aba garso mko na bafi organization mule ndani kwa
1: movement rasta ina watu wote na ina miaka yote na zaidi sana. Tuna samahani zaidi sana, tunakamata watu ambao wameshapitiza miaka 18. Ila movement ina wazazi, ina wamama pia, ina hata vijana wote kabisa, mtindo wote wa watu tuko ndani. Ndio
0: sasa mnaona kama wale barasta benye sasa si
1: ndio
0: tunafahamu si ba profane si benye tu ideologia
1: ya movement rasta
0: ya movement rasta pale ba musicien tu kama ta mama mwa sana sana benye bana imba reggae.
1: Ndiyo.
0: Collaboration entre abo na nini na movement biko ai
1: collaboration ya wanamuziki
0: wa regmen tuseme
1: wa regmen
0: hapa Butembo,
1: ndio hapo Butembo wanaopika reggae nao ni marasta pia. Kwani rasta ina ideolojia yake ni Afrika, na reggae pia ina ideolojia yake ni Afrika. Alors un vrai rasta akakuwa iko na ile R ya muziki, kwani ni Mungu yeye, ni yeye anapanga, anapana kipaji kwa kila mtu yoyote. Unaweza kuwa uko rasta, kama uko shofer, hiyo ni kipaji chako ambacho Mungu alikupatia, lakini uko rasta. Alors ukakuwa rasta, unakuwa na hicho kipaji cha kuimba, sherti upike reggae. Kwani reggae ni muziki ambao marasta wanajitetea kwa kutafuta haki yao, na kutafuta haki ya mtu mweusi na Mwafrika.
0: Ulimtaja Kamel, kuna na wengine ambao wanakuja
1: kuzuria. Muziki ni wengi sana.
0: Kama wale ambao wamekwisha kusikia gisi, kuna kikundi kia Nyelfo, kinaikala na watu wanakuwa na badilisha mawazo.
1: Ndiyo, kuna neno moja napenda sema sana, nasema sisi rasta za Afrika tuna damu moja. Kwa hiyo hapa Butembo tuna kama mayaya Santa, tuna Kamel, kuna hata torti majiki jiki, ni watoto wanaojitafutia kwa kujipiganisha pia. Wote hao ni marasta ambao wanapiganisha amani, wanafanya vitu kwa kutafuta amani. Kuna Masami Makalamba, wote hao ni marasta ambao wanapika reggae, na wote ni wamoja, na tuko nao kabisa pamoja katika mawazo na katika

0: Unaposema amani, najua nyuma yake kuna vita. Saa munapima wazia wazia, mavita ziko Babeni,
1: Beni,
0: umetaja zingine huko mgambo za Miriki,
1: Miriki,
0: mteritwari ya
1: katika
0: Lubeni
1: Afrika nzima huko
0: na
1: Somalia,
0: mali ambao kuna
1: fasi
0: vita.
1: nyingi kabisa.
0: Saa unaelezea kama master
1: Ndio.
0: ile madosie za ile
1: Mavita,
0: maesekirite vame arme
1: sekurite,
0: tu
1: ndio.
0: saa panasema kanini kwanza.
1: Kitu ambacho tunacho ya kwanza ni huruma. Tunakuwa na huruma kuona ndugu zetu wanawawa, ndugu zetu wanakatwa, wanachinjwa kama nyama, na wanaowaua ni wa Afrika wenzetu. Na hiyo ni huruma sana. Na ndipo hapo nilikuambia viongozi wa Afrika, viongozi wa Kongo, ingalikuwa ni watu ambao wanamuogopa Mungu, ni watu wa kiroho, hiyo vita hiyo haingalisumbua watu, ingalikuwa kitu ambacho wangemaliza mara moja kabla watu hawajateseka hivyo. Alafu kinachotusumbua sisi hivyo hivyo, kuna kwa adage moja wanasema kwa Kifaransa, wanasema toute autorité vient de Dieu. Me sisi kama marasta tunasema hapana, toute autorité ne vient pas de Dieu. Parce que autorité ingalikuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu, wewe ambao uliteuliwa na Mungu hauwezi ukafanya mabaya. Na kwa hivyo sisi marasta tunatumikisha ambayo tunaita teokrasi. Sisi hatuko wa demokrat. Ukakuwa wewe uko demokrat, ni wewe unachaguliwa na watu. Watu wanaenda kisi tulifanya kwa mwaka uliopita, tulienda tukachagua, tunasema bo wewe, tunakufanya kuwa raisi, wewe unakuwa burgumestre, wewe unakuwa governor. Lakini kwa leo inatuletea huzuni sana, kwani vita inakuwa popote, ila amani hawatufikishi kwa kiwango kwa kutupatia amani. Na hiyo ni kitu ambayo inatuletea huzuni sana. Alafu sisi warasta tunasema teokrasi ni kitu gani? Teokrasi ni mtu ambaye anateuliwa na Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Mungu yeye peke anasema ndugu yangu nakupatia misio. Hata ukimbie, Mungu yeye mwenyewe atakukamata na kurudisha kwa njia ya usawa. Kama ukafata historia ya jamaa moja walikuwa namuita Yona, Jonas. Mungu alimutuma lakini alipenda devie. Mungu alimkamata akamumezesha kwa samaki, akafanya siku tatu ndani na tumbo ya samaki jiska seke
0: arudie mumisio.
1: Arudie mumisio na atendre ile objectif yenye Mungu alimutuma ndani. Alors viongozi wetu ambacho wanachowakosea, Kongo ni inji iko tajiri. Hatuwezi sema Kongo inateseka sababu ya umaskini. Hatuwezi sema Kongo inateseka pengine sababu hawana chochote, ila ni politiki mbaya ndio ambayo inaleta hiyo vita. Ni hiyo ndio chanzo ya vita.
0: Yani kwako mwao nadhani umbali ya demokrasi ilifoma naongeza teokrasi.
1: Teokrasi.
0: Sasa kwani teokrasi tutajua namna gani gisi Mungu alichagua mtu fulani?
1: Mungu anachagua mtu namna gani? Mungu anachagua mtu ukajitakasa wewe mwenyewe. Sisi katika dunia tumefanya zambi nyingi, na hizo zambi ndizo zimetuweka mbali na Mungu. Viongozi wetu, wengi wako hapo kwa kiti, penginepo waliua watu, ndipo yeye anakaa kwa kiti. Bo wengi wako hapo, penginepo alifanya ushirikina, ndipo anakamata kiti. Wewe unawaza mtu kama huyo ataleta salama namna gani? Atakuwa hapo, hawezi akaleta usalama. Lakini wewe ambao ulichaguliwa na Mungu, unapaswa jua niko hapo, ni Mungu alinitia hapo, naweza nikafanya kazi ya Mwenyezi Mungu na nitatumika vizuri, na Afrika itaenda vizuri, Kongo itaenda vizuri, mashariki ya Kongo amani itapatikana, kwani unajua wewe ulitumwa na Mungu. Hiyo ndio chanzo kabisa.
0: Unadhani
1: ndio nakufuata vizuri.
0: Umeishi ndani ya Kongo.
1: Ndiyo, nimeishi ndani ya Kongo.
0: Kuna uongozi fulani fulani ambao unaweza useme kuwa hawa inawezekana waliteuliwa na Mungu. Namna hiyo ya kuishi na namna uliishi.
1: Ndiyo.
0: Wakati wa utawala wa
1: viongozi wa Rais Mobutu. Ndiyo, viongozi ni wengi kabisa ambao waliteuliwa na Mungu. Tunaweza tukawajua na tunaweza tukawataja kwa majina. Tunaweza tukataja hata Lumumba. Lumumba si sote leo tukasema tulipata independence ni sababu ya Lumumba, na lite yake hiyo hata ilimufikisha kiwango hata maisha yake aliyapoteza. Hapo sijue tena wengine, nyinyi peke mnajua. Naweza nikataja hata profeti wetu mweusi, naweza nikataja Simo Kimbangu. Hao wote waliteuliwa na Mungu. Ila wengine bado amani hawajaleta, ila hatujui ni nani aliwatuma. Kwani naweza nikakupatia mfano, unaweza ukakuwa hata pasta, unaangalia Butembo nzima makanisa zimejaa, lakini ukafanya utafiti bwana journalist, utaangalia kanisa iko hapo na wana mabafle nyingi sana, wanahubiri usiku na mchana, lakini utaona kanisa iko hapo. Utaangalia pembeni ya kanisa kuna chumba kidogo ya malaya iko pale. Utaangalia pembeni yake wanaujisha pombe, lakini huyo malaya kila siku iko napata mahubiri, lakini bado hajabadilika. Utajiuliza ni sababu gani huyo malaya iko mlangoni mwa kanisa lakini hajaokoka bado. Penginepo huyo pasta hana upako wa Mungu. Yeye penginepo hiyo anayofanya ni kitu aliisomea kwa masomo, lakini hana misio ya Mungu. Na kwa sababu hiyo anaweza kuhubiri hata miaka 10, hakuna siku hata nafsi moja ataikomboa kabisa.
0: D'accord. Merci sana kwa reflection yako yulu sana.
1: Ndio.
0: Reflection yako yulu sana. Afate kitu yenyewe tulipenda tujue omwe group yetu hapa Butembo, tumeeneza hesabu ya watu ngapi?
1: Bon, hesabu watu ni wengi sana. Nawaza tuko ma centaine ya ma personnes. Tuko watu wengi, na katika hao watu gisi nilikwambia mwanzoni, kuna makategori za watu wote, kuna wa chauffeur, kuna wa musicien, kuna wa kulima pia, na kuna wa peintre. Na kwa hivyo tunapenda sasa wale wengine ambao tutawafunza kazi wajifunze kazi selo do yako ambao wewe utapenda. Unakuja unasema mimi napenda kazi fulani, na ukapenda kazi hiyo, tunaweza tukakubeba huko kabla ya kukufunza namna gani unaweza kuishi na watu, kwani tumeshakata urafiki huko kwa masosiete mbalimbali, na wanasema wanatusubiri wakati sisi tutakuwa tayari, tunaweza tukatuma vijana mbili mbili, watatu, hata moja. Ni hiyo tunasubiri. Ndiyo journalista.
0: Hizi siku za mwisho.
1: Ndiyo.
0: Tumefika munivo ya wapi? Bon. Watu ingie mu vitu vya show vyenye vitapelekea watu wote wajue kitu yenye tuko nafaa. Tumefikia wapi hizi siku za mwisho?
1: Asante sana. Hapo ambapo tumefika, donc naweza sema mutanipermete kwa terme, masolo iko kumwisho. Kwani tumeshapata chumba hapo ku Centreville. Kwa Centreville tuna chumba hapo ambapo tulikuwa tunafanya entretien ambayo ilikuwa inabaki, tumeshamaliza entretien. Na kitu moja ambapo ilikuwa natufunga ilikuwa ni kupata vikaratasi ya serikali. Na hiyo vikaratasi tayari tuko navyo. Serikali imeshatupatia mamlaka na ruhusa ya kusema tunaweza tukaanza kazi.
0: Unaweza ikala?
1: Ndio, tunaweza tukaikaa, tunaanza kazi, serikali imeshatupatia ruhusa. Na kwa hivyo sasa sisi tuko na jitahidi, kwani unajua sisi tunatumikisha teokrasi na kitu kia Mungu kinaenda pole pole. Unajua kuna ndugu yetu mzee wetu wa imani tunamuita Noe. Noe alijenga hiyo barke yake, alijenga kwa miaka 100. Na alikuwa na uvumilifu. Sherti na sisi tukue na hiyo uvumilifu. Na tuende na mambo pole pole, sio kwa kuenda mbio mbio tufanye kitu ambacho kitafurahisha watu. Tunafanya pole pole ili tufanye kitu kizuri.
0: Concretement, mutafaka nini? Concretement, benye munasema saa masolo itafanda bilie.
1: Ndiyo.
0: Ofisi mafungula.
1: Ndiyo.
0: Karatasi njozi leziko.
1: Voilà.
0: Wakubwa tuusha wapresente kope.
1: Ndiyo.
0: Benye vitafanyikaka. Benye biko far, bile benye mutafaka ni nini kwanza?
1: Kitu ambayo tutafanya kia muhimu ni sensibilizasyo d'abord de rasta. Tunasensibilize wa rasta watoke katika hiyo ujinga ambao wako ndani. Tunafundisha marasta upendo ya kwanza, wawe wa moja. Na ambao watakuja, tufundishe marasta waache kuwa na zagazaga huko ambapo wanapitapita. Warasta tunawafundisha waingie katika kazi kama inji zingine. Kwani ukatembelea katika inji zingine utakuta marasta ni watu wana kazi, ni watu wazuri, ni watu wana kazi nyingi sana, lakini hapo kwetu Butembo sivyo kabisa. Na kwa hiyo kitu ambacho tutafaa ni kufundisha marasta kazi, marasta wawe na kazi, naye akue hata katika society mtu wa maana, aweze hata kujitafutia kitu kidogo kidogo, sio tena kutegemea wazazi, sio tena kuombaomba huko, hiyo hapana kabisa. Na hapo na vitu ni vingi sana, tunapenda marasta wakuidentifie, wakuenda.

0: ni hivyo journalista.
1: Jua nini rasta moa. Ndio. Unapenda kufala tenia wa soda. Nye wa rasta.
0: Ndio tunapandaka sana sana kufala teni militaire. C'est parce que na sisi vile ni majeshi. Rasta ni askari. Lakini sisi ni maskari hatupigani na silaha. Sisi ni maskari ambao tunapigana, tunapigana vita kwa kinywa. Na sisi ni maskari wa amani. Na ukiona rasta na vaa teni, isikushangaze sana. Jua naye iko moja ambayo ni mtu anapigana vita ya amani. Kwani ukasikia, nawaza unasikia kamiziki rege sana. Ukasikia ndaanza hapo kwetu, ukasikia mwanamuziki Maya Sanda na kuimbia Tukaku Irachi. Huyo ni mtu anapiganisha vita kubwa sana. Ukasikia Tiken Fakoli anakuimbia Uvali Manite, eh, Kitele Pouvoir, anakuimbia Mopei Vamal. Utajikuta ni vita kabisa. Ukasikia mwanamuziki Rasta Alpha Blondi anakuimbia muziki ya amani, anakuambia Monsieur le President,
1: guerre civile,
0: journaliste ya danger, brigadier, utajikuta yote hiyo ni majeshi wanapigana vita kwa kutafuta amani. Na ni hivyo hapo ndipo marasta unawaona wakivaa teni, ni majeshi pia wa amani, wa kupiganisha amani huko na huko. Na hata wengi wao wanapoteza maisha kwa kuimba hizo nyimbo kutafuta amani. Wengi wao hata wanakimbizwa injini mwao. Hapa kwa siku zilizopita nani Tiken Jaffa Koli alipenda kuja kapika kosere kwa inji yetu ya Kongo, ila viongozi wa Kongo walimukataa sababu walijua message gani analeta, na kwa hiyo walimukataa. Mimi najua ni hoga ambao walikataa, ila walisema fikara tasifu yake si vizuri, ijapokuwa alikuwa amezunguka Ulaya mzima akipika koser. Sijue kama vikaratasi ambavyo wanaitika huko kwa Kongo ndivyo vitakuwa vibaya. Ni hivyo. Alafu ni matatizo sana.
1: Ni mambo ya kutafuta amani. Sasa kwa imani yako, nadhani ile projet itakuwa vizuri, maindikater za kusema tu hii mawazo yetu itakuwa kasiku mwa tunakuwa na barasta ba peintre ba mekanisie ba cultivateur peut-être ba agronome maindikater zenyu kuna se c'est possible que bibiku.
0: Bon, unajua namfurahiaka sana Jésus Christ alisemaka wenye imani hakika wataishi. Donc les justes vivront par la foi. Alors mimi mina imani kwani namtumainia Mungu. Na hao majina yote ambayo unataja wote tunao kati ya kikundi. Wote tunao. Na kwa hiyo mimi sina hoga yoyote. Najua kwamba tutaweza, kwani namuomba Mungu pia. Na niko mtu wa imani sana, na sikukuwa na wazia kama siku moja tutafika kiwango ambapo hapa ambapo tumefika. Na kwa hiyo mimi najua mambo iko mlangoni. Si siku nyingi tena sana tutakuwa tunisha jila siku tere. Ndiyo.
1: Sa unakoza kanava kubwa ba mugini. Ndiyo. Asiku shaka waona ta.
0: Ndiyo nilishaka waona.
1: Sa ulikoza kanava reposi luka kai.
0: Apo dernierema nawaza apre dimashe ya Noel. Na nilikuwa kwa Hotel Butembo. Tulikuwa na Mea Makamu. Donc
1: Kambere Matimbia
0: Godefra. Nilipata bahati kidogo ya kumuelezea katika dakika chache tu, nikamuelezea kwa kikundi, kwa hivyo gisi na sisi tuko tunakuja, tunapenda tufunze vijana, tufungue hata ofisi ya kwetu. Akasema milango iko wazi, na nikamueleza kwamba tumeshapata vikaratasi ya serikali. Akasema milango iko wazi, na akasema milango iko wazi muda yoyote, ila wakati sisi tutakuwa tayari tuweze tukamkuta hapo kunako meri. Na kwa hivyo nadhani kwa siku zijazo ningali tutafanya delegation ili tumkute hapo. Na hakuna matatizo kabisa.
1: Hizi siku mnatumika namna gani ku social nicho kusema ma relation kati nyinyi ba membre ba group, ni kuenda tembeleana, ni kufanya nini?
0: Bon, sisi kwa relation sociale, sisi kama le membre de groupe, sisi kama marasta, bon hiyo kiltire tunayo tangia zamani, sio sababu ya kikundi njoo kutanja tukatembeleana. Tunatembeleana tangia zamani, kwani sisi tuna hiyo neno ambao tunaita one love. Sisi marasta tunakuwa watu wenye one love, na tunatembeleana zaidi, tunatembeleana hata watu wasiojiweza, wagonjwa, rafiki zetu, hata wasiokuwa warasta tunawatembelea. Tunaishi katika upendo, journalist. Ndiyo.
1: Tukimalizia Rasta Moa, mazungumzo yetu ya leo.
0: Ndiyo.
1: Unakuona una nyele ndefu.
0: Ndiyo.
1: Siku nazi tuwelezia kuhusu zile nyele. Jua nini kuna nyele za vile.
0: Ndiyo, na dreadlocks. Ni hivyo tunaziita dreadlocks. Ndiyo, unajua dread hiyo, sio kusema ni warasta ndiyo peke wanakuwa na dread. Na sio kusema rasta ndiyo ilileta dread. Ni Mungu peke alileta dread. Wakati Mungu alimuumba Adamu na Eva, wakati aliumba Adam, hakumuvalisha nguo. Kwani nguo hiyo ambao tunavaa iko repose ya zambi ambao tulifanya huko katika Jardin d'Eden. Ila nguo moja ambao Mungu alituvalisha ni nywele. Na kwa hivyo sisi marasta tunakuwa na nywele, ni upako wa Mungu, na tunabaki na nywele ni kuchunga kiltire yetu ya Afrika. Na ni hiyo ni naziri ambao tumeshajipatia kwa Mungu kwamba hatuwezi tukakata nywele.
1: Yani nami nikiingia ndani ya kikundi sitakata tena nywele.
0: Sio, sivyo, sivyo. Tuna marasta wengi ambao hawana dread.
1: Wamejitahidi kuwa na nyele hizi.
0: Mimi
1: ni sababu tu ya ile kusema tu Mungu alituvalisha nyele.
0: Sivyo. Mimi nina dread na chunga ya kwanza kiltire yetu ya Afrika, na ingine ni naziri ambao nimeshaipatia kwa Mwenyezi Mungu. Ndio.
1: Yaani umeapa sitakata nyele.
0: Sitakata nywele, na mimi ni mtumwa wa Mungu.
1: Ni amurefu kurge mtu kwa na dread ya vile. Nimeona sepreska ya metre.
0: Ndiyo, na dread unajua sisi tulianza kirasta ambao tulikuwa tungali watoto wadogo sana. Je pense que hapo Butembo dale za 94 tulikuwa watu fulani katika muji marasta. Na wengi walikuwa kitushangaa wanapotuona barabarani tunapita. Bon, alors watu wa Butembo bado walikuwa hawajajua rasta ni nani, rasta anaweza kufanya nini, rasta rasta kazi yake ni nini, rasta anapiganisha nini, walikuwa hawajui. Ila tu walikuwa wakijua Bob Marley hapo katika mji wa Butembo. Alafu walikuwa wakikuona umepita umevaa dread, watakuita eh, na uabiribi ya mbobe. Hiyo ndio walikuwa wakijua. Ila walikuwa hawajui rasta ni nini. Na kwa hivyo kwa leo tunabahati wamesha wakajua wakielimika. Na kwa hivyo tulikuwa watu wadogo kabisa, karibu watu 5-6 hapo katika mji wa Butembo.
1: Kesi upuru kena mie ni kuwe na hivi ya murefu murefu vile vya mrefu njoo ni metre presque.
0: Metre ça fait 21 ane, donc miaka 21 niko na dread. Ndio.
1: Nikasema utasekatu bei kuko vitu vyenye vinafaka nyele ziko vile.
0: Ni culture africain. Hakuna kitu tunatia, hatutii mafuta, hatutii kitu chochote, ila ni maumbile gisi Mungu aliumba mwanadamu, alituumba sisi wa Afrika, na ni hivyo nywele inakomala, inakuwa gisi ilivyo kwa leo.